0: Сарнагийн тетэн үржүүлж байгаа чигийн улаан хорхой нь эсгсэн үхрийн баасандаа тогтохгүйгээд байжээ. Энэ удаа аж ахуйлалд суугаа доктор Хэмэнжээ ирээд үхрийн баасандах шовтрын хийн хэтэрснээс болж чигийн улаан хорхой нь тогтхон болсон бөгөөд энэх байдлаар чах тухайд нь ус нэмж угаах чугултай гэдгийг жааж өгчээ. Чигийн улаан хорхойг үржүүлэн байжуулах бол мэрэгжлийн ажил болно. Дулааны хэмжээ нь өндөр болвол чигийн улаан хорхой үхэх, хурайшуул чигийн улаан хорхойн өсөлт нь удаан болох. Шовтрын хийгийн өтгч нь ихтүүл чигийн улаан хорхой гүйх, өвөгийн найрлах нь тэнчүргүй болвол идэхэн болох зэрэг асуудал гардаг байна. Шанхайн жамхарал чанаа их сургуулийн тариалан ба амьд үтсийн дээд сургуулийн профессор Лин Шин сурвалжлагчд үхрийн баасуул чигийн улаан хорхойн байгалыг өгөө болно. Чигийн улаан хорхойн өсөлтийн хамаг тохиромжтой чигийн хэмжээ нь бараг 100-аас 70 орчим байж, дулааны хэмжээ нь 15-25 градусын хооронд байх хэрэгтэй гэлээ. Тэжээн үржүүлэх өрхөд баримжаатсан мэрэгжлийг өнөөхөө эзэмшүүлэхийн тулд Шанхайн жамхарал чанаа их сургуулийн Лин Шин профессорын дагуулсан шинжилгээ ухааны судалгааны бүлэгм нь улсын дотоод гадаадын хэвчээн тэргүүний чигийн улаан хорхойн үлгэр авах хөмөргийг байгуулж, тэжээн үржүүлэх, эчүүлэх, судлан дээх зэрэг бүрэн бүтэн мэрэгжлийн хилхэжлийг бүрдүүлсэн байна. Сайн төрөлжүүлээ бодтод найдваржуулахад чанар сатай үйлчилгээр ачаал урлах чухалтай байдаг. Өвөр Монголын Жиживан амьд үтсийн шинжилгээ ухааны чигт мэрэгжлийн хажгаардаг компани энэ хөргийг үргэлж тухайн талбайд нэгд нэгээр жан жолоодох юм уу? Сүлжээнд дэр хавсан жан жолоодох арга хэлбэрээр үржүүлэн байжуулсан чигэн улаан хорхой ба чигэн улаан хорхойн ялгдсны яс чанарыг нардаг гүнжгэ эчүүлэх баримжаанд хүргэхийг баталж, дараачийн бүхэл аж үйлсийн хилхэжлийг нэн хөгжүүлэхэд бат бөх сурыг тавьж өгчээ. Шилэн хотын модон ажлын талбайд Өвөр Монголын Жиживан амьд үтсийн шинжилгээ ухааны чигт мэрэгжлийн хажгаардаг компани нэгэнт 38 баримжаатсан оюунч тэжээн үржүүлэх боломж байгуулж, бодисын гүйлгээний сүлжээний системээр хөлмжин доторх дулаан ба чигийн хэмжээ жиж, салхин нэвтрэх хэмжээг чах тухайд нь ханин хэмжиж байна. Энэ аж ахуйлалын үйлдвэрлэлийн тасаг мөртөө малчтын үйлдэлэг боловсруулалтын хичээлийн гэр байж, чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэх өдөр тутмын хамааралтай хамгаалалтын мэдлэг жиж, малч тариалах хоронд тохирсон баримжаатсан тэжээн үржүүлэх бүх явцыг малчтад жан ойлгуулж байна. Малчин сарнаас уруулжлагчад чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэх талаар мэрэгжлийн батлагтай боллоо. Мэдээч санаа амар болжээ. Одоо мөрөгжлийн ажилтан үргэлж иржээ. Мэдхүү чадхгүй жуйлан асуучхан тон дүгэн болжээ гэдэ. Чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэх үр ашигын дансан болгохын тулд ойрын жил компани нь ихтэй сургуулийн шинжилгээ ухааны судалгааны хүчин түшиглэн 13 жуйлын хэрэглэгэний шинэ хэлбэрийн тусгай ашигын эрхийг олжээ. Туршилтын тасах дэх мөрөгжлийг чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэх ба бүтээгдэхүүн болгон эчүүлэх зэрэг ил гогцоонд улруулан ашиглахын хамт Оргоног бордуур, чиг байжуулах суурэд, хөрс шорох шимжүүлэхэд, чигэн улаан хорхойн уургийн дондог зэрэг 5 том төрлийн 13 жилийн бүтээгдэхүүнийг нэн хөгжүүлж, эдгээр бүтээгдэхүүн нэгэнт халуун бүсийн аж ахуйн тарамл тарих, чичиг хор байжуулах, тэжээл бордоо үйлдвэрлэх, ам ухаг сэргийг зэрэг хүрээнд хэрэглэгдэж байна. Өвөр Монголын Жиживан амьд үтсийн шинжилгээ ухааны чигт мөрөгжлийн хажгаардаг компани ерөнхий даамал Шиндун Фан сурвалжлагчд бид одоохонд тусгай хэрэглэгэний мөхлөгт бордуур үйлдвэрлээд байна. Дараагаар амьд үтсийн оргоног бордуур үйлдвэрлэн энэ үн ханшийн талаар нэлээд өндөр байж, жагтлхүрийн тогтоосон үн нь ердөө тоон бүрийн 1600 төгрөгөөс 3600 төгрөгийн хооронд байдаг гэлээ.
1: Манай хорооны сурвалжлагч Удгул Чичг Мөнгөн Хуар Агимагийн мэдээлснээр баруун хөдөмчийн хошуу бүх хошууны 93 гачааны бодит байдал зохицуулан нэг гачаанд нэг арга бодлого хэрэгжүүлж, гачааны хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн божгаруулж, хөгжилтийн үр бүтээлийг олон түмэнд эдлүүлж байна. Баруун хөдөмчийн хошууны жирийн гол балгасны жирийн гол гачаа нь хошуун төв балгар гол балгаснаас 40 км жайтай байрлаж, 31 түм 2000 мөн нутаг бэлчээртэй, 135 малжих хөрөх, 384 хүн амтай чуд малжих гачаа болно. Ойрын жилэс нааш тус гачаа их баялагын дагуулгатан түшиглэн ончлогт аж үйлсийг хөгжүүлж, хамтын аж ахуйн хөгжилтийн шин жамыг сөвгчлсөөр иржээ. Үүнд 2000 бөгөөд 21 оноос 2000 бөгөөд 23 он болтол 435 түмэн төгрөгийн төрөл зүйлийн бэл мөнгийг ашиглан махны үхэр арчлан малжих суурныг байгуулж, гаднаас 50 шилдэг үйлдвэрийн шимэнтер үхэр оруулан малжснаас одоо бүх гачаагаараа 150-аад хамтын үхэртэй болжээ. Дахвал нэг түм 6000 мөгийн гачааны хамтын хадлангын талбайгаан гачаан жүвлөөсөө нэгдэлтэй хамарч, намардан жахтэлгүүрийн үнээс хямд үнээр малчиддан өвс хувааж өгдөг. Тус гачаа бас 99 номерт жасмал жамын баруун шугам дагуу байрлж байгаа давуулгаан ашиглан жуулчлалын үүлэс эрхэлж, хамтын аж ахуйн хөгжилтийг дайчилж байна. Баруу жимчин хошууны жирийн гол болгосны жирийн гол гачааны намын үрийн шүүжи ардын жүглийн эрхлэгч Эрхэн Баатар.
2: Өлтөр сайн хурлын ус болно. Жилдээ 20-20 тонноос хурлахтай. Яг нөгөө тал нь манай дээр хамтын ажих хадлантай. Энэ хадлангаа бол жилдээ бол манай гачаа бол гачаан талаас хамаар садаад малчтай бол жахлуунаас үүн хайсаас бол доор 200 төгрөг хандаар ингээ жилдээ хавааж өгч. Тэгээд энэнийхээ орлого жилдээ жирээ хэдэн том талаа хэдэн том хэдлэг бай. Одоо энэ жилийн ургалтар бол. Энэ ус эргээд бас ногоон дарсын ширин газртай. Энийгээ бол одоо манай орон нутгийн өөр амьсгал юм уу энэ талаас бол бид өөрөө мэл тарьчихгүй. Гадарс дөрөөслөө өгч жилдээ нэг юм энэ чөө тавиад өгслөө бас жилийн 10-20 төгрөгийн орлого. Дуутлын талаар 2022 он сэхэлж гацаанд бол зөвхөн гатлын газар байгуулсан. Тэгээ нэг юм бол өнөө жилийн сэхэлт бол манай жилийн гол болгосны жилийн гол гацаа алтад гацаа хөгжилт гацаа. Нэмэх тэр аж ах холбоод дөрвөл нийлээд нэг талын утан том том досны бол оруулаад бол оруулалт хэлбэрээр гацаанд зугатлын хэлсээр хэлж байна. Өдний ерх хүний тав 300-400 өдрийн төрсөн бодлох орлого бол 70,000-аас том досны хор. Тэгэл манай хасаны жилийн орлого бол ердөө жилээс 80 том ус дөөшө. Энэ цагт хамаа гадаа жирээ хэдэн том ажиж. Өнөө жилийн орлого одоо бас 150-200 тонноос бодож байна. Эдний манай ашиг авалт бол 57 орчиг 6 том төр хүрсэн.
1: Баруун өчмчин хошууны хуултын гол болгосны баян болог гачаа 2019 оноос эхлэн намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулж, хоршоожил дайчлан дагуулах хэлбэрээр 130 өчмчин чаган үхэр малчиж, жилдээ 50-аад түмэн төгөргийн ашиг орлого олж байна. Бас малчид ба хоршоожил хамтралчин олон ийцэн эжгэнэлтийн арга хэлбэрээр орлого үүдэж, аж ахуйлал хамт нэгч малчин гурван талаараа хамтаар ашиг хүртэж байна. Энэ тухай Баянбулаг гачааны намын үрийн шүүжи ардын жүглийн эрхлэгч Насан Жаргал ярахтан.
3: Түр нэг одоо өөрийнхөө нотоогоор дандах үзмэн цаавахыг малжина. 130-аар их маал малжаад жилдээ бас 100-аар тоглын фолоолаад тэгээ толон болоолаад нэг хэсэг ашиг олж. Өнөөс 500-аар үзмчээ анааны доор олохтой малч өгтөн малч хоох малчтай сүргээ хэлбэрээр нэг жилийн нэг хоноос манаас 100-хан жастахтаа үлсэн бүрийн малчтай өгжина. Эргээд хорсчих нь одоо жилийн мандын 47 дамны фонхуйн тэрнэвийн шинжилж чулуунаа хамгийн жирийн гол хоёрын ухаатар маань замны манай гачны голоо гарсан жирийн замынхан хоёр төрлийн хог навши чиглэл гэдэг манаас татлаар тэр жилийн 17-нд манай ясна олон учраас тэр одоо манайх нь 25 оны жилийн орлого 100 хүмүүс авсан хамгийн ажихныхын ашиг авралт бол одоо энэ одоо дэгшдгэгээд юм болгоно даа 25-аар 6-ны нүрэг авсан байна. Манайх бүхний 450-аар гэж хүн авсан.
1: Ойрын жилийнс нааш баруун өжимчин хошуу гачааны хамтын аж ахуй хөгжүүлэн божгаруулахыг хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах чухал гардаж болгон атгаж, бүх хошууны 93 гачааны бодит байдлыг чиглүүлэн нэг гачаанд нэг арга бодлого хэрэгжүүлэх хөгжилтийн төлөвжүүлгийг тогтоон хэрэгжүүлж, малын ашиг шимийн бүтээгдүүнийг нарлаг ичүүлэн боловсруулах, холбоолон хамтралчиж мал аж ахуйн үйлсийг хөгжүүлэх, мал аж ахуй ба жуулчлалыг уусалчлуулан хөгжүүлэх зэрэг хэв загвараар хүчрэх нь буурайгаан дагуулах, хүчрэх нь харилцан холбоолох, аж ахуйлал ба гачаа хамтар байгуулах, бүлхмөр нэгч болгон хөгжүүлэх зэрэг арга хэлбэрээр хамтын аж ахуйн олон ийцсэн хөгжилтийг ахуулж 2025 он болоход бүх хошуунд хамтын аж ахуйн эжигнэлтийн орлого 50 төмөс 100 төмөн төгрөг хүрэх гачаа 11, 100 төмөн төгрөгөөс дээших гачаа 9 болж. Энэ жилийн эхнээс нааш баруун өчмчин хошуу 2580 төмөн төгрөгийн ил төрлийн бэл мөнгийг нийтгэж махны үхэр арчлан малжах, тал нутгийн соёл жуулчлал, малын ашиг шимийн бүтээгдүүнийг ичүүлэн боловсруулах зэрэг гачааны хамтын аж ахуйн төрөлжил 16-ыг хэрэгжүүлэн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчрхэг их хөдөлгөө хүчин нэмрэлж байна.
0: Манай хорооны мэд Сунжин хошууны төмний их адууны вилсэн манай аймгийн анхдагч шилдэг үүдрийн адууны хэлтүлгийн өртөө түшиглэн шилдэг үүдрийг байжуулах уралдааны явдлын эжигнэх нарлаг ичүүлэх хинжиж соёл жуулчлал хоног буучийн бүх аж үйлсийн хэлхээ жилийн хөгжүүлтийн тогтчийг байгуулж тал нутгийн адууны аж үйлсийн чанар сатыг хөгжүүлтөд шин замыг нээн өгчээ. Сунжин хошууны мандал болгосонд баярлаа. Төмний их адууны вилсийн суурин газрын бүх бэл оруулалт нь 7,630 төмөнд хүрэхэд хүрч ерөнхий талбай нь 940% болно. Суурин газар нэг чохчулсан аж үйлсийн системийг байгуулахар төлөвлөж дээд урсгалд шилдэг үйлдвэрээ байжуулахад анхаарлаа төвлөрүүлэн энэ үед чевэрч усан адуу, арав адуу зэрэг шилдэг үйлдвэрийн сонгон байжуулах ба эмнэлэг сурах үйлчилгээ багтааж дунд урсгалд уралдааны явдлыг хөгжүүлж ил жилийн морины уралдаан жохон байгуулахар дамжин мэрэгжил хангаан малчдын дайчлан орлогын нэмэгдүүлж доор турсгалд нарлаг ичүүлэхэр гол болгон хэлтэй гүнээ чусан чайван хэлтэй гүнээ шээсийг чуглуулан авч аж үйлсийн нэмэлт өртгий үргэлжлэн дээшлүүлэхин хамт идэвхтэн хоног буучрыг соёл жуулчлалын үйлчилгээний эжигнэлтийн байдлыг төвлөржүүлжээ. Тэрчлэн шилдэг орон байрын давуулга болон шилдэг уулын адууны эх баялагын давуулга түшиглэн суран ажийн хоног буучин хүрээлэн энэ жилийн жун жинкнэр ашхлалтад орж морьт аялах адуун соёлыг баяжлан ойлгох зэрэг төрөлжүүлийг жиргээр ахиулж олон жуулчлагч ба морь мөргөжлийн багтдын анхаарлыг татсан байна. Одоохонд суурин газрын 2 дугаар хугацааны инженеринг лав дуунаар ахиулж хойшт бас өндөр баримжаатай адууны ханын шалгалтын талбай адуун соёлын үжилгийн ордон адууны эмнэлгийн хороо идэв хөдлөлийн төв зэрэг суурд хөрөмжий байгуулж адуугаар жуулчлалыг хөгжүүлэх жуулчлалар аж ахуй хөгжүүлэхийг ахиулж нэн улам олчтойд ажиллан адууны аж үйлсийн хөгжилтөөс ашиг хүртэх болно. Төмний их адууны үйлсийн ажилтан 70-тай сурвалжлагчд дараа жил жан сургалт чус авах, шээс авах тасах ба адууны хашааг бүхний эхлэн байгуулж 89 сараар жинкнэр ашиглалтад оруулна. Эндх адууг бид бүр өөрөө байжуулж сайнын гишүүдэн худалдан өгчээ. Дараа жил уралдааны замыг байгуулж дуусны дараа уралдаан жохон байгуулна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 10 сарын 10-ны өдөр бол 35 дахь дэлхийн оюун санааны эрүүл хамгааллын өдөр болно. Шилэн гол аймгийн Төв эмнэлгийн хороо, Монгол эмнэлгийн хороо болон Шилэн хотын өвчин эмхийг сэргэлэн эжимдэх төв хамтран дэлхийн оюун санааны эрүүл хамгааллын өдрийн гол сэдэвт эрүүл мэндийн ухуулаг хүмүүжлийн ажиллаг өрнүүлв. Ажлын тухайн талбайд эмч сувлагчид албан журмын эмчлэг хийх, шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх гар дэвтэр тархах, мадагтай асуудлыг тухайн талбайд нь хариулах зэрэг хэлбэрээр дамжуулан эрүүл нойртой байх, урам сэтгэлгийг тохируулах, сэтгчийн жолоодлох хийх зэрэг олон түмний анхаарч байгаа асуудлын тойронд шинжлэх ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх ухуулаг хийж, олон түмнийг шинжлэх ухаанч эрүүл чаарах амьдралын дадгалыг бий болгон өөрийн урам сэтгэлгээ тохируулах ба эрүүл мэндийн хамааран хамгаалах чадвараа үнэнхүү дэвшүүлэхийг хөтлөн жолоодог.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Шинэ хөвчөний мөнгөлгөөний үйлчилгээний эцсийн километрийн нөвтрүүлэхийн тулд Дундад улсын Ардын банкын Шилэн гол аймаг дахь Хуваар банк, Төв банкын мөнгөлгөөний өртөг байгуулан бүх орон төрүүлэн шинэ хөвчөндө бүрхүүлэхийг баяллуулж Засгийн ордон банк аж ахуй хөлөлийг олгуулахар дамжуулан Дунд баг бичил аж ахуй хөлөлийн хүчирлэлийг шийдвэрлэж өгчээ. Одоогийн болтол бүх аймагаараа мөнгөлгөөний өртөөд түшиглэн 3 жоо гарын аж ахуй хөлөлийг хавсран 2 дуншир төргийн бэлж чуглуулжээ.
1: Шилэн гол аймаг бүхэл 60 нас жиж, түүнээс дээших настайчуудад гинтийн эндлийн даатгал тушааж өгөв. Хүн бүр жилийн 15 төгрөгийн баримжаа ёсоор засгийн орноос бэл мөнгө гарган даатгал тушааж, настайчууд өөртөө жавс мөнгө тушаах чухалгүй мөртөн гинтээр нас барсан буюу жимтэг болсон ба гинтийн эндлээс болсон эмчилгээний жардал зэргийг даатгалын батлагын хэвчээнд оруулжээ.
0: 9 сард Эрен хотын сайн гусан олон улсын нисгэлийн буудал нийт 400 бүөөд 3 ээлжуудаана. Жоврын нисгэлийн нисч буулахыг баталж, аян шидийн тоо 2 том 8 бүөөд 61 хүн удаад хүрв.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэх үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр, шингээгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Өрхөн, хянагч Үдсэглэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
0: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн Чаврын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөөдрөөс нөгөөдрүүлтэл ямарлог тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үлдээ хэсэгтэн тунглаг. Жүн хойд баян газар орондо баруун хоноос 5 дэсийн салхи салхилана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхилана. Бусад газар орондо баруун хоноос 4-5 дэсийн салхи салхилана. Бүх аймагт дулааны хэмжээ 6-аас 8 градус буурна. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Өмнөгийн газар орнд үүлдэ хэсэгтэн тунглаг, хойд буйн газар орнд тунглаг хэсэгтэн үүлдэ баруун хоноос 5 дэсийн салхи салхилана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхилана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунглаг хэсэгтэн үүлдэ баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхилана. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлдэ хэсэгтэн тунглаг баруун хоноос 4-5 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 17 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэйгээс тунглах шиж баруун хоноос 3 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг доор хэмжээ тгээс доош 2 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ нагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунглаг. Жүн хойд баян газар орондо баруун хоноос 5 дэсийн салхи салхилана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхилана. Бусад газар орондо баруун хоноос 4-5 дэсийн салхи салхилана. бүх аймагт дулааны хэмжээ 6-аас 8 градус буурна. Өнөөдрийн хорин цагаас маргаашийн хорин цаг болтол өмнө буян газар оронд үүлтэй хэсэгтэн тунглах, хойд буян газар оронд тунглах хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 5 дэсийн салхи салхилана. Охор хугацаанд 6 дэс сул салхилана. Маргаашийн хорин цагаас өнөөдрийн хорин цаг болтол бүх аймагт тунглах хэсэгт

0: Уултай баруунаас 4-5 дэсийн салах салахлана. Шилгот оронд өнөөдрийн 8-аас өнөөдрийн 20-аас уултал үултэй хэсэгтэн тунглах баруун ханаас 4-5 дэсийн салах салахлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 17 градус. Өнөөдрийн 20-аас маргаашийн 8-аас уултал үултэйгээсэн тунглах шиж баруун ханаас 3 дэсийн салах салахлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ тгээс доош 2 градус. Чагрын мэдээг алтан толгой нөхтрөө үйлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид галтэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Т3-13-40-11-855.
0: Алмагтай байшгийн гад түмний сэргийлэх бол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
2: Талмагтай ойшугаан гад түмний сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэнэ.
0: Галын их сурвалж чанх ажгарлах бол талмагтай ойшугаан гад түмний сэргийлэх жангилах болно.
2: Ой шугайтай байсан чи гал тэмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
0: Ой шугай бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугай хамгийн догшин дайсан мөн.
2: Чанг байцааж чанг хамаар бол ой шугай амар төвшин батлахтай болно.
0: Хэж хаач гисэн гал тэмрийг сэргийлээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда нарлаг алтай гэсэн шин дуугийх танилцуулж байна. Өн дуу бол шулуун хөх хосуунай сангийн талай балгаснай алттай овоо гацаагаар нутгтай нутгийн Ахмад Томоотон өөлөд ловсон чирэнгуайгийн өөрийн төрөж өссөн нутаг болох алттай гацаа байгуулгаснай зэрэн жилийн ойдон зориулж бичсэн сүлэг байгаа юм а. Аяг Өвөр Монголын өртөн засаг орноо сарнаа шаглаад оссон уран бүтээлц өө хөвгчлөлт жогоож хоёр уран бүтээлцийн бүтээлийг залуу дуучин залам харийн шин одон цимбай дуулсан байна.

Сая та бүхэндөө өөлөд лосон чирэнгийн үх өө хөгжилтийн ая дуучин Цимбайгийн дуулсан нарлах алтай гэхэд өөх сонсголоо. Нарлах алтай тус дууны үгийг бичсэн өөлөд лосон чирэн сүлэнхөх хосоноо сангийн далай балгаснаа алттай хацаанай малцсан уулын цахар аймгийн мянган тайвс хосоноо 18 дугаар сомноо 6 дугаар 18 малцсан гүнд самбу Жолма хоёрын ууган хүн болц. Хулан сарга даагийн элснээ боровт гисэн сайхан нутагт одоогийн алттай булга гачаан төрчээ. 1977 оноос 2000 бөгөөд 3 он болтол алттай булга гачаанаа дараг намын үрийн шүүцгийн тусалыг харуучж өнгөрөв. Төрөөр урд хожид алтан ширээд гөгөн болон түүнээс шивнар. Алттай булга гачаанаа жирен жилхэмөө хоёр номоо Өвөр Монголын ардын хөвлийн хороонд хөвлүүлсэн байна.

Нарлах алтай дууны аяа зогоосон өөх хөгжилд сүлэн хөх осунай хадан хөсөө сумоор нутагтай. Өвөр Монголын өөр тун засах орноо сарнаа шаглаад олсон уран бүтээлч юм а. Төр уулн сүлэн хөх осунай улаан мөчөрт ажиллаж байснаа одоо ажил шилжин. Сүлэн хөх осунай 3 дугаар дум сургуул урлагийн багсаар ажиллаж байна. Өх сургуул мөрөөдөл даналсан орон Санди Мактаал Захар Түмнэ Мактаал Буман Цагаанай Туул Сүлэн Хөхийн Мактаал зэрэг дуу хөөмэй Холва Мактаал зогооч бас гурван сүргийн бүйлэл өөрүүл зэрэг бүдгийн ая зохион бүтүүлсэн байна. 2007 онд болсон 4-р хугацааны бүх орны улаан мөчрийн урлагийн чуулганд нэгд мөрөгсөн олонд цагаарсан хов хүнээ санглыг хүртсэн байна. Залуу дуучин Цэмбай сүлэн хөх осугаар нутагтай уран бүтээлч, хөгжмийн зохиолч, хөгжмийн найруулагч Залам Харийн Син Одон Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулд нөвтрүүлсэн ургамал хянагц Алмас ерөнхий хянагц бүрэнтэй

0: Монголын ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чангал шүгэй чиглэлээр талгаан чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох Араачоогийн чиглэлээр талгаан чиглэлээр талгаан
2: сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч байгаа. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн Чинхэр толгойн нэвтрүүлгийн ажирхлын өрөө тусах дугаар та бүхэнтэйгээ чалгаж байна. Сонсогч та бүхэндөө аж ахуйн сайн сайхан бүхний хүсн жигэнж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувн Жижиг байна. Та бүхэн ажирхлын өрөөндөө морилон саатаарай. Та бүхэн ажирхлын өрөө 8-аа уудих тогшин орж алтан хойморт нь саатаарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө

чи аж чаргалын өрөө нөвтрүүлэх юм аа. Өнөөдрийн дугаараар Ордос хотын отхийн өмнөд хошууний Монгол үндэстний домд сургуулийн ажлын амралтаа авсан багш, улсын 2 дугаар төсвийн сэтгэж зөвлөгч, Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн дэд эрхлэгч, Хөх хотын Зүшин тан сургаан хүмүүжлийн асуун лавлах хязгаарт компанийн онц урсан сэтгэж зөвлөгч, отхийн өмнөд хошууний гэр бүлийн сургаан хүмүүжлийн жолоодогч багш, Наран Туя багш нөвтрүүлгээр холбогдож сонсогч та бүхэндээ сайхан ярилцлага өгнө гэж сонсогч та бүхэн манай аж чаргалын өрөөнд маань морилон саатаж манай ярилцлагыг сонсоорой гэж тавхна урж байна.

0: За сайн байна уу нарантай багш?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За танд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе.
1: За баярлалаа. Танд ч гэсэн өнөөдөр сайхан мэндийг хүргэж энэ цагт энэс хараажуугаан сонсч байгаа бүхэн сонсдоо хажиргаа сайн сайхны хүргэж байна.
0: За баярлалаа. Нөтрүүлгэр сайхан ярилцлага өгөх болсон да. Өнөөдөр таавал одоо дээд дундын сурагчудад хандуулж хайр хариучлагын хүмүүжлийг хийх тухай гэрээ ахмадтай сайхан зөвлөгөө өгөх гэж байгаа юм байна, тийм ээ?
1: Тийм ээ.
0: За өнгөрсөндө бас нэг бичлэг харж ирсэн. Энэ бичлэгийн гарчих нь одоо хайр бол хариучлага гэж өгсөн бас. Гэр бүлийн одоо хүүхэдтэй, эхнэртэй сайхан хариучлагатай нөхрийн талаар ярьсан. Тэгэд хайр бол хариучлага гэхээр хүмүүс хайрагдаг. Яг хариучлага гэхээр арай жоохон бас сэтгэлд нэг жоохон дараастай санагдах болов уу гэж иймэрхүү шүгэмжүүд гарч ирсэн. Тэгэхээр танай хүчээр ер нь хайр хариучлага хоёр хоорондоо холбоотой жийл мөн үү? Хайр бол хариучлага гэж хэлвэл бас таарах тал байгаа юм болов? Тэгвэл энэ хүүхдүүдэд хайрын талаар хүмүүжлийг яаж хийвэл таарна уу? Хариучлагын хүмүүжлийг бас яаж хийвэл таарна уу? Энэ тухай та өөрийн одоо бодсон, сансан, туршилгаасаа сонсогчдтайгаа хуваалцах нь гэр ахмадудаа хандаж сайхан зөвлөж ярина уу гэж таныг орж байна.
1: За, байна. За, ингээд энэ хайр хариуцлагын тухай бид одоо энэ дээд дундын сурагчдаа одоо авч хэлвэл одоо хүүхдүүс маань нэг нь одоо зөв сайхан хүн болж хүмүүж өгдөгд Одоо тод сэтгэлдээ нь одоо хайр бэлхам хамаг бүхэндээ харуулцлагатай бол хүмүүс үтгэн бол одоо цэлийн чухал байдаг юм байна. Ийм ашиг өдөр би одоо нэг дээд дундын сурагчид хайр харуулцлагын хүмүүжлийг одоо гэрийн ахмуудаас яаж хийх болов гэж энэ тухай одоо гэрийн ахмууд хаан зөвлөе гэж энэ яриагийг хийсэн юм аа. Тэгэхээр нэгдүгээр нь бол одоо хайрын хүмүүжлийг хийх талаар одоо гэр бүлийн сургаан хүмүүжил бол одоогийн нийгэм одоогийн цаг үед бол одоо тун ихэж чухал шаардлагатай байгаа нэгэн сайн хүмүүжил болж байна. Нийлрэм бол гэр бүлийн сайн хүмүүжил одоо хүүхдийн бачир үеийн сайн хүмүүжил, бага насны үеийн сайн хүмүүжил, өр насны үеийн сайн хүмүүжил гэхэд гурван гэлхээ эргэлжлэн явагддаг байна. Тэгэхээр бачир үеийн одоо хүмүүжил гэж бол одоо хүүхэд ээжийн хөвд бий болсноос 6 насаг хүртэлх энэ нэг цаг үеийн хүмүүжил бол оногтой бүр бачир үеийн хүмүүжил гэдэг юм байна. Тэгэхээр бага сургуульд орсноосоо одоо анх дундаа төгсөх болтол бол одоо бага насны хүмүүжил гэдэг юм байна. Өөр насны хүмүүжил гэдэг нь одоо дээд дундад орсноос өргөн батлуур ахын болтлох дахин одоо ийг аа болтлох энэ нэг цаг үеийн хүмүүжлийг бол өөр насны хүмүүжил гэж ингэж одоо юутай байна гэж ангилж байна. Иймээс манай дээд дундын үеийн гэрийн хүмүүжил, гэр бүлийн хүмүүжил бол одоо нэг хүнээ өр насны хүмүүжлийн анхны шат байна. Яг ийм байдаг болохоор энэ нэг шатанд одоо хожим хоштын өөрийнх нь энэ аж амьдралын өөдлөл давшилтай тэгээ үр хүүхдийн хаан өргөлдлийн хүмүүжлэх энэ гэр бүлийн сайн хүмүүжлийн гэлхээ жалгаас энэ дотор бол одоо хамгийн их суур болох юм нэг тагүй байгаа юм байна. Ямагт энэ үед ихэд бол одоо хүүхэд бол өөрийнх хайрын хүмүүжил, харалт, зорилтын хүмүүжил, харуулцлагын хүмүүжлийг бол анхаарал хөндүүлж өгөх нь бол том чухал байна аа манай гэрийн ахмад. Тэгээ үүнд одоо дээд дундад ороод одоо хүүхдүүс маань одоо ингээд дээд дундад ороод ирэх манай гэрийн ахмууд бол одоо энэ хайрын хүмүүжил хүтээхийг үүлүү заах нь ундгаалдаг байна. Би одоо олон жилийн энэ ангийн багшийн адилхан хийх явуутандаа одоо дээд дундын ангийн эрхтэн адилхан хийх явуутандаа энэ талаар уса анхаарал олж мэдсэн бол одоо хүүхдүүс маань дээд дундад ороод ирсээр манай гэрийн

0: Тэгэхээр одоо ховрох ээж аваасаа зайдах заа иймэрхүү юм нэг илрэл бол одоо гараад ирнэ. Тэгэхээр иймэрхүү юм нэг сэтгэлийн илрэлтэй болоод ирэх үед одоо сэтгэл санааны хаосроод одоо докторгүй болоод ирэх үед бол одоо сурлаг дарын төвлөр жил дийлхгүй болчих ёстой.
1: Сэтгэл санаа хаосрч яа гэдэг нь хайр дутгах чинь гэсэн үг тийм үү?
0: Аа тийм хайр дутгаа одоо ямар нэгэн дутгаж яах вэ? Энэ өөрөө юмс мэдгүй ч бүгд бангаар дутгаад ингээд одоо сэтгэл нь одоо хаосроод ингээд хөнгөрөөд ирэхэд одоо байдаг сэтгэл санаа сулуг дараа төвлөрч ингээд дийлхгүй болоод ирдэг. Ингээд ирэхэд бол одоо аз маазмаа сулуг дараа одоо хочрох юм уу? Улам дараастай санагдах юм уу? Одоо улам хүчтэй болдог шүү дээ. Энэ доктор одоо ийм нэг бодтой жишээ байна. Би одоо нэг анги авч яхад миний ангид одоо ийм нэг сурагч байсан. Одоо дээд дүмдийн нэгдүгээр анги ороод ирэх үедээ бол одоо их сайхан. Нилээд дээг ус дундаас дээг ус шалгаад орж ирсэн сурагч аа. Тэгэхэр бүтэн юм нилээд зүгээр. Ингээ хүүхдийн их сайхан. Ингээ хүүхэн сурагч. Тэгээ ингээд орж ирсэн дараа тэг би одоо нэг цаа ажиглсан та хүүхд усаа нэг ажиглах юм. Энэ хүүхд бол одоо яа нэг уран гой. Одоо ямар нэг уран зоригоор одоо ингээд дутв. Одоо яаг нэг одоо чи цог зулаагүй гэж хэлнэ одоо ийм байдлаа. Тэгээд энэ одоо анхаарал хитэнгэр өнгөрөөд одоо 10 сарын нэг нэг дээд нэг дотсоо одоо 10 сарын нэг чөлөө тавиад дахиад ингээ буцааж ирсэн хоо дахиад нэг анхаарахад энэ хүүд бас улам ийм нэг байдалтай орчихсон. Ингээд одоо хүүхдээ би ярилц үзлээ. Ингээд ярилц үзэхэд энэ хүүхдүүд бас тэгэл их нэг одоо дараас ямар нэг зүйл дутагдж байгаа юм байна. За ингээд гэр бүлийн байдлыг ойлгосон юм. Тэгтэн бол одоо ийг аав нь бүрэн байна. За бас дуудаараа бас дүүтэй ингээд сайхан айл гэр байна. Бүрэн бүтэн. Тэгтэн одоо би асуучихэд яа чи ийм нэг одоо цогс үлдэг бай ингээд одоо өдөртэй нь одоо ийм нэг байдалтай байна. Сургуудаа сураад ирэхэд одоо их зүгээр. Тэгтэн одоо цогц үлээ нанда аамаа. Тэгэхэд одоо энэ хүүхд хэлж байна. Аяа би одоо тэгтэн харсаар тэгэхээр ясаар бид сүхийг дараастай байна. Ямар дараастай байх юм гээ асуух өтер одоо ингээд надад одоо байдаг үсээ хэлсэн. Тэгээ миний ээж аав бол надад одоо сайн сур их сурулд одоо гаун шлаа зохох хэрэгтэй. Тэгээ бид одоо миний ээж аав бол өөрөө бол их сургуульд орсонгүй. Ингээд одоо чи бол их гаун их сургуульд хоёртой. Чи хэр их сургуульд орохгүй л чиний хоёр дүү чинь бол санаа одоо дураагаад одоо сургуульд ахдивгүй юм бол цаа юм чи юу даа суудах гэж заавал сургуультай чи манай чи өөр юм сууд юу л одоо юу гэж та хамаагүй одоо нэг сургууль болон өөр ямар учир яа одоо чи хамаагүй одоо ийм айлтгаар ингэ шаардчих. Тэгээд энэ хүүхэд одоо энэ тал дээр нэг дараатай ус өстөө. Тэгээд тэр өөрөө хэлэхээр бол аяа миний ээж аав надад юм сур сур сур гэж хэл шаарднаа. Тэгээд миний сургуультай ямар хүчээр явдал учирч байна. Ямар одоо асуудал орж байна. Амьдралд ямар учир тулгарч байна. За сургуультай би ямар хүчээр асуудал тулгарч байгаа гэдэг юрдтэй асуухгүй гэнэ. Тэгээд энэ тал дээр одоо ээж аавдаа их гомдож байна. Тэгээд тэгээд би одоо энэ зүйн ахмуудтай нь одоо харчиж за хүүхдийн одоо энэ амьдралын талаар илүү хүмүүсээ хараалцах цогтой. Тэгээд ээж аав нь хэлчихээс одоо юу хүмүүс гэдэг одоо эд мөнгө доос мөнгөний бүрэн өгчгүй хүүхэд юм юу дутахын дутах юм байхгүй гэж хэлэв. Яг үнэндээ тийм шүү. Одоогийн хүүхдүүд бол одоо доос мөнгө эд бараа. За энэгээр бол дутахгүй. Одоо зөвхөн юугаар дутахын тагсаар ухааны төсхөөр дутнаа. Хайраар дутнаа. За ийм байна. Ээлэн бол манай гэрийн ахмууд болох хүүхдтэй илүүх нь одоо энэ ангиж амьдралыг нь харгалж аж. За чи энэ сурхаар сурнаа. Энэ гатар одоо чи бие хайрлах уу? За зүгэл одоо яхантай хам нөхөдтэйгээ сайхан харчих уу? Энэ амьдралын талын одоо энэ төсөв тулгуур болох. За чиний амьдралд ямар хүчээр бүрхэд тулгуурд аав ээж нь ардан байна. Чамайг одоо энэ тусаг бол чадан их мөтийн иймэрхүү энэ одоо хүмүүжлийг хийх нь бол тэлийн чухал юм байна. Тэрваа янда ингэж хийгүүдээр хөрөвөл хүүхд ус маань одоо үжил бодлоо нэгэд гажиг болоод ингээд ирэхэд бол одоо гар утсанд шанана за тор сүлжээнд шанана ингэж одоо өөрийн сэтгэлээ нь одоо дүүргэхээр оролддог шүү. Энх юм бол одоо хүүхд болоод гин ахмуудын нэг амьд харилцааны талд бол одоо саад гарч хүүхд бол одоо дан чиглийн харилцаатай болж байгаа юм илэрхий юм шүү. Яг ийм байдаг болохоор манай гэрийн ахмууд одоо хүүхдтэй нь илүүхэн харгалзаж хүүхдийн хань энэ жилийн байдлаас одоо сэргийлхийн тусад манай гэрийн ахмууд хүүхдээ илүүхэн хайж тэтгэв.

0: энэ дотоод сэтгэлд нь орж насанд нь тохирч хайрын хүмүүжил тус бийг нь тус биеийнх нь одоо нэр хүнд итгэл бишрлийг нь хүндэтгэж төв сайхан хар одоо харчиж хайрал энэ нь бол түн чухал байна гэж бодож байна.
1: Хүүхдээ одоо байнга халамжлах бол маш чухал юм байна тийм ээ. Тэгвэл энэ зөв сайхан харчихад бас ямар зүйлүүдийг бодтой дээр хэлвэл
0: бодтойгоор яривал одоо ийм нөхцөлөөр анхаарах муу гэж бодож байна. Нэг бүтэн бол одоо хүүхдээ одоо ихэд тэгш ажилтайгаар хандаж хайлах. Энэ гэр бүлийн дотор бол одоо миний хүүхд бол одоо тэгвэл ханаа чухал бүрэлдэхүүн мөн аа ямар нэгэн чухал үйл явдлыг одоо хийх үед бол хүүхдээ амбасаа хатчих ярилцэд тэнд саналийн үс ингэж асууж ингэж юу хэдийгээр хүүхэд өөрийнхөө одоо энэ нэг үжил бодлоо нэг ихэхгүй бол үз тэр го татаам бол бодно оо ээж аав намайг бол ингэж одоо ихэд ихээр ингэж хайрлаж харгалж байна намайг бол ингэж хандаж байна юм зүс би бол энэ нэг гэр бүлийн дотор чухал нэг бүрэлдэхүүн байна гэсэн бол өөрөө мэдэрдэг. Хоёр дугаард нь бол одоо нэг нь сайн сайхан халуун дулаан нүдний харчиг өч дохтой манай гэрийн ахмууд болгосод хүүхдтэй. Одоо нэг сайхан халуун дулаан ингэж харчаар ингэж хүүхдтэй ингээ хараад чадах. Энэ бол гэрийн ахмуудын бас нэг одоо хүүхдтэй хайрлах дотоод сэтгэлээ нэлтгэх хүснэг арга барил юм уу гэж боддог. Ингээд хүүхдүүд одоо ээж аавын нэг сэтгэлийн нэг халуун дулааны олж мэдэр. За 3 дугаард нь бол одоо хүүхдтэй аав ээжийн хаан хүүхдтэй бол аав ээжийн нэг халуун дулаан энийн сүлийг хүтээж тах. За ингээд ээж аав хоорондоо сайхан халуун дулаан инээ цаанаацсан. За хүүхдтэй бас одоо сайхан энийн сүлэлтэйгээр ингээд хандаж энийн сүлийг хүтээж та. Хэдийд одоо ээж аав нь хөөтөмсөг чарайтай. За ингээд одоо яна дуу нь одоо хар яар гисэн ингээд жангацсан хашгирсан гэх ийм нэг орчинд байсаар хүүхдүүд бол одоо сэтгэл нь таагүй болохтой. Тэгээ иймээс нэг ийгаа болсон хүүхдтэй бол халуун дулааны нэмцлийг хүтээж та энэний үүд чухлах хэрэгтэй юм байна. За дөрөвдүгээрд нь бол одоо ийгаа болгосод өргөнж одоо хүүхдийн хаан одоо толгойг илбэх за мөр талыг нь давших хувцас хумрыг нь засаг дэлшилж өхөө за илгийн дээн төвөрх за магнегийг нь өнсөх жирэг хэлбэрээр хүүхдийн бид хөрилчиж хүүхдийн бид нь хөрилчиж аав ээжийн нандин хайрыг мэдрүүлж байх нь хүүхдийн дотоод сэтгэлийн хоосрол дотоодлын үүд нөхөж болдог юм аа. Ингэж хайрын харилцаатай байсан хүүхэд дотоод сэтгэлийн гүнээ сайн аав ээжийн хайрыг мэдэрч бачаад одоо аав ээжийн хайрлах өвгийн бие хайрлах айл гэрээ хайрлах за цаашлуу нэх юм нийт хамт олно хайрлах хайрын сэтгэлтэй бол чаднаа. Ердөө хүүхэд гэдэг чинь ааваасаа бол ухааны олж ээжээсэн бол хайрыг сурдгаа гэж хэлдэг юм аа. Ингээд бол хүүхдүүс маань одоо ухаан хайр нь хослол нь хөмжигдөөд ирэхээр юу бүхэндээ бүр харуулцахтай болж нэг нь харуулцахтай хүн болж
1: хүмүүс бишэд наа гэж бодож байна. Яг нь одоо томчуулын хувьд ч гэсэн одоо сэтгэж өвлөгч нар банк зөвлөгөөд өөрийгөө хайрладаг хүн өөрөө л бас хайрладаг шүү. Тийм болохоор өөрийгөө хайрлах сурах хэрэгтэй гэж тийм ээ. Тэгэхээр энэ хайрын хүмүүжил гэдэг бол үнэнд маш чухал хүмүүжил юм байна.
0: Тийм шүү. Өөрийгөө хайрладаг хүний сай өөрөө л бас чамайг хайрлаж чадна. Мөн өөрийгөө хайрлах чадмаа гэсэн чи өөрөө л бусуудыг хайрлах чадна. Ямар нэгэн зүйлдээ хайртай баймаа гэсэн энэ зүйлдэн чи харуулцлагатай болж чадна.
1: Тийм байна. Тэгэхээр миний нөтрүүлгийн эхэнд асуулт тавьсан хайр болоо хариуцлага холбоотой юу гэхээр яа харахгүй холбоотой юм байна тийм ээ?
0: Тийм яа харахгүй. Тэгэхээр зэтгэ дошан би харуулцлагын хүмүүлийг хийх тухай ахмуутай ханд өнхөн зөвлөх яа.
1: За.
0: Эдгээр мануус одоо гэд өгвөл ердөө яндаа нэ хаяа харагдвал харуулчих хамар үжигдвэл тохирчдөө өвөг дийцээс уламжилж ирсэн энэ уламжлал сайхан энэ хамгийн харуулцлагад тогтолцоо байсан юм аа. Манай өвөг дийцээс бол бүр яндаа ингэжл энэ ингээд хамгийн харуулцлага тогтолцоонд дотор нь амьдарч ирсэн шүү дээ. Иймээс хүүхдүүс маань дотоод сэтгэлдээ хайртай байхаар баггүй. Дотор ухаандаа юу бүхэнд нь харуулж сурах нь сэтгэлийн чухал байдаг. Одоо дотор одоо ухаан дан бол юу бүхний үл харуулчих та. Тэгээ ийм тэг өөр юм биес нь эхлээд за аа үеж айл гэр тэг хан нэгжил цаашаа нь одоо найд нөхөж нийх юм нийт улс гүрэн за ингээд төр гүрэн дан бүр одоо ингэж харуулчих сурах. Энэ бол одоо нэг хүнд авчлуул одоо хүн болох энэ хамгийн үндэс нь яс цан эхэл гэж яс журам гэж бодож байлтаа. Ингээд хүүхдүүстэй одоо харуулцлын хүмүүжлийг хийхэд юуны өмнө хүүхдэд бол өөрийн биедээ харуулчих чадах хүмүүжлийг хүтэх хэрэгтэй. Аа өөрийн биедээ харуулцлагатай болоод ирэхээр одоо сурахад зориг харалтай болч чадна. За зөвхөн юуны төлөө сурж байна гэдгээ мэдэх чадна. Аа ингээд ирэхэд бол одоо чи сурлагын энэ хөдөлгөө хүчтэй болчих. Гэвь одоогийн хүүхдүүс манай дээд түмэндийн сурагч нарууд сурч дийхгүй байна. За ингээд одоо сулгадаа хүчтэйж байна гэдэг энэ гол нэг шилтгаан нь бол одоо манай хүүхдүүсийн энэ суралцах энэ хөдөлгөө хүчин бол одоо юм да дутагдаж байна. Эхлээд бол бид юунд одоо сурч яах хэрэгтэй, юуны төлөө сурах хэрэгтэй. За энэний мэдрээд ирэх үстэй. А би энэ харуулцлага одоо энэ мэдээд ирэх үст бол манай хүүхдүүс бол одоо би юунд төлөө сурдаг юм аних нэмээд одоо чи өөрийнхөө нэг хөдөлгөө хүчтэй болчих та. Ингээд ирэхэд бол одоо чи юуг хийж болно, юуг хийж болохгүй гэдгийг бол энэ та бүр мэдэрнэ. Би ямар ажил үйл хийж болдог, ямар ажил хийж болдгүй байхсны. Энийг үл яна мэдэрчихэ. За дараа нь бол одоо манай гэрийн ахмууд болоод хүүхдтэй нь одоо харилцааны тал дээр зөв танилттай болгох хөдөлгөөл хэрэгтэй байдаг. Аа. Харилцаа зүг баймаа зүсэй харуулчлаг зүг болж ирнэ. Тэгээ ийм болохоор одоо энэ гэдэг аа үйлтэйгаа харчих. Энэ нэг зүг талын харилцаа хэвээ болох. За үйл яв хөндлөхөө, за ачлал журмыг гүйцэтгэх, за энэнийг харилцаа юм заавар мэдэх хэрэгтэй та. Дараа нэг нь бол багшин нартайгаа харчих. За ингээд багшийн хөндлөл мэдлээ чи одоо яах юм да? Эдний сайн сурчиднаа. Үтээхтэй багшин голсон багшаан голоо нэрдэм холдож бадаа голоо бидээс өснө гэдэг ийм цагтай багштайгаа яндаа харж ирдэг багшаан хөндлөж ирдэг хайрлаж ирдэг. За тэгвэр дараа нь бол одоо хамт олон нийт найз нөхдөйгөө яндаа харж ирдэг. Эрдэм бол хүн гэдэг чинь бол одоо амьдрал дундаа гагцаар амьдардаг биш. Олоолаа хамтарч амьдардаг, олон хүнтэй нийт амьдардаг, найз нөхдөйгөө хамт явдаг. Ийм учраас найз нөхдөйн харчаа төлөйн жохол байдаг. Үүний улмаас бол одоо нийгэм нийтийн харилцаанаа харуулмаа тогтолцох үеийг бол бий болгож чадна. За энэ бүхэн бол хүүхдийн хоштын ажил үйлс айл гэр одоо альбаа бүхний хөгжлөлтийн хүн одоо суур болдог байна. За таадны хэрэгүүл одоо өрөөл бусуудад харуулж хүмүүжлийг хөтөх хэрэгтэй. Өөрийн бидэд харуулж гадна өрөөл бусуудад харуулж хэрэгтэй. Дарын өөрийн бидэд харуулж чадмаа зэсээ өрөөл бусуудад харуулж чадна шүү дээ. Монгол иргэнд одоо гагц мод гал болохгүй гагц хүн айл болохгүй гэдэг дим дим дээн дэс ичэн дээн гэдэг сайхан сайхан өгүүд байдаг. Тэр ч юм бол одоо бүр энэ хамгийн нэг харилцаа тогтолцоо юм да яаж яа юм шүү. Иймээс харуулцлагаас хамгийн тогтолцоо бий болдог байна. За тэгвэл одоо харуулцлага бол альбан амжилтын суур байх. Чи харуулцлагатай хамаагүй сайн амжилт хүчтэй. За багаас өөр юм бидэд харуулчих. Ханы жилдээ харуулчих. Айл гэдэг харуулчих. Ишээс нийх мэдтэй улс үндэстний ястандаа улс гүрэндээ харуулж явах хэрэгтэй. Манай дээд түмэндийн сурагч нар бол одоо нилээд одоо үжил бодлын талаар бас нилээд боловсруунгүй тийш хандаж байна. Ийм үсэс манайсанда юун төлөө сурч байна? Бид юуг хайрлаж явна? Тэр бол айл гэдгийн хаан ган ганшлий чи уламжилж явах. Тэмээ таны нэг айл гэд ямар жагшилтай байдгийг аа үеийн хаан тэр сайхан өвд эзэн уламжилсэн тэр сайхан таны гэрийн төлөө ган ганшлан уламж яв. Тэгэхээр бидний энэ үндэстний ястаас уламжилсэн энэ нэг сайхан өвд эзэн хаан ган ганшлий чи уламжилж яв. Энэ бол бичний харуулсаг байгаа юм шүү. Энэний одоо хүүхдүүс хилээд их хүүхдүүд манай хүүхдүүс бол бүр юм да ойлгож мэдэж дийлнэ. Иймээс ахмууд болоод гээд одоо хүүхдтэй өндөр харуулцлагатай хүн болгож хүмжүүлэхийг шаардаж байдаг та. Энэ бол харуулцлага бол хүнээ алдар хүндийг бүтээдэг. За чи ингэ өөрийнхөө айл гэр үндэстний ястан за улс гүрний хаан энэ сайхан уламжлалт өнө жан жаншил одоо улам жилийн ингээд улам жилаад ирэх энэний харуулга чи үүрхлээд ирэхд бол чи латай одоо юм да алдар хүнтэй хүн болж хүмжигдэж чадаш хүн бол төвдөд дийлэр зайлран бол ана алдар хүнтэй бүтээдэг хүний хамгийн итгэл бишрэлтэй амьдруулчдаг харуулгатай байвалсаа чи хүнд итгэл бишрэлтэй болчихна. За энэ бүдүүл манай дээд дүндийн хүүхд ус баар одоо бүр ойлгод дийлэн иймээс манай гэрийн ахмад хүүхдтэй харуулгын хүмүүжлийг бол сайтар хийж өөрийн биеэрээ дүрм дуурал болж явах юм тусад одоо манай гэрийн ахмад болох тусад өөрөө нь одоо илүүхэн энэ талаар одоо суралч судалж хүүхдтэй амьдаа дуурал болох хэрэгтэй юм байна. Бид нөгөө одоо гэр бүлийн сараа хүмүүжил хүүхдийн хүмүүжлийн талд сурч судалж анхаарч ажиглаж цаг төртэй зохицуулж хүүхдийн ха насны онцлог зохицуулж сараа хүмүүжүүлэх уран ухааныг сурах нь бол төлөв чухал байна. Одоогийн цаг үед бол манай гэрийн ахмуудад бол тун шаардж байна гэж би үл ингэж үзэж байна. Нэлээд бол манай хүүхдүүдтэй нэг харуулгын хүмүүжлийг хийх нь бол тун чухал байдаг. Гэвч миний ангид бас ийм нэг үчир гац өгсөн. Одоо миний нэг манди дүмдийн сурагчтай энэ эрэгтэй хүүхд энэ бол одоо ингээд энэ хүүхд бол одоо сулган нь бол нилийн сайн одоо ангидан баг өмнө нэг хоёр гурууд явна. Ийм хүүхд. Юу ч энэ хүүхд бол сурахд дурггүй. Танаас нь одоо би сурахгүй. Би сургаа суухгүй. Одоо би одоо гадна гарч одоо хөсөн ажил хийнэ. Тэр үед чинь одоо хүүхэд дөнгөд дээд дундад орж байгаа хүүхэд чинь одоо бага шта. Энэ юм болоод насанд хүсэнгүү, ингээ хөсөн ажил хийх үс болохгүй. Хүүхэд одоо энэ бол заавал одоо харна. Тэгээ ингээд одоо ахмууд нь уу болохгүй. Хажуулахгүй одоо чи суу. Одоо ингээ сургуулаас манаас одоо ариун хэсэгтгээ суухгүй. Ард нь одоо аргагүй хүүхэд өөрөө нь одоо яач чи яа. Заавал явна. Тэгээд гэрийн ахмуутай ярилж байгаа бид одоо хэлсэн яаж энэ хүүд юм нэг сарктий явуулж үгүй ба. Тэг явуулж үгээд ямар байдал хатдаг юм бэ. За энэ нэг сарктий яваад одоо бас ирэхгүй. Энэ юм хусугаар байна энэ тохоргоор байна. Тэгээ би нүүдэл тний олж байгаа одоо олоод аваад одоо ярилцгээ. Тэг би энэ асууж чипээд чи юу асуудгүй заа. Би гагцаар амьдрах би яаж амьдрах үгүй. Би гаул энэ ингэ сурах энэ амаргүй байна гэж. Амаргүй байна гэж. Тэг энэ би тэг чи чи одоо тэр сурах амаргүй байна уу чи хүнээ нэг насдаг гэдэг чинь хол байна гэж. Тэг ингээд чи одоо өөрийн биедээ гагцхан чи өөрийн биеэн бодохоор удвал чи одоо сурахгүй бас яа болохгүй. Хамаг наадахтаа чи одоо баг хүүхэд байхад бол хамаагүй. Ажиж идэв насантай хамаагүй. Өлтрөө нас хүрээд ирэхгүй чи яаг амьдэрнэ вэ? Тэг энэ чин одоо нийгмийн дараас болно. Тэг энэ чин чи улс бүрэндээ харуулчихгүй нэ учир. Тэг зүгээр дараагаар чи өөрийн биедээ харуулчихгүй. Айл гэдэг харуулчихгүй. Гэхдээ улс үндэстэн нийгэмд харуулчихгүй. Чи юм бичихгүй балай хүн юу ч хийхгүй. Тэг ямар цадлыг бүтээд ирэхгүй бол нийгмийн дараас болно. Энэ одоо чи яана. Охгүйшүү гэж ингээд одоо цаанах хүчлийн талаар одоо энэ харуулцлагын талаар ингээд хөмжил хийлээ. Тэгэх хэрэг юм айл гэр болом эхнэр өрөө аав нь хөгсөх ут гараа энэ бүгдэн бүр харуулж хэрэгтэй шүү. Энэ харуулсаас болоод чи даавал одоо суулын мөрийн хайж энэ кам мөрөөр нь ингээд явах хэрэгтэй. Их суулаан төлсгөл зохоод чи хөдөөдөө гараа суух энэ бүрэн болдог учир. Тэг ингээд зүгээр үжил санаа хүмүүжлийг хийгээд ингээд цаанах үжирийн ярээд өхөд миний хүүхэд бол одоо үнэн ухаарч хүтэж ирсэн, эргэж ирсэн. Ингээд одоо их сургуулийн оюутан болоод одоо нийгэмдэр одоо их сайхан айл гэр болоод ингэж амьдрал байдаг. Энэтэй бол миний сурч үлхэлдэг яана. Өвчин төр удаанаа тэмдэг яриагаас би одоо ариун юм олж мэдсэн. Тэгээд би өнөр бүтэж ирсэн гэж ингэж хэлдэг юм аа. Энэ бол манай хүүхдүүс маань одоо энэ талын энэ харуулгын хүмүүжлийг хөтгөх нь бол төлөв жохол байна. Манай гэрийн хүмүүсийн талаа энэ хүн хөндлөх нь бол том жохол байна гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо эхийнх хүн одоо илүүхэн суралцаж илүүхэн хүмжүүлж илүүхэн дуурал болох энэ бол тун чухлаа. Эхийнх хүнээ тархин хэдийн сайн мэдээлэлүүд байвал хүүхдийн яс цус болоод тарих зүрхэнд тэтгэл чинээ сайн мэдээлэл бичигдэнэ гэдэгт бид бүхэн яндаа бүр итгэж явах чухалтай юм байна. Энийг бол итгэж явах яа гэдэг яд үл өөрөөлж байна. Ингээд манаас ахмууд бол өөрөө суралцаж асуудалж за хүүхэдтэй нь илүүхэн юм мэдүүлж хүмжүүлж явах нь тун чухал байна.
1: За өнөөдрийн нөтрүүлгээр наавахш маань одоо Тэ дундын сургачд хайр хариучлагын өмүүжлийг хийх талаар гэр яхамдуудад хамтуул цахан зөвлөг өглөө. Тэгээд чаг жаван гаргаж ягаад манай нөхдрүүлэгт холбогдож сайхан ярилцлагагсан тандаа маш их баярлалаа. Манай цагийн хараагаас болоод өнөөдөр ярилцлагаанд хүргэе.
0: За. Одоо тэр хайр хариуцлага болох юм үр хүүхдээс үр хүүхдээ хөнгөөс та биднаас эхлэн үр хүүхэд хүртэл үй үйээрээ намтай үр үрээрээ бичигтэй удам удмаараа соёлтой ухсан ухсаагаараа гэгэрэлтэй болгоё гэж өрөөнд зүгнээд өнөөдрийн яриагаа өндөрлүүлж байна. Баярлалаа шүү та нартай.
1: За сайхан ирэлт тогтох болтугай танд баярлалаа. Баяртай.
0: Баяртай.
1: Хачирхлын өрөө нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх болж байна. Нэвтрүүлэгтэй хамт олдсон сонсогч та бүхэндээ маш их баярлсан гэдгээ илтгэж байна. Эрхэм хүндэт сонсогч та. Цэнхэр толгойн нэвтрүүлгийн ачирхлын өрөө тусгай дугаар энхүү өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн сурдан жижиг хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнд дараагийн дугаартаа уулзъя.

0: Аялгау тантай үргэлжлэх юм.
1: За сайн байцгааж байна уу өрхөн хүндэт сонсогч одоо Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэнд өглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлж байна. Бүгдээрээ сайхан амарч хааснуу. За мөн видео дугаараа үжиж байгаа видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд өнөөдрийн үлжиц сайхан мэндийгэнд зөргөн дэвшүүлж байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совдэнчжиг байна. За ингээд радиогоо сонсож байгаа бас видео дугаараа үжиж байгаа сонсогч та бүхэнд өнөөдрийн хамгийн сайхан мэндийг хүргэж усаж жаргал сайн сайхан бүхнийгэндээс хүсэн бэлэгдэж байна. Та бүхнээ мань ажил байсан дандаа амжилттай байгаасаа гэж хүсэн бэлэгдэж байна. За аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард холбогдоод видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэн баярлалаа ухтээ жамун дармын тоо эхлээд явчлаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Ингээд хүн болгон боломжтой бол өөрийнхөө найзын тойрог холбоо сүлжээгээр манай нөтрүүлгээ чааш түгээгээд өгөөрэй гэж найдаж байна. За ирсэн шүү гэж ирсэн байна. Олоод харлаа. За манай хуучин сонсогчуд маань бүр сайхан ороод ирсэн байна. Баярлалаа. Видео дугаар дээр олон сайхан хүмүүс холбогдож өглөөний мэнд хүргэж байна. Бүгдээрэнд нь өглөөний мэнд. Ингээд өнөөдрийнхээ нөтрүүлгийг хэдүүлээ сайхан эхлүүлэхэд бэлэн болоод байна. За өнөөдөр бол тав хүндээ голдуу шин сайхан уран бүтээлүүдээс сонгон сонсохгоор бэлтгэсэн сонсогч та бүхэн 9 цагаас 10 цаг хүртэл бүтэн нэг цагийн надтай хамт Шилэн голын гоо Монгол радиотайгаа хамт аялгын нөтрүүлэгтэйгээ хамт сайхан аяа дуу сонсож аятай тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй. За сайхан өглөөнийхөө цагийг ууж байгаа хүн байна уу? Тийм ээ, намрын өглөө сайхан цай уугаад хараж байгаа сонсоо сууна гэдэг бас нэг ёсны жаргал шүү дээ, тийм ээ. Би бол өнөө өглөө эрт цайгаа уусан. Танаас эрт болсон уу, эрт төхөнсөн үү, эрт цайгаа уусан уу? Би бол одоо чи хасж байгаа хүн болохоор өглөө эрт 6-д босоод 7 гэхэд цайгаа уучих юм. Ягаад гэсээр өглөө эрт өглөөнийхөө цагийг эрт уугаад, тийм ээ, үдээхээ хоолыг эрт идээд, доройхоо хоолыг бүр эрт идээд сайхан дэглэм барьж амьдарч байна. Ойртоо. Тэгэхээр нүн бүр сайхан өрт босоод түхэн ч гэсэн та нар одоо сайхан чайгаа аажхан уугаа, тийм ээ, араа жоохон сайхан сонсоод суугаарэ. Баярлалаа орж ирж байгаа сонсогч та бүхэндээ.

одоо намар болж байгаа юм чинь бас намар хүмүүс хэлдэг штт. Намар амархан гунгалдаг гэдэл. За би бол бас ярьж исэн. Намар болохоор надад бол нэг тийм гунигтай санагддаг гоо. Намрын уурал гунигтай. За намар бол юу гэдгэлдэг лээ. Намар бол урлаг босдон зүгээр л урал босдон зүгээр л уурал гэж ярьдаг. Тэг хүмүүс намар болохоор өвсөн толгой ганхаж эхлэхээр гэр орноо сандах одоо грек хүмүүсийг сандах нутаг усаан сандаг гэж ярьдаг. Үнэхээр тийм төрөгдөл орж байж магадгүй. Гэхдээ хүн хүний тэр нэг бас мэдрэмж гэдэг юм уу? Харах өнч хондон байдаг ч юм уу? Надад бол намар үнэхээр сайхан санагддаг. Намар ингээд хувцсанд гоё намрын шарнаар шарж ийна гэж ярьдаг. Тэр намрын ингээд хувцсанд шингэсэн нарны үнэр гоё санагддаг. Намар хамаг юм одоо боловсрч илүү хураалт олох чаг болоод ч юм уу хорвоо дэлхийн хамгийн баян тансаг уурал болоод ч юм уу тийм ээ бүх юм боловсрч гүйтсэн болохоро тэгээд их баян чадглан өвөх тансах уурал юм шиг санагддах. Тэгээд намрын тухайтай ер нь одоо шүлэг найруулал дуу бас арим байдаг. За тэгэхээр манайхан зарим газар нь одоо сайхан хадлантай газар байна. За зарим нь мал унаагаа зарчуулаад малын гаргалтаа хийгээд бүр сайхан одоо бас яг малчтын хувьд ч гэсэн илүү хангалуун уурал штэй. Тийм болохоор нь бас илүү сайхан тансаг баян гэсэн тэр сайхан өгөөмөр гэсэн тэр сайхан үднэс нь харвал бүр ч илүү сайхан санахдах болооч гэж санаж байна. За ямар ч байсан зүгээр намрын тухай үжилтэй ярьж байгаа шүү. Та нар ч гэсэн намрын тухай бодоод үжирээ. Намрын уурал та нарт ер нь ямар мэдрэмж өгдөг юм бол. За тэгэхэд намрын гуниг гэсэн өнөөдөр шин уран бүтээлээр жалууд очин сүмбэр дуулсан байна. За намрын гуниг гэдэг энэ дуугаар нэвтрүүлгээ эхлүүлье.

Яа, намрын гоник гэсэн дуу сонслоо. Манай видео дугаар дээр өсхний дуулсан. Ямар дуу юм бэ гэж асууч хажин. Жалуу дуу чинь сүмбрийг дуул. Аа, сүмбрийн дуулсан. Намрын гоник гэдэг дуу байна. Ягав нөгөө бити асуу гэдэг дуу дуулдах сүмбрүү. Надас бити асуу гэдэг дуулдах. За, сүмбрийн бас дуунуудаас манайхан сайн сонсдог байх та. Тэгээ манай сонсогчуд маань бас баярчлаа илгээж байна. Би бух дотоос үжиж байна гэж байна. Тэгвэл Баянуур хот гэж ин Алша аймаг гэж ин өө газар газраас манай сонсогчуд мань орж ирээд аялгаа нөтрүүлгээ сонсож байгаа юм байна. Баярлалаа ихтэй. За, шинэ орж ирж байгаа сонсогчуудаан бас баярлалаа ихтэж байна. Манай нөтрүүлгээр магадгүй найжийн тойрог дээрс хэн нэгнээ хуваалцсны хараад эсвэл бид нарын бичлэгийн үжижээгээд гинтгэн тийм ээ шууд нөтрүүлэг хийчих үжээд ороод ирсэн байж ч магадгүй. За, миний хуваалцсны үжээд ороод ирсэн байж магадгүй. Ямар ч байсан шинээр орж ирж байгаа найжуудаан бас баярлалаа ихтэй. Манай нөтрүүлгээ байн анхааралд анхаарч халамжилж үжиж сонсож байгаарэ гэж. Чи өнөөдөр гаргийн нэгэн ухраасан тав хүнд одоо шинэ хүн уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Тэ орчмынхон нийтлэгдсэн шинэ уран бүтээл сүмбрийн дулсан намрын гоник гэдэг энэ дуугийг сонсгоч тав хүнтэйгээ хуваалцлаа. Сонсгоч тав хүн маань Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн ко өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За, аражон дээр яаж сонсдох юм бай гэж ойрд бас олон хүмүүс ахаад одоо аражо сонсож эхэлсэн юм шиг байна. Тэгээд долгионы байрыг асууж байгаа ариун хүн байна. Тэгээд манай хойд төр хөрмөн дээр Шилийн гол хамж жуутлуур гэсэн үсгийн доор талд нь FM 102.1 AM 101 жуудал гэд бичээтэй байна. Тэгээд тэр долгионы байраар аражон дээр сонсож болно шүү. Ар дээр бүр дурайтал бичиж байна тийм ээ. Дурайтал бичиж байна. Тэм болохоор за, тэр хавчаа өрх юм бол хот дотор бол одоо Шилийн хот дотор бол 102.1. За, тэгээд хотоос гадна одоо Ушуушян гэдэг юм уу 101 жуу далын хавчаа өрх бол олоод авчихнаа. Тэг манайхан бас арааж байгаа нь сонсож болно. За, боломжтой хүмүүс видео дагараа үжиж болно. За, машин унаа барьж байгаа хүмүүс бас машин дээрээ сонсоорой. Манай нэг бүлэг сонсогчуд одоо байнга машин дээрээ сонсоод бүр жоршил болцсон шүү, дадгал болцсон шүү гэж ярьж исэн. Тийм болохоор машин унаагаа бас жам явхад улаан дэнгийг хүлээхэд бид нар байхгүйгийн тулд аялгын нөтрүүлгээ сонсчихсон. За, миний яриаг сонсчихсон. Хажуугаар нь бас өөрийнхөө сэтгэлийг бичиж болж гин. За, бас сайхан ая дуунаасаа сонсчихсон. Ингээд чагийг байхгүй өнгөрөх олон сайхан арга байгаа шүү. Бид нар улаан дэн дээр эсвэл одоо төгжрөө жоохон удахаар учаар хүрдэг. Тэгвэл бид нар арааж байгаа сонсчихсон. Сайхан ингээд өгөөчтэй юмнууд сонсоод өнгөрөхөд тийм ээ уайтахгүй болчтойх. Тийм болохоор манайхан нөтрүүлгээ банк сонсож байгаарэ. За, ингээд улам сайн болно гэж нөө баярлалаа дээ гэсэн сонсогчдоо маш их баярлалаа. Та бүхнээ сайхан сэтгэл гаргаж яхад баярлсан шүү. За, өнөөдөр бол голдуу сайхан шинэ уран бүтээлүүдээс та бүхэнтэйг хуваалцъя. За, манай нөтрүүлэг одоо өөрчлөлт шинчилт гэж видео дугаараар сачгдсанаас хойш олон сайхан уран бүтээлчэд. За, ялангуяа энэ дотор одоо сайхан малчин уран бүтээлчэд мань бас өөрсдийн сайхан тавчинтай боллоо гэж баярлж сайхан уран бүтээлээ надад илгээдэг болсон. Тэ энэ одоо миний хувьд ч гэсэн маш сайхан зүйл юм шиг санагдсан. Тэгээд олон хүмүүс манаас эхлээ жоох өрөөлж их шиг байсан. Одоо би нэг малчин хүн, тэгээд ийм одоо дууны шүлэг бичээд ингээд аяын хэн ч хоогоо тхэн дуулсан юм аа, ийм дуу чин дуулсан. Одоо миний энэ уран бүтээл танай тавчнаар одоо сонсогчд хүрэх боломжтой юу гэж асуужсэн хүн байсан. Боломжтой. Мэдээж сайхан яг тэр ёсороо ай хөгжим дуугаа хийгээд сайхан шингээлтэд ороод хоолой бичлэг хийгээд сайхан найруулад гаргацсан. За, ийм дуу уран бүтээлүүдийг бол манай нөтрүүлгээр сачих боломжтой. Тэгээд сайхан үг аяын чохогч дуучинтай нь хамт алдаршуулад нөтрүүлгээр танилцуулаад олонтон түгээх боломж байгаа шүү. Тэгэд энэ удаа бол одоо шулуун хөх хошууны сангийн далай балгасны алттай ава гачааны угуул нутгийн сайхан Ахмад Томоотон өөлд лувсан чирэн гэдэг одоо Ахмад Томоотны маань сайхан шүлгээр. За, тэгвэл ээ хөгжилт гэж бас одоо Өвөр Монголын өртөнц хорны сарнаа шагналт уран бүтээлч ээ хөгжилтийн аяар бийлж жалам харшин одон жалуудуучин Чамбагийн дуулсан нарлах алтай гэдэг сайхан уран бүтээлийг бас манай нөтрүүлгээ төвшүүлсэн байна. За, ингээд энэ сайхан уран бүтээлийг сонсогч та бүхэнтэйгээ хуваалцахад баяртай байна гэд уран бүтээлчд маань улам илүү одоо сайхан сайхан уран бүтээлээ бид нарт
илгээж байгаарэ, ялангуяа шинэ уран бүтээлүүдээс одоо бидэнтэй хуваалцж байгаарэ гэж та бүхэндээ найдаж байна. За ингээд энэ сайхан уран бүтээлийг бидэнтэй ирүүлсэн одоо нутгийн Ахмад Томоотон, Лувсанчирэн насандаа бас баярлсан гэдгийг илтгэж байна.

За өөлд лусан чирэнгийн шүлэг хөвгчлтийн ая чамбайн дуулсан нарлаг алтай гэдэг уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. За ингээд уран бүтээлчдээ баярлалаа. Сайхан ая дуугаа манай нөтрүүлэгтэй хуваалцсанд баярлалаа гэж бүгдээрээ алга ташаад баяр хүргэе. За одоо бүгдээрээ алга ташсан жорог явуулна шүү. Манай видео дугаар дээр. За ингээд сонсогчд тав хүн маань Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Өнөөдөр гаргийн нэгэн болж байна гэд шин гарга эхэлж байна. Одоо бүгдээрээ одоо ажиллаа бас шинээр эхлүүлж байна. Шинэ гарга эхэлж байна гэдэг бол бас тийм ээ. Энэ гаргадаа бид нэр 7 хоногийг ер нь домтой 7 хоногийг яаж өнгөрүүлэх нь, амжилттай өнгөрүүлэх нь үгүй юу? Алжуурж хойргуушиж өнгөрүүлэх нь, ажилсах тийм ээ, хөдөлмөрлж өнгөрүүлэх нь гэдэг бол шууд гаргийн нэгэнтэй холбоотой байдаг шүү. Гаргийн нэгнээс сайхан эхлүүлснээр энэ гаргийн ажил амжилттай болно. За өнөөдрийн өглөөгөө сайхан эхлүүлснээр өнөөдрийн ажил бас амжилттай болно. За баярлалаа, алга ташсан. Эрдэн гэж гарч ийн хин юм үжи. За Эрдэн дүүрэн манай сонсогч Эрдэн дүүрэнд баярлалаа. За манайхан боломжтой болсон нэвтрүүлгээ чаашн түгээгээд хуваагаад хуваалцаад олонтойгоо тийм ээ хуваалцаад сонсоорой. Бүгдээрээ бүүнд хамт та сайхан нэвтрүүлгээ сонсъё. Сайхан ая дуунуудаас сонсъё. За жалгаад бас нэгэн шинэхэн уран бүтээл байна. Ятгачин хасын үг аятай Төвшилийн хотын Чогуу сумны төгрөг гацаагаар нутгатай малчин дуучин Мөнх Хөлжи гэргээ Сарангуа тайган дуулсан Харан суухад баясмаараа гэдэг нэг сайхан уран бүтээл байна. За энэ уран бүтээлийг бас хамтдаа сонсъё. Харан суухад баясмаар гэж манай малчин дуучин маань дуулсан байна. Гэр бүлийн дуучид дуулсан байна. За хамтдаа энэ сайхан хайрын дуу сонсъё.

Чия ятгчин хасын үг аяттай чагуул сумны төгрөг гачаагаар нутгтай малчин дуучин мөнхөлжи гэргээ сарангуй хоёулыг хамтран дуулсан харан суухад баясмаар гэдгэн сайх уран бүтээлийн хамттай сонслоо. А видео дугаар дээр манай сонсогчд манай энэ дуун дээр эрхээ гожойлгож гин чичиг хүргэж гин бас энэ дуус тав хүндө таалгаж байгаа юм байна тийм ээ. Энэ дуу үнэхээр ингээд хослон дуулахад гоё дуу гэсэн мэдрэмж өөрөө ирэхгүй гэж шүү. Тийм ээ. Сайхан хослон дуулахад. За тэгээд сайхан хурам найр ч юм уу. За хайрын тухай дуулахад тохиромжтой үед энэ дуу дуулах юм бол үнэхээр бас сайхан юм байна. Гоё сайхан уран бүтээл болсон байна. За дуучтаа баяр хүргэе. Уран бүтээлчтэн баяр хүргэе. Бас бид нартай манай нөтрүүлэгтээ ийм сайхан уран бүтээлээ хуваалцж байгаа тав хүнд баярлсан шүү. Шалгаад бас бидэнд сайхан уран бүтээлээ ирүүлж байгаарэ. Тэгээд бид нар манай нөтрүүлгээс ус олонтойгоо хуваалцж хамтдаа сайхан сонсох болно. Сонсогч тав хүн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За видео дугаар дээр орж байгаа манай сонсогчд маань нийтдээ хэдийн сонсогчд байна. Тэгээд ер нь хаа хаана сонсож байна? Баярлалаа илгээж болно шүү. Сэтгэл хөдлөлд өөрсдөө сайхан яг одоо ямар байна тийм ээ? Баяртай байна уу? Сэтгэл нь сайхан сэтгэлийн хөөрөлтэй байна уу? Чаргалтай байна уу? Тийм ээ? Тэр сайхан сэтгэлдээ бас бид нартай хуваалцаж болно шүү. За тэгээд өдрийг та бүхэнтэйгээ хамтдаа сонсогчдтайгаа хамтдаа бас сайхан уран бүтээлчдийнхээ уран бүтээлтэй хамтаар ухтаж байгаадаа баяртай байна. Миний сэтгэл сайхан баяртай байна. Өнөөдөр үнэхээр сэтгэл дотор нар гэрэлт чинь нэвтрүүлгээ эхлэхдээ зэрэг ийм сайхан сонсогчуд мань орж ирсэн. Тэгээ дээрээс нь сайхан дуу уран бүтээлүүдийг ингээд сонсохоор дотор бүр гээгээд гоё болоод явчихдгийн. Тэгээд үнэхээр одоо бас өөрийнхөө тийм ээ хижээгээ нэвтрүүлэх энэ сайхан аялгау гэдэг нь нэвтрүүлгээр одоо бахархаж өөр ирэхгүй сэтгэл догдолж сэтгэл дүүрэн сууж инда. За жалгаад жалууд учруу уудагийн тулс одоо гэртэ хари нөгөө дуу чинь ямар дуулаа? Намрын урсах, намрын навцсан хат, намаа хаа, намаа хүлэнэ. Найжин тухай дуу байдаг тийм ээ. За тэр дуугийн дуулдаг уудагийн дуулсан. Амар тодорхой ярьж өгж гинөө. Тэр дуугийн дуулдаг уудаа гэд. За тэр дуугийн дуулдаг уудагийн дуулсан Жуни Жүд гэсэн дуу байна. За Жуни Жүд гэж энэ дуугийн хамт та сонсъё.

Чаа жоны жүд гэсэн дуух сонслоо. Энэ ер нь ганчаараан байхад сонсоход тохиромжтой дуу юу гүй юу? Жөлөн намухан тавьчихаа тийм ээ. Тэгээд сандал дээргээ дарашаа жоохон хөвтцсэн шиг сайхан кофе уутсан шиг тэгээ сандлаан сажлаа суугаад сонсоход тохиромжтой юу гүй юу? Тийм бодол оржлаа дөө сонсож байгаа явч дундаа. Сонсогч та бүхэн шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн нэг учраас та бүхэнтэйгээ сайхан шинэхэн уран бүтээлүүдээс хуваалцж байна гэж сонсогч та бүхэн манас манай нөтрүүлгийг үргэлжлэн анхаардаа хандуулж чааш нь бас түгэж үдээ дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчид маань олонтойгоо хуваалцж за хамтдаа сайхан нөтрүүлгийг үргэлжлэн сонсоорой. За манай нөтрүүлэг гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн нэг цагаар шууд нөтрүүлэгдэж байгаа гэдэг өдөр болгон бас адилгүй уулга булантай одоо нөтрүүлэг явагдаж байна. Аялгын нөтрүүлэг маань. Тэгээ сонсогч та бүхэн гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагта манай нөтрүүлэгт ирж байгаарэ. Видео дугаар дээр орж ирээд нөтрүүлгээ үжиж сонсож байгаарэ. За бас чааш нь олонтойгоо хуваалцаа түгээгээд байж байгаарэ гэж найдаж байна. Гэж гаргийн нэгэнд болохоор шинэ уран бүтээлүүд буюу шинчил дуусан уран бүтээлүүд за сонсогчдын маш их сонсох дуртай тийм сайхан уран бүтээлүүдээс голтуу сонгож сонсгодог. Асуул одоо хит болж байгаа дуунууд ч юм уу. Эдгээр уран бүтээлүүдээс голдуу тавхиндаа сонгож сонсохдог байна. Гаргийн 2-нд манай дуу таах тоглоом тусгай дугаарыг багтдах. За дууны нэг хэсгээс сонсоход эсвэл одоо эхлэлтийн хөгжмийн хэсгээс сонсоход тэгээд манай сонсогчид маань эхний дуулсан ямар дуу гэдгийг таадах. За энэ үл зүгээр тоглоом. За гаргийн 3-нд манай дууч халан сонсож болдог одоо манай улсын дотоодынхоо дуучдын дуулсан дуунуудаас халан сонсож болдог. За гаргийн 4-нд чөчөнтэй өглөө гэж бас дуучд уран бүтээлчтэй нөтрүүлгийн өрөөнд орж ирүүлээд сайхан яраа хөөрөө болдог байна. За гаргийн 5-нд манай хөвгөлтэй мөч буюу хөөрхөн дурсамж гэж дээр гаргийн 5-нд бол хөөрхөн дурсамж. За бас хоёула нөгөө хөтлөгчтэйгээ хамтдаа манай хөтлөгч Вилстэйгээ хамтдаа хөвгөлтэй мөч гэж сайхан дугаар за шогийн бүрлэг үлгэрүүдээс олонтойгоо хуваалцдаг нгоонуудаас хуваалцдаг. Тэгээд сайхан хөгжилтэй сайхан нөтрүүлэг явагдуулдаг байна. Тавхан гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол манай нөтрүүлэгэд анхаарал хандуулж байгаарэ. За тэгвэл бас шилийн гол хам жуутлуур гэсэн одоо яг энэ нөтрүүлгээ үжиж байгаа. Энийг бас энэ одоо олон нийтийн тавчин байж та хам жуутлуурынхаа энэ видео дугаарыг бас анхаарал давч бас энэ дугаартайгаа нэгдэж дугаараа нь тагч. За маргаашийнхаа нөтрүүлгийг хэрвээ чагдаан сонсгийг бол манайхан нөтрүүлгээ бас урдчлан болжж болно шүү. Урдчлаад болжох тийм чадамжтай байгаа. За аминдаа орж ирсэн байна. Өглөөний мэндэг чинь. За өглөөний мэндэг сая орж ирсэж байна. Хагасчих очирсан байна. Гэт хаагур юу хийж явбаа гэт баах юм асуугаад уу. За жалгаа тус тавхинтэйгээ сайхан шинэхэн уран бүтээлүүдээс хуваалцсан шүү. За баярлалаа. Манай сонсогч манаас долноороо гэж өртөгөө сайхан соёлоо нэдэмжиж байгаа хүмүүст та баярлж дэн шүү гэж хэлсэн байна. Баярлалаа тавхиндөө. За жалгаад ээжийн тухайн нэгэн сайхан шинэ уран бүтээл гарч ирсэн байна. Нариглын шүлэг. За эрхмийн аятай хүмүүжлийн дулсан. Бурхны жөнтэй ээж гэж энэ уран бүтээлийг тавхинтэйгээ хамтдаа сонсъё.

За хүмүүжлийн дулсан бурхны жүнтэй ээж гэж энэ сах уран бүтээлийн хамтдаа сонслоо. Сонсогчид тав хүн маань Шилийн голын Арадио телевиз хорооны Монгол Арадиогийн аялалгүй нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Тийм энэ дуу сайхан дуу байна гэж нулаагч. Тийм сайхан дуу байна. Сайхан дуусан байна тийм ээ. За бас надаас хүн нөхчиг хүн байна. Та нар надаас дуу нөхвөл явах бай бис аргалчч магадгүй хүн нөхвөл арай дийлэхгүй шүү. Хүн нөхсөр үл дийлэхгүй. Дуу нөхвөл бас явах бай явах. Бас амхандаа аргалаа дийлчих нь. За аялалгүй нөтрүүлгийн гаргийн нэгнэ дугаарыг сонсож байна. Тавхантай шинэхэн сайхан уран бүтээлүүдээс сонгон сонсож байна. Бурхны жинтэй ээж гэсэн сайхан уран бүтээлийг тавхантайгаа хуваалцаж сонслоо. Тавхантай таалагдсан гэдгээд эргэлжгүй байна шүү. Өнөөдрийн нөтрүүлгээр ер нь одоо сүүлийн үеийн шинэхэн уран бүтээлүүдээс тавхантайгаа хуваалцаж байна гэд манай нөтрүүлэг сонсож байгаа сонсогчдын дунд за бас сайхан уран бүтээлчд маань нөтрүүлгээ сонсож байгаа байж магадгүй тавхан бас шин сайхан уран бүтээлүүдээс бидэнтэйгээ хуваалцаж манай нөтрүүлэгтэйгээ хуваалцаарай гэж урайлж энэ шүү. Илүүхэн уран бүтээлүүдэд ирүүлж байгаарэ. Долонтойгоо хуваалцж байгаарэ гэж тавхныг бас нөхтрүүлэг дууралж байна. Гаргийн нэгэндээ яагаад ингэ гэхээр одоо сонсогчдын гэн уран бүтээлчдийн сайхан шинэхэн уран бүтээлүүд, жавс сүүлийн үеийн уран бүтээлүүд, жавс одоо хуучин сонгодох сайхан дуунууд байдаг хүмүүсийн сэтгэл хонгосон сайхан дуунуудыг шинчилж дуулсан жалуу дуучид маань бас ийм уран бүтээлүүд гаргасан байдаг. За тэдгээр уран бүтээлүүдээс эсвэл одоо ер нь одоо орчмын 2 жил гэхүү сүүлийн үед их хит болж байгаа, олнороо их сонсож байгаа. За дээр нь бас өөрсдөө ингэж сайхан бичлэг хийд найруулаад дардан дэвсгэр дуу болгож байгаа ийм хит толсон уран бүтээлүүдээс бас илүү сонсохтой хүмүүсийн сонсох дуртай эсвэл одоо байнга тахин чахаалан сонсдог тийм дуунуудаас голчуу сонсохдог байна гэд өнөөдөр бүл шинэ уран бүтээлүүдээс тавхантайгаа хуваалцж байна. За энэ дуу сайхан дуу гэж сэчэн бас алгаан дассан байна, эрхээ гожилгсан байна. Баярлалаа. За жалгаа бас нэгэн уран бүтээл жалуу дуучин учирлын дулсан сэтгэл минь хөлөг минь гэдэг дуу байна. За энэ дууны шүлгээ баягууд чогжилт аяих Төв Улаанбаатар чохосон байна. За энэ сайхан уран бүтээлийн хамт та сонсъё.

За залууд очин учрлынд улсан сэтгэл минь хөлөг минь гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Сонсогч та бүхэн шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийнх энэ элжийн дугаарыг сонсож байна. За ойрын орчмын одоо уран бүтээлүүд гэхүү одоо сүүлийн үед манайхан ер нь ямар дуугийг илүү сонсож байна? Та бүхэн бас өөрийнхөө сонсож байгаа дуунуудаа үсгээр юм уу авиагаар бичээд доор сэтгэл хэсгэд хуваалцаж болно шүү. Та бүхэн ямар дуунаас хнээд дуулсан дуунаас сүл хнээд дуулсан дуунаас гэж болно. Хнээд дуулсан ямар дуунуудаас илүү одоо хүлээж авч сонсч гинөө илүү бахархан сонсч гинөө бүр илүү чааш нь бүр дурлаж сонсч байгаа дуунууд ямар дуунууд байна уу? Магадгүй хүн болгоны одоо сонсохдоо гэдэг юм уу? Тэр сэтэл нондон байдаг. Заримдаа хүмүүс болохоор нийтийн дуу одоо энгийн тэр шоколалын дуунуудад дуртай. За зарим хүмүүс болохоор ардын дуунуудад дуртай. Зарим хүмүүс болохоор илүү тийм рок тал руугаа сонсох дуртай байдаг бол зарим хүмүүс бүр тийм өгүүлсэн одоо хипхоп дуунуудаас илүү сонсдог гэх мэт тэгэхээр одоо хүн болгоноос сонирхох төр сэтгэлүүд зондон байдаг шүү дээ. Тэгтээ зарим хүмүүс одоо нэг л дуутныхаа дуугийг сонсох дуртай байдаг бол зарим хүмүүс одоо дуучин болгоны дуунуудаас илүү одоо өргөн хөвчөөтэй сонсож өөрийнхөө дуртай дуу мөн үү биш үү гэж тиймээ ярьж хайж сонсдог хүмүүс ч гэсэн байдаг. Та бүхэн ойрын хоногуудад ер нь хинэ дуунуудаас илүү сонсож байна? Ямар дуунуудыг илүү сонсож байна? Ямар нэгэн бүр нэг дуугаа ахин дахин сонсдог хүн байдаг шүү дээ. Тийм удаа надад ч тийм тохиолдол байдаг. Нэг өдөрт одоо 10-20 удаа сонсдог тийм бүрийг сонсоод байхад ямар гоё дуу юм гэл ахин дахин дурлан дурлан сонсдог, бахархан бахархан сонсдог тийм дуу бас байдаг. Хэрвээ байгаа бол бас дууныхаа гарчгийг бичиж болно, сэтгэл хөдлөсгөд олонтойгоо хуваалцах болно. Эсвэл би хинэ дуулсан дуунаас илүү сонсдог гэж бас бичиж болно шүү. Сэтгэл хөдлөсгөд та бүхэн бас өөрсдийнхөө бодол санаа чөлөөтэй сайхан бичээд олонтойгоо хоорондоо ярилцаж болно. За, Жулаа хэлжин Мөргэн Баатрийн Захаа гэсэн дуу илүү сонсож гин гэж тийм үү? Мөргэн Баатрийн Захаа гэсэн дуу юу? 6 минутын урт дуу. Чи одоо өдөртөхөд удаа сонсож гин үү? 60 удаа сонсож гин үү? Арлан хэлжин дуут нуур гэж наа. Дуут нуур дууг илүү сонсож байгаа сонсох дуртай юм байна тийм ээ. Дуут нуур дуунд дуртай юм байна. Тэр жахаа мөн биш. Юу юу яасан ясна бүү мартаа гэд дуулдаг тийм ээ. Мөргэн Баатрийн. На баярлалаа. Бас өөрийнхөө сайхан сонсох дуртай дуунаас хуваалцсан үнэхээр баярлалаа шүү. Хүн болгон бас сонсох дуртай дуунууд нь ондон байдаг л да. Заавал бүгдээрээ тийм ээ нэг л хүний дуугийг сонсох ёстой гэсэн алав биш. Баярччийн шин дуу орд их одоо хит болж байна гэж тийм үү? Жимс баярччийн дуунуудаас илүү сонсдгийм байна тийм ээ. Болд Баатрийн дуу л гэж Совта Болд Баатрийн дуунаас илүү сонсож байгаа юм. За баярччийн дуунаас хүмүүс их сонсох юм блэ. Баярччийн хоолойнх нь өнгөн амар ончлогтой. За би бол баярччийн дуунуудаас сонсож исэн уул нь одоо шүрэн бугов ч юм уу. Элсэнд нуусан юу лээ да? Элсний нүүдлүлөө тэр дуунууд одоо дээр үеийн дуунуудаас сонсож исэн шүү дээ. Тэгтээ баярччийн дуунууд бас амар миний хувьд бол бас бүр ингээд амар дуралт сонсдог дуучин маань бас биш. Я өөрийнхөө үжилтэж зүгээр ярьж шиг нэгний хувьд хамгийн сайхан одоо таалагддаг дуучин байж болно. Бас байж болно шүү. Тэр бүл хүн болгоонд юм чинь тийм ээ. За Болд Баатрийн дуунуудад бол хүмүүс бүр сүлдийн үед бүр уунчсан байна штэ. Хөгшид насттай сахуулаад бүр жалуучууд хүртэл тийм ээ. Сүүлд бүр 2000 оноос хойш жалуучууд хүртэл. Хүйсийн гол гэж наа тийм байна. За мэд сонсож тэр дуугийн бяснаг сонсё. За ингээд манайхан бас сайхан өөрсдийнхөө дуртай дуунууд одоо анхаарал тавьж байгаа дуунуудаа дуучдынхаа дуунуудаас хуваалцж байгаад баярлалаа. За бас нэг сайхан дуу сонсъё гэж бодож ирсэн юм аа. Хашны болчихоо да. А тийм шуурган улаан чичгийн дуулсан аав ээж хоёр. За энэ дуугийг хамтдаа сонсъё.

Чи аав ээж хоёрыгдэг энэ одоо сте бас нилээд л эрт туулгаж гэсэн дуудаа энэ дуугаа ахиж одоо улаан жижиг жалуу дуучин шуургантай хоёул ингэж ахиж одоо шинчилт болсон гэж хэлж байна. Энэ улаан жижиг нь би сая бас жургийн томруулаад сүлжээн дээрээс хайж ягаад өгшиг дээрээс хайж ягаад харсан чинь нөө уулын өнгөт улаан жижигэд дуулдаг тэр улаан жижиг дуучин улаан жижиг мөн юм шиг байна. Өөрөө яг энэ дуугийн уул нь яг анх дуулжсэн дуучин өөрөө мөн юм шиг байна. Тэгээ жалуу дуучин одоо сүнжин хошуугаар нутгтай жалуу дуучин шуургантай хоёул дахиад энэ дуугаа нэшинтлээ дуулсан байна шүү дээ. Чи ингээд өнөөдөр нэвтрүүлгээр 7 сайхан уран бүтээл уран бүтээлийг сонсогч та бүхэнтэйгээ хуваалцлаа. За манайхан бас сүүлийн үед одоо өөр өөрийн сайхан дуралдах дуучинтай, дуралд сонсдог дуутай болсон байна. Тэрийгээ их сонсож байгаа юм байна. Манай нөхтрүүлгээд одоо ойрын хэдэн өдөрт бас хүмүүс маань тийм ээ нэг сайн орж ирэхгүй байна. Уулын хэшиг нөгөө 3-4 мянгаар орж ирээд байдаг. Нэг хэсэгт нөхтрүүлэг бас алдаа оногч өгсөн юм болохоор манайхан бас төөрөөд явцсан юм уу? Эсвэл одоо өөр нөхтрүүлэг хайгаад явцсан юм уу? Тийм ээ. Тийм болцсон юм шиг байна. За маргаашаас эхлээд манайхан өстө манлайлаад ороод ирээрээ. Нөхтрүүлэг эхлэхтэй жирэг яа гэсэн ч агхтэй жирэг бүр бүгдээрээ бэлдчихээд. Тэгээд нөхтрүүлэг сонсож байгаа сонсогчд маань нөхтрүүлэг маргаашийнхаа нөхтрүүлгийг урдчлаад болжж болно шүү. Урдчлаад болжоо тавьчихвал маргааш нөхтрүүлэг эхлэхтэй жирэг танд тус нөхтрүүлэг эхэлсэн гэдэг мэдэгдэл очих болно. За ингээд маргаашийнхаа нөхтрүүлгийг та бүхэн одоо заавалчхаа ирээрээ гэж сонсогчд та бүхэн бас урж байна шүү. Маргаашийнхаа нөхтрүүлэгд бөөндөө олоолаа. Ирээрээ аялуу нөхтрүүлэг маань гаргийн нэгнээс 5 болтол 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн нэг цагаар шууд нөхтрүүлэгдэж байна. За маргааш бол дуу таах тоглоом тусгай дугаар. Тэгээд дуунуудаасаа та бүхнөрөө таалгана. Магадгүй одоо шин дуу, за хучин дуу байж магадгүй. Манайхан хэрвээ маргааш дуунуудаа мундаг таагаад байх юм бол бас амргуу амргуу нэх одоо банк сонсдог гоо ч юм уу нөвтрүүлгээр одоо хүмүүс сонсдог байж болно шүү дээ. Гэхдээ манай нөвтрүүлгээр одоо банк одоо дамжуулаад байдаг гоо ч юм уу хаяа хаяа дамжуулдаг ч юм уу тийм дуунуудаас бас сонсгож тав хүнийгөө сорих болно гэ маргаашийнхаа дуу таах тоглоомдо тав хүн бас идэвхтэй оролцоорой гэж урж байна.

чи нөвтрүүлэг манай шилийн гол хамж утлуураа одоо дагаагүй бас видео дугаартайгаа нэгдээгүй сонсогчд байвал бас нөвтрүүлгээ дагаарай, нөвтрүүлэгтэйгээ нэгдэрээ. Тэгэд манай нөвтрүүлэгтэйгээ нэгдчихвэл одоо дараа дараачаар бас олон сайхан шууд нөвтрүүлгийг олж үжих боломжтой болно шүү.

Шайлгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг энэ түргээд өндөрлүүлье гэдэг нөтрүүлэгтэй хамтаалцсан тавхан том ашиг баярлалаа. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төсөөснөө сувдан чичиг хянагч Алмас, ерхий хянагч Бүрэнт, Маргааш 9 цагдаа баяртай болчих хай. Баяртай сонсогчд минь.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 10 сарын 12-н Билгийн уларлын улаан морин жилийн 9 сарын шинийн 3-н гаргийн 1-н урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ чагдан
0: Чээгийн улаан хорхойгоор бохирдлогүй ажвисыг хөгжүүлнэ гэсэн ширээс мэдээллийн Чээгийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэхэд шинжилгээ мэрэгжлийн тулгуурлал хангана гэсэн 2-р мөчлөг.
2: Баруужимчин хошуу бүх хошууны 93 гачааны бодит байдал зохицуулан нэг гачаанд нэг арга бодлого хэрэгжүүлж гачааны хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн бужгааруулж байх.
0: Сүнжин хошууны төмний эх адууны биелэс талнуудхийн адууны аж ахуйн чанар сайтай хөгжүүлтэд шин замын нээн өгч байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн улахтан танилцаарай.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн Чээгийн улаан хорхойгоор бохирдлогүй аж ахуйг хөгжүүлнэ гэсэн ширээс мэдээллийн Чээгийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэхэд шинжилгээ мөрөгжлийн тулгуурлал хангана гэсэн 2-р мөчлөгийг сонсхий. Чээгийн улаан хорхойг тал нутагт тэжээн үржүүлэхэд дулааны хэмжээ, чээгийн хэмжээ, хорхойн хөндгөлийн сэргийлэн гэмдэг зэрэг гогцоо нэг бүрийг сайдвар тохируулах чухалтай байдаг. Шанхайн зам гаралчааны их сургуулийн шинжилгээ ухааны судалгааны бүлгэм тал нутагт сууршиж, аж ахуйн мөрөгжилтнээс малчин тараачинд чээгийн улаан хорхойг шинжилгээ ухаанчаар тэжээн үржүүлэх мөрөгжлийн жан жолоодж байна. Орой өдөр аж ахуйд суугаа доктор Хөмөнжэ болон аж ахуйн мөрөгжилтээс авах хөшөөний хонгоргол болгосны баян хөгжил гачааны малчин сарнагийнд хүрч чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлж байгаа бүх явчий байцангуж иж хуламжиндх чигийн хэмжээ дулааны хэмжээг нэрийн байцаахын дагуу тэжээн үржүүлэх явчид тулгарсан асуудалд нэгд нэгэр хариулт өгсөн байна. Сарнагийн тэжээн үржүүлж байгаа чигийн улаан хорхой нь эсгсэн үхрийн баасандаа тогтохгүйгээд байжээ. Энэ удаа аж ахуйд суугаа доктор Хөмөнжэ ирээд үхрийн баасандх шовтрын хийн хэтэрснээс болж Чигийн улаан хорхойн тогтхон болсон бөгөөд энийх байдлаар чаг тухайд нь ус нэмж угаах чугултай гэдгийг жааж өгчээ. Чигийн улаан хорхойг үржүүлэн байжуулах бол мэрэгжлийн ажил болно. Дулааны хэмжээ нь өндөр болвол чигийн улаан хорхой үхэх, хурайшвал чигийн улаан хорхойн өсөлт нь удаан болох. Шовтрын хийгийн өтгч нь ихтвэл чигийн улаан хорхой гүйх, өөгийн найрлах нь тэнчүргүй болбол идэхэн болох зэрэг асуудал гардаг байна. Шанхайн зам гаралчааны их сургуулийн тараалан ба амьд үтсийн дээд сургуулийн профессор Лин Шин сурвалжлагчд үхрийн баас бол чигийн улаан хорхойн байгалыг өгөө болно. Чигийн улаан хорхойн өсөлтийн хамаг тохиромжтой чигийн хэмжээ нь бараг 100-аас 70 орчим байж, дулааны хэмжээ нь 15-25 градусын хооронд байх хэрэгтэй гэлээ. Тэжээн үржүүлэх өрхөд баримжаатсан мөрөгжлийг үнэнхүү эзэмшүүлэхийн тулд Шанхайн зам гаралчааны их сургуулийн Лин Шин профессорын дагуулсан шинжилгээ ухааны судалгааны бүлгэм нь Улсын дотоод гадаадын хэвчээн тэргүүний чигийн улаан хорхойн үлгэр авах хөмөргийг байгуулж, тэжээн үржүүлэх, эчүүлэх, судлан дээх зэрэг бүрэн бүтэн мэрэгжлийн хилхэжлийг бүрэлдүүлсэн байна. Сайн төрөлжүүлээ бодтод найдваржуулахад чанар сатай үйлчилгээр ачааллуурлах чухалтай байдаг. Өвөр Монголын Жиживан амьд үтсийн шинжилгээ ухааны чагт мэрэгжлийн хажгаардаг компани энэ хөргийг үргэлж тухайн талбайд нэгд нэгээр жан жолоодох юм уу? Сүлжээн дээр хавсан жан жолоодох арга хэлбэрээр үржүүлэн байжуулсан чигэн улаан хорхой ба чигэн улаан хорхойн ялгдсны яс чанарыг нардаг гүнжгээ эчүүлэх баримжаанд хүргэхийг баталж дараачийн бүхэл аж үйлсийн хилхэжлийг нэн хөгжүүлэхэд бат бөх сурыг тавьж өгчээ. Шилээотын модон ажлын талбайд Өвөр Монголын Жиживан амьд үтсийн шинжилгээ ухааны чагт мэрэгжлийн хажгаардаг компани нэгэнт 38 баримжаатсан оюунч тэжээн үржүүлэх боломж байгуулж Бодисын гүйлгээний сүлжээний системээр хөлмжин доторх дулаан ба чигийн хэмжээ жиж, салхин нэвтрэх хэмжээг чах тухайд нь ханин хэмжиж байна. Энэ аж ахуйн үйлдвэрлэлийн тасаг мөртөө малчтын үйлдэлэг боловсруулалтын хичээлийн гэр байж, чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэх өдөр тутмын хамааралтай хамгаалалтын мэдлэг жиж, малч тараалах хоронд тохирсон баримжаатсан тэжээн үржүүлэх бүх явчийг малчтад жан ойлгуулж байна. Малчин сарнаас сурвалжлагчд чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэх талаар мэрэгжлийн батлагтай боллоо. Мэдээч санаа амар болжээ. Одоо мөрөгжлийн ажилтан үргэлж иржээ. Мэдхүү чадхгүй жуйлан асуучхан. Тон дүгэн болжээ гэдэ. Чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэх үр ашигын нэн сайн болгохын тулд ойрын жил компани нь ихтэй сургуулийн шинжилгээ ухааны судалгааны хүчин түшиглэн 13 жуйлын хэрэглэгэний шинэ хэлбэрийн тусгай ашигын эрхийг олжээ. Туршилтын тасах дэх мөрөгжлийг чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэх ба бүтээгдэхүүн болгон эчүүлэх зэрэг ил гогцоонд улруулан ашиглахын хамт Оргоног бордуур, чиг байжуулах суурэд, хөрс шорох шимжүүлэхэд, чигэн улаан хорхойн уургийн дондог зэрэг 5 том төрлийн 13 жилийн бүтээгдэхүүний нэн хөгжүүлж, Эдгээр бүтээгдэхүүн нэгэнт халуун бүсийн аж ахуйн тарамл тарих, чичих хор байжуулах, тэжээл бордоо үйлдвэрлэх, амь ухыг сэргээгчрэх хүрээнд хэрэглэгдэж байна. Өвөр Монголын Жүжэйван амьд үтсийн шинжилгээний шийдвэр мөрөгжлийн хажгаардаг компани ерөнхий даамал Шиндун Фан сурвалжилагчид бид одоохонд тусгай хэрэглэгээний мөхлөгт бордуур үйлдвэрлээд байна. Дараагаар амьд үтсийн органик бордуур үйлдвэрлэн энэ үн ханшийн талаар нэлээд өндөр байж жагтлхүрийн тогтоосон үн нь ердөө тоон бүрийн 1600 төгрөгөөс 3600 төгрөгийн хооронд байдаг гэлээ.
2: Манай хорооны сурвалжилагч Удгал Чичиг Мөнгөн Хоор Агимагийн мэдээлснээр баруу хөжимчин хошуу бүх хошууны 93 гачааны бодит байдал зохицуулан нэг гачаанд нэг арга бодлого хэрэгжүүлж гачааны хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн божгаруулж хөгжилтийн үр бүтээлийг олон түмэнд эдлүүлж байна. Баруу хөжимчин хошууны жирийн гол балгасны жирийн гол гачаа нь хошуун төв балгар гол балгаснаас 40 км жайтай байрлаж 31 түм 2000 мөн нутаг бэлчээртэй 135 малжих хөрөх 384 хүн амтай чуд малжих гачаа болно. Ойрын жилэс нааш тус гачаа их баялагийн дагуулгатан түшиглэн ончлогт аж үйлсийг хөгжүүлж хамтын аж ахуйн хөгжилтийн шин замыг сүвгчлсөр иржээ. Үүнд 2000 бөгөөд 21 оноос 2000 бөгөөд 23 он болтол 435 түмэн төгрөгийн төрөлж үйлийн бэл мөнгийг ашиглан махны үхэр арчлан малжих суурныг байгуулж гаднаас 50 шилдэг үйлдвэрийн шиментер үхэр оруулан малжснаас одоо бүх гачаагаараа 150-аад хамтын үхэртэй болжээ. Дахвал нэг түм 6000 мөгийн гачааны хамтын хадлангын талбайгаан гачаан жүвлөөсөө нэгдэлтэй хамарч намардан жахтэлгүрийн үнээс хямдгүнээр малчиддан өвс хувааж өгдөг. Тус гачаа бас 99 номерт Жасмал жамын баруун шугам дагуу байрлж байгаа давуулгын ашиглан жуулчлалын үүлэс эрхэлж хамтын аж ахуйн хөгжилтийг дайчилж байна. Баруун хөжимчин хошууны жирийн гол болгосны жирийн гол гачааны намын үрийн шүүжи ардын жүвлийн эрхлэгч Эрхэн Баатар
3: өдөр сайн хөрвлнаас болно. Жилдээ 22 дугаас суулгад. Яг нөгөө тал нь манай тэр хамтын аж ахуй хадлантай. Энэ хадлангаа бол жилдээ бол манай гачаа бол гачаан талаас хамаар чадаад малчтай бол жахтлуунаас өгн хайсаас бол доор 200 төгрөг хамдаар ингээд жилдээ хавааж өгч. Тэгээд энэнийхээ орлого жилдээ жирээд энэ том талаад энэ том хэдлэг бай. Одоо энэ жилийн ургалтар бол. Би бас эргээд бас ногоон дарсын сэрэн газар штэ. Энийг юм одоо манай орон нутгийн өөр амьсгал юм уу энэ талаас бол бид өөрөө мэл тарьчихгүй. Гадаад төрөөслөө өгч жилдээ нэг юм уу энэ ч тавиад өгслөө бас жилийн 12 дүнний орлого. Дуутлын талаар 2022 он сэхэлж гачаан дээр бол жуулч гатлын газар байгуулсан. Тэгээ нэг юм бол өнөө жилийн сэхэлтэд манай жирийн гол болгосон нэ. Жирийн гол гачаа алтад гачаа хөгжилт гачаа. Өмнөх тэр аж ахуйд дөрвөл нийлээд нэг талын утан том том зосны бол оруулаад бол оруулалт хэлбэрээр гачаан дээр жуулчлалыг эрхэлж байна. Өдрийн ирэх хүний тав 300-аас 400 хүний төртсөн бодлох орлого бол 70,000-аас том зосны хав. Тэгэл манай хас энэ жилийн орлого бол ердөө жилээ 80 томос дөрш. Энэ чинь бол хамаагүй гол жирээд энэ том ажиж. Өнөө жилийн орлого удаа бас 152-т болно бодож байна. Эдний манай ашиг авалт бол 57 чиг 6 том төр хүрсэн.
2: Баруун хөжимчин хошууны хуултын гол болгосны баян булга гачаа 2000 бүгэд 19 оноос эхлэн намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулж хоршоожил дайчлан дагуулах хэлбэрээр 130 үжимчин чаган үхэр малчиж жилдээ 50-аад түмэн төгрөгийн ашиг орлог олж байна. Бас малчид ба хоршоожил хамтралчин олон ийцэн эжгэнэлтийн арга хэлбэрээр орлог үүдэж аж ахуйлал хамт нэгч малчин гурван талаараа хамтаар ашиг хүртэж байна. Энэ тухай баян булга гачааны намын үрийн шүүжи ардын жүвлийн эрхлэгч насан жаргал ярахтан
4: зүгээр нэг одоо өөрийнхөө нутаг орлонд дах үжимэн цаа уухыг малж байна. 130-аар их мал малжаад жилдээ бас 100-аар тоглын фололоод тэгээ толон болоод нэг хэсэг ашиг олж байна. Бүгд бас 500-аар үжимчин анаа доор олохтой малч өгөхтэй малч уух малчсаны сүргээ л өгөө. Нэг жилийн нэг ханаас манаас 100-аар жас татаа үлсэн бүрийн малчсаны өгж байна. Эргээд хорсчих нь одоо жилийн мандын 47 дамны фонхон интернетийн шинжилж чулуунаа хамгийн жирийн гол хоёрдугаар ухаатар маань замны манай гачны холоо гарсан жирийн замынхан хоёр талын хог навши чиглэл гэдэг манаас таатлаа тэр жилийн 17-нд тумаар ясна холоо гарчих. Тэр одоо манайх нь 25 оны жилийн орлого 100 хүмүүс авсан. Хамгийн аж ахуйн ашиг авралт бол одоо бид одоо төгштгөхөд хэн болгоно даа нэг 25-аар 6-ны нүрэг авсан байна. Манай бүхний 450-аар гэж хүн авсан.
2: Ойрын жилийнс нааш баруун хөжимчин хошуу гачааны хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн божгаруулахыг хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах чухал гардаж болгон атгаж бүх хошууны 93 гачааны бодит байдал чиглүүлэн нэг гачаанд нэг арга бодлого хэрэгжүүлэх хөгжилтийн төлөвжүүлгийг тогтоон хэрэгжүүлж малын ашиг шимийн бүтээгдүүнийг нарлаг ичүүлэн боловсруулах холбоолон хамтралчиж мал аж ахуйн үйлсийг хөгжүүлэх мал аж ахуй ба жуулчлалыг уусалчлуулан хөгжүүлэх зэрэг хэв загвараар хүчрэх нь буурайган дагуулах, хүчрэх нь харилцан холбоолох, аж ахуйлал ба гачаа хамтар байгуулах, бүлхмөр нэгч болгон хөгжүүлэх зэрэг арга хэлбэрээр хамтын аж ахуйн олон ичсэн хөгжилтийг ахуулж 2025 он болоход бүх хөшөөнд хамтын аж ахуйн эзэгнэлтийн орлого 50 төмөс 100 төмөн төгрөг хүрэх гачаа 11, 100 төмөн төгрөгөөс дээш гачаа 9 болж. Энэ жилийн эхнээс нааш баруун үжимчин хошуу 2580 төмөн төгрөгийн ил төрлийн бэл мөнгийг нийтгэж махны үхэр арчлан малжах, тал нутгийн соёл жуулчлал, малын ашиг шимийн бүтээгдүүнийг эчүүлэн боловсруулах зэрэг гачааны хамтын аж ахуйн төрөлжил 16-ыг хэрэгжүүлэн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчрхэг их хөдөлгөө хүчин нэмрэлж байна.
0: Манай хорооны мэдээ Сунжин хошууны төмний их адууны вилсэн манай аймгийн анхдагч шилдэг үүдрийн адууны хэлтүлгийн өртөө түшиглэн шилдэг үйлдрийг байжуулах уралдааны явдлын эжигних нарилга ичүүлэх хинжиж соёл жуулчлал хоног буучийн бүх аж үйлсийн хэлхээ жилийн хөгжүүлтийн тогтчийг байгуулж тал нутгийн адууны аж үйлсийн чанар сатыг хөгжүүлтөд шин замыг нээн өгчээ. Сунжин хошууны мандал болгосонд баярлаа. Төмний их адууны үйлсийн суурин газрын бүх бэл оруулалт нь 7630 төмөнд хүрэхэд хүрч ерөнхий талбай нь 940 болно. Суурин газрын нэг чогчулсан аж үйлсийн системийг байгуулахар төлөвлөж дээд урсгалд шилдэг үйлдвэрээ байжуулахад анхаарлаа төвлөрүүлэн энэ үед чевэрч усан адуу, арав адуу зэрэг шилдэг үйлдвэрийн сонгон байжуулах ба эмнэлэг сурах үйлчилгээ багтааж дунд урсгалд уралдааны явдлыг хөгжүүлж ил жилийн морины уралдаан жохон байгуулахар дамжин мэрэгжил хангаан малчтын дайчлан орлогын нэмэгдүүлж доор турсгалд нарилга ичүүлэхэр гол болгон хэлтэй гүнээ чусан чайван хэлтэй гүнээ шээсийг чуглуулан авч аж үйлсийн нэмэлт өртгийг үргэлжлэн дэмжлүүлэхин хамт эдэ өмдөн хоног буучрэг соёл жуулчлалын үйлчлэгэн эжигнэлтийн байдлыг төвлөржүүлжээ. Тэрчлэн шилдэг орон байрын давуулга болон шилдэг үйлдрийн адууны их баялагын давуулга түшиглэн суурин газрын хоног буучийн хүрээлэн энэ жилийн жун жингнэр ашиглалтад орж морьт аялах адуун соёлыг бичлэн ойлгох зэрэг төрөлжүүлэх зэрэгэр ахиулж олон жуулчлагч ба морь мөрөгжлийн багтдын анхаарлыг татсан байна. Одоохонд суурин газрын 2-р хугацааны инженеринг лав дунаар ахиулж хойшт бас өндөр баримжаатай адууны ханын шалгалтын талбай, адуун соёлын үжилгийн ордон, адууны эмнэлгийн хороо, эдэ өмдөөний төв зэрэг сурд хөрөмжийг байгуулж адуугаар жуулчлалыг хөгжүүлэх, жуулчлалар аж ахуйг хөгжүүлэхийг ахиулж нэн улам малчтын дайчлан адууны аж үйлсийн хөгжилтөөс ашиг хүртэх болно. Төмний их адууны үйлсийн ажилтан 70-тай сурвалжлагчд дараа жил жан сургалт чус авах, шээс авах тасах ба адууны хашааг бүхний эхлэн байгуулж 89 сараар жинкнэр ашиглалтад оруулна. Эндэх адууг бид бүр өөрөө байжуулж сайнын гишүүдэн худалдан өгчээ. Дараа жил уралдааны замыг байгуулж дуусны дараа уралдаан жохон байгуулна гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ 10 сарын 10-ны өдөр бол 35 дахь дэлхийн оюун санааны эрүүл хамгааллын өдөр болно. Шилэнгол аймгийн Төв эмнэлгийн хороо, Монгол эмнэлгийн хороо болон Шилэн хотын өвчин эмхийг сэргэлэн эжимдэх төв хамтран дэлхийн оюун санааны эрүүл хамгааллын өдрийн гол сэдэвт эрүүл мэндийн ухуулах хүмүүжлийн ажиллаг өрнүүлв. Ажлын тухайн талбайд эмч сувлагчид албан журмын эмчлэг хийх, шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх гар дэвтэр тархах, мадахтай асуудлыг тухайн талбайд нь хариулах зэрэг хэлбэрээр дамжуулан эрүүл нойртой байх, урам сэтгэлгийг тохируулах, сэтгчийн жолоодлох хийх зэрэг олон түмний анхаарч байгаа асуудлын тойронд шинжлэх ухаан мэрэгжлийг төвөөмөлжүүлэх ухуулаг хийж, олон түмнийг шинжлэх ухаанч эрүүл чаарах амьдралын дадгалыг бий болгон өөрийн урам сэтгэлгээ тохируулах ба эрүүл мэндийн хамааран хамгаалах чадвараа үнэнхүү дэвшүүлэхийг хөтлөн жолоодог.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Шанах өвчнээ мөнгөлгөөний үйлчилгээнэ эцсийн километрийн нэвтрүүлэхийн тулд Дундад улсын Ардын банкын Шилэнгол аймаг дахь Хуваар банк, Төв банкын мөнгөлгөөний өртөөг байгуулан бүх орон төрүүлэн Шанах өвчнээ бүрхүүлэхийг баяллуулж Засгийн ордон банк аж ахуйлалыг жолгуулахар дамжуулан дунд баг бичил аж ахуйлалын хүчирхэлийг шийдвэрлэж өгчээ. Одоогийн болтол бүх аймгаараа мөнгөлгөөний өртөөд түшиглэн 3 жил гарын аж ахуйлалыг хавсран 2 дуншил төргийн бэл чуглуулжээ.
2: Шилэнгол аймаг бүхэл 60 нас жиж, түүнээс дээших настайчуудад гинтийн эндлийн даатгал тушааж өгөв. Хүн бүр жилийн 15 төгрөгийн баримжаа ёсоор засгийн орноос бэл мөнгө гарган даатгал тушааж, настайчууд өөртөө жавс мөнгө тушаах чухалгүй мөртөн гинтээр нас барсан буюу жимтэг болсон ба гинтийн эндлээс болсон эмчилгээний жардал зэргийг даатгалын батлагын хэвчээнд оруулжээ.
0: 9 сард Эрен хотын сайн гусан олон улсын нисгэлийн буудлын нийт 400 бүөөд 3 ээлжуудаана. Жоврын нисгэлийн нисч буудлахыг баталж, аян шидийн тоо 2 том 8 бүөөд 61 хүн удаад хүрв.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлэх үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр, шингээгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үдсэглэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
0: Шилэнгулын аражу талвус хороны Монгол аражу ярж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хороноос өчөлтрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөдрөөс нөгөөдрүүлтэл ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үйлдэл хэсэгтэн тунглах Жүн хот бийн гажар орондо баруун хоноос 5 дэсийн салхи салхлана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхлана. Бусад гажар орондо баруун хоноос 4-5 дэсийн салхи салхлана. Бүх аймагт дулааны хэмжээ 6-аас 8 градус буурна. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өмнө бийн гажар оронд үүлдэлтэй хэсэгтэн тунглах, хойд бийн гажар орондо тунглах хэсэгтэн үүлдэлтэй баруун хоноос 5 дэсийн салхи салхлана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхлана. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунглах хэсэгтэн үүлдэлтэй баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхлана. Шилэгт оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлдэлтэй хэсэгтэн тунглах баруун хоноос 4-5 дэсийн салхи салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 17 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлдэлтэйгээс тунглах шиж баруун хоноос 3 дэсийн салхи салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ тгээс доош 2 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээг нагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үүлдэлтэй хэсэгтэн тунглах Жүн хот бийн гажар орондо баруун хоноос 5 дэсийн салхи салхлана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхлана. Бусад гажар орондо баруун хоноос 4-5 дэсийн салхи салхлана. Бүх аймагт дулааны хэмжээ 6-аас 8 градус буурна. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өмнө бийн гажар оронд үүлдэлтэй хэсэгтэн тунглах, хойд бийн гажар оронд тунглах хэсэгтэн үүлдэлтэй баруун хоноос 5 дэсийн салхи салхлана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхлана. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунглах хэсэгтэн үүлдэлтэй баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхлана. Шилэгт оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлдэлтэй хэсэгтэн тунглах баруун хоноос 4-5 дэсийн салхи салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 17 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлдэлтэйгээс тунглах шиж баруун хоноос 3 дэсийн салхи салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ тгээс доош 2 градус. Чаврын мэдээг алтан толгой нөхтрөө үйлжээ.
5: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл Чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн Чуулалт таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь Чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Т313-4011-855.
0: Амтны хижиг өвчнээ сэргийлэн хорглог төвөөс мал чадаан сануулх нь намрын уулралтын амтны хижиг өвчнээ сэргийлэлтийн тарилга нэгэнтэй бүх талаар эхэлжээ. Малчин тум бол амтны хижиг өвчнээ сэргийлэх 1-р хариуцлагатан мөн. Тиймээс бид бүгдөө малд сэргийлэлтийн тарилга хийх ажлыг дээд хэмжээгээр чухалч хэлж хижиг сэргийлэгчтэй идэвхтэй хамжилчин тэжин үржүүлэг үйлсийнхэн эрүүлэр хөгжихийг батлая.
6: Алнуутай байшгийн гал түмний сэргийлэг хол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
7: Талнуутаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэхэд олонний ухаан түмний хүчинд түшиглэнэ.
6: Галын их сургуулийн чанга хязгаарлах бол талнуутаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэх жанглаг болно.
7: Мянга түмэн үү ой шугаатай байсан ч гал тэмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
6: Ой шугай бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугаан хамгийн догшин дайсан мөн.
7: Чанга байцааж чанга хамаар бол ой шугаан амар төвшин батлахтай болно.
6: Хижээ хааж гисэн гал тэмрийг сэргийлээ.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганц жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнжин хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1 дугаар дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнай бүлэг мэн гочлол дуучин бүгэд найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дууны ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Ерөө уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчэр сайхан уужим чулуутай онцлогийг төгөлдөр шингэн Гоч Хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрдүүлж Одоо болоход 2 жуу илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны үйлсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Энэ жон жоотой саарал.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн өргөснөн дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
0: Сайн байцхан өрхөм сонсогчид аа. Малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин булнаар манай хорооны сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн саалчин бүсхийн саалын жамдал гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шинэрний малчин
0: Улаан чичиг бол авах хөшөөнэй билгүүдэй балгаснай бундар гачааны малчин. Эднийхэн уламжилалт чагаа эдэгэн боловсруулж борлуулаад олон жилийн нүр үжижвэ. Хар бага сан эжэн даган тугал датаж үнэ ивлгэж өссөн тэрээр сүүсалын ажилтай эрт ойртож түүнэн өөрийн дуртай бахтай ажлынхаа нэг булган баримтал хийсэр одоод хүрчээ. Улаан чичиг.
2: Би одоо 15-6-аас эхлээл одоо эжэн дагаад үнэ ивлгээд эхэлж ирсэн ээжийн дагаад бол үнэ ивлэгдэж ирсэнээс одоо үнэ саадсарсан. Тэр үеийн байдал бол одоо үнэ тугал чиг чигээр нь хариулна. Өглөө нэг орой нэг сааштай тугалаа хариулаад юм тор бүтээн байгуулт гэж байхгүй байж исэн. Тэгээд бол одоо үнэгэн өглөө сааж барчхаад одоо өглөө ирт санаа 5-6 цагийн үедээ үнэгэн саачих нь 10-ад үнэ сааж исэн юм аа. Тэгээд ээжийн дагаад тэгээд тэр үнэг нэгэн сааж барчхаад хоёр тишээ туглан хоёр тишээ явуулчихад одоо үнэгэн орой буцаа санаа. Тэр хооронд бол цагаан сүү цагаан эдэгээ хийдэг ээжийн дагаад бол ээж минь бас их мандаг сайрчин бүсгүй байж исэн. Тэгээд ээжийнхэн тэр сайхан ур мэрэгжил ивэл одоо сурж аваад өвөлж хамгаалаад өдий өртөр үнэгэн сааж гинэ.
3: Тэр үед өдөрт хоёр удаа саадаг байж байгаа.
2: Хоёр удаа саа. Өглөө нэг 5-6 цагийн алдад өнөөгөө сааж явуулчихад арай 6 цагийн алдад дахиад нэг саа. Тэр үеийн үнэ бол сүү багтай штэ. 10-ад үнэ саахгүй бас 2 тугаа сүү гард ирэхгүй. Жинхэн уламжил цагаан эдэгээ хийж исэн арим янз хайцтай юм бол бүр хийж байгаагүй. Үнэгээ сагаад айрг цагаа хүчтэй ороод басан сүүний ороод ээзгээ одоо иймэрхүү байдлаар одоо хийж исэн. Энэ одоо 80-8 оны үед юм уу? Бараг тийм би.
3: Тэр үед ер нь бас ер нь бэлчээр ус сайн байж байсан.
2: Бэлчээр ус сайн. Одоо бэлчээр ус сайн. Та ус бол одоо гаднаа тийм ус байхгүй. Одоо үхэл тэргээ ус тээж ирээд бол туглаа өсөлж байсан. Нэг 15-6 газрын зайтай тэр удаг ус нь бол яг гаднаа бол ус байхгүй гэдэг. Үхэл тэргээ конаа сургацгаад одоо үхэл тэргээр модон дээр хайлуугаар усаан тээж байсан. Тэгэж тогонаа услаан сааж ирсэн. Бодорын бор уламжил маяг одоо томл суулга юм уу, модон хави юм уу, тиймэрхүү сав суулган зааж ирсэн. Бүр модон ганд бол одоо арьг эйгээд өдөртөн бас одоо бүлэн арьган түүхэн сууны арьг эйсгээд бүлэн мянган бүлжээ сай шардасч байна шүү. Тэр үеийн шардас энэ тэр орны үнэ нутаг үнэний тийм шардас бол одоо онцгой сайхан ундаг байчихсан.
3: Таны ойр зэрэгэлдэг юм уусуу тэр үед одоо бүгдээрээ л орой суу сайлын ажил хийдэг байхаа.
2: Бүр нээдэн санаа. Тэгэхээр гацаагаар бүр одоо бүс хүйтэл аймагтай сүлсэн бүр үнэгээ саа. Одоо тэгээд хуруу дурам цагаан эдэгээр бараг үдийн хоолон болгоод одоо сүйтэй хоол шийдэг юм уу. Одоо бодартай цаа болгоод хуруу дурмаа игээд чи одоо үдийн хоол бол одоо бараг бүр цагаан эдэгээр болгочихдөг.
3: Тий. Одоо тэр үеийн чи ер нь одоо ингээд одоогийн шиг ингээд ногоон цагаан бас нэг төгөөмөлтэйгөө.
2: Тий. Тэр үед бол бараг бүр байхгүй байсан. Одоо гошуу машинд бол одоо ер нь хөдөөний улсууд бол тийм явх нь ховроо тэр үед бол тэр гунаг усаг дорвч юм байхгүй юм гэдэг.
3: Одоо ер нь өдөр тутмынхаа лидэж явах хамбардаа өөрөө л хангаагаа.
2: Гүр өөрөө л хангаанаа цагаан эдэгээрээ л хийгээл. Гурил удаа гараал хаал цагаан хийгээл одоо. Машин дорон одоо игээ тэгэл сайтгадаг байлаа.
3: Ер нь сүү сайл бол одоо 9 хуруу цагаан дээр ч юм уу энэ одоо жирийн дөрвөн өдөр хангив одоо ер нь аваар бүгдийг бэлтчихдэг байхад түр үед.
2: Бүгдийг бэлтчихээ шүү. Хаваар одоо тугла үнэ туглаад л ихэд бүр саасууга эхэлчих. Тэгээд дунд нь бас хонь санаа. Хонь бол саажсан ургаа ялгаа танаа цагаат. Одоо цагаан дээр тэр үед бол эвлэг хураажсан. Тэгээд тогоогоо нэрнэ. Архи Монгол архи антер бүр өөрснөө гаргачих. Тэгээд цагаан сарынхан архи антер бүр өөрөө гаргачихс. Тэр үед бол архитаар сууд хуяа ховроо. Одоо тэгээд Монгол архи гаргаад өгч чинь бас бүр тэр чи эвлэг дэвлэг хүр айлг готуулсан даа өгнө. Гот аймгаас хүн ирвэл бас цагаан эдгээр бэлэг барьчихна. Одоо бүр тийм байжсан нийтэн. Одоо тийм цагаан эдээ борлуулна гэдэг ажил бол байгаагүй. Заастал яасан тийм юм байгаагүй.
3: Тий, та өөрийнхөө амьдрал хэрэгдээд одоо үлсийн баг бэлэг сэлдээр
2: өгчихвэл. Тэгэл байжсан. Тэгээ гар үзүр бас зарах хазардал энэ төр явуул бас өөрхи готын усаа энэ нөгөө цагаан өдөр бол цагаан эдэг юм прогоди болчихно. Тэгэл тийм байжсан. Нөгөө цагаан эхэл юу нэвэн үү та байцаа сангнаас өөр юу.
3: Тэр үед одоо 100 бол одоо хуруултаан сайхан гатаагаа тавьчихад тэ өвөл хавртаа. Өвөлдөө хэлнэ.
2: Тий, 100-ны хааны бол бүр сайхан гатаагаа бүр хураана. Тэгээд бүр өвөл идээд бүр хурчин.
3: Хамр бол одоо ер нь цагаан дээр бас эрт эхэлчихдэг ба хаан сүүсаад яаж.
2: Эрт эхэлчихэн. Өмнө нь идэж бараагүйгээр бүр эхэлчихсэн шүү. Эрт эхэлнэ тэр үед.
3: Тэр үед одоо ер нь сүүл цагаан дээр гэхээс одоо ер нь төрөл зүйлийн талаар ер нь нийтэн амархан зүйлүүдийг голдуу хийгээд байж дээ.
2: Одоо төрөл зүйл гэсээр одоо бүр л одоо бүчтэй хуруудаа хийнэ. Одоо тогоог нэрэд бүчтэй хуруудаа гаргаж явна. Одоо шат бас. Болсоо одоо 5 7 8 төрөл зүйлийг юм аа хийж идэж угаасууна. Бачлаг.
3: Тэгээ нэг одоо нийтэм айл болгон дараг нийтэм хийгээд.
2: Тий. Одоо тэр үед чи одоо гатаа дийлэх юм бол гатаа дийлэстэй. Тэгвэл бас гатаа дийлэхгүй юм ирвэл одоо хийлэгээ бас хэрэггүй. Тэр үед чи болдоггүй гэж байхгүй юм.
3: Тий.
2: Тий. Тэгмээр бас нэг төрөл зүйл нь төөх үү?
3: Тэр үед одоо хатгалах арга бол голдуул одоо гатаа.
2: Гур гатаа дийж хатгална. Одоо хүүдэн тэгэл гатаагаал тэгээд цааш нь дараал битүү саванд хийд дараад хатгалт.
3: Сүүс салын талаар одоо ярвал таавал бас 10 эттэйгээс одоо өмнө нь эвлэхээс орж илаа гэжсэн. Тэр үеийн хүүхэд болсоо ч гэсэн бас эртэл одоо энэ сүүс салын ажил нөнцгөл одоо хүүхдүүд л одоо эртэл энэ сүүс салын ажилд авдаг баха.
2: Тийм ээ. Бүрээс тавчихсан шүү. Одоо сургууль соёлын мөр явж байгаа л дунд нь одоо чөлөө тавьдаг ч юм уу тэр үед хайлал одоо бүр одоо үнэн малаа саагаад эхэлчихнэ. Багтаа одоо соёлын мэдлэг сурсан тэр үед ч юм бол айтал төгсөөд суугаад байдгаа хүүхдүүд чи яа цөөх үү? 15 6 боллоо л одоо хөтөн гарч ирээд ажиа. Тэрт ч юм бас хүн байхгүй юу болчих юм чинь. Тэгээ бүр гэрийн айчи хэрэг бол хөтөн бүр гараад ирчих. Тэгэл бүр үнэн саалаа. Саагаад л одоо ээж авдаа ажтэн болоо суцгаш та.
3: Тий. Багтаан бол ураг хэдий бастай та ер нь одоо баян дагаад бол хурууд цагаан хэдийгээ хийгээд эхэлдэг байж ч өтер үед.
2: 17-8 хурсаж бүр баян зарчихна. Бүр баян дагаад хийдгийл ээж аваа дагаад хийгээд бүр суцчих гэж та.
3: Тэр үед хүн амгалантай айлууд юм одоо ер нь үнэ олон бол одоо ер нь сүүс хайлын ажил бас их байдаг байхаа.
2: Их байдаг шүү тэр үед чи. Хүн чинь олон болсноо бол үнэ малан бас ариуны байсан тэр үед. 15-6-аар саа шүү. Тэгмээр анаа борлуулах альтж юм бас ихээ. Бузуурын юм бол анаа бүр Монгол гэрт юм чинь тэ. Наг 5 амтай Монгол гэрт анаа цагаа эдэ борлуулах чинь бас их дүг юм уу шүү.
3: Тий.
2: Одоо дунд нь хоол цагаа ээжийн бас цагаа эдэгийн дунд нь

0: цаг үеийн дагаад бол одоо бас урсгал дагаад бас энэ маягийн нэгэн цагаан хэдэг юм болдог болсон.
1: Одоо болоход бол та ер нь цагаан хэдэ хийгээд ор хэдий жил болж байна.
0: Одоо бодвол нэг 30 жил л болсон.
1: 30 жил цагаан хэдэ хийгээд.
0: 30 жил би тийм 30 жил цагаан хэдэ хийсэн.
1: Цагаан хэдэний талаар ярил одоо бас нэг үе юусан цагаан хэдэ хийх бас жоохон хаягдаад хүмүүсдээ нэг бүлэг хийх нь цоохроод одоо ер нь та сүүний ажиасаа бас нэг бүлэг хүмүүсдээ зайлж хийх хэрэгтэй.
0: Тийм одоо нэг хэсэг улсад бол бас жоохон гантай мантай цагт тулгардаг юм уу одоо бас нэг ажил үүрэг бас цаанаас бас ажил үүргэн давхарлаж байгаа юм нэг хэсэг улсад бол баг үнэгэн сайхан байсаа ер нь. Тийм нийтэн юм болсон.
1: Тийм энэ ч одоо 2000-аад оны үе байхаа.
0: Тийм 2000 анаас эхлээд амнаас хойш бол одоо нийтэн бүр хэлэх юм бол үхэр мал бол арим байна. Тэгээд саалсаа борлуулд бүгд бараг цөөрч. Одоо нэг тасаанд авч үзвэл нэг 3-4 хүнээс гэж байхгүй бол тийм.
1: Зарим нь ажил яруу гэж байна. Одоо зарим нь бас одоо ер нь сүүл сайн ажил гэдэг одоо их яруу ажил одоо их хөдлөмөр ордог. Энээс одоо зарим нь одоо ер нь жоохон хашгаад юм уу. Ингээд орхисон хүмүүсүүд бас олон байхаа.
0: Одоо бараг тийм ээ.
1: Одоо би
0: ажил яруу нарын болчихсон ана ганц хоёулаа бас ажил үргэн ариг л байдаг л өгтэй уус бас одоо.
1: Тийм.
0: Өнөө бүр тань байгуултаас эхлээ төрөл зүйлээс эхлээд яа л одоо. Жоохон хүрэлцэхгүй талаас арим байдаг байлгүйд гол нь бас ганттай гачигтай нүүдэл зүйл их арим болсныг учраас байна. Үнэн бол ахгүй ч.
1: Та бол тэр үед бас мөн суусаалын адилаа мөн орхиоггүй тэгээд байж тийм.
0: Бүр орхиоггүй. Тэр үед бол бүр орхиоггүй. Тийм. Ийг л жилдэм дайдгаан байлгадаад одоо цөөхөн бол 4-5 үнэ саачхан айтар ганттай гачигтай жил бол. Ганттай гачиггүй жирүүл бол 7-8 үнэ саачхан. Би бол бүр орны үнэ саачин шүү холимог. Эрлис цөөхрөө сажина. Эндээрээ бас яг алаг үнэм саадаг улсууд яваад бол бас 7-8-10-аар үнээс ааштай. Тэгвэл бас цагаайдаг ихээр болоод гэлэхгүй.
1: Тий, одоо сүүний гарц бол бас алаг үнэг сүүний үнэг гэвэл бол сарай баг.
0: Тэгээ одооны үнэнүүд бол сүү сайн болчээ.
2: Шинэ төрний малчин. Гэчнэн жилийн турши улаан чичиг өөрийн хийсэн цагаан хэдэгэн өөртөө ашиглахын дагуу найж нөхд айсаахал тэндэн бэлэг болгон өгч байснаан борлуулах бодол орж цагаан хэдэгэн борлуулж эхэлжээ. Улаан чичгийн хийсэн цагаан хэдэгэн чивэр байгалыг үнэр амтаран охорхон хугацаанд хэрэглэгчдийн таашаалт хүрч холордон алдаршин орлогонч нэмэгдэж эхэлсэн байна. Улаан чичиг
1: 2010-2010 оны болох үед ер нь бас манай нэг бүлэг сайлч гэдэг юм уу одоо хөдөөгөөс сүүл цагаан хэдэг бас баг угаагаар борлуулж эхэлж байна.
0: Тий.
1: Та бол одоо хэдэгээс эхэлж нэг одоо борлуулах ажлыг хийж эхэлж байна.
0: Би бол одоо бас цагаан хэдэг борлуулаад бас нэг 10 жил болж байна. Багсаг зараад эхлээдүүл багсаг зарж ирсэн. Тий. Одоо явагдсан бол бас ихсэж ярьж ирж байна.
1: Тий. Ер нь анх эхлээд одоо ер нь борлуулах гэсэн юм бол одоо ер нь юунаас эхэлж ийж бас яаж эхэлж ийж байна.
0: Ата борлуулаг бол бүр цагаандаас өрөм одоо хуруудлаг ингэж голдуур зарж исэн. Тий. Одоо тэр юм бол би баг 100 бол тэгж өчргөө зарахгүй. Яг өвөл цагаан сарын үед бол одоо борлуулдаг. Тэгэхээр хөдөөний цагаан үед бол олсууд их дуртай. Тий. Өөрийн гараараа хийсэн үедээ бас ханаар мундаг дуртай. Одоо чинь үйшээ бол бас дүгэн болчихсан. Тэр үед бол явахаа нэхэрлэгээр л зарах. Атал өнөө ши одоо дүгэн болцсон бас хамаар одоо найзын дараг дээр тавилаа л одоо бүр гарлаа.
1: Тийм, ер нь одоо зам нэвтрүүлэгч юм уу ийм талаар бүр дүгэн болцсон.
0: Бүр дүгэн болцсон тийм.
1: Яг борлуулж ихснээс аваад одоо бас цагаан дэнийх нь хөрөл зүйл дээр бас жоохон нэмэлт хийж одоо бас олон төрөл зүйлээ бас нэмэх иймэрхүү ажил хийсэн аа.
0: Хийсэн. Одоо нэмээд юу одоо жихэр чийдэг юм уу? Үнэн зөвөрөн жихэр чийн одоо мөсмөлж чийдэг юм уу? Одоо бол төрөл зүйл нь бас андаандаанаар хавираад гарч ирсэн шүү. Одооны зарж байгаа бол одоо төрөл зүйл нь олон болсон. Одоо хүний авах нөхцөлөөр бас хийж өгч юм. Ямар нөхцөлд болдвол одоо тэр нөхцөлөөр нь бас хийж өгч.
1: Одоо мөсмөлч гэдэг юм уу, чихэр ингэ яхаар бол одоо энэ одоо орчмын жил ярагдж байгаа. Одоо шинжилсэн цагаан гэдэг гэж ярьж байгаа.
0: Тийм, шинжилсэн цагаан гэдэг.
1: Энэ шинжилсэн цагаан гэдэг нь бол та хэзээгээс эхэлж хийж эхэлж одоо ер нь энэ одоо бас

0: яанаас сураа одоо таны эхэлж хийсэн байна.
1: Одоо энэ шинжилсэн цагаан гэдэг юм бол баг нэг нийтэн хийж ихсэн нь бол нэг 2-3 жил болж байна. Тэний бол одоо бүр тэр үйсад холбоон дээрээс бүр сурж байна. Одоо дүүйн нэвтрүүлэг одоо тэн дээрээс бүр одоо их сурдаг. Би одоо цагаан эдэний юм гарч ирсээр л одоо тэн дээрээс бүр одоо зугаа бүр хийж сурдаг. Одоо үйсад холбоон дээрс чинь бол одоо бүр сайхан цааш штэ бүр.
0: Ер нь шинжилсэн цагаан гэдэг бол одоо бас яг манайхны одоо нутгаар ч юм уу ер нь одоо саалчдын цагаан дээр чинь өмсөдийн гард одоо эхэлж хийсэн бол нэг удаагүй одоо орчмын хэдэн жилд очир байха.
1: Удаагүй шүү. Одоо 2-3 жил л болж байна нийгмийн урсгал болоод бол.
0: Тий.
1: Тий.
0: Одоо бол ер нь шинжилсэн цагаан гэдэг ядуу саалын хийдэг өмсөд л бараг нь бүгд хийдэг болсон.
1: Одоо бүр бараг нь бүр хийж чадж байна.
0: Таны хувьд л та шинжилсэн цагаан гэдэг сая бас ярьсан мусмул жихэр гэж хэлсэн. Ер нь бас шинжилсэн цагаан гэдэг бол олон төрлийн байж байгаа.
1: Олон төрлийн байна шүү. Одоо яг яриад ярьвал бас.
0: Та бол одоо бас ер нь шин шинээс нь бас өөр ямар ямар зүйлүүдийг хийж байна.
1: Одоо юу хурууд энэ төр гэж та. Өнгийн хурууд. Тэгээ сүүн хуруудаар бас ариу юм ийнэ. Одоо сүүн хурууд гэж ярьж та. Одоо тэр чинь уламжил цагаан эдэнд орохгүй шүү дээ сүүн хурууд чинь. Сүүн хуруудаараа бас арим төрлөөр хийдэг.
0: Одоо энэ шинжилсэн цагаан эдэгийг бол одоо энийг одоо идэх ч юм уу одоо итэний одоо ер нь бас юунит дуртын талаар ч юм уу яг одоо манайхны орон нутгийн хүмүүс бол шинжилсэн цагаан гэдэг ер нь өөрийнхөө амьдрал дундаа ч юм уу одоо ер нь идэж явах талаар бас уламжил цагаан гэдэг юм бодлоос арай бага байдаг. Ер нь таны хийсэн шинжилсэн цагаан гэдэгний одоо борлуулгын ч юм уу одоо энийг авч байгаа хүмүүсүүд борлуулгын хандаж хүрнэ хаашаа байж байна.
1: Энэ шинжилсэн цагаан гэдэг юм бол энэ багцуд дүгнрүүд их амна. Настай хүмүүс бол бүр уламжил цагаан гэдэг амна цагаан дас юм уу одоо юу гэх төгс сүүний хорууд юм уу болсон сүүний хорууд юм уу тиймэрхүү юм ил арвана өрөм одоо шинэ өрөм ашигласан өрөм энэ төр гэдэг одоо уламжил цагаан гэдэг юм бол настай болсод гуйтаа одоо энэ шинжилсэн цагаан гэдэг нь юу вэ залуусуур багцуул болсод бол их байна энэ нь л одоо бас цаанаа бас амт оруулаад энэ төр сайхан хийчих болохнаар бас их дуртай атаны юу багцад дүүнрүүд бол одоо тийм айтар гүчлэг юм энэ төр дураараа нэш шиг цагаандас хүчтэй хурууд энэ төрд бол аа. Тэгэхээр босон сууны хурууд одоо тэгээ шинжилсэн цагаан гэдэг бол их голд дуртай шиг байна. Би одоо ойрын орчим 2 жилээр борлуулгаар үүсгэдэг.
0: Тий. Тэгэхээр цагаан гэдэг бол одоо ер нь нийгмийн одоо ер нь хандас ч юм уу шин цагийн залуучуудын идэж явах идэ амгааны одоо
1: амьдралд явах юм уу одоо тийм
0: их нийцтэйг одоо энэ ер нь шинжилсэн цагаан эдэнийг бол одоо бодол баглаа гэдэг нь орчмын жил бол
1: тийм бодол баглаагаар бодол баглаа тийгээд энэ төр аваад хүнд бэлэгдэх юм уу тиймэрхүү янзаар хийлгэж авч байна.
0: Ер нь цагаан эдэг бол одоо уул нь бол одоо зүгээр ани идэж явах та цайндаа хийж уудаг ч юм уу хоол төртэй тийм одоо энэ хүмүүс үедээ шинжилсэн цагаан эдэг бол ер нь баг солитэний төрөлсөөр явж
1: байгаа. Солитэний төрөлд орсон байна. Одоо шар ансаарч юм бас сайхан тийм жихэр солитэн шиг юу бас хийгээд итчих юм тарч бас календар тавьчих бол тэгээд хүн бас санаачлаад их хийдэн тэрч. Тий. Тиймэрхүү шинэ янзар хийсэр бас их гаргалт нь бас их зүгээрээ.
0: Яг нь орон нутгийн одоо ер нь залуучуудаас гадна бас өөр хашаан борлуулж байна. Ер нь энэ шинжилсэн цагаан гэдэг хүмүүс ус нэг бүлэг цагаан гэдэг борлуулж байгаа хүмүүс одоо ер нь бас ондан газар орнуудаар борлуулж байгаа шүү.
1: Бас явна шүү. Энд тэндээс захаалга ирээд авна. Гөхгөтө. Гөхгөтө гэдэг юм уу? Одоо энэ тэн Гошуу аймгаас энэ төр захаалга бас ирээд авдаг.
2: Шинэ дэрний малчин Улаан чичэг бас чагаан эдэнэ хамаахи боловсрол суралчлагад оролцсон мэдлэг мэрэгжлийн дээшлүүлж шин жүйсийн суралчин туршлага хурамдуулж байдаг. Орчмын жил тэрээр уламжлал чагаан эдэнийхэн суурин дээр шин маягийн чагаан эдэ хийх аргыг суралчин хийж уламжлал шинчлэлийг уялдуулан чагаан эдэгээр мажлын бос орлог үүдэж амьдрал ах байтан тус болгож явна. Улаан чичэг
0: Таавал одоо ганцаараа хийгээд байж энэ одоо цагаан гэдэг.
1: Бүр ганцаараа хийдэг.
0: Ганцаараа одоо цагаатай ийм олон төрлийн цагаан гэдэг хийнэ гэдэг бас их цаг орно, их хөдөлмөр орно.
1: Цаг орно, хөдөлмөр орно. Нэг өдрөөрөө бараг 5 цаг сууных гэрээс

0: гараад дискгүй шууд тэгвэл. Тэндэл одоо тэр цаг айдаг ийгээд өнгөрнө. Ингээ шинжилсэн төр зүйл их чинь бас их цаг орно шүү.
1: Тий, их нарлах.
0: А, нарлах. Зүгээр хураа дүрм тавихтай адилгүй.
1: Одоо ер нь баг хамжигаар одоо ер нь жижиглж бодох юм уу? Одоо олон зүйл юм уу хэрэглэж
0: шүү. А, мөлийн тарах явах наа. Одоо чи төр зүйлээ хийчихэд бас ямар аргаар борлуулна уу? Юунд хийж зарна уу? Одоо энийг нь бас өөрөө бодох хэлж гарахгүй болохгүй шүү.
1: Тий.
0: А, хүний анхаарал төвхөр хийхгүй бол бас бас тийм амандагдаг чинь байхгүй штэ.
1: Тий.
0: Тий.
1: Ер нь цагаан дээр хийж өмсөд л одоо ингээд борлуулж байгаа өмсөд л хотоо наа одоо орчмын жилсэн цагаан дээр жижиг үйлчлэлийн газар гэж байгуулж байна. Одоо ер нь сойр утаан байгуулж тэн энэ талаар олон талаар бас та шинтгэж шинчилж одоо ингээд нэмж хийж ш. Таны хувьд л энэ талаар яаж хийж байна вэ?
0: Би бол одоо бас өөрөө бол юусэн шүү. Таван гэрэм бол бүр одоо сүүл салын гэрээр өөрөө бүр зассаа. Өөрийн гэрээ хаарлагаар бол одоо загсаж сэлбэд одоо бүр тусаар нь бүр цаасуу цагаан идэг тийдэг орчин тойрны байгуулсан.
1: Тэгвэл одоо энэ тусаа нэг юм ийм.
0: Савсуулга яс эснэс эхлээд бүр одоо шинчилсэн эрүүл тийм сүүсэл суулгынхаа бүр бэлдсэн. Бэлдээ тийжээ.
1: Ер нь таны сүүсэлийн ажил бол одоо ер нь хэзээгээс хэзээ болтол үргэлжилдэг байна уу?
0: Өглөөнөөс бол арай өлтөр бүр үргэлжилнэ. Өглөө бараг нэг 6 цаг ялдаад бүр эхэлнэ. Эхлээд одоо саа унагаан саагаад орж ирвэл одоо саа сүгэ борлуулна. Нэг өдөр яаж болно.
1: Арай
0: дөрвөн цаг яйд барин шүү.
1: Хилийн дөрвөн үйлэр өдөрлийн талаар бол одоо хэзээгээс хэзээ ортол.
0: Би хавраас эхэлнэ. Хавар одоо үнэ төлөхөөс эхлээд бол багсаг багсах саадга. Одоо унагаан сургаад явдаг юм уу? Одоо унаны дэлэн бас барахгүй. Тийм үнэнүүдэн бүр одоо саад сургаад эхэлчих нэ багсах. Тэгээд нэг хэд өдөр саагаад энгийн дундлаа тэгээд тавиад ялцсан гэж тэр үнэнүүд бүр залгаад залгаад тугалах юм болох нэ. Одоо хаврахс эхэлчих нэ. Аа 100 нь бол одоо илүү сарстай. Одоо 6 сараас эхлээд бол одоо бүр бүгдийг бариа зогсоо саачих. Тэгээд бараг 10 сарын шин дээр бараг туглаан бүр тавьчихна.
1: Тугал тавьсараад одоо бас суусаалын ажил нэг
0: баг тагсан горын тэгэл өвлөөс өвлийн үнэ энэ төр дугуулсараа да дахиад залгаад эхэлчих нэ.
1: Таны хувьд л одоо бас зүү сайдын айлтаа хийхин дагуу одоо ер нь уралдаан ч юм уу үзүүлэг энэ зүйлүүдээр бас олон орж явдаг.
0: Тий. Би нэтнаас эхлээд бол одоо бүр гушууныхаа дэлгэн үзүүлэг, галгасныхаа нийгэм царгийн дэлгэн үзүүлэг гэдэг болсон. Дараа нь бас одоо бодрогн тэнцэх уралдаан нэрмжтэй мал аж ахуйн юу уралдаа хийж байгаа тэрүүнд бас нэг удаа гарсан. Тэрүүнд бол шилдэг төсөлд орж ийсэн. Наадна. Одоо тэр одоо ийм малын юмд орох чинь бас их өөрийнхөө дур сонирхол чадвараа дэвшүүлж ийм нэг хүний юм үзэн, хүний юм ойлгох. Хүнээс их хариу юм сурдаг. Тийм. Мэдлэг юм бас их хурамдуулж авдаг.
1: Тийм. Ер нь суусаалын ажил бол одоо ажил их суусаал хийдэг юм уу? Одоо ширхэ дагалтад ер нь суу цагаан хэдтэй, цагаан хэдтэй төрөл зүйл гэсэн нь орчмын жилд одоо ээлэл талаар бол маш их хөгжилттэй байна шүү
0: дээ. Тийм. Энэ жилд бол улам илүү хөгжиж байна шүү. Тэгээ орон нийтийн газар ачих чинь хүнээс их хариу юм сурна.
1: Тийм.
0: Нарын бас хүнээс юм сурч хөрөндүүлэх нарын бас бидний чадвар бас дэвшлэнэ.
1: Тийм. Тийм. Тэгвэл энэ орчин хуйн явагцаа нь бодрогн уламжилт цагаан хэдтэй уралдаанд бол та бас нэгдүгээр төсөний шагналыг хүртчихсэн.
0: Бодрогн уламжилт цагаан хэдтэй идэ тавгийн уралдаанд бол одоо уламжилт авах уламжилт цагаан хэдэний идэ тавгийн уралдаанд төрүүлсэн төрөм байранд орсон.
1: Тийм.
0: Энэ одоо 2 дугаар удаа орж байна.
1: Тийм. Энэ төрүүлж байна гэдэг бас таны хийсэн цагаан хэдэ одоо ер нь уламжилт гэснээр энэ удааны уралдаан бол уламжилт гэснээр онцлогдож байгаа. Энэ дотор бол таны төрүүлж байгаа бол бас таны хийж байгаа цагаан хэдэний талаар одоо аль талаар бас энэ авах уламжилт цагаан хэдэний одоо онцлог шинж аль зүйл гэж нийцтэй юм гэсэн үг тийм.
0: Тийм ээ. Би энэ одоо бол одоо би шинжилсэн цагаан дээр аваачих. Бүр одоо авгынхаа уламжилт цагаан дээр аваачихсан. Тэгээд бол одоо хүний анхаарал төрсөн. Тийм. Шинжилсэн төрөл зүйлэн бүр таагүй. Ер нь үл энэ удааны уралдаан бол бүр уламжилт цагаан дээр нэг уралдаан гэж явагдсан. Тийм. Одоо би жив жинхэнэ уламжилт цагаан дээр аваачихсан. Тэгээд Олег анхаарал төвлөрүүл одоо нэгдүгээр байдарсан тойлог байж таа.
1: Тий. Ер нь таавар одоо шинэ цагаан дээр удаан жил хийж ирлээ. Тэгээ сүүс үлдээ бас энэ цагаан хэдэг яаж хийх гэж байна уу? Бас өөр юм бодож авдаг зүйл бол байна уу?
0: Би одоо хожимтан бол бас л энэ уламжил цагаан хэдэгээр гол болгоно. Суур болгоод бол одоо төрөл зүйлээ бас ариун төрөл зүйлээр хийж бол одоо улам илүү сайхан авах уламжил цагаан хэдэгээ хөгжүүлэхэд тус нэмэр үзүүлэх гэж бодож байна.
2: Шинэ төрний малчин
3: сай та бүхэндэн саалчин бүсгийн саалын жамдал гэсэн шингээлтэй сурвжилах сонсголоо. Эрхэн хүндэт сонсогчид аа, манай энэхийн нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдээ баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн хөгжилтийн жамар жаманж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд эрүүл мэнд дундад улсын байгууллалтыг шийдвэрлэх чанартай ахалттай болгоё гэсэн мэдээлэл.
2: Ван Хунин Вьетнамын улсын хурлын төргүүлэгч Чин Чинминтэй уулзсан.
3: 3 дугаар улирлын тоо баримтнууд нь манай улсын аж ахуй сайжрах хандштай байгааг харуулсан.
2: Гумрат орны ойл газрынхын дулаалах хангах ажлаа шилдэгжүүлж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
3: Төвөрөж үгийн мэдээ. Ард түмнээ эрүүл мэнд бол үндэстнээ мандал бадрал ба улс орны баян хүчрэхэг байхын чухал бэлэг тэмдэг болно. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин чухалчлагтай. Эрүүл мэнд дундад улсыг байгуулахад жаавал улсынхаа байдлаас үүсч дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн хөгжилтийн жамаар эрс говьшгүй жаманж шин чагуугийн эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг эрс говьшгүй туушлуулах хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жил манай улс эмэмлэг эрүүл хамгааллын ажлын голдолгыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, шилдэг эх баялагыг үндсэн шатанд буулгах, эмчлэх ба сэргийлэхийг зохицуулсан ажлын тогтчийг үргэлжлэн төгөлдөржүүлж, эрүүл мэндийн сэргийлэлтийн шугамыг нийгмийн жасан чигчлэлтийн гогцоо нэг бүрд уусалчлан оруулж, бүх хүн бүх амь насны үеллийн хугацааг хамарсан эрүүл мэндийн хамгаалалтын сүлжээг улам нягт байгуулж, дундад улсын маягийн одоогчлох байгууллалтад бат бэх эрүүл мэндийн суурийг тавьсан байна. Шаман их сургуулийн хараат жүрх чусан судлын өвчнөө эмнэлгийн хороонд асран совлох дугайлангийн ажилтад өвчтнээ алхааг шинжих, радараар хянан хэмжих, оюунч гар чагжүүлгэх зэрэг олон аргыг уйлдуулсан сэргийлэн хамгаалах тогтч байгуулсан байна. Ойчж унах өндөр эрсдэлтэй өвчтөн эмнэлэгт сууж байхдаа орносон буувал совлогчийн гар чагна дараахан сэрэмжлүүлэн дууддаг байна. Шаман их сургуулийн хараат жүрх чусан судлын өвчнөө эмнэлгийн хороно жүрхнээ дотор жаслын 5 дугаар салаанай совлогчийн дарга Лижа Ахуа хэлэхдээ өвчтөн эмнэлэгт орох үед бид өвчтнээ алхааг шинжлэх машинаар дамжин алхаа гişгэн хөвийн бус байгаа өвчтний оновчтой тодолж эдгээр хүмүүсийн амархан унж тусдаг өвчтнөөр бүртгэж дараа нь миллиметрийн наривчлалттай радарын нээж хяналт тавьдаг юм. Энгүүл совлогч бид өвчтнээ унж тусгаас оновчтой сэргээлж чадна гэжээ.
2: Хүн бүхэн эрүүл мэнд байх бол ард иргэдийн сайн сайхан хүсэл өрмжил ба хүсэл мөрөөдөл болно. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин 2021 оны 3 дугаар сард Фузянд байцаан судлалт хийх үеж ахтаа ард түмнээ жол жаргалт амьдралын чухал нэг жаалтвал эрүүл мэнд болно. Эрүүл мэнд байхгүй бол юу ч байж чадахгүй. Бид өнгөрснөө амжилтынхаа суурин дээр эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн ажил үйлсийг үргэлжлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж. Ард түмнийг дэдлэн амь насыг дэдлэх хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжийн ирээдүйд хандан эрүүл мэнд дундад улсын байгууллалтыг айхуулах талаар чиглэлийг тодорхойлсон байна. Эл газар орон салаам мөчрийнхэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын системийг бүрэншүүлж, шилдэг өндөр үр бүтэмжтэй эмнэлгийн үйлчилгээний системийг байгуулан эрүүл боловсон амьдралын арга маягийг санаачилж, эрүүл мэнд дундад улсыг тасралтгүй байгуулж байна. Явж суухад дүгмгүй удаан чанартай үзэг өвчнөд нэрвэгдэхсэд мэс жаслын дараах эрүүлжилийн хугацаанд байгаа өвчтөнөө гэртэн өмчлүүлэхэд төвөгтэй байгаа асуудлыг үнэн хүү шийдвэрлэхийн тулд улсын эмнэлгийн даатгалын төвчөө 2024 онд гэртэн хүртээ үйлчлэх үйлчилгээний сүйтгэлийн үн ханшийг тодорхой тохируулсан байна. Ардд харгалжил хүртэх энэх бодлогод төшиглэн Сычуамжийн ардын өмнөлгийн хорооны асарч совлох төвийнхэн үйлчилгээг санаачилгаасан өргөдөж өвчтөнө өмнөлгийн хороонд оч хийх чөөтгөсөн байна.
3: Хүүхэд багчуудын эрүүл мэнд өсөн байжилт ба бүх талын хөгжилт бол ерөнхий шүүжигийн хамгаас санаашрдаг том явдал болно. Одоохонд биеийн тамрын хичээлийг гүйчэд нээж, сургуулийн биеийн тамрын хөтөлбөрийн өрнүүлэн бие сэтгэцийн эрүүл мэндийн хүмүүжил зэрэг эрүүл мэндийг төрөнд тавих 6 хүмүүжлийн үйлчлтийг төгөөмөлжүүлж, энэхүү үйлчлтийг системд тогтцоор тус хүлсэн арга барилаар хичээлийн агуулга, тамрын талбар, үнэлэлт зэрэгт бичиж оруулсан байна. Жансу мужийн Чаншу хотын Люйди туршилтын баг сургуулийн жан сургалтын газрын дэд эрхлэгч Чэншои хэлэхдээ тамрын хичээлдэр шат давхрах хуваасан жан сургалт өрнүүлж Грин Ахмад ба сургууль хамжилчин хүүхдүүдийн биеийн тамрын чадварыг алхам алхмаар дэвшүүлж хүүхдүүдийн хавсран биеийн тамрын хөдөлгөөний талаар итгэлтэй болгоч тэдний биеийн уур чанар биеийн байдал зэргийг аажмаар сайжруулж байна гэж. Манай улс үргэлжлэн чармаажуугаад дэлхийд дээрх хөвчөөгөр хамгийн том эмнэлгийн үйлчилгээний системийг байгуулж, 110 том гарай эмнэлэг эрүүл хамгааллын байгууламжтай болж, 180-90 дэшийх суугаалард 15 минутын дотор гэрээсэн хамгийн ойр байдаг эмнэлгийн үйлчилгээний чигт хүрч чадах болсон байна.
2: 2030 он болоход эрүүл мэндийн дундад улсыг байгуулах бол намын төвхөрөөс гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэр байж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол энэх харалтыг баялуулах жангалхийн хугацаа болно. Үндсэн шатны өмнөлөг эрүүл хамгааллын сүлжээх үргэлжлэн бэхжүүлж, эрүүл мэнд эрүүл хамгааллын үйлсийн нийтэмд нь тэнчвүртэй харгалцсан бүх ардаараа хамтар эдлэгч өх лавдуунаар урагшилхий ахиулж, төгтмөн ард түмнээ хүсэл өрөмжлөлийг ачаалсан зол жаргалын зам яг тэлгэгдэж, дундад улсын маягийн одоохчлолтын эрүүл мэндийн үндэс суур улам бэхжиж байна. Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн комиссийн эрхлэгч Лэй Хай Чао хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд эрүүл мэндийг төрөнд тавих хөгжилтийн байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж, өмнөлөг эрүүл хамгааллын системийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэн өвчин засахаар гол болгож байснаас эрүүл мэндэр гол болох тийш хөврүүлэхийг нэн чухалчлан ахиулж, ард түмнээ эрүүл мэндэн батлах чадварыг дэвшүүлж, эрүүл мэндийн үйлчилгээний талаар нийтэмдэн харгалжиж, нэн системтэй банкин чанартай болгох хэрэгтэй гэж.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн 11 өдөр Бээжинд Вьетнамын улсын хурлын тэргүүлэгч Чин Чин Минтай уулзсан байна. Ван Хүнийн илэрхийлэхдээ ойрын жилд ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин, ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч Сүүлин Тай байлдах бодлогын солилцоогоон үргэлжлэн баталж, дундад Вьетнамын харилцааг удардан дагуулж, дэлхийн 100 жилийн ховсолтын дунд салхи давалгааны туулан урагшилж байна. Дундын тал Вьетнамын талтай, хоёр нам хоёр улсын хамгийн дээд удардах хүнээ байлдах бодлогын жолоодлогыг дагаж, улс төрийн итгэлцээ нэн өндөр, аюулгүй хамтын ажиллагаа нэн бодтой, бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаа нэн гүнжгий, ардын санаанай суур нэн бат, олон талын хамжилчаа жохчуулга нэн нягт, жүрчил жуурааны хамаарч шийдвэрлэх талаар нэн сайн гэсэн ерөнхий харалт ёсоор, эл чар хүрээндэх харилчин ашигтай хамтын ажиллагааг чанарлага ахуулж, дундад Вьетнамын ховж яанай хамтын жохчийн байгууллтыг ахуулах дуртай байна. Дундад улсын улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо Вьетнамын талтай солилцоо хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлж, өөр өөрсдийн одоохчлох үйлсээ ахуулахад хов нэмэр үзүүлэх дуртай байна гэж. Чин Чин Мин илэрхийлэхдээ хоёр нам хоёр улсын хамгийн дээд удирдах хүнээ байлдах бодлогын жолоодлого дор Вьетнам дундад хоёр улсын харилцаа үргэлжлэн гүнжгэрж, улс төрийн суур, бодсын суур, ардын санаанай суур тасралтгүй бэхтсэн байна. Дундад улсын асрыг хамжилт олсонд баяр хүргэж байна. Вьетнамын тал нэг л дундад улс байх бодлогыг эрс хэрэгжүүлнэ. Вьетнамын улсын хурал дундадын талтай солилцоогоо чангатгаж, нийгмийн ил этгээдийн нөхөрсөг явалчааг нягтруулан, Вьетнам дундадын ховж яанай хамтын жохчийн байгууллтыг ахуулах дуртай байна гэж Ван Дун Мин, Ван Дун Фэн нар уулзалтад оролцсон байна.
2: Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн улсын Чима Жангийн төв газрын нийтлсэн сүүлийн үеийн тооромтоос үзвэл энэ жилийн 3 дугаар улиралд манай улсын хэрэглээ гадаа даралжаа бэл оруулалт зэрэг чар хүрээний олон төрлийн жаалттай тогтуунаар сайжирч, манай улсын аж ахуй тогтуунаар хөгжиж байгаа байдлаа баталж, нэмэгдлийн хөтөлгөгч хүчин тасралтгүй хурамч

0: тавьж байна. Энэ жилийн 3 дугаар улиралд манай улсын хөргөлөнө жагтэлгүүр үргэлжлэн сэрхсэн байна. Бодоч хогчийн хөргөлөө сэргэж уян хатан чанар нь тасралтгүй чангарж байна. Саяхан өнгөрсөн улсын баярын амралтын хугацаанд олон ажир орнохон улс орон нутгийн болон машин тэрэгнээ аж ахуйлын машин тэрэг худалдан авах олон нөхөрд түшигэлж машин тэрэгнээ борлуулгын үүрт хийх дайчилсан байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн улсын чимэг ангийн төв газрын нийтлсэн тухайн талбарт хэрэглэнэ ихтоо баримт тазуужвал 3 дугаар улиралд ил төрлийн хэрэглэнд зарчулсан өртөх нодноны адил хугацаанаас жууны 2.6-аар нэмэгдэж нэмэгдлийн хурд чинь 2 дугаар улиралынхаас жууны 3.7-аар дээшилсэн байна. 9-р сарын тухайн талбарт төлөөрхийсэн өртөх нодноны адил хугацаанаас жууны 3.1-аар нэмэгдэж дараалан 3 сар нэмэгдсэн байна. Манай улсын гадаадад гаргах ажилсын хөлх хангалгийн хөлхөн дагуулах үргэлжлэн бадарч гадаад арал жанаа тогтунаар сэрх хийх ахиулж байна. 3 дугаар улиралд манай улсын бүл оруулалтын бүтэц үргэлжлэн шинэдэн шилдэгжиж 9-р сард бодлогын хүчин тоо баримт зэрэх шинэ хөлөрийн суур бэлтгэлд хөрөмжийн төслийн даачлалд олсон өртөх нодноны адил хугацаанаас жууны 54-аар нэмэгдсэн байна. Хиймэл оюун хүм машин зэрэг тэргүүнэ чарх хүрээндэх бүл оруулалтын өртөх нодноны адил хугацаанаас нэг дахин илүүгээр нэмэгдэж шинэ суур бэлтгэлд хөрөмжийн бүтээн байгуулалт шинэ аж үйлс дэх бүл оруулалт түргэн өргөжж байна.
1: Товарожгийн мэдээ. Дундад улсын бодисын гүйлгээ хийгээд худалдан авах холбоо турал 11-ний өдөр нийтлэгтэн 9-р сард дундад улсын бодисын гүйлгээний үйлсийн хөгжилтийн жалт тоо 108.5 болж дээр сарын хасаа 108.6-аар дээшилж 5 сар жалгаагаар өргөжин тэлсэн байна. Шинэ жахалгын жалт тоо 108.4-оор дээшилж 7 сар жалгаагаар нэмэгдэн хангалах хэрэгжээний жагтэлгүүрийн жогцох чанар үргэлжлэн чангарсан байна гэжээ. Гол болох жалт тоо үргэлжлэн нэмэгдэж 12 жалт тооноо 10 дээр сарын хасаа дээшилсэн байна. Жарим бүтээгдэхүүн хэдийгээр өөрийн өртгийн даралтад тулгарсан боловч аж ахуйлын эжигнэлт ба ашиг олжур мөн тогтун байж тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын норм, бэл мөнгийн эргэлтийн норм тасралтгүй дээшилж байна. Бодисын гүйлгээний үйлсийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүл оруулалт сайн байж ажлын байрын хөвчөө өргөжж тухайлсан ажлын жишсэн жалт тоо 108.8-аар дээшилсэн байна. Гажир орны байдлаас үзвэл зүүн дунд баруун орны тухайлсан ажлын ерөнхий хэмжээ бүх талаар дээшилж зүүн орн нь нэмэгдлийн гол хүчин болсон байна. Ерөнхийд нь авч үзвэл 6 сүлжээний бүтээн байгуулалтыг дагалдан төрийн бодлого ба жах дэлгүүр зэргээр сайжирсанаар 4-р улирлын бодисын гүйлгээ тогтвортой ахих хандшаан батлах болно.
0: Тугараж өгөөмэй. Шинэ нэгэн ээлжний хөтөн урсгал энэ 2 хоног Умрат орны ихэнх нутгийг нөлөөлж, зарим газрынхан жалгаагаар дулаалах хангаж эхэлсэн байна. Ил газрынхан чаг уурын байдлаа үндэслэн амьдлагаар дулаалах хангаж, дулаалах хангах үйлчилгээг нь оюунлагаар хянан хөмжиж шилдэгжүүлэн, олон төмнө ололт хүр томжиг нэмэгдүүлэн, дулаалах хангах хэмжээгээр сэтгэл хураах өөрчлөлтийг тогтунаар ахиулж, дулаалгыг баталхаас дулаалгыг шилдэгжүүлэх тийш төргөн ховруулж, өвлийн улиралд дулаалах хангах ажлыг нэн нарисхан баттайжуулж байна. Бүх улсын чуун бос хотод дулаалах хангах хэмжээгээр сүйтгэл хураах өөрчлөлтийг төргөн ахиулж, 2 жилийн баримжаагаар сүйтгэл хураах ажлыг совин судалж, зөвхөн талбайхын үндэслэн сүйтгэл хураадаг байснаас илүү хэрэгэлбэл илүү тушааж, дутуу хэрэгэлбэл дутуу тушаах тийш ховруулж байна. Өвөр Монголын Уухай хотынхын 7 төм шахам өрхөд дулаалах хангах хэмжээгээр сүйтгэл хураах төхөөрөмж угсарч, гол хотын тойрогт энэх төхөөрөмжийг угсарсан харьчил жууны 53 төхөөрч, дулаалах хэрэглэж байгаа хэрэглэгчдийн дундаж жартас сүйтгэлийг жууны 30 орчмоор бууруулсан байна. Чинхуа их сургуулийн барилгын энергийг арилгах судлах төв газрын дэд эрхлэгч Шаажэнжүн илэрхийлэхдэн, дулаалах хангах талаар хийсэн энэх ховролт нь ардын амьдралын баталгааг нэн нарисгаж, нэн амьдлах болгосон байна гэж. Тэр хэлэхдээ ерөнхийдөө авч хэлбэл хойшид Умрат орны дулаалгын нарилгын нууцтай бөгөөд эжимдэж болох оюунчлсан өндөр бүтөмжтэй бохирдлгүй нүүстрүгч багтай чиглэлээр хөгжих бөгөөд ард иргэдэд халуун дулаан хүртэх ба энерги арилж нүүстрүгчийг бууруулах хийх зэрэгтэн харгалжиж энэх олон нийтийн үйлчлэгээг нэн нарисхан нэн тогтвортой болгож ард иргэдэд нэн илүү халуун дулааныг мэдрүүлэн нэн өндөр бүтөмжтэй болгох болно гэж.
1: Товарожгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжин шижинбин жаахтан дундад улс ил улс ил талынхантай дундад улсын том жагтэлгүүрийн ажид хоолын хамтаар эдлхийг ахуулж улсын дотоодын жагтэлгүүрийн хүчрхэгжүүлэх байгууллалтыг түргэтгэн бараа таварын арилжааг шилдэгжүүлэн сайжруулахыг ахуулж үйлчлэгэний арилжаанаа хөгжилтийн тогтчийн талаар үүдэлтийн шинжилгээ хийж гадаадаас шилдэг чанарын бараа бүтээгдэхүүнийг оруулахан өргөтгөх хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жил манай улс аж ахуйн хөгжилтийн суурд үзүүлэх дотоодын хэрэглэгээний үйлдэлийг чангаруулж улсын дотоодын нэн хөгжөөнтэй жагтэлгүүрийн идэвхтэй байгуулж манай улсын аж ахуйн хөгжилтөд түшиг тулгуур хангаж дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн өргөтгөхөд орон зай олгосон байна. Шандуммужийн гадаад арилжаа эрхэлдэг нэг аж ахуйлалт энэ Чиндогийн бомбтоос өнөөхөн уул гаралтын оронд нь урдчлан таслан тогтсон шийдвэрийн бичиг олгосноор энэ нь бүх улсад анхдагч Африкаас оруулах бараа таваард олгосон илэрхийлэлт болсон байна. Энэхүү илэрхийлэлтэд түшиглэн тус аж ахуйлалынхан Африкаас мааж оруулах үе бомбтын гайл тушаахгүй харгалж лээ хүртэх болсон байна. Тус аж ахуйлалын харуулчлагтан Фан Юнлин хэлэхдээ бид нэ удаа болгоно зөвврийн гэрч тэмдэг олох чах хугацааг 7-оос 30 хоног богиносгон жилд гэрч тэмдэг олоход зарчуулах чардлын бага 20 түмэн төгрөх арилгах болно гэжээ.
2: Бомбын бүртгэлийг үндэслэвэл энэ оны дөр хагас жилд манай улсын бараа таварын арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ 25 түм 4700 дуншир төгрөгт хүрч нэдэн айдл хугацааныхаас зөвхөн 16.9-ор нэмэгдсэн юм а. Үүнд гадаадаас оруулсан хэмжээ 10 түм 7400 дуншир төгрөгт хүрч зөвхөн 22.1-ээр нэмэгдлээ. Одоо болтол манай улсын гадаадаас оруулсан бараа таварын хэмжээ 17 жил дараалан дэлхийд 2 дугаарт жагсаагдж байна. Худалдааны яамны гадаад арилжааны жуулганы дарга Янто хэлэхдээ дээр хагас жилд гадаадаас оруулсан бараа таварын 122.1-ийн нэмэгдлийн хурдч нь гадаадад гаргасан хурдчаас мэдэгдэм түргэн болсон бөгөөд сар булганы гадаадаас оруулсан нэмэгдлийн хурдч 4 сар дараалан 120-ийг баталсан байна. Дундад улс гадаадаас бараа тавар оруулахан идэвхтэй өргөтгөснө нь түүхийн урсгалыг дагаж хөгжилтийн шинэ үжилтэд суурилсан байлдах бодлогийн арга хэмжээ болно. Дундад улс ил улстай харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрч олноорон хамтаар холж амнахаар хүчлэн чармайх болно гэжээ. Гадаадад өндөр төвшинтэй нээлт хийхэн өргөтгөж хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэх шин байдлыг бий болгосон юм а. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин дундад улсын 4-р хугацааны олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн яслал дээр гол зорилт яриа тавьж чухалчлагдсан. Дундад улс ерөөсөй говьшгүйгээр дэлхийн тахинтай зах дэлгүүрийн азад тохиолон хуваалцах болно гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдээ дундад улс гадаадаас бараа тавар оруулахан өргөтгөхөй нэн чухалчилж арилжааны тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулна. Дундад улс гадаадаас оруулах арилжааг ахиулах үүдэлт шинчилэлтэй жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулж хил асуусан электрон худалдааны гадаадаас оруулсан бараа таварын сулаар борлуулах нарийн жагсаалтыг шилдэгжүүлж хилийн ардад зориулсан зах дэлгүүрийн арилжааны гадаадаас оруулсан бараа таварыг эдчүүлэн боловсруулахыг ахиулж эргэн тойрны улс орноос бараа тавар оруулахаар нэмэгдүүлэх болно гэлээ.
1: Үйлдэн бүтээх хүйсийн том улс болсноо хавд манай улс нэгэнт бүх дэлхийн ажлын хуваарлалтад гүнжгий уусалчин орсон дээд дод урсгалын түнш нараанд ажиллан хамтаар ашиг хүртсэн дэлхийн үйлдвэр болсон байна. Зүүн өмнөд Азийн холбоонд хандуулсан нээлт хийж хамтран ажиллах манай улсын хошууч ба чонх болсноо хавд энэ жилийн дээр хагас жил Гуаншигийн гадаад арилжаана гадаадаас оруулсан хэмжээ нэдэн айдл хугацаанаас зөвнө 25-аар нэмэгдэж өнгөд төмөрлөг болд төмөр ам будаа ичэн тосыг боловсруулах зэрэг аж үйлс түүхэн материалын оруулалтыг дайчлан нэмэгдлэн түрэгтгсэн байна. Гуаншигийн Фанчэн Гангийн нэгэн ам будаа ичэн тос боловсруулах аж ахуйлалын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах ажил үйлс нь одоогийн байгаа сууран бэхжүүлсэн мөртөн шин нэмэгдлийн шувталттай болсон сайн сайхан хамт шиг илрүүлсэн байна. Аж ахуйлалын харуулчлагтан Лю Чун Лэй хэлэхдээ түүхэн материал болох шар бурчгийн шилэмдгийн үрийг гадаадаас нийт 45 түмэн тон оруулж хангалгийн хэлхэнэ уян хатан чанар улам чангарч жагтэлгүүрийн тусгал идэвхтэй байна гэж. Хэрэглэгэнэ том улс болсноо хавд манай улс нэгэнт жуу жаргараа улс орноо гол болох арилжаанаа түнш болж дундад улсын жагтэлгүүрийн

0: бүх дэлхийн бараа бүтээгдэхүүнээ гаргалтыг дайчлах үйлдэл нь үргэлжлэн чангарч, өдөр ирэх үеэ дэлхийн хамтаар эдэлсэн том жагтэлгүүр болж байна. Жуумн Тазийн Жимс Шинзлантын сүү чагаайд Европын нүүр жаслын бараа бүтээгдэхүүн зэрэг нэн олон шилдэг бүтээгдэхүүн тасралтгүй дундад улсын жагтэлгүүрийг баялгажуулахын дагуу дөрвөнө бэлтгэл төхөөрөмж, жангалгийн сэлбэг тоног ба шилдэг чанарын түүхэн материалыг оруулж дундад улсын үйлдэн бүтээгдэхүүнийн нөхөр хэлхээ гэж чангатхан өртгийн хэлхээний өндөр дэс давхаргад давшин ороход чухал түшиг тулгуур хангасан байна. Бомбын ерөнхий жахаргааны дэд дарга Ван Жун хэлэхдээ улсын дотоодын аж ахуй үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан хэрэглэгээний нөөц хүчний тасралтгүй уудалж өргөн олон хэрэглэгчд бүх дэлхийн нэн олон шилдэг бараа таварын эдлэх бөгөөд дэлхийн гол улс бас дундд улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ нэмэгдлээс нэн их ашиг хонжуур олж эдлэх болно гэжээ.
1: Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн бол ерөнхий шүүжин Ши Жинпин Баяран төлөвлөнд дурдаж Баяран байрлуулж ахиулсан дэлхийн анхдагчийг гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулахар гол сэдвэн болгосон улсын дэсийн үзсгэлэн бөгөөд дундад улсын санаачлагтайгаар дэлхий дахинд зах дэлгүүрээ нээсэн чухал их арга хэмжээ болно. 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн эхлэхэд 80 хоног хүрэхгүй боллоо. Одоо 99 улс орны 1200 гарын аж ахуйлал үзсгэлэнд оролцох гэрээд гарын үсэг журж, энэ нь нэдэн айдл хугацааныхаас 100 гарын аж ахуйлал нэмэгдсэн юм а. Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлэх тавчааны дэд дарга Уу Жинпин хэлэхдээ хөгжсөн аж ахуйн чөгч мөн л үзсгэлэнд оролцох гол хүчин байж Америкийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай хамгийн их Франц, Англи, Шинзландын аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай одоо нэгэнт нэдэн нас давсан байна. Энэ жил бас Аз, Африкийн бараа бүтээгдэхүүний тусгай булан шилдэгжүүлж дэлхийн нэн олон хөгжиж байгаа улс орны тус үзсгэлэнд оролцохыг жоригжуулах болно гэлээ. Манай улс санаачлагтайгаар гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулах хэвжээг өргөтгөж байгаа нь төр цагийн аргачлах бодлого биш, харин дэлхийн дахин ба ирээдүйд хандаж хамтын хөгжилтийг ахиулах алс гэдгийн бодлого хэлэл болох юм а. Дэлхийн үйлдвэр шилдэгжиж, дэлхийн зах дэлгүүрийн хөвчөө үргэлжлэн өргөтгөхийг дагалдаж, дундад улс гадаадаас оруулах арилжаанд чаашид дөгөн үзүүлэн, гадаадаас оруулах арилжааны нөөц хүчнийг уудалж, дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно. Төв барааж үг юм ээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан бид гадаадад өндөр төвчөнтэй нээлт хийхээ ахиулж манай улсын онц том хөвчөөтэй зах дэлгүүрийн давуулагтаа түшиглэн улсын дотоодын их орчил эргэлтээр бүх дэлхийн их баялагын чухал элементийг татаж одоо байгаа гадаадын шилдэг бэлмөнгийг үлдээж авахар баггүй гадаадын нэн олон чанарлаг бэлмөнгийг татаж арилжааны бэл оруулалтын хамтын ажиллагааны чанар чансаа ба хэр төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн анхны жилд манай улсын гадаад бэл мөнгө татаж байгаа байдал тогтуу нар сайжирж, ялангуяа өндөр мөргөжлийн аж үйлсэт гадаадын бэл мөнгө татаж байгаа байдал үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж, гадаадын бэл оруулсан аж ахуйлууд манай улсын шинэ аж үйлс, шинэ ажил төрөлд бэл оруулах эрчим нэмэгдүүлэн бэл мөнгө татах бүтчийг цаашид шинчлэн шилдэгжүүлж байна. Свисийн 100 жилийн түүхтэй шоколадын нэрт тэмдэгт өнөөхөн анхны ерөнхий дэлгүүрээ нээснээр энэ нь Шанхай, Хуайхай худалдааны тойрогдох гадаадын бэл оруулсан бэлэг тэмдгийн чанартай анхны дэлгүүр болсон байна. Тус нэрт тэмдэгтийн хамаарагч Майкл хэлэхдээ манай шоколад хийх хичээлийн захиалга маш түргэн дууссан байна. Би дундад улсын зах дэлгүүрт маш итгэлтэй бий. Миний үчгээр дундад улсын зах дэлгүүр бол ирмүүнээр хөгжиж байгаа зах дэлгүүр ба тасралтгүй нэмэгдэж байгаа зах дэлгүүр болно гэжээ.
0: Шанхай бол гадаадын худалдаачдын дундад улсад бэл оруулах чухал газар болно. Улсын өөрчлөлт нээлтийн туршилтын орн болсноо ховд дундад улсын Шанхайн чөлөө тарилжааны туршилтын орноо Линган шин тойргон дөрмийн шинчилэлтийн чар хүрээнд жорохтой сөвөгчлөлт хийж шувтлалт гаргаж гадаадын маш олон аж ахуйлын анхаарлыг татсан байна. Линган шин тойргийн хамаарлын комиссийн мөнгөн гүйлгээ арилжааны газрын 2-р дэсийн эрхлэгч ажилтан Жан Рун хэлэхдээ Лингон шин тойргийнхан табыг чулуутай болгож нэгийг дүгмчлэх дүрмийн системийг чанга найдварж уулж, улсын нээлт хийхийг өргөтгөх ажлын байрлуулалтыг эрс туушлуулж, гадаадын бүлийн манай улсад орохыг зөвшөөрөх хязгаарлалыг сулдах тухай төрийн бодлогыг хурдаар найдварж уулсан байна. Амьд бодос эмнэлгийн чар хүрээнд гадаадын бүл орохыг зөвшөөрөх туршилтын чигийг идэв хүйтэй байгуулж, гадаад бүлийн аж ахуйлыг төвлөрүүлж байгаад эс ба гэн эмчилгээ хийх шин эм судлах зэрэг ажлыг байрлуулж, хэлхээцэн нээлттэй аж үйлсийн орчны бүрдүүлсэн байна гэж. Зөвхөн нээлттэй дундад улсан сая одоохчлсон дундад улс болж чадна. 2025 оны 3 дугаар сард тэргүүлэгч Ши Жинпин олон улсын бэлбэр худалдааны этгээдийн төлөөлөгчтэй уулзах үе жаахдаа нээлт хийх нь дундад улсын үндсэн бодлого юм. Дундад улс одоо өндөр төвшөнтэй нээлт хийхийг ахуулж 43 хэв маяг хамааралт баримжаа зэрэг дүрмийн чанартай нээлт хийхийг лавдуунаар өргөтгөж байна. Нээлт хийх эрчим улмаас улам эрчимжиж гадаад бүлийг ашиглах төрийн бодлогоч ховроогүй мөртөн ховрохгүй юм гэж.
1: Шин цаг үеэс нааш манай улс чанарлаг хөгжилтийг ахиулахыг баримталж өндөр төвшөнтэй гадаадад нээлт хийхээ эрээс говьшгүй өргөтгөн дэлхийн ил улстай хөгжилтийн аз тохиолон хамтар хуваалчин гадаад бэлийн аж ахуйлал манай улсад ирж бэл оруулж үйлс бүтээхэд сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгон өгчээ. Гадаад бэлийн том муж болсон Жансугийнх нь гадаад бэлийг оруулахыг зөвшөөрөх, судлан хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх ба хамтран ажиллах бүх хэлхээний үйлчилгээг шилдэгжүүлэхийн хамт нийлүүлэн худалдан авах, стокийн эрхийн бэл оруулалт, ашиг хонжвэрийн дахин бэл оруулалт зэрэг олон ишэд хамтын ажиллахыг ихээр ахиулсан юм а. Өнөөний дээр хагасчилд Жансу мужийн боттой хэрэгэлсэн гадаадын бэл 95 дон шуур 9,000 төгрөг долларт хүрч хөвчөө нь үргэлжлэн бүх улсын тэрүүнд жагсаагджээ. Хилдэг сайн гадаад бэлийг тэрүүний үйлдэн бүтээх үйлс өндөр чихнэг мэрэгжлийн аж үйлстэй шит түргэн төвлөрүүлсэн юм. Жансун мужийн худалдааны явдлын тэнхмийн гадаад бэлийн газрын дарга Лив Шаохуй хэлэхдээ бид 2026 оны бүх мужийн гадаад бэлийг тогтун шилдгээр ахиулах ажлыг өрнүүлж, шин төрөл зүйлийг татах, гадаад бэлийн чадварын дэсийг дэвшлүүлэх ба голдлогтой төрөл зүйлийг баталхад анхаарлаа төвлөрүүлж байна. Үүний хамт гадаад бэлийн ерөнхий газрыг бий болгох бодлогод засвар оруулах ажлыг шалгуудан эхлүүлж, гадаад бэлийг судлан хөгжүүлэх төв газрын гадаадаас оруулах гайл татврын бодлогыг хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж, засгийн ордон ба аж ахуйлалын нэвтрэлжих байнгын тогтчийг бүрэншүүлнэ гэлээ. Дундад улс бүх дэлхийн хамгийн хэрэглэгэний зах дэлгүүр бүрэн гүйцэд аж үйлсийн орчин нөхцөл ба элбэг баялаг үүдэлт шинжилэлтэй шин авах байдлаараа улс алсалсан аж ахуйлалд хүчирхэг их татах хүчнэн харуулж байна.
0: Тэрүүнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөөс хочрохгүй байхын тулд Гуандун мужийн Шэньчжэнд судлан нээх төв газраан байгуулсан гадаадын болруулсан нэгэн аж ахуйлал энэ жилээс нааш тухайн орн нутаг дахь судлан нээх бэл мөнгөн үргэлжлэн нэмэгдүүлж байна. Тус аж ахуйлалын дундад улсын тойргийн дэд ерөнхий захирал Ин Хун Фан хэлэхдээ дээр хагасчил болтол бид 8 гаруй түмэн долларын бэл оруулалт хийж голдуу Шэньчжэн цаашлаад их булангийн орноос судлан нээх төв газарт бэл оруулсан юм. Бид үргэлжлэн Шэньчжэнээ судлан нээх төв газраар суур болгож бүх дэлхийн үйлсээ өргөжүүлэхэд хүчнэрэг нэмрэлэх болно гэж. Аж үйлс болон үүдэлт шинжилтийн орчин нөхцөл харилцан хүчнэрэг олгосноор гадаадын аж ахуйлалын дундад улстай хөгжилтийг үйлдэн бүтээх суурин газар байснаас нь үүдэлт шинжилтийн их сургуулийн орон болгон хувирсан байна. Энэ оны дээр хагас жилд манай улсад шинээр байгуулагдсан гадаад бэлийн аж ахуйлалын тоож ууна 5-3-аар нэмэгдэж гадаадын бэл мөнгийг 4021 дун шуур 4,000 төмөн төгрөг татан авч ирж гадаадын 4,800 орчим аж ахуйлал дундад улсдах бэл оруулалтаан нэмэгдүүлсэн байна. Энэ хамт өндөр шин мэрэгжлийн аж үйлсийн гадаадын бэл мөнгийг татах нь үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж гадаад бэлийн чанарлаг аж үйлсэд оролцох нь нэн товын болсон байна. Гадаадын бэл оруулалт тогтворж сайжирсан бүтчин үргэлжлэн шилдэгдсэн сайн сайхан хамтшид суурлж манай улс гадаадын бэл мөнгийг татах шин давуулгыг цаашид бий болгож дундад улсын аж ахуйн чанарлаг хөгжилтөд шин хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэх болно. Худалдааны яамна гадаадын бүл оруулалтыг хамаарах жуурганы дарга Мэн Хуа Тин хэлэхдээ бид арга бодлого авчих гадаадын бүл оруулсан үйлчилгээний үйлсээ уусал чуулгах чиглэл тээш дижитал оюунлаг чиглэл тээш хөврүүлж үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлсээ тусгай мэрэгжлийн чиглэл тээш өндөр жанданай чиглэл тээш өргөжүүлж амьдралын үйлчилгээний үйлсийн чанарыг дээшлүүлэн шилдэгжүүлэх болно. Бид усах гадаадын бүл оруулалттай судалгааны төвийг дэмжих төрийн бодлогоо цаашид төгөлдөржүүлж гадаадын нэн олон өндөр дэс давхаргын чадвартны дүгмтд арга маягаар уран авчирч үүдэлт шинжилтийн үр бүтээлийг аж билес болгохыг дэмжих эрчмэн чангатгах болно гэжээ.
2: Мэдээнуудаа сонсголоо. Энэ удааны нөхтрүүлэхийн хариуцсан найруулагч Дээжи Сэжин Төнгөлөх, нөхтрүүлэгч Алтан Дүш Саруул Хунчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэстний хэлний нэвтрүүлгийн тугаажирын Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ цагийн дугаараар та бүхэндээ Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Хам Жуучлуурын төвийн сурвалжлагч Бор Хүү Аламсын сурвалжлан бичсэн хамтын аж ахуйгаа хөгжүүлж ард олондон ашиг хүртэнэм гэсэн шингээлттэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Аб хошууны хонгор гол болгосны ганган шиллэ гача орон нутгийн их баялагын давуулагтан түшиглэн хамтын нутаг бэлчээрэн эрчимжүүлэн эжиг нэх амь ухаа тал нутгийн соёл жуулчлалын ажилсыг хөгжүүлэх үхэр бордон таргалуулах зэрэг арга хэлбэрээр гачаанахаа хамтын аж ахуйг хөгжүүлж хамтын аж ахуйн хөгжилтийн үр ашгийг өргөө олон малчин томон дон хүртэн хөдөө тусганыг хөгжүүлэх шинэ хуудсыг бичгэлж байна. Ганган шил гача элүг баялаг хадлангийн их баялагтай байж түүнээрэн хамтын аж ахуйн гол орлогоон болгож байдаг. 2015 оноос эхлэн хамтын хадландаа хадаж хураах ажилд гачаанахаа малчдыг оролцуулж малжилийн бос орлого үүтгэхэд нөхцөл хангаж өгсөн бөгөөд жил бүр хамтын хадлангаасаа малчдаа хуваарлан малжих үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулж ирсэн байна. 2025 онд ганган шил гача 5,000 муу хамтын хадлангаа боож эсхэн шин соргогоор хадгалах төрөний мэрэгжлийг туршин 1,000 тонн шин соргого өвсийг амжилттай хадгалж чаджээ. Энэхүү мэрэгжлийг дэлгэрүүлэн хэрэгжүүлснээс нааш өвс хадж хураах хадгалах явцдах хорогдлыг ихээр бууруулж уулын уламжлалт өвс хадгалах явцдах амархан ваалах өвснээ шим алдагдах зэрэг асуудлыг тойлвортой шийдвэрлж цагаан жууд ган хагсарган зэрэг байгалийн гамшигыг аргаж чахад батлагаа хангажээ. Үүний хамт малчдын өвс бордооны бэл оруулалтыг бүтэмжтэй арилж малжих үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулан малчдаан дайчилан орлогыг нэмэгдүүлж гачааны хамтын аж ахуйг божгаруулан малжих орны мал аж ахуйн баримжаажилт хөвчөөжилт чанарлаг хөгжүүлтэд бат бөх суур тавьсан байна. Ганган шил гачааны хамтын аж ахуйн жохон байгууллалтын хэрэг мэдэгчдийн дарга сод билэг сурвалжлах хүлээх үе хэлэхтэй.
3: Одоо гачааны хамтын хадлал мал одоо 2015 он эхэлж нэгдэлтэй гачаанасаа хамаарлт хийж тэгвэл одоо гачааны малчид бүгдээрээ энэ бол өвс хадах юм уу, өвс боох, тэгвэл одоо талбай хамаарлт юм уу, аль талын адил дээр манай гачааны малчид бүр хамтар олж хамтар эжгэн хийж байгаа. Одоо энэ голдуу бол одоо өвс хадах, өвс боодлох энэ дэр бол одоо манай гачааны ард юм бол идэхвэтэй ажилтдаг. Одоо манай гачааны нийт хамтай ажхан жохон болтын гисхэн бол 1634% чатай. Энд дэмэд одоо нэг хувьцааны 400 усны хувьцааг бол ард том тоглолт хийдгэ. Нийтдээ бол нэг 6,000 гараад усыг бол одоо ард том гачааны хамт ажхан жохон болтын гисхүүдтэй бол хуваалт хийдэг. Гачааны хамт ажхан жохон болтын гисхүүдийн хуваалтыг одоо уршилж хийгээд хуваалтын марцын дараа бол одоо улцсан усан бол одоо захтгалын үнээр бол гач нь холтж борлуулдаг. Дахиад усны гисхүүд бол сум болгох төсний ус нөтлөх тал дээр ус ажиллаж байгаа. Жилдээ бас 1,000 шахуудын усыг бол нөөжилж одоо өвлийн уурлын гамшигээс рүүч юм уу хаврын гамшиг энтэрд бол бэлтгэл усыг бол нэгсэн нөөжил тавьдаг. Манай дээр дээр үеийн гачааны удирдлагаас эхлээд бол нэгдэлтэй бол ингээд тохиролт хийж явдаг. Жил жилийн хуваалтыг бол хийж гачааныхаа хамтын орлогын ус нэг төвшөнд хөргий. Тэгвэл одоо ард түмний хуваалтыг бол одоо жирийн жил хийдэг. Одоо нөө хамтын алангийн усны хуваалт гэснээс бол одоо гачааны одоо өвлийн уурлын мал тажиргад бол одоо усны талаар нэг хэсэг бол нөхөр болно. Одоо баргийн айл бас нэг хамгийн хугацаан болно 10 дүн. Тэгвэл их нь бас нэг 70-80 дүн. Одоо хүн ам нь арва айл болно. Илүү хуваалтыг авчихна. Хүн ам цохон бол хүн ам цохоныг хавтаа бас нэг хэсэг хуваалтыг бол авчихна. Энэ бол одоо өвлийн уурлын мал тажиргад бол одоо усны нөхцөл нөлөөд төсөв болж байгаа.
4: Таны хацаа бол одоо найднангаас эхэлж энэ хадлангаа шин соргоор боож хадгалах нэг бас нэг шинэ хэлбэрийн архийг туршид хэрэгэлсэн байна шүү дээ. Энэ тухайтай ярил.
3: Энэ мэрэгдлэг одоо нэгэн бол одоо хонгор болгосны засгийн ордноос бол голтон хэрэгэлж явагдулсан. Энэ юм одоо Өвөр Монголын их сургаалын профессор доктортай бол харчиж шинэ хэлбэрийн өвсөй барин хатаж, барин нөтлөн бодлох төлөв шинэ соргоор нь хадгалах энэ мэрэгдлийг бол нэгэн туршлын ярд хийж авчээ. Гэхдээ бол одоо өнөөдлийн хугацаанд бол одоо бараа ор жоохон тосмох. Тэгээд бол одоохон бол хит хилэг байна. Одоо энэ бол дараа дараагийн шатнаас өрлөн хийж бодож байна. Энэ бол одоо уламжлалт уламжлалаар одоо өвсөн хатад борлуулахаас амт одоо одоосон хэлбэрийн өвсөн хатад хураах юм уу? Тэжээрийн талдрахын шин тэжээлийн хадгалах юм уу? Энэ тал дээр бол одоо ярангу шин тавсан мэрэгжил. Тэгээд одоо дараагийн шатнд бол бас энэ бас өрлөн хийнэ.
4: Өнөөдөр хавд хадлангын талаар бол одоо жилжилтэг харц болоод одоо ямар хаан шиг байна.
3: Өнөөдрийн хувьд бол бас гаралц бас болчихно. Гэхдээ одоо урьдчих жилүүдэн бол яаж жоохон баг гарах хандлттай байна. Одоо бороор орчим жоохон бороор дутмаа шиг. Гэтэл бод нийтгэн хэрэгтэй бас болно. Манай хадлан бас. Одоохонд бол манай хачааны 100-ны жирийн айл бол одоо хадлангын айл бол гавшаал ажиллаж байгаа. Дараа дараагийн шат нь бас энэ тал дээр бас тохиролт хийнэ. Болов одоо 100-ны 80 ч юм уу 100 болох дотор 100-ын зорийн малчтай бас энэ хадлангын талбайд ажил тохируулж хадгах өвс хадгах юм уу өвс бодлох юм уу өвс сураах юм уу энэ тал дээр бас тохиролт хийж усалгаад бас хачааныхан бүх ард түмний одоо хөдөлмөр дэх 30 бүгдийн ухаан хадгийн тал дээрс нэг адилгүй хөдөлмөрлөлийн одоо олон том чадлагын хамтаараа хийгсэн юутай байгаа. Одоо дараа дараагийн шатанд эхлэн явагд болно. Одоохондоо өвс хадж байгаа малчтын хувьд бол хамгийн бага нь бол 1000 өвс хадчих нь. Тэгээд 1000 бол одоо энэ дэм бол одоо өөрийн машин трактор бол өөрөө аваад гарна. Малчд бол тэгээд одоо 1000 хадцар 8 төгрөгийн хад хос ил өгч байгаа. Тэгээд 1000 хад бол 8000 төсний малтын ус орлого орж ирнэ. Одоо нийтэн бол одоо 15 дугаар жилийн 5 жилийн төлөвлөгөөд эхэлж явах гэж байна. Тэгээд бид бас энэ дээд цасны мэдүүлж байгаа нь бол одоо хадлагын талаар одоо өвс нөтлөх том алгын пэмүрэ давхар одоо нэг өвс суртагийг дахин боловсруулах энэ талын мэрэгдлийг дахин дээд цасны дэрэмжилсэн. Одоо нэг хоорон авсан бордуртач юм уу бос төрлийн одоо мэрэгдлийн хамаахын юугаар бол одоо өвсийг бол дахин эчлэн боловсруулж шууд одоо малч өргөх юм уу том алгын аж ахуйлал юм уу энэ төлбөр гэж ингэж өндөр хурааш бүтэгдэм болох хэрэг гэж бодож байна.
2: Ганган шил гачаанай малчин чолмон хэлэхтэн.
0: За сайн байна уу?
5: Сайн сайн.
0: Ингээд ажилт одоо хэр зэрэг болж байна уу?
5: Одоо гарч ирээд одоо нэг хоёр хонж байна.
0: Хоёр хоног
5: байна. Аваа төгтдөө байна. Машин саадахгүй сайхан байна.
0: Тий. Өнөө жилд өөрөөр хадлангийн ургац ус ямар байна?
5: Одоо яг нэтнган бодвол аа нэ гэж хэлнэ. Гэе одоо болчихно.
0: Тий.
5: Аваа сайн байна.
0: Бороо орсон.
5: Тий, бороо орсонгүй орчмхон. Жохон гантай байна. Жилдээ гэвэл бас одоо 1000 гарэм мөн атчихна. Жилийн бас том гарэ цаасны орлогыг олцдог. Иймэрхүү байдаг. Ер нь жил жил ийм. Энд гарч ирээд хадлан дээр байгаа малчад бол одоо бүр өөрөөрийн зохимжийн орлогыг өрөө олж байна. Одоо би эхэлж 15 онд эхэлснээс аваад одоо болтол хадж байна.
0: Бас
5: 10 жилийн өрөвчлээ.
0: Тий.
5: Хадсан ба. 9 сарын 1-ээс 9 сарын 20 болтол. Энэ хугацаанд одоо хадаа барчихна манайхна. Төргө хатна. Овчаа хуваагаад бас хэдэн жил болж байна.
0: Энийг бол яаж хавааж гэж байна?
5: Энэ одоо 1% дөрвөн дүнээр өгдөг.
0: Үн төлбөргөө өгнө.
5: Тий, үн төлбөргөө өгнө. Одоо олон малтай айлуул одоо бас багасах ингэж эргэж нэмэрлж авнаа. Цөөн шиг малтайд нь бүр хөрчгөн. Нэг жилдэн бол одоо дэмий айлт байхгүй гашаалга юу гэн өнгөртөл бол хөвчөөгөө аваад өөрийнхөө хадаад 60% 40 дүн өвс өгнө. Энэ бол одоо бас гитний том зоосны юу гэвэл ариулж өгч юм малчаатай. Бариг нь гарч ирнэ. Гадны өнгөж байхгүй шүү манай энэ. Бүр өөрийн гачааны малчд.
2: 2025 онд ганган шил гачаа үжимжит сайхан байгаль орчиндон суурлан ам ухаа тал нутгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийг хөгжүүлж гачааны хамтын аж ухаагаас бэл оруулан малчдаан дайчилан жуулчлалын үйлс эрхэлж эхэлжээ. Одоохонд жуулчлалын газар нь хоол унд хоног буудал наадам чингүнэ эл талын нөхчлийг иж бүрдүүлж холлоорын жугаач хасадд үйлчилж байна. Ганган шил гачааны хамтын аж

0: одоохны суур тохиромжиг нэ ял талын нөхцөл бол үндсэндээ бүрдээд 8 сарын 1-ээс л одоо жинхэнэ ашиглалтад оруулж байна. Одоо нэг талаар бол одоо 6 талын үс эрхэлж бол одоо хамтын аж ахуйн орлогын нэмэлт болох тал сахилж хийжээ. Одоо энэ дэм бол хожим ажтан мончтой шатны хавсарлаг дэмжлэгдор энийг өргөтгөн байгуулж ашиг орлого бол энийг одоо гацааныхын хамт олондоо бол хуваалт хийж гацааны малчин төмний хамтын орлогын усныг нэмэгдүүлэх талаар хийж ажиллаж байгаа. Одоо 6 талын систем хамгийн түрүүд бол одоо 6 талын компани гэсэн тэмдэглүүлж энэ бол одоо маань 6 талын компани нэрээр хийж байгаа. Гангаж гацааны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын доорхных салбар компани. Тэгээд одоо газар бол одоо гацааны хамтын өмдөлт нутгт төр хийж байгаа. Өнөөдрийн хувьд бол одоо суур төхөрөмж шилбэл одоо хоног гэргэн тоон гэр юм уу тэгвэл одоо наадмын төрөл төр бол нэг сэбэл оролт хийж энэ суур төхөрөмжийг илүү бүрэншүүлж одоо жуулчлах хандуулсан бага хэмжээний тойрон зугаажих зам шахам юм гаргаж өгч. Тэгвэл одоо голдуу хийс нь бол одоо орон сууч шүү дээ. Зодчийн хонц гэвдэх байр тохиромжийг бол сайхан бүрэншүүлж хийж. Одоохондоо 6 талын газар бол одоо морь унах гинэ. Овсонд голгох тийм нэг голгуур. Тэгвэл одоо хэрлэн зугаажих. Тэгвэл одоо явган аялах, хэр явган аялах, тэрэгтэй аялах энэ талаар бас зохицуулж хийж байна. Тэгвэл одоо багсаа хэмжээний найр наадмын бас жоохон байгуулж олон томны бодлогын бас өрнүүлэн хийж байгаа.
1: Эдэн гас ихэд хийгээд л одоо ер нь эдэн гас бас мэдэгдэж байна шүү дээ. Ер нь таны зугаатын газар бүлтээ бас зам хайцааны талаар ч юм уу ил талаар бас дүгүн болж байгаа. Өнөө чид ер нь бас хүлээж авсан зугаацах жуулчдын татаас л зэрэг.
0: Тэгээ одоохон манайхны хийж байгаа ягтараа зугаатын газар бол одоо хоёр чиг тийг улсын замын хажууд байгаа. Тэгээд бол зам шугамын талаар бол жоохон дөгөм жуулчлаас ирэхэд бас тэр гоо наавал дөгөм. Өнөөдрийн хавьд 8 сарын 1-ээс эхэлж жоочин уснаас эхлээд бол одоо 9 сарын 1 болтол ус нэлээд арим жоочин ус ирсэн гадна нотны. Одоо энэ дундаа бас нэг аж ахуй орлого болсног 7-8 дундсны аж ахуй орлого хүчжээ.
1: Одоо энэ зугаатлын газартан бол бас яг таны гацааныхаа малчтыг одоо тэнд хэргэлж таны гацааны малчтыг одоо ер нь ил талын хадал дээр бүр хийж гээ. Одоо малчт бол одоо яг 100-ны бас нэг жоохон сэлөөхөн цагаараа та зугаатлын газар дээр айдлаа тусмалтын бас орлого хүчтэй шүү дээ. Энийг таард бол.
0: Одоо гол айдал дээр бол одоо гачааны 200 бол хамтаа чинь зохион байгуулалт бас удирдах хийж байгаа. Тэгвэл одоо ард талын ажил ч юм уу бусад төрлийн ажил дээр бас гачааны явсна 10-аад малчад энэ тус айдлаад цалин мөнгөөр бол ажилласан. Энд дэм бол одоо өдрийн 150 төгрөгийн цалингаар ажилладаг юм.
1: Одоо бүхтлэг бэлтгэнд хамж шүү дээ.
0: Тэг. Бүтлээ хэвчлэг одоо тонгорын хэвчлэгч юм уу? Гэр орон цэвэрлэгч юм уу? Ийм их тал дээр бол. Арбад малч ажилласан.
1: Тэг. Яг нэг жил 2 дугаар жил амжилт чинь. Дараа дараа жилээс нь сүүсгүүлд энэ зугаат тань газар бас нэг л тал. Яа ч өргөжүүлээ гэж юм уу? Ажийн бас тас өгөх юм байна ямар ч.
0: Одоо хойштой хөвчлөлтүүд одоо манай онгорол болгосон. Тэгвэл 30-аас дээрснаас бол бидэнд бас энэ гадны аж ахуйн урн залж хамтран ажиллах энэ тал дээр бас бидний хүсэлж хийж өгч байгаа. Тэгээд одоо хожим дуу модныхан юм бол урам өргөтгөж авах хүсэлнийх бас өмнө захт байгаа. Нэг зуудлын үсийн өмнө хаалгыг нээж манай гачааныхан хамтран чармайг адилж байгаа.
2: Хүндэт сонсогчдо сая та бүхэн дон хамтын аж ахуйгаа хөгжүүлж ард олон дон ашиг хүртэнэм гэсэн шингэлттэй сурвалж жилгийн эхний хэсгийг сонирдууллаа. Маргаашин энэ чагийн дугаараар тус шингээлттэй сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг хүлээ авч сонсон уу? Сурвалжилх хангасан Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Хамжуучлуурын төвийн сурвалжилгч Борхүү Аламсад талархал илэрхийлье. Програмын найруулагч Мөнхбат Хянахч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Журамт. Хүлэн сонссон та бүхэн дон баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур, тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон.

0: Тон тусгай програм.
1: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдод. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчхон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар Шилэн голын өдрийн сонины хорооноо найруулагч Үр Жимсийн уншсан Японы жохоолч Ними Нанкичигийн Бэйлэ авахар явсан нь гэсэн жохоолыг сонсхой та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

өмнө хойд зүгээс үнэг ээж хүү хоёрын амьдарч байсан ойд хурч ирэв. Нэг өдөр уулын агаугаас гавар гадаж гарах гэснээн аа гэж хасгирэн нүдэн дарсаар ээжийн кэн дэргэд гүйн ирлээ. Ээжээ нүдэн дим орчглоо хурдан аваад ээл хурдан хурдан. Үнэг ээж балагдан сандарч нүдэн дарж байгаа хүүгийн хан гарыг болгомжтой салгаж үтсэнд юу ч байсангүй. Үнэг ээж агаугаас гарч үжээд сая учрыг нь олов. Урд сүн час ороод гажир дэлхийг чав цагаанаар хутсан байжээ. Тэгээд тэр часнаас нарны гэрэл ойсон ажээ. Час үтсэн гавар дэндүү хурч гэрэл ойсон болохоор нүдэнд нь юм орчглоо гэж ботсон байлаа. Гавар тоглохоор гарлаа. Ховын шиг зөөлн часан дээгүүр салхи шиг түргэнгүй наатахад часнал авса яг л хөөс шиг ботрон нарийнхан солонго татаж байлаа. Гэнэт ард нь түр түр тард гэсэн хүчтэй дуун гараад часны лавс унгарл шиг хөвсөөр гавар өрөө нисэн ирв. Гавар ихэд сочин часан дундуур 10 хэдэн метр бөмбөрөн чааш дутав. Юу болов гэж эргэж харуул жодуу модны мөчр дээрх чаас гулгарм унсан ажээ. Мөчр мөчрийн хоорондоос чагаан торгон утас шиг часан ширхүүд соврон унсаар байв. Өдлөгөө агуйдан бочиж ирсэн гавар ээж гарт аарч байна гар хорсож байна гэдэг часанд нороод уулисэн чөвгөрөв шиг хоёр гараан ээждэн үжүүлв. Ээж нь гарыг нь пүү пүү гэж үлээгээд халуун гараараа бариад дулаач хөдөв. Утгүй бүлэсчих нэ миний хүү часаар угаавал бүлэсчихдэг юм шүү. Ээж нь тэгж хэлсэн боловч хөөрхөн үринхэн гарыг хүйтэнд хайруулчих вэ гэж бодсон агад орой болвола тосхонд очиод хүүгийн гар таарх ноосон бэли авч өгье гэж бодов. Хав харангуй сүүн том ваадн шиг сүудрээн дэлгээд хэр тал хойш угааг хар өнгөөр хутсан байлаа. Гэвч чав чагаан час харин хар сүудрийг нь сухиж хайсан мэт төв тотхон харагдаж байв. Эхүү хоёул агайгаас гарлаа. Бяцхан гавар ээжийнхэн гитсэн дотор ороод болор хоёр нүдэн бүлтэс бүлтэс хийлгэн ээж тээш харан алхаж байв. Утсангу өмнө талд нэг хэсэг гэрэл харагдаж эхлэв. Түүний хараад гавар ээж тийм намхан газар бас од унчихдаг юм уу гэж асуув. Тэр чинь од биш шүү хүү минь. Ээж нэ тэгж хэлмэгч хөлнө хөдлөхгүй болчихов. Тэр чинь тосхны денгийн гэрэл байна. Тосхны гэрлийг хармагч ээж нэ нэг удаа найз нартайгаа тосхонд ороод аимшигт байдалд учирсан санаж олов. Балаач гүж хоргохыг сонсгоо нэг найз нь эйлийн галуу хулгайлах гэж байгаад мэдэгдэж тэр айлын хүн туугдаад аим наан там чаан тутаан дөнгөж эмтээ малтарсан бидэ. Ээж яач хав хурдан явъя л да гэж гавар ээжийнхэн гитсэн дотроос гарч ирээд хэллээ. Гэтэл ээж нь модон өмд өмсчихсэн мэт өгтө хөдлөхгүй байлаа. Тэгээд аргагүй хүүгээ ганцаар явуулахар боллоо. Миний хүү өнийг гараан гарга гэж үнэг ээж хэлв. Үнэг ээж хүүгийнхэн гарыг удаан барьж байгаад хүн төрөл хитнэ хүүхдийн гар болгон ховруулчихв.

гавраа тэр гараа нь дэлгэж үжин, атгаж үжин, бас чимхэж, үнэртэж үжин. Сони юм аа, энэ чинь юу юм бэ? Тэгээд гавраа часны гэгэнд хүний хүүхдийн гар болсон өөрийнхөө гарыг нүд салгалгүй ширтэн. Энэ чинь хүний хүүхдийн гар шүү. Хүмүүс сайн сонс. Тосгонд олон хэлүүд байдаг шүү. Эхлээд дуурга малхтай, шошхтой хайлыг хайж үж. Ол забл хаалгыг нь тон тонгон таншоод орой мэд гэж мэдчил. Тэгээ дотроос нь хүн хаалгаан жайхан завсар гарах гэнаар нь тэр завсраар нь энэ гараан жаа үжтэ. Энэ хүүхдийн гараа оруул. Тэгээд энэ гартаа таарах бэли өгөөч гэж хэл. Мэдвүү яасан чи нөгөө гараан гаргаж болохгүй шүү гэж үнэг ээж чахна. Яагаад? Хүн хэрвээ чамиг үнэг гэж мэдэх юм бол бэлийг нь худалдаж өгөхгүй шүү та. Тэгээд жохсгүй чамиг барьж аваад шингэлэг торчхоно. Хүн гэдэг чинь аимшигтай амтэн шүү. Оо мэтсэн. Яасан чи нөгөө гараан гаргаж болохгүй шүү. Энэ гараан мэдвүү хүний гараан гаргаа шүү гэж үнэг ээж дахин дахин захиад авчирсан хоёр цагаан гуйлан жосон гаврынхан хүний гарт татгуулв. Гавра тосхоны дэнгийн гэрлийг чиглэн часны гэгээтэй хэр талаар майж хайжих алхлаа. Эхлээд ганцхан харагдаж байсан дэн утгагүй 2 болж, 2-осон 3 болж, 3-асан 10 боллоо. Гавра түүнийг хараад дэвч бас от шиг улаан шарай чинкэр өнгөтэй байдаг юм байна гэж бодов. Удлагуу тосгонд ороход айл болгон хаалгаан хагаад дулаан гэрэл өндөр чонгоор нь жамийн часан дээр босч байлаа. Гэвч гаднах шошхон дээр нь жижигхэн дэн очиж байсан болохоор гавра тэдгэрийг харангутан малгын дэлгүүрийг хайж алхав. Ундаг дугайн дэлгүүрийн шошго нүдний шилийн шошго зэрэг олон олон шошгонууд харагдаж байв. Зарим нь шинхэн ширтэй, зарим нь хуучин хэрэм шиг холдорсон байлаа. Гэвч анхудаа тосгонд ирсэн болохоор гавра тэдгээр нь юу болохыг мэдэхгүй байв. Эцсийн малгын дэлгүүрийг оллоо. Зам зүгээр ээж нь дахин давтан жааж өгсөн том хар торгон малгайтай шошгон дээрээ чинкэрдэн гэрэлдэж байв. Гавра ээжийнхэн үгээр хаалгыг тог тог тогшлоо. Арай мэнд. Тэгэхээр дотор нь юу нэгэн чимээ гараад утсангүй хаалгаараа жаахан завсар гарчээ. Гэрлийн сачирг нь замын часан дээр урт гих чинь тосов. Тэр гэрэлд гаврын нүдэг элваад сандрахын эрхэнд буруу гараан ээж нь гаргаж болохгүй гэж дахин дахин захиад байсан гараан хаалганы завсраар оруулчихв. Эн гар таарах бэли өгөөч. Тэгсэн чинь дэлгүүрийн эжин ихэд гайхлаа. Үнэгний гар. Үнэгний гар бэли өгөөч гэж байна. Энэ лава модны навчин хуурмагч ос өгөх байхаа гэж бодлоо. Тэгээд урдаараа мөнгөн өгөөрэ гэлээ. Гавра тэр доороон атгаж байсан гуйланж осон дэлгүүрийн эйжент гартууллаа. Малгайн дэлгүүрийн эйжен гуйланж осыг долоовор хурууныхан үжүүр дээр тавиад хооронд нь хасарвал дин гэтэл чингэнв. Тэгээд модны навтан жоос биш харин жинхэнэ жоос байна гэж бодоод 50-аасан хүүхдийн ноосон бэлий аваад гаврын гарт бариулв. Гавра баярлаа гэж хэлээд ирсэн жамаараа бочлаа. Хүнийг аймар гэж ээж ираад байсан. Жаахан чи аймар биш л дээ. Миний гарыг харцгаад яагаачгүй шүү дээ гэж бодно. Хүн гэдэг жохом ямар ямтан болоо нэг харахсан гэж бодон явна. Нэгэн айлын чонхны доогуур өнгөрөхөд хүний дуу сонстлоо. Ямар уяхан, ямар гоё, яасан дүлгэн дуу бай. Бүвэ бүвэ, ээжийн өвөртө бүвэ. Бүвэ бүвэ, ээжийнхэн алган дээр бүвэ. Гавра энэ дуу лав хүний ээжийн дуу байх гэж бодов. Намайг унтахад ч ээж минь яг ийм ээлдэг чөлөм дуугаар бүү ээлдэг юм чинь. Дараа нь хүүхдийн дуу сонстов. Ийм хүйтэн сүн ойгийн гавар дараад хүйлж байгаа ч болов. Тэг
сэтгэлээр нь ээжийнхэн дуу сонслоо. Ойгийн гаварч ээжийнхээ дуугийг сонсоод агуйтаа унтах гэж байхдаа, "За миний хүү хурдан унт. Ойгийн гавар миний хүү хоёрын хэн нуурдаар унтдаг болаа? Лаа миний хүү хурдаар унтах байхдаа." Түүний сонсоод гавар гинтээ ээжийн санаад ээжийнхэн хүлээж байгаа гаж руу хар хурдаар гүйв. Ээжийн санааж аваад хүү минь одоо л бочаад ирмээр юм да гэж чичирсээр хүлээж байсан болохоор хүү нь бочаад ирмэгч хав халуун өвөртөн чав чанга тэрээд дэсгэлгүй нөлмс сонглоо. Ээж хүү хоёроо ойроогоо бочлаа. Сар гарсан болохоор үнэгний үс хөнгөн өнгөөр гэлэлжин явсан мөрөөр нь чингэр сүдрүүд үлдсэн байлаа. Ээжэ, хүн гэдэг чинь амар амтан биш л дээ. Яагаад? Хүн андуураад өөрийнхөө гарыг гаргацсан л да. Харин амалгын дэлгүүрийн хүн намайг барьсангүй ийм сайхан бэлээ өгсөн шүү. Гэдэг габрэ бэлээ өмсөн хоёр гараа тас бас хавсарган дуурхад үжилв. Үнэг ээж, "Юу?" гэж гайхсан боловч, "Хүн үнээр сайн амтан юм болов? Хүн үнээр сайн амтан юм болов?" гэж дүтнэв.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Японы жохолч Ними Нанкичигийн Бойлын авахар явсан нь гэсэн жохолыг сонсоглоо. Программаа өндөрлүүлээ. Программыг дээж найруулж хөвчин Хянж алтан түш нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаад манай радио
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хааны Монгол радио.
3: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Сайн бачхан өрхөм сонсогчдоо сонин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээр та бүхнийхээ амрыг нэмжлгэж байна. Анхгийн мэдээнд Шинхуа өдөр бүрийн цахалгаа мэдээ манай орны үндэсний бүлхэмдлийн суурийг бэхжүүлж шинэ хөгжилтийн байршилд үйлчилсэн амжилт бүтэмжийг мэдээлсэн. Манай орон 3 жилийн ажиллагааны төслөөр шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлалыг чанарлах хөгжүүлж байгаа. Өвөр Монголын урд тань засах хорны хүүхдийн чичрэлгийн сүйтгэл хорын хамааралтын архийг нээлсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно. 10-р сарын 11-ний өдөр хэвлэгдсэн Шинхуа өдөр бүрийн цахалгаан мөдөгийн төрүүн нүрт үндэсний бүлхэмдлийн суурийг бэхжүүлж шинэ хөгжилтийн байршилд гүнтгий уулсчийн Өвөр Монгол бүлхэмдэн тэмцсэн шинэ хуудасыг бичгэрлээ гэсэн мэдээллийг нийтлэв. Мэдээлэлд 14-р 50 жилийн төлөвлөгөөний хугацаанд Өвөр Монгол нийт нэг дуншур 2300 төмөмөгийн амаахан бүтээн байгуулалтыг биелүүлж 6688 төмөмөгийн эсрэг жилиг сэргийлэн жасаж хөвчээгэр ч бүх улсад төрүүлв. Амин сан махны хөмрөг сүүний хүнгийн гаралтыг тогтворжуулан хангалгийг батлах чадвараа чангаруулж бүх орны амбуданы уналт олон жил дараалан 800 дуушур жингээс давж үхэр хани мах үнэн сүгийн гаралт бүх улсад төрүүлв. Бүх улсад төрүүлэн шинэ энергийн машин жогчлбарын хэвчээг элчин чахалгааны машин жогчлбарын хэвчээгээс давуулж ерөнхий машин жогчлбарын хэвчээг нэг дуушур 7000 төмөн киловатаас давуулв. Гүйчит бүхөө тогтун эрчимжүүлсэн чахалгаан төшиглэн бодлогын хүчний аж үйлсийг оюунчлан дэс төвшүүлэв. Улсын зүүн орны тоо баримтыг баруун орнд бодох инженерингийн 8 гих зангилгын чигийн нэг болсноор 7-р сарын сүүлч болтол бодлогын хүчний хэвчээ нь 34 чиг 5 тумн пид хүрч оюунч бодлогын хэвчээ нь 32 тумн пигийг давж чүн бүх улсын өмнө эднээд орсон байна гэжээ. Манай орон Саалиг Вилсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хүчирдлийг шийдвэрлэх ба судалгааны үр бүтээлийг өдрүүлэх ажлаар Саалиг Вилсийн чанарлах хөгжилтийг ахиулж байна. Жангалгийн мэрэгжлийг судлан нээх талаар манай орон Игтэй сургууль Саалиг Вилсийн аж ахуйлал шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн салаа мөчр голлох чадвартан зэргийг жохон байгуулж аж ахуйлал сэдв гаргаж судалгааны бүлхэм мэрэгжлийн хүчирдлийг шийдвэрлэх аж ахуйлал мэрэгжлийг ашиглах зэрэг арга хэлбэрээр Саалиг Вилсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хүчирдлийг шийдвэрлэх жич судалгааны үр бүтээлийн өдрүүлэлтийг төрөгдгэж байна. Хөх хотын ийлийн эрүүл мэндийн хүндэд байгаа улсын цагаан эдэний вилсийн мэрэгжлийн шинийг үүдэг төв 10 гарын академичийг багтаасан 50,000 гарын хүнээ бүх аж үйлсийн хэлхээний шинийг үүтэхэг нэг байгуулж саалын үнэг арчлын тажиэх мэрэгжил цагаан эдэний үйлдэл хийгээ тоног төхөөрөмж цагаан эдэний амар төвшин хийгээ чанар чансаг чадамжит түүхийн материалыг нэг хөгжүүлэх талаар идэвхтэй судлав. Одоохонд тус төвийн бүрэлдэхүүн нэгжийн нийт 2039 жилийн судалгааны сэдвийг биелүүлж 19 жилийн тусгай ашгийг эрэмжилжээ. Үүнд сүү сайтай саалын үнэний тоглын хэс ялгалыг эжмдэх хөврөл байжуулах жангалгийн мэрэгжил уургийг өндөр бүтэмжтэйгээр ялгаруулах мэрэгжил зэрэг бүлэг төмтгийн чанартай үр бүтээлүүдийг олж цагаан эдэний амар төвчнийг баталхад мэрэгжлийн тулгуурлал хангажээ.

Манай орон шинжил ухаан мэрэгжлийн аж ахуйг чанарлах хөгжүүлэх 3 жилийн ажиллагааны төслийг хэрэгжүүлэн Нарын оновчтой 19 аргаар шинжил ухаан мэрэгжлийн аж ахуйг чанарлах хөгжүүлж бий. Энэ жил Урт Анзас хорноос шинжил ухаан мэрэгжлийн аж ахуйг чанарлах хөгжүүлэх 3 жилийн ажиллагааны төслийг нээлж 2028 он болоход шинжил ухаан мэрэгжил ба шинийг үүтгэх хэлбэрийн дунд бага аж ахуйг 6300, дээд шин мэрэгжлийн аж ахуйг 2300, хөвч ажлаас дэшиг дээд шин мэрэгжлийн аж ахуйг 1300, шинжил ухаан мэрэгжлийн дуурайл аж ахуйг 50 байжуулж, шин энерги, шин материал, одоогчлсон аж үйлдвэр, тоочлсон аж ахуй, хиймэл оюун чадвар, тариалан мал аж ахуй, амьд ботсын үйлдэл, ховор шороо зэрэг голдлогтой аж үйлсийн хүрээнд өрсөлдөх хүчин бүхий шинжил ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлуудыг байжуулж, бэлэг тэмдгийн чанартай шинжил ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлүүдийг гаргаж бий. Энэ жил Урт Анзас хорон шинжил ухаан мэрэгжлийн аж ахуйг хөгжүүлэх бүх эрхлэлхийн жангалгыг атгаж, шинжил ухаан мэрэгжлийн аж ахуйг шат хуваан хөгжүүлэх ажлыг ахиулан, жижиг аж ахуйг хөгжүүлэх, суурийг бэхжүүлэх, дэс төвшүүлэх, дагуулгач аж ахуйг байжуулах дөрвөн төлөвлөгөөр шинжил ухаан мэрэгжлийн аж ахуйг хөгжүүлж байна.

ойрд бүх улсын пост докторийн хамаарлын зөвлөлөөс улсын өвсний үлсийн мэрэгжлийн шинийг үүдэг төвд улсын дэсийн пост докторийн судалгааны ажлын өртөө байгуулахыг зөвшөөрөв. Улсын өвсний үлсийн мэрэгжлийн шинийг үүдэг төв нь аз ахуйлал, ихтэй сургууль, шинжилгээ судалгааны хүрээлэн газрын хамжилтын шинийг үүдэг тогтцоор чадвартай урах буюу хүмүүжүүлж бий. Тус төв нь олон ичилсэн чадвартан урах чагвараар Чангжан чолтой Эрдэмтэн улсын гарамгай залуучууд зэрэг дагуулагч чадвартныг багтаасан голлогч бүлхмийг байгуулсны хамт бүрэн тушаалтай шинийг үүдэг бүлхмийг хүмүүжүүлэн дагуулагч чадвартан тусгай мэрэгжилтэн тусгай мэрэгжлийн бүлхмийг байгуулав. Улсын өвсний үлсийн мэрэгжлийн шинийг үүдэг төв нь пост докторийн шинжилгээ ухааны судалгааны ажлын өртөөд төшхилж өндөр төвшин бүхий шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн чадвартан ба шинийг үүдэг бүлхэм нийтийг урах буюу хүмүүжүүлэн пост докторийн тавчингийн хамаарлын үйлчилгээг төгөлдржүүлж тавчингийн үйлдэл чадвархийг бадруулж болон улсын дотоод гадаадын өвсний үлсийн хүрээндэг чадвартан төсөл хөрөнгө мэдээжийн зэрэг шинийг үүдэх элементийг төвлөрүүлж чөлөөтэй хамтралцаг хамтаар ашиглахыг биелүүлэн өвсний үлсийн дэлхийчилсэн чадвартны төвөрлөлийн газар мэрэгжлийн хамжилтын шинийг үүдэх жишээ хөгжүүлэх газар ба гадаад нэгдлийн хамтралцааны шин дагуулагч бүс нутгийг байгуулах болно.

Ойрд өөртөн зас хорны Синжил ухаан мэрэгжлийн танхим Хөх хотын ардын засгийн ордон Сиане зам харилцааны их сургууль хамтран байгуулсан Сиане зам харилцааны их сургуулийн Өвөр Монгол дахь сувар хийгээд аж үйлсийн судалгааны хүрээлэн бодит ажиллагааны шатанд орж бүс нутгийн хамжилчин шинийг үүдэх хөгжилтөд үйлчилж байна. Тус судалгааны хүрээлэн бол Сиане зам харилцааны их сургуулийн шинийг үүтгэр хөтлөн дагуулах ба Синжил ухаан мэрэгчлэр үйлчлэх үйлдэлийг манай ордны төрийн бодлого аж үйлс зэрэг хүрээндэх их баялагын дагуулгатай уялдуулан судалгааны хүрээлэн Шинжил ухаан мэрэгжлийн судлын нээлттэй чадвартай хүмүүжүүлэх, үр бүтээлийг олруулах, аз хөлөлийг баяжуулах ба нийгмийн үйлчлэгийг нэгтгэсэн дэлхийчилсэн шинэ хэлбэрийн судлын нээлтийн байгууламж болгоно. Сиане зам харилцааны их сургуулийн Өвөр Монгол дахь суур хийгээд аж үйлсийн судалгааны хүрээлэнд суур судалгааны сууран туршилтын олон нийтийн бэлтгэлгээний тавчин үр бүтээлийг өдрүүлэн ашиглах төв шинийг үүдэх ажил үйлсийн хэлтэсийг байгуулж энерги химийн аж үйлдвэр шинэ материал оюун чөлөлтгөл агаар сансрын аялал зэрэг аж үйлсийн хүрээнд мэрэгжил ба чадвартны их баялагийг чуглуулж хэрэглээний суур судалгаан жангалгийн мэрэгжил жижиг судалгааны үр бүтээлийг өдрүүлэх зэрэг судалгааныг хамжилчин өрнүүлж байна.

Өвөртэн зас хурны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл ойрд, өвөртэн зас хурны сургаан хүмүүжлийн танхим, өвөртэн зас хурны эдийн засгийн танхим, өвөртэн зас хурны эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн зөвлөл, өвөртэн зас хурны зах зээлийн танилт хамаарлын төвчөөтэй хамтран Өвөр Монголын өвөртэн зас хурны хүүхдийн цэцэрлэгийн сэтгэл хураа хамаарлын аргыг тогтоов. Аргад хүүхдийн цэцэрлэгийн сэтгэл хураа хамаарлын тухай улсын илжвэлийн тогтоолыг бүх талаар найдваржуулж, нийгэмд нь харгалзах чанартай ардаас эрхэлсэн хүүхдийн цэцэрлэг ба бусад ашиг хонжвэрийн бус чанартай ардаас ажигласан хүүхдийн цэцэрлэгийн асран хүмүүжүүлэх зардал, байрын зардлыг засгийн ордны жолоодох үнийн хамаарлтад оруулж, цэцэрлэгт ороход үнэтэй байх асуудлыг шийдвэрлэн гэр бүлийн асран хүмүүжүүлэх дараасыг хөнгөрүүлэх болно. Арга нь 9.33 жилдээ үүнд өөртөө зас хорны алавнаас эрхэлсэн хүүхдийн цэцэрлэг болон сургаан хүмүүжлийн засаг захиргааны салаа мөчрөөр хууль ёсоор зөвшөөрүүлэн байгуулсан ардаас эрхэлсэн хүүхдийн цэцэрлэгийг хамарч хүүхдийн цэцэрлэгүүд сэтгэл хураахад засгийн ордноор жолоодуулах, нийгэмд нь харгалзах, жүйж явах ёстой үүргэлэг ил тод байлгах зарчмыг баримтлан сургуулийн наснаас өмнөх сургаан хүмүүжлийн нийтийн асрамжийн чанар ба нийгэмд нь харгалзах чанарыг батлах хэрэгтэй гэж тогтоов. Төрөв бүлгийн бүх улсын ая шугаа нутаг бэлчээрийн нөөц төрөгчийн хурамтлын төршилтийн нийтлэг жишээг ойрт нийтлэв. Бүх улсын 5 нэгж ба газар орон сонгогдсны дотор бүгд хотын жангийн зөрхлөөний мэрэгчлэр нөөц төрөгчийн тэмдгийг үүдэж эргэлтийн арилжааны тавчин байгуулан ган хуурын орон жарамдах хуурын орны нөөц төрөгчийн хурамтлын хөгжүүлэлтийн арга замыг хайх жишээ сонгогдож манай орноос сонгогдсон чорын ганц жишээ болжээ. 2024 оны 3 дугаар сард бүгд хот бүх улсад хамгийн түрүүнд нөөц төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд хязгаарлах нөрс төрөгчийг сармагжуулах ой шугаа нутаг бүлчээрийн нөрс төрөгчийн давхар эслийг шингээх туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг эхлүүлж, жангийн чөрхлөөний мэрэгчлийг оруулан Бухтын ой шугаа нутаг бэлчээрийн нөөц төрөгчийн давхар эслийг магадлан тогтоож эргэлдүүлэн ашиглах ба Бухтын ой шугаа нутаг бэлчээрийн нөөц төрөгчийн давхар эслийн нийгэмд нь харгалзах 2 тавчин гинэн хөгжүүлж Бухт хотын ой шугаа нутаг бэлчээрийн нөөц төрөгчийн хурамдал суурилсан хотын дэсийн нөөц төрөгчийг сармагжуулах тогтчийн нэг хөгжүүлж бүтээн байгуулах системийг байгуулав.

2022-д Шилэнгол аймгийн Хөвөөц шарх хошуу шинэ болго болгосны газар доорх хоолын торыг шинтгэн өөрчлөлт төслөн шалгуулж байна. Тус удааны инженеринд нийт 3 даачлалтын хэсэг хувааж, хот болгосны газар доорх хуучин хоолын тор торшиж байгаа хуучирсан, нөвчирж гоотсон, түгжирсэн зэрэг асуудалд чиглүүлэн Балгасны ус хангах ба ус татруулах хоолын торыг шинтгэн өөрчилж, хот балгасны цоор тохиромжийн дутуудлыг нөхөрлөн олон томны үйлдвэрлэл амьдралын ус хэрэглэх амар төвчнийг баталж байна. Ажилчид мэрэгжлийн дүрмжлийг чанга дүрмлэн, жигэл дагуу худалдаа дэлгүүр суугаалаар төвлөрсөн орон бүсэд ажилтан тохируулан зам харилцах шулуутгаж, төр цагийн зам нээж, инженерингийн амар төвчнийг баталхийн хамт олон томны өдөр тутмын амьдралд учруулах харсаадыг аль чадхаар багсгаж байна. Тус удааны шинчилэлт өөрчлөлтөд хэрэгэлсэн хугацаа нурт хүнд ночтой өвдөгдсөн хуучин хоолын утсыг сольж, хоолын торийн нөвчиж гоожих байдлыг үндэснээс нь засаж байна. Инженерингийн ажил дууссаны дараа шинэ болго балгасны ус хангах ба ус татруулах хоолын торийн ажиллагааны тогтворч чанар илт чангарж, хоолын торийн ажиллагааны өөрийн өртгийг бүтэмжтэй бууруулан хот болгосны оршин суурших орчин тойрныг үргэлжлэн сайжруулж Хөвөөц шарх хошууны хот болгосны чанарлаг хөгжилтөд суур тохиромжийн батлаг бэхжүүлэх болно.

Ойрд явагдсан бүх улсын улсын ашиглалтын музейн холбооны хурлжичийн Нингбогийн дэлхийн услалтын инженерийн өвийн музейн нээлтийн ажиллагаад холбооны тэргүүлэгч нэгчээс Хатан голын усан ашиглалтын соёлын музей зэрэг 9 нэгчэд бүх бөмбөрчгийн усан ашиглалтын музейн холбооны гишүүнийгчийн илэрхийлэл олгов. Бортохоо услалтын орн нь дэлхийн услалтын инженерийн өв байж өөрмөч хамчлагтай 7-р дасын услах ба ус чалгах системтэй юм. Одоохон болтол тус холбооны дундад улсын гишүүнийгч 12 болж Хатан голын усан ашиглалтын соёлын музей бол манай орноос сонгогдсон чорын ганц байгууламж болно. Ойрд улсын нэг хөгжүүлэлтийн банкын Өвөр Монгол дахь хуваар банк 2026 оны 2-р бүлгийн сурлагыг тэтгэх итгэмжит зээлгийг 13 дуншуурд 1800 төм төгрөг тархав. 8-р сард тархасан зээлгийг нэмбэл 13 дуншуурд 4200 төм төгрөг болж бүх орны жив бөгөөд 3 хошуу шин тойргийн 8 том 6300 гэр бүлд туслжээ.

ойрд бор тохой услалтын орны эрдэнэ шишийг бүх явцад машинчлан оюунчаар тарих мэрэгжил элбэг үр бүтэмж олсон байна. Өөр тань засах орны тармалын үйлс, тралангийн машин, ургамлын хамгаалалт, тралангийн цаг уур зэрэг олон хүрээний тусгай мэрэгжилтэн хамтран хянин хэмтсний дүнд гол жишээ үзүүлэх орны эрдэнэ шишийн мөнэгчийн уналт нь 1294 кг давж төлбөлсөн харалтаа урьдчилан давуулан биелүүлэв.

Тэгэхэд Өвөр Монголын дүүми Малаж авхан Амьд Батсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компани Өвөр Монголын Тралингийн сургууль зэрэг нэгч хамтран байжуулсан Шинго эдсийн хонь шинэ үйлдвэр нь улсын мал журтны удмалтын их баялагын зөвлөлийн ханин тогтолтод хэр тэнцвэ. Хоёрт Ордос хотын анхдагч тос хий цахалгаан чангалах цахалгаан салхийг нэгтгэсэн энергийн сурвалжийн өртөө эжин хороо хошуунд ашиглалтад орж үйлдвэр уурхайн бараагүйлгөөний өндөр бүтэмжтэй нөөц төрөгч баг гадагшлуулах хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлэв.

дугаар сарын 11-ний үдийн өмнө 2026 оны Өвөр Монголын 16 дугаар хугацааны Батгар жуундагт дугай тэрэгний уралдаан жижиг 3 дугаар хугацааны оюутдын Жасмал жамын дугай тэрэгний урлагийн уралдаан бүх хотын шугат тойрогт явагдав. Бүх улсын ил газрын 9 жуу шахан багтад уралдаанд оролцжээ. Дугаар сарын 11-ний өдөр 2026 оны Хянган аймгийн Батчааны соёл жуулчлалын улирлын гол талбай ажиллах Хорчин баруун гарын дундад хошууны Батчаан Амахын жуулчлалын үжимжийн оронд эхлэв. Ажиллах нь Амахын үжимж бодсон бос соёлын өвөө Жан Вэйл уралдааны гүнчгийг усалчулж жуулчдын анхаарлыг татжээ.

0: Манай орны ирэх 3 өдрийн цагаагаар юм байдал 12-ны өдрийн 8 цагаас 13-ны өдрийн 8 цаг болтол манай орны дунд биеийн өмнөр хэсэг, зүүн биеийн хойгур хэсэгт үлэрхэг үүнд орцын баруун өмнө хэсэг, шилэн голын өмнө хэсэг, хөлөн байрын хойд хэсгийн газруудад бага бороон буюу бороон часагшлалж орно. Баруун биеийн зүүн шиг хэсэг, дунд биеийн зүүн шиг хэсэг болоод зүүн биеийн газруудад 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа төржөөр 7 дэс болж баруун хойноос салхилна. Баруун биеийн зүүн шиг хэсэг, дунд биеийн ихэнх хэсгийн агарын дулаан 4-6 градус доошлно. Дунд биеийн хойгур хэсэг болоо зүүн шиг хэсэг, зүүн биеийн өмнөр хэсгийн агарын дулаан 6-8 градус доошлно. Хэсэг ажир агарын дулаан 8-10 градус доошлно. Баруун биеийн зүүн хойгур хэсэг, дунд биеийн ихэнх хэсэг, зүүн биеийн баруун шиг хэсэг болоод хойгур хэсэгт хариу унана. 13-ны өдрийн 8 цагаас 14-ны өдрийн 8 цаг болтол манай орны дунд биеийн зүүн шиг хэсэг, зүүн биеийн хойгур хэсэгт үлэрхэг шилэн голын зүүн хойд хэсэг, хянганы баруун хойд хэсэг, хөлөн байрын хойд хэсгийн газруудад бороон цас халалдаж орно. Дунд биеийн зүүн шиг хэсэг, зүүн биеийн баруун шиг хэсэг болоод өмнөр хэсэгт 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа туржуур 7 дэс болж баруун хойноос салхилна. Баруун биеийн зүүн шиг хэсэг, дунд биеийн ихэнх хэсэг, зүүн биеийн баруун шиг хэсэг болоод хойгур хэсэгт хариу унана. 14-ны өдрийн 8 цагаас 15-ны өдрийн 8 цаг болтол манай орны дунд биеийн өмнөр хэсэг, зүүн өмнө биед үлэрхэг шилэн голын зүүн өмнө хэсэг, улаан хатын баруун хойд хэсэгт бага бороон буюу бороон цас халалдаж орно. Дунд биеийн ихэнх хэсэгт 5-6 дэсийн салхи салхилж байснаа 4-8 дэс болж баруунаас салхилна. Баруун биеийн зүүн шиг хэсэг, дунд биеийн ихэнх хэсэг, зүүн бие болоод зүүн биеийн баруун шиг хэсэг болоод хойгур хэсэгт хариу унана. Хотуудын цагаагаар юм байдал 12-ны өдрийн 8 цагаас 13-ны өдрийн 8 цаг болтол Хөх хотод үйлчиж байснаа тунгалагч нь 21-2 градус, Баян хотод үйлчиж байснаа тунгалагч нь 15-6 градус, Уухайд үйлчиж байснаа тунгалагч нь 20-3 градус, Линкхэд тунгалаг 20-3 градус, Бухтад үйлчиж байснаа тунгалагч нь 20-2 градус, Хяа багш тойрогт үйлчиж байснаа тунгалагч нь 17-3 градус, Жинийн үйлчиж байснаа тунгалагч нь 15-аас тгээс доош 2 градус. Өрөн хотод үйлчиж байсан тунгалагч нь 13-аас тгээс доош 2 градус, Шилэн хотод үйлчиж байсан тунгалагч нь 12-аас тгээс доош 2 градус, Сүнгшанд үйлчиж байсан тунгалагч нь 21-5 градус, Хорчонд үйлэрхэг 21-5 градус, Улаан хотод тунгалаг 18-2 градус, Хайлаарт үйлчиж байсан тунгалагч нь 9-оос тгээс доош 3 градус, Манжуурт тунгалаг 8-аас тгээс доош 6 градус, Хөх хотод өнөөдрөөс шөнө болтол үйлчиж байсан тунгалагч нь 20-3-4 дэсийн салхитай хамгийн өндөр агарын дулаан 21 градус, хамгийн дор агарын дулаан 2 градус. Маргаашаас маргааш сүн болтол тунгалаг баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхитай хамгийн өндөр агарын дулаан 16 градус, хамгийн дор агарын дулаан 1 градус. Нөтрүүлэг үүгээр өндөрлж байна. Найруулан хянагч, үтсгэлэн ерөнхий хянагч бүргэд.
1: Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж болтаарай. Дундад усын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх жүг жамийн нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18-р их хурлаас нааш. Манай нам дундадын үндэсний их гэр бүл, дундадын үндэсний хамтын чогч, дундадын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох зэрэг ойлголт хүнийг чухалчилж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг

дээ жэргээр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогийг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчмдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамдуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлв. Үүнийг хурангуйлвал, нэгд эрхүүшээ дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлдах хөдөлгийн өндөрчөөс шин чагуугийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон барыг эчимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт эрхүүшээ үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чагуугийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чагуугийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт эрхүүшээ дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохор шин чагуугийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын эв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг баттгийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын жогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд эрхүүшээ дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд эрхүүшээ үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтайд оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашигхийг батлах хэрэгтэй. Зургаад эрхүүшээ дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчлийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод эрхүүшээ үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжлахыг биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүшээ дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүшээ үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусалчлыг ахиулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж, сахан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэт дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүшээ үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүшээ улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үжилийн уламжлалаан жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүшээ үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтархийг чадвар ба төвшинг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талстмөн. Шин чагуугийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүшээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчмдэн туушлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чохчийн ойлгох түүнийг бат болгож Дундтын үндэстний хамтын чохчийн үжил

Үндэстэн нүүд бүлхэмдэж, эйж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгкөд хамтаар оролцож, нийгмийн ийж очлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчуулж олсон жоос мөнгөө нандганж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдий. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчи. 8. Өндөр хүүтэй бэлмөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мөхөллөс сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариучна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
3: Сайн байцхан өрхөм сонсогчдоо, шилийн чуура нэвтрүүлгийн судрын чуулган тусгай бүлэн эхэлж байна.
4: Монхогийн цүлийг мориор биш намор туулдах судар бичгийн чуулган.
3: Бичгийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Өвөр Монголын Уртан Цэсийн хорны утга жохолын уран бүтээлгийн солон шанал хүртсэн Шилэнгул аймгийн жохолчдын жохол бүтээлийг сонирхуулахар боллоо. Одоо та бүхэндээ Өвөр Монголын жохолчдын нийгмийн гишүүн, Шилэнгул аймгийн жохолчдын нийгмийн нэр хүндэтгэл тэргүүлэгч та Сэрэн Манжлын дөрөн дөр үндэсэн дэлхийнх найрлалыг сонсхий.
5: Дөрөн дөр үндэсэн дэлхий та Сэрэн Манжил. Их газар минь ээ, манж явах гал мянган лан алт юм а гэж нар зүтгүүлэх хайныхан амьсгалын тоолонгоор загсан сургаалыг чин чаганж талын мөнгөн шүүдэр шиг Монгол гэрийн хаяанд газрын бүлээн амсгаатай хайрын буваа нэмж төрлөө би. Гаслан жаргал ихэрхэн гал өнгөж зайрлсан нүд шиг гард бахтгүй нартай төрлөө би. Энгүй өргөний чин хязгаартай ханны мянган нүдээр хараа булаалчиж төрлөө. Тонны түмэн алаг шагаагаар жиргээ дэвтсэн шувууттай их шиг булаалчиж төрлөө би. Ирмэх ододий чинь тоо төгөж, ирэх хайны чинь үүртэй төрлөө би. Нүур галуу салж ятсан, намар шаргал хайртай төрлөө. Нутг алсын хөөрхий бараа, нүүдэл талсан уйтгартай төрлөө би. Их газар минь эргэж хармаар санагдах, дандаан шаргал бүрийтэй их газар минь. Уул гангийн чинь химжээгүй жүрөө, унач босхийн хатуу чуураа, уул талын чинь хязгааргүй үргэлжлэл, учирж ханилхийн цэнхэр бэлэгдэл, нуур бүрдийн чинь дүлгэн давраа хуннууд, нууж болдоггүй газрын уярил, нартай илгэний чинь гаж амьдрал, намхаршгүй хүний уянга, их газар минь, их газар минь. Энэ бүхний чинь итгэл түшиж, ирэх өдрийн чинь гэрэл түшиж, ил газрын бараа түшиж, далд газрын мөрөөдөл түшиж, дандаа хайртай чинийхэн давхар алга нүд чинь болж, намар тоолон бууралдах ойгийн сэрэг бодол, уул өгсөн царчих чулуун дээрх амсгал, нар тэмтрэн бүлээсэх мөрний нүчхэн дурлал харж, хэлж үзээгүй үг санж, хэлд орох хүсэл ярж, дээвэр туурахтай монгол гэр шигэн гэж дэлхий чамаахан хинээс жилүү уянгтай хэлэх залуухан монголчин бий билээ. Задарч тусах гэрлийн чин тойргийг завдаж тоссон итгэлийн нүдний гайхамшигт омголонгон бий бичлээ. Ганцаг нарийсгэх монгол газрын жавар шигэн задгаа амсгалт уянгаар бичлээ би. Чулуу, энэ бөмбөрчхийн түүх чулуу юм аа. Чулуун дээгүүр он толлууд тэмчилдэж, уранхай тэмдэгэл болов. Миний бөмбөрчих доглон дормостай, уранхай тэмдэгэл урвуулж, нэрэн зүйн, бүтэн нэрэн олж дуудаагүй, харуусч чулуу хэмлэн. Нарны уйтгар чулуун дээр живэрч, сарны гоног чулуун доор эмтрэн, өндөрлгийн чулуу морины хомоосыг хатаж, монголын нүүдэл чулуун дээр агсан, даанч холын энэ тэнгэр чулуу очиглож аянсан. Санааны сарн тэжээл амьны алтан хүйс дарж, чулуу энэ бөмбөрчийн амсгал тэжээж, чог норомгүй хөхөрсөн он зууны чолгой урт туул хайлна. Хачин хөхтэй олон ай, галав дэлхийн жүс чарай, гараг нарандач сэжиг төрөх гал усны тогшин хямралдаан. Аман гэсээр хөөрхий шувууд асаг элэгдэж

чулуутсан билээ. Амсхай гэхсээр хүний бодол тэнгэрээр олон жилүүд алсхан сунж чулуутсан билээ. Агаар тэнгэрд сар нарч алмийн жинэхэн чулуутсан билээ. Номхон далай нэг хагсна. Нойтны андаргүй чулуутсан билээ. Нурсан твийн нэг өнчгөн нолимсны оромтойгон чулуутсан билээ. Олон хүйстэн думдан алдалж оваарсан чигдэн чулуутсан билээ. Ой гашуудлийнх нь эцсийн дуу үйлсэн чуураатайган чулуутсан билээ. Чулуучхийн энэ хараа юул бөмбөрчхийг домгулж цаг цай гэрэл амсгал эмээлийн бөөргөн дээр царцхийг би харлаа. Чи бол усан дэлгдэх газрын уйхан сэтгэл галт шитдаггүй хүний хатуу бодол бөмбөрчхөд ам эрсдэх өргөтлийн хүнд гоног орчлонд гэрэл үйлсэх одны хөнгөн амсгаа олон мянган зууны өлөн дажин харч оргил өндөр улсын галв мансан зүуд ганцаар ирэх талын монголын ганцаг дарсан нүүдлийн тоосоо. Чи бол минийх хүний тархинд харвсан агуу их гэрэл амтны дэлхийн ойрхох анхны ой ухаан алж хитхад бойлсан жирлэг үг атом зүвсгийн өвөг ичиг хаман анхны бол хаман анхны боолын эзэн хамаг анхны сохор хуул дэлхийн хүйсэн дээр хатуурсан хүний ой ухааны чөлхий хүйтэн шивэрэгийн урсгал хорсон тэнэг цагийн хүйтэн зүуд ирэм барсан чүмийн цагт доллар давсан төрөмхийн нүд одон солир хөл алдах орчлын харамсалт эндэл байгаа уулнаасан чулуу уруугаа өнгөрөх осолцны хүнд шийтгэл байгаа. Шийтгэлд нугарч ундаггүй хагарч ундаг жоргийн тэнгэр хүнд байдаг юм. Газрын бөмбөрчхийг нуруулан боссон чочирдаггүй хар сүстэй байгалийн мөс тэрэл байгаа. Амар гүнэнч хайрын альч цагд нэцэрдаггүй алтрайхан насны тангараг сануулах говьдаггүй өндөр уулын итгэл чулуу байгаа. Урт түүхийн нар хатсан уулын навч чулуу байгаа. Вэтхар баяслын нолмос жарцсан балрын хүйтэн шуугаа чулуул байгаа. Дурсал мөрөөдөл уйхан зайрлсан зовх дуртай миний дэлхийн нолмостай нүд чулуу билээ. Дээдсийн бууртай нутхан гих унтаггүй сэтгэл чулуу билээ. Уулын кан чулууг овоолж нааддаггүй миний газрын хуйл чулуу билээ. Удаан он барилдаа нэгтэй хүн байгалийн үйсэл хүйсэлсэн үг чулуу билээ. Өшил өшин сэлэм ирэлсэн түүх чулуу билээ. Түүх наадам биш гэж манж тавьсан галт чулуу билээ. Элгэн хүрэн чулуу минчи эв нэгтэнд дуу байгаасай. Элэг буруутанд аянгч байгаасай гэх цаг цагийн алтан хаяг энэ билээ. Малынхан хөл дагаж монголын газрын чулуу ачаа дагаж нүүдэлж явна. Газрын нэг чулууг буцааж шидэх жүрэх надад байхгүй. Галвыг бойчлсон бүлээн амсхаа миний монгол нүүдэл малынхан хөл дагдаг чулуу шиг дандан наран ивэр дагаж яваасай. Ай мод чамай хараад би эсхрий гэж санала. Их твийн сэрүүн зулаа юм шиг уулсын түмэн засад оргол ухаанд дуулам сачргалж намын унаарт шугаан дээгүр номдож аашан хөвхийг хараад эсхрий гэж санала. Би итгэж ядмаар журах шиг байгаал их өндөрлгийн уул тайган ид насны хэмран гэмэн эсгэрий гэж санала. Би хол газрын асхын шуугаа ойд эсгэрнэ.

Нэрийг нь мэдхгүй нэг анчин чөлөөнд нь тэнэн. Нефситл унсан намрын гоног хисгэлж, нэрийг нь мэдхгүй нэг анчин чөлөөнд нь тэнэн. Миний амдийн баяр жаргал, амьдрахын ой хашуудл, ой мотол байлаа. Ой модон хайрл гэдэг учиртай сургаалыг аа минь цагчээ. Шувууд мөчир дээгүүр нь үүрээн барж, өндөг зулцахтайган амьдрал эзэгнэж жирэгдэг амглан хорво тэрвлээ. Ангөрөө зай завсарт нь амдэжээж, идээшиж дассан чөнкрөх бэрэгтайган ирэх өдрөн тоолон нөхчөдөг ичээний орн тэрвлээ. Нар эндээ сургаж, аав энд насчиж, бодол энд эйрсэн их газран итгэж ургасан хүний халтшгүй дархан алдар ууган голомт энэ ой мотоо. Тэр зүуд их аимшигтай байлаа. Тэнгэрийн наран дээр хар сүүдэр нь хүртэл харагдаж байлаа. Үйлхэр охжүрхэн тусаж, ой мод чус үрсэж, олон сармогчин ахуйг занж, орох газаргүй нэгнэ хишгэлэн. Оч үсрэх шиг шүвөөд бутарахад үйлж гаслах шиг газар чоортол гэж аимшигт харах зүуд дарж амсгаж чадахгүй бөмбөрч өлдрөн. Энэ хар зүуд эчслэж өгөхгүй зовоон. Энэ өргөн бөмбөрчхийн элэг даран сүудэгнэн. Ээж эггэгэ барна, аав хүүхтэн сирэн. Амтай болгоны дуу төрөх энэ бөмбөрчхийн ногоон туурга, өндөр богн газар жайчлах энх найрын бэлэгт хаяг, ой одон, ой модон. Мөрөн гол өндөрлөгийн сэрүүн тэнгэртэйган зусаад минь жүтгэж ирэх мөрөн голон хүний цагаан сувраг юм даа гэх миний санаа шиг хулстай эргэнчин бүрий хоргодуулж их ч минь даанч ичимтгэ жаргандаа. Аавтай минь зэлэн дээр сэнгэнтэл эсгэрж буух холын мөнгөн эсгрээ чи билээ гэх миний сэтгэл шиг саран даан цайлжих хөрсгөлийг чин чаганж санаандаан хуурдаж ээж минь уйрн билээ. Инкрихэн дэлхийн зөөлөн зулаа үнсэж ээжтэй минь цуг өндийж хонсон газрын уйхан бууваа чамаахан гэх миний зүүд шиг айсвий цагийн чин шуугаа дуурааж алаг дэлхий минь дэгчин шолгон өг юм да. Мөрөн гол минь чамаахан гэж гачир дээр ургасан өнчин элэг би юм а. Чамтайган гэж тэнгэрд цэнкэрцэн нимгэн амсгалж би юм а. Их газрын дуртай хэлсэн үг, итгэлийн үг хүнийг би харсан. Сар бүүдэх сүн тогшин салих шиг хуухсан жирлэг дуугийг зүсэж жижиг хоёр хар сүудэр гэрэл датаж миний эрхэнд ирснийг би үтсэн. Алгандаа ус битүүлж залгаагүй ам орсон дом баярхаж амтнаас давсан анхны их шиг инээдийг нь би харж чалгасан. Ой бэлгийн жинхэнэ томьёо оч шиг үсэрч газар дурахгийг би харж урссан. Энэ бол хүн гэж их газар дуртай хэлсэн эрэх хад миний ч хүн гэж эгэ адилхан чуура хангансан. Сачирж ирэх гэрэл сарыг залгсан хэвэл хуулж хаажгүй ертөнч хоёр тэнгэртэй газар таван твийн амсгал дөрвөн далайн шуугаан гачир чүлвсэн аварлгүй дан галаас ах өвгөн ховсгал өргөнөө хүний бэрхийг ив түлхсэн чалгаа их өндөрлөгийн тэнгэрийг чусаар угаасан тэмчин Аз Европын хуурайг зүүтэнд нь төрмцэн урсгал Америк твийн уулсыг сэлэмсэг гэрчсэн гэрэл зүг бүхний тэнгэр зүсэрч урссан түүх цун сая нарыг чөрхөлж холобсон аян хөөрөг тавьж болдоггүй хөлгүй харангүй хавчил

нүдс сэтгэл унсан хилийн мөнгөн шугам, хаттай иргэн орхисон түүхийн азтай мартал, хоёр жовхонд нь ажирарсан хүний дулаахан амсгаа, нартай газард ноотлсон нисэлж болдоггүй жавхтас, насыг наранд бэлгэлсэн шүүж болдоггүй гоног, хаант төрийн ажилчид туган угаасан үйлс, харийн зүуд сарнуулсан халах голын үер, хадам өргөж хангансан миний агуу ялагдал, хатуу соривтай үлдсэн миний ич хүрт дэлэлт, санаа сэтгэл тэжээсэн сарны нүчхэн угаалаг, сансарт хүртэл тэмтэрсэн тачаалт цагийн өнгө, чи бол урсаж бараадүй түүх, урсаж ирээдүй зүуд, ахгүй хоногийн агшил, агуу их хэлгүүргүй хөдөлгөн, наран зүг Монголын нүүдэл, мөрөн гос шиг шуугаж тэмүүлж ирэх эргэн би байж урсгал болж шуугсан өндөрлөг байна. Мөрний минь зэлж мөрөн гол юм аа, мохтоггүй жоргийн хөлөг сойсон мөрөн гол юм, мөрөн гол юм. Өндөрлөг чинкэр унаар уулсын цинкэр шуугаа, холын уйсдаггүй дурсал хүний дулаахан амсгал, өндөрлөг минэ. Эртийн хэн нэг хүний нутагдаан дуулсан холын чингхэн дуу удаа чи. Ингэрчин би ээжээ нартай харсан намрын нүүдлийн тэнгэрл байсан юмаа чи. Хангайн цинкэр тэнгэр, онон сэлэнгийн долгоо, өрн дорны зэрлэгэ, үжимчин сүнтийн шилнүүд гэж нарны доогуур тунаардан бөмгөнж намрын зүс шүү. Сэмсэрхэн цинкэр бараагийн чинь би цэрүү датсан нүүдэл дунд таньсан ухаан төхөөрөөгүй насны минь ээжийн бууваа шүү. Уйхан өйстөггүй ховорхон дурсал минь байсан эмээлэн нартай өргсөн ир юм даа гэсэн бодолд дурлсан хүүхний минь нүдтэй дулаахан далмарсан харч билээ та. Байр байгалийн цэл цалгуулж үүл тэнгэртэйгаа нүүж, буцаг цагийн чимээ орхож галуу сүүдэртэйгаа цувна, зун цагийн шар бүрийн эзлэн өвгөн хүүдэн дамаг ярж үүл хадныхан чэрэг бараа түшиж хорвоо манж хонондоо өндөрлөг минь цайдам шилийн чин жибр зэрлэгэ дурааж адуундаан хүн уйхан эсгэрдэг хайртай байжээ. Гов хангагчин уужим тэнгэр харж нүүдэлдэн хүн зүдрээ тайлдаг азтай байжээ. Онон сэлэнгийчин урсгал давалгаа чаганж хүүдэн ихэн нэр бодож хондог байжээ. Нэг биш төм удаа чиний алдартай ихэр нэрийг зүүдэлж хондог жаргал тайл байжээ. Оо хөөрхитөө уулдрал тагсан шувуу шиг өндөрлөг чинийхээ нүүдэлдээ хүйлэн уцрах жаргалын инээчиг өдрийн нараан соёрхон мартин олон ач дөрөн санжаа гэлсхэн хөг тэнгэрийн нэргэл нэртэй их газрын дуучин яваасай. Хөдөө газар шигэн нүд ядрам хүний хайрын уянг болж яваасай. Нүүдэл их юмыг урсхан авчирж их юмыг урсхан аваачжээ. Өндөрлөгийн бадар нүүдэл дурсаж уул тайг ус мөрөн ам амтны өндөрлөг тэмтсэн нүүдлийн царт бодол хэрч танихгүй нэг хүний нэр дурсаж сонсоогүй газрын нэр ярч үзээгүй нэг амтны нэр хэлж харамссан гомцны хатуухан нулимсн өндөрлөгийн хатан дунх нь дуулцсан ам амьдралын өрсөлдөн даанч жирлэг байжээ. Дандаа харангуй байжээ. Хоёр сайхан ирэнд толгоогоороо мэлчээж өнгөрөв. Хоёр нохой тэдний хүүр дээр яс болоолчиж өнгөрөв. Хоёр ээжийн сэтгэл хээр хаягдаж нохой тэжээж дуусжээ. Өндөрлөг минэ. Уйлхуу да, дуулхуу да, учрал тавлан хижээдэн уулын минь нар шиг ургаж жиргадгийн хойно
усан нүдтний одон дээр уйлж дуулахын заяаг би чамтай ихэрхэн хисгэж төржээ. Өндөрлөг миндээ уулан уулаан ганд өшгөлж, усан усан далайд чүлж, сүнэн өдрөн харангуй дүлхэж, өндөрлөгд балар нүүдэл ээлжлэн, нэг ястан сургагүй балдарна. Айда өндөрлөг минь, өргөнөө хүний бэрхэд хиян ястны амсгал тэжээж, өнгөрүүж он утсан өлчөр бөх хорвоогийн үл халчин домогч юм уу даа чи? Өнгөрсөн ирээдүй хоёр балрын нүүдэл чаганж өндийсэн Монгол миний хүйс дарсан уулын нэгэн чулуу юм уу даа чи? Үйлдэх дуулдах миний сэтгэлийн униардаж хочрох хөөрхий мөрөөдөл юм аа чи? Төгсгөл уянга хол газраас олон морьтон дахуж айсүй харагдана. Хол газрын тэнгэрийг өргөж чирж явна. Явж барашгүй замдан дуулж ирэх хүн би, үйлж ирэхэж хүн би. Ингрийн хоёр мөнгөн давж энэ зам дээр илэгдэж унана. Айда замбуулингийн газрыг дөрөөн дээрээс харахлаар зовл жаргал ихэрхэн зайртай хоёр нүтчиг үхэж төрхийн заяа өмнө хойноо хисгэлцэн өнгөрөө баяр гоногтой дэлхий юу да. Хүлгийн туурайд бутрах замын чулуу өнчин замын чулуу шиг өнчрөх хүний бараа хөөрхий. Айда замбуулингийн газраа амрах борхон толгодон барин тавин аам мин санаагаараа унж хадан чи хөөрхий гэх юм да. Усанд явдаг хөтлийн замаан асууж суран үрд ингэрн нууртай байдаг юм а гэж ээж минь ярдаг таач хөөрхий. Хон харуулж явсан нартай толгодын чин хад танай харсан шиг хөвтэн хөтлөөгүй сайхан байна аминэ. Хонхорд дохцсон ингэрийн нуур хойгур нь гарахд илхэн байна ээж минэ. Хур устай энэ жилийн намар хоргалчд би ээжтэйгэн усанд явдаг тэр жилийн намар шиг хун нууд нь буцаагүй тэр нуур амглан байна. Хормойн буурлдаагүй хоргалчийн тэнгэр цэнкэр байна. Хоёр хүүхдийн эх болж хөөрхий бэрчин намаа атчуулж байна. Хураг ишиг шиг майлцаж хочрох хэдэн хүүхэд чинь холоос ирэх олон морьтны нэг болж хорвоогийн тоос хөдөлгөж явна. Айда замбуулингийн газраа аавтай ээжтэй хүний атгаж төрсөн нолмос юм а. Хол газраас олон морьтон дахуж айсүй харагдана. Хоромхон гэлсэх алтан цагийн вилс тэмчин хүний урмыг газард өндийлгэх дөрөөндөө таач ойрхон ээж минь.

0: сая та бүхэнд даасрын манжлын дөрөндөр үндэсэн дэлхийн гэх найрлыг сонсголоо. Одоо та бүхэнд дундад улсын ардын аман жохолчдын эвлэлийн гишүүн, өвөр мөнгөний жохолчдын эвлэлийн гишүүн, дундад улсын монгол сэтгүүлийн гавьяат найруулагч, улсын 2-р улсын жохолч Чогрол Баатрин эмнэг улаан жууд гэгшүүдгийг сонсхий.
1: Эмнэг улаанчууд Чогрол Баатрин

Газрын хар ирлэг, ахан соёот анжис, жуун жууны гүртөлөн, зулаатай тоосгүй чирэгдэж явна. Ширмэн нүүртэй буурал түүх, ширмэл улсыг тармал газрыг, түнэр харамгүй улаан шуургны, төрсөн ээжин тэргэлчин. Хэлхсэн сувчсыг он жилүүдэд, хээрийн түймөр антсыг, хэний жарлэг жохсон. Хэдэн ямаал хашаандан, хэн жишхэн дагуулж, хилсэн хэвжи хориотай, талын солих ярах, таман зээрийн гүйдэл ба, ихшигт болж мурийн түн хэлж иргэсэн, эрэн галвын дэртэй, илэр шугай балар талмын яалаа. Хорол хээтэй үүлсэн пуудаж, хур хүссэн санааны үзүүр, хун шувуудын зэлийг баллан, хуй датсан унганы хурдаг, бөмбөрчхөн бүтөөсөн хоёр гар минь, бөмбөрчхөн бүрлэгсэн хор нүгэл минь. Амтан хүний хөдөөр бочилсан архацрын борлог тоос мянган жил харагдаанвэ минжийн хангай чулуун мөндөр. Хиний толгой дээрч бууж мэдэх аюул минь, аянг минь, онгон сэдэрт мод чулуу, оваа болох оргил тэнгэрдэн мөргөд сүгдэж явсан мөнх номон газар ээж минь сонсооч. Төмөр сам ган савраар дэлхийн зулаг өгчүүлсэн Томон буруу минийх, төрөл төрлийн хилтэд минь, ургаж өсөх хүүхдүүддэн урхах архах тарж. Цэлмэг байсан тэнгэрийн, эмнэг болгсон шуурганаар, элэгдэж гарсан эрдийн үндэс, энэ миний осдын осл. Эхээсэн салсан, инкрий болох шиг, элсэн үйрлэх шаргал гом минь, энэ миний алдааны мөр. Айда хүрхий, Шилүүр ба уурган хайсан шин мянганы нүүдэл алхахын чинээн газар алаг үнэнийхэн дэлэнгийг ордож угчны хургийн нүд шиг урт хаврыг туулна гэж туулнач гэжтэй.

Сая та бүхэндээ Чогрол Ватсын шүлэг эмнэг улаан жүлгэх шүлгийг сонсголоо. Эрхэн хүнд сонсогчдоо, манай энэхийн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхуу, дадлагын сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Дайлгоон, шингээгч Хонгоржуул, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолохыг баяртай.

0: Хэвийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн Өвөр Монголын аражуу төлөвс хорооноос сэнгэн үйлдсэн 30 бүлэгт аражуу жүжиг Гэсэр Баатрыг залгаж сонсхий.

эстүгэр бүлэг 12 толгойт атгар мангасыг дарсан нь. 1. Өнгөрдөм хососон арлууга хатан. 10 жүгийн ажин эсрэр мэрэгэн хаант арлууга гэдэг үжигсэлэнгуа хатан байдаг. Энэ нууч их чодон ноён хэжиний олоод мэтчихсэн гэнэ. Нэгэн өдөр чодон ноён хар толгойтай, чагаан сүүлтэй, шарч хоохор морон унж, сургуулжин саадгаан бүслөөд арлуугагийн нутгийг жоржээ.

0: Ардогоо байна уу? Ардогоо? Ой, хогороо ич. Ардогоо на хогороо тааг нь байна.
1: Тааг
0: нь байна.
1: Чааша.
0: Оо, чааша яваа.
1: Сэр боо.
0: Сэн сэн.
1: Аа, на юм байна штэ.
0: А тийм байна.
1: Амар айлтгаж байна.
0: Оо, баярлалаа. Сайхан бэр минь, амар сайхан жусч байна уу? Аа, ундамч гоё болцсон ч байна да.
1: Хүш. Аа, на юм та гэр цаатарэ. За, та тэгэд ямар уулзраар явж байгаав?
0: Аа, хайрын бэр минь ээ. Чи сонсоогүй юу? Гэсэр хаан, гэттийн гүм ханд төрж ас чөгөөд 3 жил болоод цай хайрж ирж гинэ. Одоо ругмуугийн дэргэд сууж байна. Чамд гэхлээр сүудрэйл үжүүлж явна да.
1: Гэсэр бовд минь хаашиж юу хийхэн өөрөө л мэдлэггүй дээ.
0: Чам шиг ийм сайхан төрсөн ихнэр гэж ертөнцид үнээр ховорхон. Чаашаа харвал төмөн хүний инээл гэж, наашаа харвал бомон хүний байсгах дайхны ховлогоонч хэмээр. Бэр минь, чи ганчаар энд сүрхэж овч үтчихвэн үү? Намайг тахчихан үү? Би чамайг ихнэрэн болгож аваад өвэйлэн хайрлж ивэн.
1: Чадан авг минь ээ. Энэ таны хэл хүүхмүн үү? Хөх мөнгөн тэнгэр, хөрсөд алтан дэлхий, хөдлөх амтан бүгд сонсвол чихэн дүл ирж, нүдэн сохорч мэдэн. Ийм муухай үгийг та хэлээд.
0: Чи битэм аяглаад. Наашаа ирэ. Наашаа ирэ.
1: Дугаавэ чи. Чай шөлөн чаоглоод хурдан хар. Тогооча.
2: За.
1: Авга ноёнд чай идэв байж, бушуухан мордуул.
2: За хатан.
0: Авгын явах санаагаа байна.
1: Авг минь ходоод гэцэн дүүргсэн бол хурдан яв. Сая би угаан тод хэлсэнгүй юу?
0: Бэр минь чи бити намай хоолод ба. Би чиний энд хэд хоног хонж бие шүрвсө тэнкрүүлээд мордё.
1: Авг нь энэ та яхгүй юм бол хүн дуудаж жадуулын шо. Хүн ирэ.
3: Заа.
1: Би илүү шитэм авчирч энэ муу чадан нэвшилтэлж яадаа.
0: Юу гэрэ?
4: Арс мах хуршаар.
1: Яхад шалан ашиг бочи. Энэ муу амтнай морин бодо. Явхан хууж явуул.
0: Энэ муу бэрч үнээр хар хортой хүн байна ой.
5: Тэнза.
6: Арлуугаад гутаагдаж жимлэгдсэн боловч чодн ноёны зүрх нь үгсэнгүй. Тэр үед нэг хараалч хар эмгэн байж хараал хийсэн зүйл нь жаавал гүйчэгддэг бөгөөд хүмүүст зүуд совн болж мэдэгддэг юм байна. Ингээд чодн ноён арлуугаад хараал хийлгэхээр өнөөх хараалч хар эмгэнийг ирээд очжээ. Энэ үед хараалч эмгэн чотонгийн эрхийг үзээд ихэл хөөрч ангиж хэлнэ.
7: Чадан ноён юунд явж гин?
0: Ээ. Гэсрийн эхнэр арлуугод гутаагт ихэр гутаагдж ичхийн ихэр ичлээ. Тэр өшөг би жаавал авна. Арлууго хотныг гэсрээ салгаж эхнэрээ болгож авахар гээг. Жаагад өгнө.
7: Аа, энэ чин амархан шта. 9 муу өнөрт нэг чуглааж, сүн нарэ дэн жод унтарснаа дараа, өмхий өндрийн арлуугийн нутгаас гэсрийн хот хүрээж үг хөөрөгдөд оролвол гэсэрд муу өвчин босно да. Тэгвэл хайртай хатнын амархан салгаж болно шөө.
0: Энэ нар харан болох шоу энэ да. Ардог үнээр олж оббол хөндөр шагны яа.
7: Жаа.
6: Чодн ноён хүн жарж арлуугагийн нутгаас 9 муу үнэрт нэг шатаагаад гэсрийн хот хүрээ уруу хөөрөгдөн үлээлгсэнд гэсэр хааны бэй чилээрхэн өвчилжээ. Гэсэр яолан хайлж гэсрийн хотонд хөл үймэн боллоо. Рогмогоо хатан сандарч төлөгчнөөн дуудаад төлөг буулгалаа.
1: Багт хаан минь гэнтгэ өвчлээ. хамаг уус амтанд хар хижиг дэлгэрч ил. Энэнд лавтай нэг учир байна. Төлөгчөө, төлөгчөө.
2: За.
1: Хурдлаа, хурдлаа. Хурдан таныг төлөгдөөд үжээд.
2: За, за, за. Үжээч миний төлгөнд ингэж буулаа. Гэсэр мэргэн хаанд нэг өөр нутгатай өнгөж ус гоё хатан байна. Хараад хэлсэн хар сэтгэлтэй төрөл бас нэг байна. Тэр нь алсад байгаа хатны тугалч нар мангас муу хараад хэлгэж мангас өвдөд дэсгүй болгодон хараалаа наашаа хэлгээгээд гэсэр хаан болон хамаг ус амтнд бол хар хийжиг дэлгэрүүлсэн байна.
1: Эх яасан эмар юм бэ? Одоо тэгэд яавал таарна вэ?
0: Гэсэр хаан бас өөр хатан нууж тэжээж байна гэн үү? Энэ яасан их нүүлчүүл вэ? Хайр рухмуу минь чи эмэхлэгтэй цууж байж штэ. Тэр муу нүүлт хатны хөөж яволвол гэсэр хаан болоод хамаг амтны хичэг дахал аян дан арилна.
7: Хүйрэ! За, хатан! Тэр муу нүүлт хатныг мангасын оромжуг хөөж явуул!
6: Ромогагийн жарсан илч бачим дахуулсаар арлуугаад чимээ хүргэж иржээ.
3: Арлуу бахта гэсэр богдын бэйн чилэрхэж хамг улс амтанд хар хижиг дэлгэрсэн нь бүр нүгэл чиний уршихаас болсон гэж төлөгч нар айлцсан гинэ.
1: Юу нэ очир болов? Энэ бүр нэ утч хатангийн хийдэл бичтэй.
3: Хатан минь, таныг зайлж бол хааны бүй аяндаа сайжирч хамаг амтны аюул зовлон арилах юм гэнэ.
1: Энэ чинь ромо чотон хоёул намайг хөөж байгаа юм уу? Гэсэр хаан хөөж байгаа юм уу?
3: Энийг би мэдэхгүй.
1: Гэсэр минь намайг хөөх учиргүй юм аа. Лав, ромо чотон хоёрын хавдлаг байх. Чаа болж би яваад үгүй. Гэсэр минь бий сайжирвал миний жавхаж юу байх вэ? Эртний ерөөл байвал эргээ тосхон гэсэр хаан минь өөрөө мэдлгүй дээ. Илж та хайрцгаа.
3: За.
1: Одоогоро би эндээс явъя.
3: Хатан минь, та бэйэн сайн хичээд.
6: Арлууга хатан гомдлын нэлм сонжилгаж, арга бус жарч алавтаан дуудаж, гэр нутхаан тушааж өглөө.

0: Хавгдөрөө намайг байхтай гэ. А том мабил минь сайхан мэдээч. Арчилж яваарай. Тэсэр хана минь бие төрөв. Гэнтийн жолгоос юу байх вэ та?
1: Хатаа. Хари ортон хатан мэна. Хагацараа хаагаж очно вэ?
2: Тийм.
1: Буу яваарай. Аюут мангастаарууд яан вэ?
3: Харин тийм.
1: Бидний давуудад ява. Жаргалж явлаа хамт битлий.
3: Тэгээд
1: хатаа.
0: Атал хооч хүлээ. Гэсли минь бит моо юм гэнэ. Хана очиж болохгүй шүү.
2: Хатаа. Сэйяварэ.
4: Арлууга өнчирж уйрэн гойнож гутраад явн явсаар нэг мэтгэд дээд дуруудаан тангирт хүргэж доор дуруудаан гажиртаж ирсэн 12 толгойт атхар мангаст баригдажээ.

0: та битгэ. Би таныг итгэхгүй. Гэсрийн нэг гой хатан байна гэж сонсож байсан. Авъя гэж санаж байсан ч гэсрээс айхад он утлаа. Тэр гой хатан нь та мөн үү?
1: Эрэгт тэнгэрийн хөвгөн Эчингэсэр хааны минь чилээ сайн бат туга.
2: Арлууга мангастан морцноос гэсрийн бий чилээр хэм болж хамгуулас амтных нь өвчин тахалдан арилжээ. Гэтэл гэсэр хааны дотор юрн түүг тах тайвайла. Тэгээд тэр хатан Рогмуугаад санаагаа хэллээ.
3: Хөөе, Рогму минь ээ.
1: За.
3: Миний баруун нүднээ доорж явах мууха татаж байна та. Энэ гай барч хэдийн совин ч юм уу дээ. Би хэддийн гүм хаанд төрж асаад хэдэн жил уулсан. Харж ирээд чиний энд бас удаан суула. Энэ хооронд арлуу гова минь яаж байгаа юм бэл дээ? Юу, арлуу говага нь очиж дээ үгүй. Чи бэлгийн хорь юм дуудаад ир.
1: Арван хорийн үндсийг тасалсан ачит мөргөн боогд минь ээ. Нүглээ, нүгл. Арлуу гоо чин уруват. Мангасын эхнэр болчихч гэн шүү.
3: Хөй хөй, энэ чи юу гэсэн үг юм бэ? Арлуу минь надаас урвах ёсгүй юм дээ. Бэж бэж. Хашир би өөрөө очиж үжээ.
4: Ээ, хөө минь ээ. Рогмогийн хэлэх үнэн шүү. Чамайг өвчилсэн хооронд арлуу гоочин сэтгэл хувирж босч яваад

0: хорман хоёр толгойтой атхар хармангаст эхнэр болцсон очгсон шүү.
1: Чадар авг, чиний үгийг итгэж болно уу? Та нар нэмэ битгий харгал. Ардуу гавагийн буруу бол алаад ирий. Эсвэл мансы алж хатнаа аврья.
2: Эй, хүмүнэ, чиний бий чэдэ эрхээд арай сайж тэнкэрл. Биян совл цоуж бай. Авган хар багаса мангастай халгадж явсаар ухаанын мэддгиймэ. Би очих
1: юм. Чачачача, авгмын байг. Хөгшин би чин жүдэрнэ. Тэр мангас айхвтэр хэчүү гэсэн дэ.
2: Хамаагүй хамаагүй. Тэр муу юм юу да болчихгүй да. Би очих юм.
1: Тэгвэл авг минь төрөхгүй оч. Би ээчээ да. Их чиргийн хагсын чамд жахруулъя.
2: Оо, чаа чаа чаа. Сайн боллоо, сайн боллоо.

0: шодон ноён гэсрийн их чиргээ дагуулж гараад дами хэдэн өдр бололгүй би чилэрхэж үхв гэж улас даяар жар тархаж үгснэр овлон хөвдөв. Үүнийг гэсэр сонсоод чодон ноёнэд хурч ирлээ.
1: Яг төрөл болсон авг ноён тэмэнтэй миний төлөө гэсэр үхчихнэ үү? За яхав үхсэн ч яс юм бэрж сүнс мөрийн жаалгая да. Авг минь надаа яалаа, үнээр үхчихсэн юм уу? Хүн үхгэдэй нэг нүдэй анч, нэг нүдэй гэлий жухол мойор гэдгий.
2: Тийм шүү.
1: Жарчаа.
2: За.
1: Нүдэнд нь хомог
2: хий.
1: Хайр энэ анаг төрлийн авг минь. Нэг хөлөө жиж, нөгөө хөлөө этил гад үхчихч. Ангэж ухвал хойч үр ачнард нь моо гэдгий.
2: Хайр энэ.
1: За хурдан мод төлөө авчирж оваалоо.
2: За хурдан.
1: Сүнс мөрийн охтор бидэгдэй да.
3: Ауган ухсгүй.
1: Ухсан хүн шүрвсэн шатсаар босоо суутдаг гэдэг нь үний юм байж ээ. За хурдан гал нэмэ.
3: Гэсэр мине авган үнээр үхсэнгүй. Арвуу хажир тодгаттай максыг гэчүүгэд сонсоод чамаг эндүүчээ гэж арг гаргасан нь үнэ мэлээ. Чи битий тийшээ явдаа.
1: Чиний эн чин арг биш арг шүү. Дахиж ийм жигшүүртэй явдал битгий хий.
3: За тэгвэл бид олноро жовти тэ жовти.
1: За би арлуга оогаа нэрхэхэр явья. Жасан шихр ах минь хаа байна?
4: А хэнд байна?
1: За та нарэ гэр нутхан сайхан сахижээ.
4: За за гэсэр минь шийцэн хайна. Яаж харгалсан ч хэр галах та. Жасаа би 30 баатартайхан нутан усаа сахичий. Та минь санаа амар яваарай.
1: Эрдэнэ жасаагийн минь үгж өвөө. 30 баатар гурванж хошуулж минь. Нэмээ явсан хань айлж үгөөс ч дайсан ирэх магадгүй. Хоёг дуулаг жирживсхэн хэчээж жасах туу.
4: За!
5: Багдаж минь. Танай идэх аршаан идэний чинь хавтхан чихий.

0: Бэлгийн хорийн чи үжим шихрийг хүзүүнээс нь дүүжлээд өгчихлөө.
1: Аа.
0: За, эцэг минь хичээж яваарай.

Өлсөр хаан шуудрын гэлбан өнгөтэй хөхүр хар хуйлан өмсөж чахалган өнгөтэй далуу чаан өмөржээ. Наран сарын хоёрыг жирэхчүүлэн хийсэн магнай чагаан дуулгаан жүүж оюун эрдний онот гутан чагаан сум догшин хар нуман түрээд урван алт хар шорсож бээн жүүж бэлгийн хэрт мордоод алуу багаан ирэхээр алсхийн жамыг жорлоо.

бүхэнд 30 бүлэгт радио жүжиг Гэсэр Баатрийн 9-р бүлгийг сонсголоо. Тус бүлэгт Гэсриг Хаасчин Бат, Рогмогваг Итхуя, Чодонгийг Жияху, Арлуугваг Нара, Мангсиг Чолмон, Жасаашихрийг Отхон, Хараалчимгнийг Туул, Үжээчийг Сумбурнар тоглов. Тус жүжиг бол Өвөр Монголын өртөн засаг орны Гэсриг аварж хамгаалах сэдвийн нэг байж, Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу болон Өвөр Монголын өртөн засаг орны чөөн тоод үндэстнээ өртний ном бичиг болон Гэсриг чуглуулан эмгтгэж судлаг гажраас хамтран үйл. Эрхлэн гүйцэтгэгч Суу Бүргэд Сарна, зөвлөгч Цойрол Жав, Эртэн Хад Итхуя, ерөнхий удирдаач Батчулуу, удирдаач Сарна, жүжгийн найруулагч Сарна П. Уюмбилэг, хөгжмийн жохоолч Өвөрчин Хүү, дуу шуугаан жогжуулагч Жаяа Хүү, жүжгийн тулгуур дууны Үг Ай, Суу Бүргэд Өвөрчин Хүү, Шилий хотын Монгол үндэстнээ багсруулын Шилийн чуураа найралтуугийн бүлгэм дуул, тайлбарлагч Уран Чимэг, шингээгч Зуу Вэй, Хопхон Фэй, шингээлтийн найруулагч Өвөрчин Хүү Жаяа Хүү, жүжгийн явдал Боолиан Ин, Ялнар, хянагч Суу Бүргэд Баян Чимэг, Бүх Чулуу, ерөнхий хянагч Элбэрэлт Чимэгэд орж соёлд

0: 10 дугаар бүлэг. 12 толгойт атхар мангасыг дарсан нь 2. Гэсэр арлууга гавархаар мангаст морцсон нь. Гэсэр хаан арлууга ган ирж явсаар нэг өндөр сүрлэг часад оргил дээр гарч ирээд зүгч хэгэн олохгүй боллоо. Тэгээд сандрахтан ялгуухсан гурван эгч дэн жалбарч дэмжлэх хүслээ.
1: Ялгуухсан гурван эгч минь ээ.
2: За.
1: Муу нусхай чинь айлж үгд явбал таарах юм. Жаагаад өгнө үү?
2: Аа, дөө минь. Дорн зүг рүү яваад байсаар 12 толготой атгар хар мангасын хувилгаан бох гөрөөстэй тааралдана.
1: Бох гөрөөсөө?
2: Тий. Тэр бох гөрөөс нь нэг өврийн тэнгэрд тулж, нөгөө өврийн гачир тулдаг юм гэнэ. Идэхтэй талын өвсийг тас толоож, уухта уулын горхыг хуух сордог. Дөгэ?
1: А?
2: Тэр харгастайсантай хичээж ил байлдах юм шүү.
1: Аа, чаа чаа. Ялгуухсан гурван эгчэд баярлаа.
2: Эгчин дүүгээ тэнгэрээс харж ийя.
1: Аа, чаа чаа чаа.
0: Кэсэр ялгуухсан гурван эгчийн канжихаагаар бэлгийн хөртөө мордож өмнө шөө явж байтал нэгэн бог гөрөөс арвны гажраас босон харийн ирэх харагдтал гэсрийн бэлгийн хөрн долоон гажраас харийн очив.
1: За, бэлгийн хэрмийн хурдан шиг дотлоо бог гөрөөсний өмнө Бич гарах болбол дөрвөн тоорыг ич огцоод хэмээр хажараа үрээ тарья.
3: За, таныхаар болъё. Би бох гөрөөсний өмнө дахваа царья. Та тэрний магнайн цагааныг нь харва. Алтхад түрүүл би таныг нэг л өшгөлж хайчхад охторгүй гурван эгч дээр чинь очин шүү.
1: За, за, хурдл, хурдл.
3: За, та минь лавтун суу. И одоо нислээ шүү.
1: Бэлгэ хэрмийн, чи чи офтер бид нисдэг. Над чинь харчихын шиг л байна.
3: За, эжин минь, би бух гөрөөсийг даваад гарахтай харуул шүү. За, түргэл, түргэл.
1: Тэгий, тэгий.
3: Эжин богод минь ях сайхан магнайн цагааныг нь оноотсон байна шүү.
1: За, за, за. Ялгуухсан өрөө ихчээ.
2: За.
1: Бох гөрөөсийн магнайн чагаанаар нь оноогоод баруун суугаар нь шовт харваад алчихсан.
2: Харсан, харсан. Хөөе хөө, та хоёр ч болжин шүү. За, дүүмэн. Одоо чаашаа явбал мангасын гажир бужир буртахтай. Бид нэр очихан байлиа.
1: Аа, эгч минь. Тэр өмн байгаа энэ юуны голи?
2: Аа, Эн гол уу? Энэ бол мангасын хавлгаан альван гол. Энэ гол тхүү морьтойгоо хашиг чихлаа. Гүр гүр сууха, гүр гүр сууха гэд ташуураараа гур гуйдул гаталчихна.
1: Аа.
2: Тэрнэ чанан мангасын хавлгаан хав хав хад гэдэг хоёр их хад байна шүү. За, тэрийг дөө минь өөрөө аргалаа.
1: Аа, чаа чаа. Эгчээ, мэтсэ мэтсэ.

0: Эж минь яа? Альван гол хүрээд ирчлээ.
1: Аа, эгч нарын хэлсэн үний юм байна. Бид гүүр гүүр суухаа, гүүр гүүр суухаа гэд хариулж үжи.
2: Эж минь лав дуун суу. Би хараалаа шүү. Гүүр гүүр суухаа, гүүр гүүр суухаа.
1: Ой, чам нэг чигчээ. За, бэлгийн хэр минь харай галгар. А?

0: Эчмэнэ. А. Өмнө талд хоёр хад хав хав гэж хавралч л байна. Одоо яах вэ?
1: Билгэ хэр минэ. Чи хамууд цаг бол би хатсан хар хүн бали. Тэгээд хадийг хуурж үжээ.
0: За тэгье. Хөвс. Хөвс. Хөвс.
1: Уу, энэ хоёр хад хав хав гэхний яасан сэхий. Хад гацаас ирсэн хамууд хөр дахтай хатсан муу нэмэ үжээ дэнх юм уу? Харин юусоо юм жангтэй юу?
0: Харин
1: манай нутгийн хад болвол хүнийг хагас хонгийн гадраас эсвэл үдийн гадраас хав хав гэтэл хавчиж алдах. Аа. Үнээр аймаар.
2: Энэ нөхөн чамтан чин үнээр айж байна.
0: Бид хагас хонгийн гадраас хав хав гэтэл хавчиж алдъя.
1: За, бэлгэ хэр минэ. Хоёр хад хол хол саллаа. Чи хоёр хад нэж авсараар харьяа гатгар. Дунд нь ди арга хийе. Хутан арья.
0: За, эчин минь та хичээд би харьяалаа шүү.
3: Бэлхийн хөөрмөр хоёр хад нээж авсраар килвэн шиг харьяад гарахд гэсэр богод зүүн хөдөөрөн урд хадыг өшгөлж баруун хөдөөрөн хойд хадыг өшгөлж аянгийн дунаар хашгирсанд хоёр хад дунд дураан тас үсэрч хойд хад нь умраа мөсн твд хүртэл өнкөрч урд хад нь өмнө далайд унав гинэ.
0: Эй чи минь та өнөр уулын үрхэх чадалтай юм байна да.

0: За, одоо миний хэлж болж ба. Чан ухар чулуугийн үжаа.
1: Я.
0: За, чи дийлэгч жаа.
1: Я.
0: Аа, чи дийлэгч жаа. Мангси хот хаа байна уу? Үннэр нэлхуул. Чэмэ танилгын шуу.
1: Я. Би хэлье. Мангси хот энэ үхэд би. Наан нь мах тэнгэрийн чагаан даванд тэнгэрийн хүүхдэр харуул тавиад чаан нь бах ертөнцийн шар даванд ертөнцийн хүүхдэр харуул тавьж гин. Муу тэрнэ чаан байгаа манай мангси хар даваад Максе хүүхд харуул хийж ийн.
2: Эч минь хоёул одоо тэнгэрийн цагаан даваа руу явах уу?
0: Тэгье.

0: Нилээ, энэ юуны хүүхэд вэ?
1: Тэнгэрийн чагаан даваа гэдэг удаа бүлтэй амтан урчад гонгажирэн. Ирж байгаа баатар эр хөнгөдөг хүн бэ? Бид хоёрыг алхаар ирж гин үү?
0: Үү, хөрхидээ. Та нар бүэ, бүэ. Наша ир, наша ир. Би арван жүгийн эжин кэсэр хаан байна. Та нар юуны хүүхэд вэ?
1: Тэнгэрийн хүүхэд 12 толгойтой атгар хар мангас бидний барьж авчираад энд харуул хийлгэж байна.
0: Оо, тийм юм уу? Тэгвэл та нар айх хэрэггүй. Би 12 толгойтой атгар хар мангасыг алж өгье.
1: Мангасыг дарахаар ирсэн бол бид хавлмана бүгдийг өгье.
0: Оо, та хоёрт ямар хавлгаан байх юм?
1: Кесэр бол минь би танд хэлж өгье. Эндээс чааша явбал ертөнцийн шар таваа гэж байна. Хөхөртэй хэлсийг танд өгье. Энэ хэлсийг сачуул даваа давах зам гараад ирчихин шүү.
0: Оо, тийм юм уу?
1: Тэрний чан нь мангасын хар таваа гэж бий. Эртний шилийг танд өгье. Энэ эртний шилийг бариад явбал мангасын хар таваг амархан тавчихдээ шүү.
0: Тийм юм уу?
1: Тийм аа. Тэрний цаан нь гурван өндөр уул байдаг. Дундах уулын цалганд нь тохайн чинэ одоо эмгэн сууж байдаг шүү. Та тэрний гойч төлөвдүүл. Төлөвнийх нь учирд та өөрөө арга хийдэ.
0: Жа. Та хоёрд баярлсан шүү. За. Та хоёр одоо Тэнгэрийн ордондоо боч.
1: Бид эрэх чөлөөтэй болжээ. Кэсэр бол та хандсан жүг дантай сүнгүн батгүй.
2: Кэсэр хаан Тэнгэрийн хүүхдийн жихаагаар бэлгийн хөртэйгэн ертөнцийн шар даваа мангасын хар даваг давж гурван өндөр уулын дундах залгуу руу явлаа.
3: Эчин минь та харж гин үү? Тэр дундах уулын жалганд өнөө тохайн чинэн одоо эмгэн сууж байна. Бид очиад төлөгдүүлэх үү?
0: Бид хоёр энэ маягаар очиж болох вэ? Өөр арга бодох уу болох уу да?
3: Тэгвэл танд ямар арга байна?
0: Чи хамуутай хөөр даг болж хавлаа. Би ятсан муу эрэлчэн болж хавлие.
3: За, мэдлээ ээж минь. Хавс! Хавс! Хавс!
0: Эмгэн гуэ, сэн сууж гэн үү?
4: Сэн. Сэн явж гэн үү? Та юуны хүн бэ?
0: Би эрэлчэн хүн ээ. Таны төлгөнөө улаан утсаараа надад нэг төлөгдөөд өгөөч та. Чагаан мөрн өөдөө атан тэмээтэй дээрэмд очино. Шар мөрн өөдөө шар ажрахтай дээрэмд очино. Хар мөрн өөд хар ажрахтай дээрэмд очино. Сэн уу моо юу? Төлөг архаад үжээ.
4: Цяо хэчөө.

0: Үш. Тачин сүрх боёнтэй хүн юм байна. Цагаа мөрнүүд битгий очоо. Бурхны зам гэж төр ихэл. Хар мөрнүүд бууч. Сав ертөнцийн зам гэж төр ихэл. Шууд хар мөрнүүд оч. Арван хоёр толгойд хатгар хар мангастай таарлт. Замдаа жаахан ч өдрөөч. Жорсон үйлс чинь лавтай бүтэх юм.
1: Чача. Хайлган борхон танд баярлаа. Бачаг дээж өргөё. За. Авч яваа шар тосыг минь аваач. За.
0: Байх, байх, байх. Байх. Хүл. Хүлээж эхөө минь. Бас нэг удаа төлөгдөж үчий.
1: За, за, за. Сахуулсан юмгийн жахаг сонсөө.
0: Толгой буй чинь үзвэл дээд тэнгэрийн орон төгссөн дүр байдалтай. Дунд буй чинь үзэхэд дунд шар ертөнцийн багтаасан сүр гэрэлтэй. Доор буй чинь үзвэл лосын орноос төгссөн шид ховлгоомтой. Нэр төр алтарч хогч хэлбэл арван жүгийн эжин Ачит мөргөн гэсэрхан буяар мөн байна. Хүмүнэ.
1: Сэхүүс юм гэдэг мөргөё. Эндэс та бошуухан жайла.
0: Эм өндөр уулын дунд үлд. Мангасын ховлгоон гэж. Өрвөн сэрвөн мод таарлт.
1: Аа тийм үү.
0: Тэр модны хажуугаар гарахад. Нэг хан ирд сэлмар чавчж алтгий. Хүмэн төрнтэй л хичээж байлт.
1: Аа, за баярлсан шүү, эмгэ.
2: Гэсэр бэлхийн хөрэн дахуулан явсаар тэр модны бараа хараад бэлхийн хөрэн охтор гайд гаргаж өөрөө уйрынч ховлов. Тэгээд модны сүүлэрт нь сууж модны үндсийг хөндөлн ухаж байтал тэр мод хүн ховлж гэсрийн дээрээс олон мэсэн далын

0: Хилээ. Гуайрынч нэмээ ирэхэд мод байсан. Одоо яагаад хүн хавлж ерт мөсөн талэж яах юм? Хавлгоо мод юм байна.
1: Аа, чи юуны юм бэ?
0: Би бол орчлонгийн тайрсан гуайрынч хүн ээ. Тэр хормос тэнгэрт хавлгоо мод байна гэж сонслоо. Тэр хавлгоо мод өшөөтөн дайснаа нь өрсөн алдаг гэн. Үгээгүй ятуугаа нь өршөө хайрдаг гэн. Энэ мод хормос тэнгэрийн хавлгоо мод уу? Энэ ертөнцийн эжин гэсэр хааны хавлгоо мод уу?
1: Гэсрийн хавлгоо мод бол яадаг юм?
0: Гэсрийн хавлгоо мод бол харийн дайснаа гүжвэл хар санаад алдаг гэн. Хамаг ядуучудаа гүжвэл харгүй жамын жааж өгдөг гэн. 12 толгойт Мансы хааны хавлгоо мод ямар жан ааштыг би мэдэхгүй. Орчлон тойрсон гойрын чви энэ модны дор ургасан төмсийг ухаж идээ гэж санаж байна.
1: Энэ одоо ямар сэтгэл уярмаар сайхан үхтэй гойрын чвэ. Ятсан гойрын чи миний сүудэрд суугаад Хүмүүс ухаж идвэл идэдээ.
0: Аа, чаа, танд баярлаа. Одоо би ухаан шүү.

арван жүгийн эчин бодгэсэр хаан сонч шилэш доновчоор модны үндсийг тас тас охтлож бэлгийн хөрмөрөн дуудаж арван хоёр толгойт атхар харманг сийж орж салих шиг шуухан аянг мэт чахлан одов. Та бүхэнд 30 бүлэгт араажуу жижиг Гэсэр Баатрийн 10 дугаар бүлгийг сонсоллоо. Тус бүлэгт Гэсрийг Хаасачин Баттар, Ялгуухсан Гурван Эгчийг Мөшөөл, Бэлгийн Хөрийг Ойрхол, Төмөөчнийг Отхон, Хоёр Хүүхдийг Нараа, Одоо Эмгнийг Итгуя, Мангсын Ховилгоо Модыг Отхон, Тоглов. Тус жижиг бол Өвөр Монголын өртөн засаг орны Гэсрийг аварч хамгаалах сэтгвийн нэг байж, Өвөр Монголын Аражуу Тэлбис хорооны Монгол Аражуу болон Өвөр Монголын өртөн засаг орны Чөвөн тоот үндэстнэ өртний ном бичиг болон Гэсрийг чуглуулан эмгтгэж судлаг гажраас хамтран үйлдэв. Эрхлэн гүйцэтгэгч Суу Бүргэд Сарна, зөвлөгч Чойрол Жав, Эртэн Хад, Ит Хуя, Ерөнхий Удирдаач Батчулуу, Удирдаач Сарна, Жижигийн Найруулагч Сарна, Хө Уян Бидэг, Хөгжмийн Жохолч Өгөрчин Хүү, Дуу Шуурган Жохжуулагч Жаяа Хүү, Жижигийн Тулгуур Дууны Үг Ай Суу Бүргэд Өгөрчин Хүү, Шилийн Хотын Монгол Үндэстнэ Багсруудын Шилийн Чуура Найрал Дугийн Бүлгэн дуулав. Тайлбарлагч Уран Чимэг, Шингээгч Зуу Вэй, Хопхон Фэй, Шингэлтийн Найруулагч Өгөрчин Хүү Жаяа Хүү, Жүжгийн Явдал Боолиан Ин Ядна, Хянагч Суу Бүргэд Баян Чимэг Бүх Чулуу, Ерөнхий Хянагч Элбэрэлт Чимэдэд Орж Соёлд,

Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын Аражууд Хөлөөс хорооноос сингэн үйлдсэн 30 бүлэгт Аражууд үзэх Гэсэр Баатрыг сонсглоо. Маргаачийн нөвтрүүлгээр жалгаж хүлээ авч сонсч гэнэ үү. Өндгөр нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал хянагц Майлс, ерөнхий хянагц Бөрөнтө.

Сэрийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: цөм.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн дугаараар уулдаар сонсогчд та бүхэндөө мөнгөн чичөөх оюун тунмлын дуулсан Аавөөзийн компойнар гэдэг өн сайхан дуугийг сонсогчд та бүхэндөө сонсгоё.

Манай өнөөлжийн нөхтрүүлэг энэ төрөйд өндөрлж байна. Сонсогчид та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Энэ дугаараа нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц Майлс, ерөнхий хинагц бүрөнд

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шүүхийн чиглэлээр талгаан чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох аражуугийн чиглэлээр талгаан чиглэлээр талгаан
2: сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч байгаа. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн Чинхэр толгойн нэвтрүүлгийн ажиргалын өрөө тусгай дугаар та бүхэнтэйгэн чалгаж байна. Сонсогч та бүхэндөө аж жаргал сайн сайхан бүхний хүсн жигэнж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувн Жижиг байна. Та бүхэн ажиргалын өрөөндөө морилон саатаарай. Та бүхэн ажиргалын өрөө 8-аа уудих тогшин орж алтан хойморт нь саатаарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө

За чаргалын өрөө нөвтрүүлэх юм аа. Өнөөдрийн дугаараар Ордос хотын отхийн өмнөд хошууний Монгол үндэстний домд сургуулийн ажлын амралтаа авсан багш, улсын 2 дугаар төсвийн сэтгэж зөвлөгч, Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил содлох хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн дэд эрхлэгч, Хөх хотын Зүшин тан сургаан хүмүүжлийн асуун лавлах хязгаарт компанийн онц урсан сэтгэж зөвлөгч, отхийн өмнөд хошууний гэр бүлийн сургаан хүмүүжлийн жолоодогч багш, Наран Туя багш нөтрүүлэхээр холбогдож сонсогч та бүхэндээ сайхан ярилцлага өгнө гэж сонсогч та бүхэн манай аж чаргалын өрөөнд маань морилон саатаж манай ярилцлагыг сонсоорой гэж тавхна уурж байна.

0: сайн байна уу нарантай багш?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн. За танд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе.
1: За баярлалаа. Танд ч гэсэн өнөөдөр сайхан мэндийг хүргэж энэ цагт энэс хараажуугаан сонсож байгаа бүхэн сонсогчдаа хатгаа сайн сайхны хүргэж байна.
0: За баярлалаа. Нөтрүүлгэр сайхан ярилцлага өгөх болсон да. Өнөөдөр таавал одоо дээд домтын сурагчудад хандуулж хайр хариучлагын хүмүүжлэг хийх тухай гэрээ ахмадтай сайхан зөвлөгөө өгч байгаа юм байна, тийм ээ?
1: Тийм ээ.
0: За өнгөрсөнд бас нэг бичлэг харж ирсэн. Энэ бичлэгийн гарчих нь одоо хайр бол хариучлаг гэж өгсөн бас. Гэр бүлийн одоо хүүхэдтэй, эхнэртэй сайхан хариучлагтай нөхрийн талаар ярьсан. Тэгэд хайр бол хариучлаг гэхэр хүмүүс хайр гэдэг яг хариучлаг гэхэр арай жоохон бас сэтгэлд нэг жоохон дараастай санагдах болов уу гэж иймэрхүү шүгэмжүүд гарч ирсэн. Тэгэхээр танай өвчгөр ер нь хайр хариучлаг хоёр хоорондоо холбоотой зүйл мөн үү? Хайр бол хариучлаг гэж хэлвэл бас таарах тал байгаа юм болов? Тэгвэл хүүхдүүдэд хайрын талаар хүмүүжлэе яаж хийвэл таарна уу? Хариучлагын хүмүүжлэе бас яаж хийвэл таарна уу? Энэ тухай та өөрийн одоо бодсон, сансан, туршилгаас сонсгоч хэдтэйгэн хуваалч нь гэр ахмадудаа хандаж сайхан зөвлөж ярина уу гэж таныг урьж байна.
1: За, байна. За, ингээд энэ хайр хариучлагын тухай бид энэ дээд дундын сурагчдаа одоо авч хэлвэл одоо хүүхдүүс маань нэг нь одоо зөв сайхан хүн болж хүмүүж өгдөгд дотоод сэтгэлдээ нь одоо хайр бэлхам хамаг бүхэндээ харуулцлагатай болж хүмүүж өгдөг нь бол одоо төлөвийн чухал байдаг юм байна. Иймээс энэ өдөр би одоо нэг дээд дундын сурагчид хайр харуулцлагын хүмүүжлийг одоо гэрийн ахмуудаас яаж хийх болов уу гэж энэ тухай одоо гэрийн ахмуудаар зөвлөе гэж энэ яриаг хийс юм аа. Тэгэхээр нэгдүгээр нь бол одоо хайрын хүмүүжлийг хийх талаар одоо гэр бүлийн сургаан хүмүүжил бол одоогийн нийгэм одоогийн цаг үед бол одоо тун ихэ чухал шаардлагатай байгаа нэгэн сургаан хүмүүжил болж байна. Нэгдүгээр нь бол гэр бүлийн сургаан хүмүүжил одоо хүүхдийн бачир үеийн сургаан хүмүүжил, бага насны үеийн сургаан хүмүүжил, өр насны үеийн сургаан хүмүүжил гэсэн гурван гэлээ эргэлжлэн явагддаг байна. Тэгэхээр бачир үеийн одоо хүмүүжил гэдэг бол одоо хүүхэд ээжийн хөвд бий болсноос 6 насаг хүртэлх энэ нэг цаг үеийн хүмүүжил бол оногтой бүр бачир үеийн хүмүүжил гэдэг юм байна. Тэгэхээр бага сургууд орсноос одоо анх дундаа төгсөг болтол бол одоо бага насны хүмүүжил гэдэг юм байна. Өөр насны хүмүүжил гэдэг нь одоо дээд дундад орсноос өргөн батлуур ахын болтлох дахин одоо ийг аа болтлох энэ нэг цаг үеийн хүмүүжил бол өөр насны хүмүүжил гэж ингэж одоо юутай мөн ингэж ангилж байна. Иймээс манай дээд дундын үеийн гэрийн хүмүүжил, гэр бүлийн хүмүүжил бол одоо нэг хүнэ өр насны хүмүүжлийн анхны шат байна. Яг ийм байдаг болохоор энэ нэг шатанд одоо хожим хоштын өөрийнх нь энэ аж амьдралын өөдлөлт давшилтай за үр хүүхдийн хаан өргөжлөн хүмжүүлэх энэ нэг гэр бүлийн сургаан хүмүүжлийн гэлшээ жалгаар энэ дотор бол одоо хамгийн их суур болохоо энэ нэг тагүй байгаа юм байна. Иймээс энэ үед ихэд бол одоо хүүхэд бол өөрийнх хайрын хүмүүжил, харалтай зорилтын хүмүүжил, харуулцлагын хүмүүжлийг бол анхаарал хөнгүүлж өхөн бол том чухал байна манай гэрийн ахмад. За үүнд одоо дээд дундад ороод одоо хүүхдүүс маань одоо ингээд дээд дундад ороод ирэх манай гэрийн ахмууд бол одоо энэ хайрын хүмүүжил бүтээхийн үүрэг яахан ундгаалдаг байна. Би одоо олон жилийн энэ ангийн багшийн ажлыг хийх явагдандаа одоо дээд дундын ангийн нэгэн ажлыг хийх явагдандаа энэ талаар бас анхаарал олд мэдсэн бол одоо хүүхдүүс маань дээд дундад ороод ирсээр манай гэрийн ахмууд бол хүүхдээ ингэж бодноо. За миний хүүхэд одоо том болчлоо. Одоо дээд дундын сургалт болсон, өндөр дундын сургалт болсон юм чинь. Одоо бигэн даа. Одоо би тэний хайлах одоо өдөрт одоо энүүд одоо хамгийн чухал нь бол одоо суралц. Ямар сургууль шалгаад орхоо. Одоо энэнийг бол илүүтэй анхаардаг юм байна. Харин ямар хайрын хүмүүжил бүтээх юм бол одоо харчингуйгаар баасгаагаад одоо илүү цагаар одоо сулгыг анхаарат ямар сургууль шалгаад орохын одоо чухалчлаад сулгыг л одоо шаардаад ирдэг.

0: Энэ зэрэгээр нь одоо хүү дүүс маань одоо улмаас ихэв болоход дутам асуу жилийн нэмэгдхий дагалдаад хүү дүүсийн сэтгэл болоо одоо хоолсож ямар нэг юм дутагдсан шиг ингээ болоод сэтгэл нь ингээ хоолсоод ихээр одоо жан арах нь одоо зажиг цулгын уулах жан арах нь одоо ховорох ээж аваасаа зайдах иймэрхүү юм нэг илрэл бол одоо гараад ирнэ. Иймэрхүү юм нэг сэтгэлийн илрэлтэй болоод ирэх үед одоо сэтгэл санааны хоолсроод одоо докторгүй болоод ирэх үед бол одоо сурлаг дарын төвлөр жил дийлхгүй болчих ёстой.
1: Сэтгэл санаа хоосорч ийн гэдэг нь хайр дутгах чинь гэсэн үг тийм үү?
0: Аа тийм хайр дутгаа одоо ямар нэг юм дутгаж яах вэ? Энэ өөрөө юмс мэдгүй ч бүгд сангаар дутгаад ингээд одоо сэтгэл нь одоо хоосроод ингээд хөнгөрөөд ирэхэд одоо байдаг сэтгэл санаа сулга дараа төвлөрч ингээд дийлхгүй болоод ирдэг. Ингээд ирэхэд бол одоо аз маазмал сулга дараа одоо хочрох юм уу? Улам дараастай санагдах юм уу? Одоо улам хүчтэй болдог шүү дээ. Энэ доктор одоо ийм нэг бодтой жишээ байна. Би одоо нэг анги авч яхад миний ангид одоо ийм нэг сурагч байсан. Одоо дээд дүмдийн нэгдүгээр анги ороод ирэх үедээ бол одоо их сайхан. Нилээд дээг ус дундаас дээг ус шалгаад орж ирсэн сурагч аа. Одоо хэр бүтэн юм нилээд зүгээр. Ингээ хүүхдийн их сайхан. Ингээ хүүхэн сурагч. Тэгээ ингээд орж ирсэн дараа та би одоо нэг цаа ажиглсан та хүүхд усаа нэг ажиглах юм. Энэ хүүхд бол одоо яа нэг уран бай. Одоо ямар нэг уран зоригоор одоо ингээд дутв. Одоо яаг нэг одоо чи цог зулаагүй гэж хэлнэ одоо ийм байдалтай. Тэгээ ингээд энэ одоо анхаарал зүтгэнгэр өнгөрөөд одоо 10 сарын нэг нэг дээд нэг дотсоо одоо 10 сарын нэг чөлөө тавиад дахиад ингээд буцааж ирсэн хоо дахиад нэг анхаарахад энэ хүүд бас улам ийм нэг байдалтай орчихсон. Ингээд одоо хүүхдээ би ярилц үзлээ. Ингээд ярилц үзэхэд энэ хүүхдүүд бас тэгэл их нэг одоо араас ямар нэг зүйл дутагдж байгаа юм байна. За ингээд гэр бүлийн байдлыг ойлгосон юм. Тэгтэн бол одоо ийг аав нь бүрэн байна. За бас дуудаараа бас дүүтэй ингээд сайхан айл гэр байна. Бүрэн бүтэн. Тэгтэн одоо би асуучихэд яа чи ийм нэг одоо цог сүрдэг бай ингээд аас одоо өдөртэй нь одоо ийм нэг байдалтай байна. Сургуудаа сураад ирэхэд одоо их зүгээр. Тэгтэн одоо цог зүйлээ нанда аамаа. Тэгэхэд одоо энэ хүүхд хэлж байна. Аяа би одоо тэгтэн харсаар тэгэхээр ясаар бид сүхийг дараастай байна. Ямар дараастай байх юм гээ асуухад тэр одоо ингээд надад одоо байдаг үсээ хэлсэн. Тэгээ миний ээж аав бол надад одоо сайн сур их сурулд одоо гаун шлаа зохох хэрэгтэй гэж. Тэгээ бид одоо миний ээж аав бол өөрөө бол их сургуульд орсонгүй. Ингээд одоо чи бол их гаун их сургуульд хоогтой. Чи хэр их сургуульд орохгүй л чиний хоёр дүү чинь бол санаа одоо дураагаад одоо сургуульд ахдивгүй юм бол цаа юм чи юу даа суудах гэж заавал сургуультай чи манай чи өөр юм сууд юу л одоо юу гэж та хамаагүй одоо нэг сургууль болон өөр ямар учир яа одоо чи хамаагүй одоо ийм айлтгаар ингэ шаардчихье. Тэгээд энэ хүүхэд одоо энэ тал дээр нэг дараатай өсөжтөө тэгээд тэр өөрөө хэлэхээр бол аяа миний ээж аав надад юм сур сур сур гэж хэл шаарднаа. Тэгээд миний сургуультай ямар хүчээр явдал учирч байна ямар одоо асуудал орж байна амьдралд ямар учир тулгарч байна за сургуультай би ямар хүчээр асуудал тулгарч байгаа гэдэг юрдтэй асуухгүй гэнэ. Тэгээд энэ тал дээр одоо ээж аавдаа их гомдож байна. Тэгээд тэгээд би одоо энэ зүйн ахмуудтай нь одоо харчиж за хүүхдийн одоо энэ амьдралын талаар илүү хүмүүсээ хараалцах цогтой. Тэгээд ээж аав нь хэлчихээс одоо юу хүмүүс гэдэг одоо эд мөнгө доос мөнгөний бүрэн өгчгүй хүүхэд юм юу дутахын дутах юм байхгүй гэж хэлэв. Яг үнэндээ тийм шүү. Одоогийн хүүхдүүд бол одоо доос мөнгө эд бараа. За энэгээр бол дутхгүй. Одоо зөвхөн юугаар дутахын тагсаар ухааны төсхөөр дутнаа. Хайраар дутнаа. За ийм байна. Ээлэн бол манай гэрийн ахмууд болох хүүхдтэй илүүх нь одоо энэ ангиж амьдралыг нь харгалж аж. За чи энэ сурхаар сурнаа. Энэ гатар одоо чи бие хайрлах уу? За зүгэл одоо яхантай хам нөхөдтэйгээ сайхан харчих уу? Энэ амьдралын талын одоо энэ төсөв тулгуур болох. За чиний амьдралд ямар хүчээр бүрхэд тулгуурд аав ээж нь ардан байна. Чамайг одоо энэ тусаг бол чадан их мөтийн иймэрхүү энэ одоо хүмүүжлийг хийх нь бол тэлийн чухал юм байна. Тэрваа янда ингэж хийгүүдээр хөрөвөл хүүхд үз маань одоо үжил бодлоо нэгтэйд гажиг болоод ингээд ирэхэд бол одоо гар утас

0: бол одоо ийм нөхцөлөөр анхаарах муу гэж бодож байна. Нэг нь бол одоо хүүхдтэй одоо ихэд тэгш ажилтайгаар хандаж хайлах. Аа энэ гэр бүлийн дотор бол одоо миний хүүхд бол одоо гэр бүлийн ханаа жохол бүрэлдэхүүн мөн аа ямар нэгэн чухал үчир явдлыг одоо хийх үед бол хүүхдтэй хамтасаа хатж ярилцдаг тэднээ саналийн ус ингэж асууж ингэж юу хэдийгээр хүүхд өөрийнхөө одоо энэ үжил бодлоо нь итгэхгүй бол тэр гоо дотоо бол бодно оо ээ даа намаа бол ингэж одоо ихэд ихээр ингэж хайрлаж хараалж байна намаа бол ингэж хандаж байна юм зүс би бол энэ гэр бүлийн дотор чухал нэг юм бүрэлдэхүүн байна гэсэн бол өөрөө мэдэрдэг. Хоёр дугаар нь бол одоо нэг нь сайн сайхан халуун тулаан нүдний хачиг өвч тогтой манай гэрийн ахмууд болгосод хүүхдтэй. Одоо нэг сайхан халуун тулаан ингэж харчаар ингэж хүүхдтэй ингээ хараад чадах. Энэ бол гэрийн ахмуудын бас нэг одоо хүүхдтэй хайрлах дотоод сэтгэлээ нэлтгэх бас нэг арга барил юм уу гэж боддог. Ингээд хүүхдүүд одоо ээж аавын нэг сэтгэлийн нэг халуун тулааны олж мэдэр. За 3 дугаард нь бол одоо хүүхдтэй аав ээжийн хаан хүүхдтэй бол аав ээжийн нэг халуун дулаан энийн сүлийг хүтээж тах. За ингээд ээж аав хоорондоо сайхан халуун дулаан инээсэн ханаацсан. За хүүхдтэй бас одоо сайхан инээн сүлэлтэйгээр ингээд хандаж инээн сүлийг хүтээж та. Хэдийд одоо ээж аав нь хөөтөмсөг чарайтай. За ингээд одоо яна дуун одоо хар яар гисэн ингээд дангацсан хашгирсан гэ ийм нэг орчинд байсаар хүүхэд бол одоо сэтгэл нь таагүй болохтой. За иймээс нэг ийг аа болохгүй хүүхдтэй бол халуун дулааны нэмцлийг хүтээж та энэний үүд чухалчлах хэрэгтэй юм байна. За дөрөвдүгээр нь бол одоо ийг аа болохсод өргөнж одоо хүүхдийн хаан одоо толгойг илбэх. За мөр талыг нь давших хувцас хумрыг нь засаг дэлшилж өхөө. За элгийн дээр төвөрх. За магнегийг нь өнсөг жирэг хэлбэрээр хүүхдийн бид хөрилчиж хүүхдийн бид нь хөрилчиж аав ээжийн нандин хайрыг мэдрүүлж байх нь хүүхдийн дотоод сэтгэлийн хоосрол дотоодлын өрөө нөхөс болдог юм аа. Ингэж хайрын харилцаатай байсан хүүхдүүд дотоод сэтгэлийн гүнээ сайн аав ээжийн хайрыг мэдэрч бачаад одоо аав ээжийн хайрлах өвгийн биеийн хайрлах айлгирэн хайрлах за цаашлуу нэх юм нийт хамт олно хайрлах хайрын сэтгэлтэй бол чаднаа. Юутэн хүүхэд гэдэг чинь ааваасаа бол ухааны олж ээжээсэн бол хайрыг сурдгаа гэж хэлдэг юм аа. Ингээд бол хүүхдүүс маань одоо ухаан хайр нь хослон хөмжигдөөд ирэхээр юу бүхэндээ бүр харуулцтай болж нэг нь харуулцтай хүн болж
1: хүмүүс төсөлд нааж бодож байна. Ер нь одоо томчлуулын хувьд ч гэсэн одоо сэтгэж өвлөгч нар банкч өвлөгөхөд өөрийгөө хайрладаг хүн өөрөө л бас хайрладаг шүү. Тийм болохоор өөрийгөө хайрлах сурах хэрэгтэй гэж тийм ээ. Тэгэхээр энэ хайрын хүмүүжил гэдэг бол үнэн дээр маш чухал хүмүүжил юм байна.
0: Тийм шүү. Өөрийгөө хайрладаг хүний сай өөрөө л бусууд чамайг хайрлаж чадна. Мөн өөрийгөө хайрлах чадмаа гэсэн чи өөрөө л бусуудыг хайрлаж чадна. Ямар нэгэн зүйлдээ хайртай баймаа гэсэн энэ зүйлдээ чи харуулцлагатай болж чадна.
1: Тийм байна. Тэгэхээр миний нөтрүүлгийн эхэнд асуулт тавьсан хайр болоо харуулцлага холбоотой юу гэхээр яа харахгүй холбоотой юм байна тийм ээ?
0: Тийм яа харахгүй. Тэгэхээр үүгээр тэрсэн би харилцааны хүмүүлэл хийх тухай ахмуудтайгаа дүнхэн зөвлөх яа.
1: За.
0: Эдгээр мануус одоо гэдэг бол ердөө яндаа нэ хаяа харагдвал харуулчих хамар үжигдвэл тохирчдөө өвөгдөөс уламжилж ирсэн энэ уламжлал сайхан энэ хамгийн харуулцлагад тогтолцоо байсан юм аа. Манай өвөгдөөс бол бүр яндаа ингэж л энэ ингээд хамтын харуулцаа тогтолцоо дотор нь амьдж ирсэн шүү дээ. Иймээс хүүхдүүс маань дотоод сэтгэлдээ хайртай байхаар баггүй. Дотор ухаандаа юу бүхэндээ харуулцах сурах нь тэлийн чухал байдгаа. Одоо дотор одоо ухаандаа бол юу бүхний үл харуулчих та. Тэгээ ийм зөв өөрийн биес нь эхлээд за аа үеж айл гэр за хань нэгжил цаашаа нь одоо найд нөхөж нөх юм нэг улс гүрэн ингээд төр бүрэндээ бүр одоо ингэж харуулж сурах энэ бол одоо нэг хүнд авчлуул одоо хүн болохын хамгийн үндсэн ёс зүйн хэрэг гэж яс журам гэж бодож байлаа.

0: Эхтэн хүүхдүүстэй одоо харуулгын хүмүүжлийг хийхэд юуны өмнө хүүхдтэй бол өөрийн биедээ харуулж чадах хүмүүжлийг хүтэх хэрэгтэй. Өөрийн биедээ харуулгатай болоод ирэхээр одоо сурхад зорлох харалтай болч чадна. За зөвхөн юуны төлөө сурж байна гэдгээ мэдэх чадна. Ингээд ирэхэд бол одоо чи сурлагын энэ хөдөлгөө хүчтэй болчих шүү. Гэвь одоогийн хүүхдүүс манай дээд түмдийн сурагч нарууд сурж дийхгүй байна. За ингээд одоо сурлагаа хүчтэйж байна гэдэг энэ гол нэг шилтгаан нь бол одоо манай хүүхдүүсийн энэ суралцах энэ хөдөлгөө хүчин бол одоо юм да дутагдаж байна. Энэ бол бид юунд одоо сурж яах хэрэгтэй, юуны төлөө сурах хэрэгтэй. За энэний мэдрээд ирэх үстэй. А би энэ харуулсан одоо энэ мэдээд ирэх үст бол манай хүүхдүүс бол одоо би юунд төлөө сурдаг юм аних мэдээд одоо чи өөрийнхөө нэг хөдөлгөө хүчтэй болчих та. Ингээд ирэхэд бол одоо чи юуг хийж болно, юуг хийж болохгүй гэдгийг бол энэ та бүр мэдэрнэ. Би ямар ажил үйл хийж болдог, ямар ажил хийж болдгүй байхны энийг үл яна мэдэрч чадах. За дараа нь бол одоо манай гэрийн ахмад болохсод хүүхдтэй нь одоо харилцааны тал дээр зөв танилттай болгох хөдөлгөөл хэрэгтэй байдаг. Адан харилцаа зүг баймаа зүйлээ харуулчлаг зүг болж ирнэ. За ийм болохоор одоо энэ гэдэг аав ээжтэйгээ харьцах. Энэ нэг зүг талын харилцаа хэвээ болох. За аав ээжээ хөндлөх үү, за ачлах журмыг гүйцэтгэх, за энэ нэг харилцаа юм заавал мэдэх хэрэгтэй шүү дээ. Дараа нэг нь бол багш нартайгаа харьцах. За ингэ багшийн хөндлөл мэдлээ чи одоо яханда эдлэмийг сайн сурч чаднаа. Үтээхтэй багшаа голсон багшаан голоо нэрдэм холдож бадаа голоо бүдэс хэлсэнө гэдэг ийм цаастай багштайгаа яндаа харчиж байгаа багшаан хөндлөж байгаа хайрлаж байгаа. За тэгвэр дараа нь бол одоо хамт олон нийт найз нөхдөйгөө яндаа хачиж байгаа. Эрдэм бол хүн гэдэг чинь бол одоо амьдрал дундаа гагцаар амьдардаг биш. Олоолаа хамтарч амьдардаг, олон хүнтэй нийт амьдардаг, найз нөхдөйгөө хамт явдаг. Ийм учраас найз нөхдөйн харчаа төлөйн жохол байдаг. Үүний улмаас бол одоо нийгэм нэг тийм харилцаанаа харуулмаа тогтолцох үеийг бол бий болгож чадна. За энэ бүхэн бол хүүхдийн хоштын ажил үйлс айл гэр одоо ялбар бүхний хөгжлийн хүн одоо суур болдог байна. За таатны хэрэгүүл одоо өрөөл бусуудад харуулж хүмүүжлийг хөтлөх хэрэгтэй. Өөрийн бидэ харуулж гадна өрөөл бусуудад харуулж хэрэгтэй. Дарын өөрийн бидэ харуулж чадмаа зэсээ өрөөл бусуудад харуулж чадаа шүү дээ. Монгол иргэнд одоо гагч мод гал болохгүй, гагч хүн айл болохгүй, за дим дим дай, дэс ичэн дай гэдэг сайхан сайхан өгөөд байдаг. Тэр ч юм бол одоо бүр энэ хамтын нэг харилцаа тогтолцоо юм ба яаж яа юм шүү. Иймээс харуулцлагаас хамтын тогтолцоо бий болдог байна. За тэгвэл одоо харуулцлага бол альба амжилтын суур байх. Чи харуулцлагатай хамаатай сай амжилт хүчтэй. За багаас өөрийн биедээ харуулж. Хани жилдээ харуулж. Айл гэдэг харуулж. Ишээс нийх мэддэй улс үндэстний ястандаа улс гүрэндээ харуулж явах хэрэгтэй. Манай дээд түмэндийн сурагч нар бол одоо нилээд одоо үжил бодлын талаар бас нилээд боловсруунгүй тийсэн хандаж байна. Ийм үсэс манайсанда юу төлөө сурагч наа бид юуг хайрлаж явна. Тэгвэл айл гэдгийн хаан ган ганшлий чи уламжилж явах. Тэгмээ танайны айл гэд ямар жагшилтай байдгийг аав ээжийн хан тэр сайхан өвөг тэтгэлэн уламж ирсэн тэр сайхан таны гэрийн төлөө жан жагшлан уламж яв. Тэгэхгүй бидний энэ үндэстний ястаас уламж ирсэн энэ нэг сайхан өвөг тэтгэлийн хан жан жагшлий чи уламжилж яв. Энэ бол бүчний харуулсаг байгаа юм шүү. Энэ нь одоо хүүхдүүс хилээд их хүүхдүүс бол манай хүүхдүүс бол бүр юм да ойлгож мэдж дээрнэ. Иймээс ахмууд болгосод гээд одоо хүүхдтэй өндөр харуулцтай хүн болгож хүмүүлхийг шаардаж байдаг та. Энэ бол харуулцлага бол хүнээ алдар хүндийг бүтээдэг. За чи ингэ өөрийнхөө айл гэр үндэстэн ястан за улс гүрний хаан энэ сайхан уламжлалт өнө жан жаншил одоо уламжлалын ингэ уламжлаад ирэх энэ харуулцлага чи үүрхлээд ирэхд бол чи латай одоо энэ да алдар хүндтэй хүн болж хүмжигдэж чадаа шт. Хүн бол төвдөд дээлэр. За ингэрэн бол ана алдар хүндийг бүтээдэг хүний хамгийн ихэл бишрэлтэй амьдруулж чаддаг. Харуулцлагатай байвал чи хүнд ихэл бишрэлтэй болж чаднаа. За энэ бүдүүл манай дээд түмдийн хүүхдүүс баар одоо бүр ойлгоод ийм эмээс манай гэрийн ахмад хүүхдтэй харуулсан хүмүүжлийг бол сайтар хийж өөрийн биеэр нь дүрм дуурал болж явах юм тусад одоо манай гэрийн ахмад болоод заавал өөрөө нь одоо илүүхэн энэ талаар одоо суралч хийж судалж хүүхдтэй энэ дуурал болох хэрэгтэй юм байна. Бид нүгүй одоо гэр бүлийн сайн хүмүүжил хүүхдийн хүмүүжлийн талд сурч судалж анхаарч ажиглаж цаг төртэй зохицуулж хүүхдийн ха насны онцлог зохицуулж сайн хүмүүжлэх уран ухааныг сурах нь бол төлөв чухал байна. Одоогийн цаг үед бол манай гэрийн ахмуудад бол тун шаардж байна гэж би үл ингэж үзэж байна. Нэлээд бол манай хүүхдүүдтэй нэг харуулцлын хүмүүжлэх хийх нь бол тун чухал байдаг. Гэхдээ миний ангид үс ийм нэг үчир гаж өгсөн. Одоо миний нэг манди дүмдийн сурагчтай энэ эрэгтэй хүүхэд энэ бол одоо ингээд энэ хүүхэд бол одоо сулга нь бол нэлээд сайн. Одоо ангидаа баг өмнө нэг хоёр гурав явна. Ийм хүүхэд. Юу ч энэ хүүхэд бол сурахд дурггүй. Танаас нь одоо би сурахгүй. Би сургаа суухгүй. Одоо би одоо гадна гарч одоо хөсөн ажил хийнэ. Тэр үед ч одоо хүүхэд дөнгөд дээд дундад орж байгаа хүүхэд чинь одоо бага шта. Энэ юм болоод насанд хүрсэнгүү, ингээ хөсөн ажил хийх үс болохгүй. Хүүхэд одоо энэ бол заавал одоо харна. Тэгээ ингээд одоо ахмууд нь уу болохгүй. Хажуулахгүй одоо чигсгаа суу. Одоо ингээд сургуулаас мануус одоо ариун хэсэгтгээ суухгүй. Ард нь одоо аргагүй хүүхэд өөрөө нь одоо яач ч яа. Заавал явна. Тэгээд гэрийн ахмуутай ярилж байгаа бид бахи санаж энэ хүүхдийн нэг сарктий явуулж өгч ба. Тэгээ явуулж үзээд ямар байдлаар хатдаг юм бэ. Тэгээ ингээд нэг сарктий яваад одоо бас ирэхгүй. Ингээм нь хусугаар байна энэ тохиоргоор байна. Тэгээ би нүүдэл тний олж байгаа одоо олоод аваад одоо ярилцгаа. Тэгээ би ингээд асууж чи бид чи юу асуудгүй заа. Би гагцаар амьдрах би яаж амьдрах үхгүй. Би гаул энэ ингээд сурах энэ амаргүй байна гэж. Амаргүй байна гэж. Тэгээ ингээд би тэгэж чи одоо бас сурах амаргүй байна уу чи хүнээ нэг насаг гэдэг чинь хол байна гэж. Тэгээ ингээд чи одоо өөрийн биедээ гагцхан чи өөрийн биеэ бодохоор удвал чи одоо сурахгүй бас яа болохгүй. Хамаг наадахтаа чи одоо дах хүүхэд байхад бол хамаагүй. Ажиж эдэн насантай хамаагүй. Өлтрийн насаа хүрээд ирэх үед чи яаж амьдрнэ вэ? Тэгээ чи одоо нийгмийн дараас болно. Тэгээ чи чинь улс бүрэндээ харуулчихгүй наа учир. Одоо зүгээр дараагаар чи өөрийн биедээ харуулчихгүй, айл гэдэг харуулчихгүй. Ага улс үндэстэн нийгэмд харуулчихгүй. Чи юм бичихгүй балай хүн юу ч хийдэхгүй. Тэгээ ямар цагт бүтээд ирэхгүй бол нийгмийн дараас болно. Энэ одоо чи яана. Ахгүй шүү гэдэг ингээд одоо цаанах хүчлийн талаар одоо нэг харуулцлагын талаар ингээд хөнгөл хийлээ. Тэгэх хоч юм айл гэр болом ихнэр өрөө авна хөгс ухад гараа энэ бүгдэн бүр харуулж хэрэгтэй шүү. Энэ харуулсаас болоод чи заавал одоо соёлын мөрийн хайж энэ кам мөрөөр нь ингээд явах хэрэгтэй. Их сургуулаа төлсгөлөө хоод чи хөдөөдөө гараа суух энэ бүрэн болдог учир. Тэгээ ингээд нэг үжил санааны хүмүүжлийг хийгээд ингээд цаанах хүчлийн ярээд өхөд миний хүүхэд бол одоо үнэн ухаарч хүтэж ирсэн, эргэж ирсэн. Ингээд одоо их сургуулийн оюутан болоод одоо нийгэмдэр одоо их сайхан айл гэр болоод ингэж амьдрал байдаг. Энэтэй бол миний сурч үлхэлдэг яана. Өвчин төр удаанаа тэр нэг яриагаас би одоо ариун юм олж мэдсэн. Тэгээд би өнөр бүтэж ирсэн гэж ингэж хэлдэг юм аа. Энэ одоо манай хүүхдүүс маань одоо энэ талын энэ харуулцлын хүмүүжлийг хөтгөх нь бол төлөв жохол байна. Манай гэрийн хүмүүсийн талаа энэ хүн хөндлөх нь бол том жохол байна гэж бодож байна. Тэгэх хэрэг одоо ичиих хүн одоо илүүхэн суралцаж илүүхэн хүмжүүлж илүүхэн дуурал болох энэ бол түн чухлаа. Ингээд ичиих хүнээ тахин хэдийн сайн мэдээлэлүүд байвал хүүхдийн яс цус болоод тарих зүрхэнд тэтгэх чинь сайн мэдээлэл бичигдэнэ гэдэгт бид бүхэн яндаа бүр итгэж явах чухалтай юм байна. Энийг бол итгэж явчихъя гэдэг яд үл уралж байна. Ингээд манаас ахмууд бол өөрөө суралцаж асуудалж за хүүхэдтэй илүүхэн юм мэдүүлж хүмжүүлж явах нь том чухал байна.
1: За өнөөдрийн нөтрүүлгээр наавахш маань одоо дэд дундын сурагчид хайр харуулцлын хүмүүжлийг хийх талаар гэр яхамдуудад хандуул цахан зөвлөгөө өглөө. Тэгээд чаг жаван гаргаж ягаад манай нөтрүүлэгт холбогдож сайхан ярилцлагагсан тандаа маш их баярлалаа. Манай чагийн хараагаас болоод өнөөдөр ярилцлагаанд хүргэе.
0: За. Одоо тэр хайр харуулцлага болох юм өр хүүхдээс үр хүүдээ хөмзүүлж та биднаас эхлэн үр хүүхэд гүтэн үй үйээрээ, номтай, үр үрээрээ, бичигтэй, удам удамаараа соёлтой.

0: Угсаа угсаагаараа гэгэрэлтэй болгоё гэж өрөөнд зүгнээд өнөөдрийн яриагаа өндөрлүүлж байна. Баярлалаа шүү та нартай.
1: За сайхан ирэлт тогтох болтох бай. Танд баярлалаа. Баяртай.
0: Баяртай.
1: Хачирхлын өрөө нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх болж байна. Нэвтрүүлэгтэй хамт олдсон сонсогч та бүхэнтэй маш их баярлсан гэдгийг илтгэж байна. Эрхэм хүндэт сонсогч та. Чихэр толгой нэвтрүүлгийн ачирхлын өрөө тусгай дугаар ийхүү өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулан бэлтгэж төснөн сурдан жижиг хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнд дараагийн дугаартаа уулзъя.

0: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 10 сарын 12-н Билгийн уларлын улаан морин жилийн 9 сарын шинийн 3-н гаргийн 1-н урдаар уулгийн товчоо мэдээгдэв.
1: Энэ цагдаа
0: Чигийн улаан хорхойгоор бохирдолгүй аж үсийг хөгжүүлнэ гэсэн ширээс мэдээллийн Чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэхэд шинжилгээ мөрөгжлийн тулгуурлал хангана гэсэн 2-р мөчлөг.
1: Баруу өжимчин хошуу бүх хошууны 93 гачааны бодит байдал зохицуулан нэг гачаанд нэг арга бодлого хэрэгжүүлж гачааны хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн бужгааруулж байх.
0: Сүнжин хошууны төмний эх адууны биелэс талнуудхийн адууны аж үсийн чанар сайтай хөгжүүлтэд шин жамын нээн өгч байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн улахтан танилцаарай.
0: Одоо манай хорууны сурвалжлагчийн сурвалжилан бичсэн Чигийн улаан хорхойгоор бохирдолгүй аж үсийг хөгжүүлнэ гэсэн ширээс мэдээллийн Чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэхэд шинжилгээ мөрөгжлийн тулгуурлал хангана гэсэн 2-р мөчлөгийг сонсхий. Чигийн улаан хорхойг тал нутагт тэжээн үржүүлэхэд дулааны хэмжээ, чигийн хэмжээ, хорхойн хөндгөлийн сэргийлэн гэмдэг зэрэг гогцоо нэгүрийг сайдвар тохируулах чухалтай байдаг. Шанхайн жам харилцааны их сургуулийн шинжилгээ ухааны судалгааны бүлгэм тал нутагт сууршиж, аж ахуйн мөрөгжилтнээс малчин тараачинд чигийн улаан хорхойг шинжилгээ ухаанчаар тэжээн үржүүлэх мөрөгжлийг жаанжуулж байна. Орой өдөр аж ахуйд суугаа доктор Хөмөнжэ болон Аж ахуйн мөрөгжилтээс авах хөшөөний хонгоргол болгосны баян хөгжил гачааны малчин сарнагийнд хүрч чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлж байгаа бүх явчи байцангужиж хуламжиндх чигийн хэмжээ дулааны хэмжээг нэрийн байцаахын дагуу тэжээн үржүүлэх явчад тулгарсан асуудалд нэгд нэгээр хариулт өгсөн байна. Сарнагийн тэжээн үржүүлж байгаа чигийн улаан хорхой нь эсгсэн үхрийн баасандаа тогтохгүйгээд байжээ. Энэ удаа аж ахуйд суугаа доктор Хөмөнжэ ирээд үхрийн баасандх шовтрын хийн хэтэрснээс болж Чигийн улаан хорхойн тогтхон болсон бөгөөд энийх байдлаар чах тухайд нь ус нэмж угаах чухалтай гэдгийг зааж өгчээ. Чигийн улаан хорхойг үржүүлэн байжуулах бол мэрэгжлийн ажил болно. Дулааны хэмжээнд өндөр болвол чигийн улаан хорхой үхэх, хураашвал чигийн улаан хорхойн өсөлт нь удаан болох. Шовтрын хийгийн өтгч нь ихтвэл чигийн улаан хорхой гүйх, өөгийн найрлах нь тэнчвэргүй болвол идэхэн болох зэрэг асуудал гардаг байна. Шанхайн жам харилцааны их сургуулийн тариалан ба амьд үтсийн дээд сургуулийн профессор Лийн шин сурвалжлагчд үхрийн баас бол чигийн улаан хорхойн байгалыг өгөө болно. Чигийн улаан хорхойн өсөлтийн хамаг тохиромжтой чигийн хэмжээ нь бараг 60-аас 70 орчим байж, дулааны хэмжээ нь 15-25 градусын хооронд байх хэрэгтэй гэлээ. Тэжээн үржүүлэх өрхөд баримжаатсан мөрөгжлийг өнөөхөө эзэмшүүлэхийн тулд Шанхайн жам харилцааны их сургуулийн Лийн шин профессорын дагуулсан шинжилгээ ухааны судалгааны бүлгэм нь Улсын дотоод гадаадын хэвчээнд тэргүүний чигийн улаан хорхойн үлгэр авах хөмөргийг байгуулж, тэжээн үржүүлэх, эчүүлэх, судлан дээх зэрэг бүрэн бүтэн мөрөгжлийн хил хязгаарыг бүрдүүлсэн байна. Сайн төрөлжүүлээ бодтод найдваржуулахад чанар сатай үйлчилгээр ачаалурлах чухалтай байна.

0: Өвөр Монголын жижигэн амьд үйлсийн шинжилгээний чагт мөржлийн хажгаар компани энэ хөргийг үргэлж тухайн талбайд нэгд нэгээр жан жолоодох юм уу? Сүлжээн дээр хавсан жан жолоодох арга хэлбэрээр үржүүлэн байжуулсан чиген улаан хорхой ба чиген улаан хорхойн ялгдсны яс чанарыг нарлаг гүнжгээ эчүүлэх баримжаанд хүргэхийг баталж дараачийн бүхэл аж үйлсийн хэлхээ жилийг нэн хөгжүүлэхэд бат бөх сурыг тавьж өгчээ. Шилээотын модон ажлын талбайд Өвөр Монголын жижигэн амьд үйлсийн шинжилгээний чагт мөржлийн хажгаар компани нэгэнт 38 баримжаатсан оюунч тэжээн үржүүлэх боломж байгуулж Бодисын гүйлгэнээ сүлжээний шис чамаар хулмжин доторх дулаан ба чигийн хэмжээ жиж, залхан нэвтрэх хэмжээг чах тухайд нь ханин хэмжиж байна. Энэ жухалуулын үйлдвэрлийн тасаг мөртөн малчтын үйлдлэг боловсруулын хичээлийн гэр байж, чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэх өдөр тутмын хамааралтай хамгаалалтын мэдлэг жиж, малч тариалах хорондоо тохирсон баримжаатсан тэжээн үржүүлэх бүх явцыг малчтад жан ойлгуулж байна. Малчин сарнаас суруулжлагчад чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэх талаар мэрэгжлийн батлагтай боллоо. Мэдээ ч санаа амар болжээ. Одоо мөрөгжлийн ажилтан үргэлж иржээ. Мэдхүү чадхгүй жуйлан асуучхан. Тон дүгэн болжээ гэдэ. Чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэх үр ашигын дан сайн болгохын тулд ойрын жил компани нь ихтэй сургуулийн шинжилгээний судалгааны хүчин түшиглэн 10 гаруй жуйлын хэрэглэгний шинэ хэлбэрийн тусгайн ашигын эрхийг олжээ. Туршилтын тасах дэх мөрөгжлийг чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэх ба бүтээгдэхүүн болгон ичүүлэг зэрэг ил гогчонд улруулан ашиглахын хамт Оргоног бордуур, чиг байжуулах суурэд, хөрс шорох шимжүүлэхэд, чигэн улаан хорхойн уургийн дондог жирэг 5 том төрлийн 13 жилийн бүтээгдэхүүний нэн хөгжүүлж. Эдгээр бүтээгдэхүүн нэгэнт халуун бүсийн аж ахуйн тарамл тарих, чичих хор байжуулах, тэжээл бордоо үйлдвэрлэх, амь ухыг сэргээх зэрэг хүрээнд хэрэглэгдэж байна. Өвөр Монголын жижигэн амьд үйлсийн шинжилгээний чагт мөрөгжлийн хажгаар компани ерөнхий даамал Шэндун Фан суруулжлагчд. Бид одоохонд тусгай хэрэглэгэний мөхлөгт бордуур үйлдвэрлээд байна. Дараагаар амьд үйлсийн оргоног бордуур үйлдвэрлэн. Энэ үн ханшийн талаар нэлээд өндөр байж, жагтал хүрийн тогтоосон үн нь ердөө тоон бүрийн 1600 төгрөгөөс 3600 төгрөгийн хооронд байдаг гэлээ.
1: Манай хорооны суруулжлагч Удгал Чичг Мөнгөн Хоор Агимагийн мэдээлснээр Бара хүчмчин хошуу бүх хошууны 93 гачааны бодит байдал зохицуулан нэг гачаанд нэг арга бодлого хэрэгжүүлж, гачааны хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн буцгаарулж, хөгжилтийн үр бүтээлийг олон түмэнд эдлүүлж байна. Бара хүчмчин хошууны жирийн гол балгасны жирийн гол гачаан хошуун төв балгар гол балгаснаас 40 км жайтай байрлаж, 31 түм 2000 мөн нутаг бэлчээртэй, 135 малжих хөрөх, 384 хүн амтай чуд малжих гачаа болно. Ойрын жилэс нааш тус гачаа их баялагийн дагуулгатан түшиглэн ончлогт аж үйлсийг хөгжүүлж хамтын аж ахуйн хөгжилтийн шин замыг сөвгчлсөр иржээ. Үүнд 2000 бөгөөд 21 оноос 2000 бөгөөд 23 он болтол 435 түмэн төгрөгийн төрөл зүйлийн бэл мөнгийг ашиглан махны үхэр арчлан малжих суурныг байгуулж гаднаас 50 шилдэг үйлдвэрийн шиментер үхэр оруулан малжснаас одоо бүх гачаагаран 150-аад хамтын үхэртэй болжээ. Дахвал нэг түм 6000 мөгийн гачааны хамтын хадлангийн талбайгаан гачаан жүвлөөсөө нэгдэлтэй хамарч намардан жах дэлгүүрийн үнээс хямд үнээр малчиддан өвс хувааж өгдөг. Тус гачаа бас 99 номерт Жасмал жамын баруун шугам дагуу байрлж байгаа давуулгын ашиглан жуулчлалын үүлс эрхэлж хамтын аж ахуйн хөгжилтийг дайчилж байна. Бара хүчмчин хошууны жирийн гол болгосны жирийн гол гачааны намын үрийн шүүжи ардын жүвлийн эрхлэгч Эрхэн Баатар
2: Өдөр сайн хөрвүүлнэ болно. Жилдээ 22 дугаас суулгад. Яг нөгөө тал нь манай тэр хамтын аж ахуй хадлантай. Энэ хадлангаа бол жилдээ бол манай гачаа бол гачаан талаасаа хамаар садаад малчтай бол жагтлууныас өгн хайсаас бол доор 200 төгрөг хамт хамдаар ингээд жилдээ хавааж өгч. Тэгээд энэнийхээ орлого жилдээ жирээ хэдэн том талаа хэдэн том хэдлэг бай. Одоо энэ бүх жилийн ургалтар бол. Би бас эргээд бас ногоон дарсын сэрэн газртай. Энийгээ бол одоо манай орон нутгийн өөр амьсгал юм уу энэ талаас бол бид өөрөө мэл тарьчихгүй. Гадарч төрөөслөө хөч жилдээ нэм үн чөө тавиад төрөөслөө бас жилийн 12 төгний орлого. Дуутлын талаар 2022 онд сэхэлж гацаанд бол жуулт гатлан газар байгуулсан. Тэгээ нэг юм бол өнөө жилийн сэхэлтэд манай жирийн гол байгуулсан ээ. Жирийн гол гацаа алтад гацаа хөгжилт гацаа. Мөнх тэр аж ахуйд дөрвөл нийлээд нэг талын утан том том зосны бол оруулаад бол оруулалт хэлбэрээр гацаанд жуулгатлыг хийж байгаа юм. Өдний ирэх хүний тав 300-аас 400 хүний төрсөн бодлох орлого бол 70,000-аас 500,000 хор. Тэгэл манай хасны жилийн орлого бол ердөө жилээ 85-аас дөрш юм. Энэ бол хамаагүй гадаа жилээ хэдэн том ажилчээ. Өнөө жилийн орлого одоо бас 150-200 тулнаас бодож байна. Эдний манай ашиг авалт бол 57 ч 6 том төр хүрсэн.
1: Баруун үжимчин хошууны хуултын гол болгосны баян болго гача 2019 оноос эхлэн намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулж, хоршоожил дайчлан дагуулах хэлбэрээр 130 үжимчин чаган үхэр малжиж, жилдэн 50-аад түмэн төгөргийн ашиг орлого олж байна. Бас малчид ба хоршоожил хамтралчин олон эцсэн эжгэнэлтийн арга хэлбэрээр орлого үүдэж, аж ахуйлал хамт нэгч малчин гурван талаараа хамтаар ашиг хүртэж байна. Энэ тухай Баянбулга гачааны намын үрийн шүүжи Ардын жүглийн эрхлэгч Насан Жаргал ярахтан.
3: Түр нь одоо өөрийнхөө нотоор дандах үжимний цаа ухыг малж байна. 130-аар дэх маал малжаад, шилдэ бас 100-аар тоглын сул олоод, тэгээ толон мал болоод нэг хэсэг ашиг орч. Өнөөс 500-аар үжимчээ анаа нэг доор олохтай малч өгтөө нэг малч өгөх малж цааны сүргээ хэлбэрээ. Нэг жилийн нэг хоноос манаас 100-хан жас татаа үлсэн бүрийн малч цааны өгж байна. Эргээд хорсчих нь одоо жилийн мандаг 47 дамны фонхон интернетийн шинж чулуунаа хамгийн жирийн бол хоёрдугаар ухаатар маасан нэг замны манай гачны холоо гарч ингэж замынх нь хоёр талын хог навши чиглэл гэдгийг манаас таатлаа. Тэр жилийн 17 тумаар ясна холоо гарч. Тэр одоо манайх нь 25 оны жилийн орлого 100 хүмүүс авсан. Хамгийн аж ахуйн ашиг авралт бол одоо бид нар одоо төгштгөөд хэн болгоно нэг 25-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-
1: хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах чухал гардаж болгон атгаж, бүх хөшөөний 93 гачааны бодит байдлыг чиглүүлэн, нэг гачаанд нэг арга бодлого хэрэгжүүлэх хөгжилтийн төлөвжүүлгийг тогтоон хэрэгжүүлж, малын ашиг шимийн бүтээгдүүнийг нарлаг ичүүлэн боловсруулах, холбоолон хамтралжиж мал аж ахуйн үйлсийг хөгжүүлэх, мал аж ахуй ба жуулчлалыг уусалчлуулан хөгжүүлэх зэрэг хэв жагвараар хүчрэх нь буурайгаан дагуулах, хүчрэх нь харилцан холбоолох, аж ахуйлал ба гачаа хамтар байгуулах, бүлхмөр нэгч болгон хөгжүүлэх зэрэг арга хэлбэрээр хамтын аж ахуйн олон ичсэн хөгжилтийг ахуулж, 2025 он болоход бүх хөшөөнд хамтын аж ахуйн эзэгнэлтийн орлого 50 төмөс 100 төмөн төгрөг хүрэх гачаа 11, 100 төмөн төгрөгөөс дээших гачаа 9 болж, энэ жилийн эхнээс нааш баран үжимчин хошуу 2580 төмөн төгрөгийн ил төрлийн бэл мөнгийг нийтгэж махны үхэр арчлан малжах, тал нутгийн соёл жуулчлал, малын ашиг шимийн бүтээгдүүнийг ичүүлэн боловсруулах зэрэг гачааны хамтын аж ахуйн төрөл зүйл 16-ыг хэрэгжүүлэн хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулахад хүчрхэг их хөдөлгөө хүчин нэмрэлж байна.
0: Манай хорооны мэдээ Сунжин хошууны төмний их адууны вилсэн, манай аймгийн анхдагч шилдэг үлдрийн адууны хэлтүлгийн өртөө түшиглэн шилдэг үлдрийг байжуулах уралдааны явдлын эжигних нарилга ичүүлэх гэж соёл жуулчлал хоног буучийн бүх аж үйлсийн хэлхээ жилийн хөгжүүлтийн тогтчийг байгуулж тал нутгийн адууны аж үйлсийн чанар сатай хөгжүүлтөд шинэ замыг нээн өгчээ. Сунжин хошууны мандал болгосонд баярлаа. Төмний их адууны вилсийн суурин газрын бүх хөвөл оруулалт нь 7630 төмөнд хүрэхэд хүрч ерөнхий талбайн 940% болно. Суурин газрын нэг чогчулсан аж үйлсийн системийг байгуулахар төлөвлөж дээд урсгалд шилдэг үйлдвэрийг байжуулахад анхаарлаа төвлөрүүлэн энэ үндэ чивэрч усан адуу, арав адуу зэрэг шилдэг үйлдвэрийг сонгон байжуулах ба эмнэлэг сурах үйлчилгээ багтааж дунд урсгалд уралдааны явдлыг хөгжүүлж элжүүлийн морины уралдаан жохон байгуулахар дамжин мэрэгжил хангаан малчтын дайчлан орлогын нэмэгдүүлж доор турсгалд нарилга ичүүлэхэр гол болгон хэлтэй гүнээ чусан чайван хэлтэй гүнээ шээсийг чуглуулан авчээ. Аж үйлсийн нэмэлт өртгийг үргэлжлэн дэмжлүүлэхин хамт идэ өмдөн хоног буучирэг соёл жуулчлалын үйлчилгээний эзэгнэлтийн байдлыг төвлөрж үйлжээ. Тэрчлэн шилдэг орон барийн давуулга болон шилдэг үйлдрийн адууны их баялагын давуулга түшиглэн суурин газрын хоног буучийн хүрээлэн энэ жилийн жун жинкнэр ашхлалтад орж морьт аялах адуун соёлыг бичлэн ойлгох зэрэг төрөлжүүлэх зэрэгэр ахиулж олон жуулчлагч ба морь мөрөгжлийн багтдын анхаарлыг татсан байна. Одоохонд суурин газрын 2-р хугацааны инженеринг лавдуунаар ахиулж хойшт бас өндөр баримжаатай адууны ханын шалгалтын талбай, адуун соёлын үжилгийн ордон, адууны эмнэлгийн хороо, идэ өмдөөний төв зэрэг сурд хөрөмжийг байгуулж адуугаар жуулчлалыг хөгжүүлэх, жуулчлалаар аж ахуйг хөгжүүлэхийг ахиулж нэн улам олчтой дайчлан адууны аж үйлсийн хөгжилтөөс ашиг хүртэх болно. Төмний их адууны үйлсийн ажилтан 75 сурвалжлагчд дараа жил жан сургалт чус авах, шээс авах тасах ба адууны хашааг бүхний эхлэн байгуулж 8-9 сараар жинкнэр ашиглалтад оруулна. Энд их адууг бид бүр өөрөө байжуулж сайнын гишүүдэн худалдан өгчээ. Дараа жил уралдааны замыг байгуулж дуусны дараа уралдаан жохон байгуулна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 10 сарын 10-ны өдөр бүлө 35 дахь дэлхийн оюун санааны эрүүл хамгааллын өдөр болно. Шилэнгол аймгийн Төв эмнэлгийн хороо, Монгол эмнэлгийн хороо болон Шилэнхотын өвчин эмхийг сэргэлэн эжимдэх төв хамтран дэлхийн оюун санааны эрүүл хамгааллын өдрийн гол сэдэвт эрүүл мэндийн ухуулаг хүмүүжлийн ажиллагаа өрнүүлв. Ажилгийн тухайн талбайд эмч зөвлөгчд албан журмын эмчлэх хийх, шинжилх ухааныг түгээмэлжүүлэх гар дэвтэр тархах, мадагтай асуудлыг тухайн талбайд нь хариулах

0: эрх хэлбэрээр дамжуулан эрүүл нойртой байх, урам сэтгэлгийг тохируулах, сэтгчийн жолоодлох хийх зэрэг олон түмний анхаарч байгаа асуудлын тойронд шинжлэх ухаан мэрэгжлийг төвөөмлжүүлэх ухуулаг хийж, олон түмнийг шинжлэх ухаанч эрүүл чарах амьдралын дадгалыг бий болгон өөрийн урам сэтгэлгээ тохируулах ба эрүүл мэндийн хамааран хамгаалах чадвараа үнэнхүү дэвшүүлэхийг хөтлөн жолоодог.
1: Жалгаад товт мэдээ сонсхий. Шанах өвчнээ мөнгөлгөөний үйлчилгээний эцсийн километрийн нэвтрүүлэхийн тулд Дундад улсын Ардын банкын Шилэнгол аймаг дахь Хуваар банк, Төв банкын мөнгөлгөөний өртөг байгуулан бүх орон төрүүлэн шанах өвчнөд бүрхүүлэхийг баяллуулж, Засгийн ордон банк аж ахуйлалыг жолгуулахар дамжуулан Дунд баг бичил аж ахуйлалын хүчирхэлийг шийдвэрлэж өгчээ. Одоогийн болтол бүх аймагаараа мөнгөлгөөний өртөгөд төшиглэн 3 жил гарын аж ахуйлалыг хавсран 2 дуншилт төргийн бэлж чуглуулжээ.
0: Шилэнгол аймаг бүхэл 60 нас жиж, түүнээс дээших настайчуудад гинтийн эндлийн даатгал тушааж өгөв. Хүн бүр жилийн 15 төгрөгийн баримжаа ёсоор засгийн орноос бэл мөнгө гарган даатгал тушааж, настайчууд өөртөө жавс мөнгө тушаах чухалгүй мөртөн гинтээр нас барсан буюу жимтэг болсон ба гинтийн эндлээс болсон эмчилгээний жардал зэргийг даатгалын батлагын хэвчээнд оруулжээ.
1: 9 сард Эрен хотын сайн гусан олон улсын нисгэлийн буудлын нийт 400 бүөөд 3 ээлжуудаанай Жоврын нисгэлийн нисч буудлыг баталж, аян шидийн тоо 2 том 8 бүөөд 61 хүн удаад хүрв.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэх үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр, шингэгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Өрхөн, хянагч Үдсэглэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Манай хүн ажилдаа явна уу?
3: Одоо ангисгээд гарах юм да.
2: Машина жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэхэн битгий мартчихаа.
3: Оо, чи чата. Юуных нь ариун юм хамаарад байдгийн бэ?
2: Чи чинь дандаа мартаад байдаг шээ.
3: Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ой орох штт.
2: Болохгүй шүү. Машин барих байтугай дээр машин дээр суудаг хүн чинь гэд аюулгүй бүс бүслэхгүй бол аюултай шттэ.
3: Аа, жаа. Эхнэрийн үг. Томжоо.
2: Дандаа ингэж шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
3: За.
2: Замдаа сайн хичээгээрэй.
3: За баяртай.
2: Машин хэрэгнэ аюулгүй бүс.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхи гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргал жовлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож Дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жовлон амсах болно. Үндэстний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн жисх орны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохон нандганч, үргэлжлэн баримтэлж, үндэстний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундд улсын өв хамт нам, Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно. Намын бүх талын удирдлагыг чангадахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэстний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэстний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чаах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлоход ашигтай. Үндэстний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн Дундтын үндэстний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж өгөх дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Төлөрхчл бол хүн төрөлхтний орсон тогтнох ба хөгжихийг нөлөөлөх бүх хүмүрчлийн чанартай чухал их амхан асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Төлөрхчлийг сэргийлэн жасах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харилцаг мөн. Хүн төрөлхт нь ганчхан дэлхийн бөмбөрчгтэй юм. Төлөрхчлийг сэргийлэн жасах бол хүн төрөлхтний үндтийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Шилэн голын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда нарлаг алтай гэсэн шин дуугийх танилцуулж байна. Өн дуу бол шулуунхөх хосуунай сангийн талай балгаснай алттай овоо гацаагаар нутгтай нутгийн ахмад томоотон өөлөд ловсон чирэнгуайгийн өөрийн төрөж өссөн нутаг болох алттай гацаа байгуулагснай зэрэн жилийн ойдон зориулж бичсэн сүлэг байгаа юм а. Аяг өвөр Монголын өртөн засаг орноо сарнаа шаглаад оссон уран бүтээлц өө хөгжилт жогоож хоёр уран бүтээлцийн бүтээлийг залуу дуучин залам харийн шин одон цимбай дуулсан байна.

Сая та бүхэндөө өөлөд лосон чирэнгийн үх өөх хөгжилтийн ая дуучин Цимбайгийн дуулсан нарлах алтай гэхэд өөх сонсголоо. Нарлах алтай тус дууны үгийг бичсэн өөлөд лосон чирэн сүлэнхөх хосуунай сангийн далай балгаснай алттай хацаанай малцсан уулын цахар аймгийн мянган тайвс хосуунай 18 дугаар сомнай 6 дугаар 18 малцсан гүнд самбу Жолма хоёрын ууган хүн болц. Хулан сарга даагийн элснай боривт гисэн сайхан нутагт одоогийн алттай булга гачаан төрчээ. 1977 оноос 2000 бөгөөд 3 он болтол алттай булга гачаанаа дараг намын үрийн шүүцгийн тусалыг харуучж өнгөрөв. Төрөөр урд хожид алтан ширээд гөгөн болон түүнээс шавнаар алттай булга гачаанаа жирен жилхэмөө хоёр номоо Өвөр Монголын ардын хөвлийн хоронд хөвлөлдсөн байна.

Нарлах алтай дууны аяа зогоосон өө хөгжилд сүлэн хөх осуунай хадан хөсө сумоор нутагтай. Өвөр Монголын өөр тон засах орноо сарнаа шагналд олсон уран бүтээлч юм а. Тэр уулын сүлэн хөх осуунай улаан мөчөрт ажиллаж байснаа одоо ажил шилжин. Сүлэн хөх осуунай 3 дугаар дум сургуул урлагийн багшаар ажиллаж байна. Өх сургуул мөрөөдөл даналсан орон Санди Мактаал Захар Түмнай Мактаал Буман Цагаанай Туул Сүлэн Хөхийн Мактаал зэрэг дуу хөөмэй Холваа Мактаал зогооч бас гурван сүргийн бэйлэл өөрүүл зэрэг бүзгийн ая зохион бүтүүлсэн байна. 2007 онд болсон 4-р хугацааны бүх орны улаан мөчний урлагийн чуулганд нэгд мөрөгсөн олонд цагаарсан хувь хүнээ санглыг хүртсэн байна. Залуу дуучин Чамбай сүлэн хөх осуугаар нутагтай уран бүтээлч, хөгжмийн зохиолч, хөгжмийн найруулагч

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өвлсөн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчид аа. Малч тэн хань тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ жихийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин болнаар манай хорооны сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн Саалчин бүсхийн саалын жамдал гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шинэрний малчин.
0: Улаан чичиг бол авах хөшөөний билгүүдэй балгаснаа бундар гачааны малчин. Эднийхэн уламжлалт чагаа идэгэн боловсруулж борлуулад олон жилийн нүр үжижвээ. Хар бага сан эжэн даган тугал датаж үнэ явлгэж өссөн тэрээр сүүсалын ажилтай эрт ойртож түүнээн өөрийн дуртай бахтай ажлынхаа нэг болгон баримтал хийсэр одоод хүрчээ. Улаан чичиг.
2: Би одоо 15-6-аас эхлээл одоо эжэн дагаад үнэ явлгээд эхэлж исэн эжэн дагаад бол үнэ явлгэж өгчснээсээ одоо үнэ саадсарсан. Тэр үеийн байдлууд одоо үнэ тугал чиг чигээр нь хариулна. Өглөө нэг орой нэг сааштай тугалаа хариулаад юм тор бүтээн байгуулалт гэж байхгүй байж исэн. Тэгээд бол одоо үнэгэн өглөө сааж барьцхаад одоо өглөө санаа 5-6 цагийн үйлдэд үнэгэн саачих нь 10-аад үнэ сааж исэн юм аа. Тэгээд ээжийн дагаад. Тэгээд тэр үнэгэн сааж барьцхаад хоёр тишээ тугалаа хоёр тишээ явуулчихад одоо унагаан арай буцаа санаа. Тэр хооронд бол цагаан усгүй цагаан идэгээ хийдэг ээжэн дагаад бол. Тэгээд ээж минь асуу их мандаг сайлчин бүсгүй байж исэн. Тэгээд ээжийнхэн тэр сайхан урам мэрэгжлийг бол одоо сурж аваад өвлж хамгаалаад өдийн өртөр унагаан сааж гинэ.
3: Тэр үед өдөрт 2 удаа саадаг байж байна.
2: 2 удаа саа. Өглөөний 5-6 цагийн алдад унагаан сааж явуулчихад арай 6 цагийн алдад дахиад нэг саа. Тэр үе үнэ бол суу багтай штэ. 10-ад үнэ саахгүй бас 2 тугаа суу гадилхгүй. Жинхэнэ уламжлалт цагаан идэгээ хийж исэн арим янз хайцтай юм бол бүр хийж байгаагүй. А үнэгээ сагаад айрг цагаа хүчтэй ороод басан сууны ороод ээзгээ одоо иймэрхүү байдлаар одоо хийж исэн. А энэ ч одоо 87-8 оны үе юм уу? Бараг тийм би.
3: Тийм. Тэр үед ер нь одоо ус ер нь бэлчээр ус сайн байж исэн.
2: Бэлчээр ус сайн. Бэлчээр ус сайн. Та ус бол одоо гаднаа тийм ус байхгүй. Одоо үхэл тэргээ ус тээж ирээд бол туглаа өсөлж исэн. Бас нэг 15-6 газрын зайтай тэр удаг ус нь бол яг гаднаа бол ус байхгүй гэдэг. Үхэл тэргээ сууд гонаан сурахчаад одоо үхэл тэргээр модон дээр хайлуугаар усаа тээж исэн. Тэгэж туглаа өслөө сааж исэн. Бодорын бор уламжилт маяг одоо томл суулгах юм уу? Модон хави юм уу? Тиймэрхүү сав суулган зааж исэн бүр модон ганд бол одоо арга ийгээд өдөртөн бас одоо бүлэн арган түүхэс үнэ арга ийчээд бүлэн 1000 бүлжийн сая шард тасч байна шүү. А тэр үеийн шард тас өнтөр орны үнэ нутаг үнэний тийм шард тас бол одоо онцгой сайхан ундаг байсан.
3: Таны ойр зэрэгэлдэйн өмсөл тэр үед одоо бүгдээрээ л арга суу сайлын ажил хийдэг байхаа.
2: Бүр нээдэн санаа. Тэгэхээр гацаагаран бүр одоо өсгөлцөл аймагтай зүйлсэн бүр үнэгээ сайн. Одоо тэгээд хуруу дурам цагаа идэгээр бараг үдийн хоолон болгоод одоо сүйтэй хоол шийдэг юм уу? Одоо бодартай цаа болгоод хуруу дурмаа игээд чи одоо үдийн хоол бол одоо бараг бүр цагаа идэгээр болгоцдог.
3: Тий. Одоо тэр үед чи ер нь одоо ингээд одоогийн шиг ингээд ногоон цагаан бас нэг төгөөмөл дээгүү.
2: Тий. Тэр үед бол бараг бүр байхгүй байсан. Одоо гошин машинд бол одоо ер нь хөдөөний улсууд бол тийм явах нь ховроо тэр үед бол. Тэр гунаг усаг дарагч юм байхгүй юм гэдэг.
3: Одоо ер нь өдөр тутмынхаа лидэж явах хамбардаа өөрөө л хангаагаа.
2: Гур өөрөө л хангана цагаа идэгэрэл хийгээл. Гурал удаагаараа л хаал цагаа хийгээл одоо. Маш шилдэрэн. Одоо игээ тэгэл сурцхадаг байлаа.
3: Ер нь сүү сайл бол одоо 9 хуруу цагаа дэ ч юм уу энэ одоо жирийн нөргөөдөр их анги бодоо ер нь барыг бүгдийг бэлтчихдэг байхад үед.
2: Бүгдийг бэлтчихээ шүү. Хавар одоо тугал үнэ туглаад л ихэд бүр сайн сүүгээ эхэлчих. Тэгээд дунд нь бас хонь санаа. Хонь бол сайн жаа сурга ялгаа танаа цагаал. Одоо цагаа дэ тэр үед бол эвлэг хураадсаа. Тэгээд тоогоо нэрнэ. Архи Монгол архиант бүр өөрснөө гаргачих. Тэгээд цагаан сарынхан архиант бүр өөрөө гаргачих шүү. Тэр үед бол арихтаар суудаг хүн яа ховро. Одоо тэгээд Монгол арих гаргаад өгч юм бас бүр тэр чи эвлэг дэвлэг хүр айлг готоосон да өгөн гот аймагаас хүн ирвэл бас цагаан эдэгээр бэлэг барьчих. Одоо бүр тийм байжсан нийтэм. Одоо тийм цагаан эдэ борлуулна гэдэг ажил бол байгаагүй. За яасэн тийм юм байгаагүй.
3: Тэг. Одоо өөрийнхөө амьдралаа хэрэгдээд одоо үлсийн бас бэлэг сэлдээд
2: өгчихө. Тэгэл байжсэн. Тэгээд гар үзүр бас зарах зардал энэ төр явуул бас өөрхий готын усаад энэ нөгөө цагаа өдрөө цагаа идэг юм бөгөөд явуулчихна. Тэгэл тийм байжсэн. Нөгөө цагаа ихэр юу нэвэн үү та байцаа сангнаас өөр юу.
3: Тэр үед одоо 100 бол одоо хуруудаан сайхан гатаага тавьчихад тэ өвөл хаврартаа өвөлдөө хэлнэ.
2: Тий. Зөвхөн хааны бүр сайхан гатаага бүр хураанаа. Тэгээд бүр өвөл идээд бүр хөрчин.
3: Хамар бол одоо ер нь цагаа идэх бас эрт эхэлж гэдэг хаан сүүсаад яаж.
2: Эрт эхэлж. Өмнө нь идэж бараагүйгээр бүр эхэлчих шүү. Эрт эхэлнэ тэр үед.
3: Тэр үед одоо ер нь асуу цагаа идэх гэж одоо юм төрөл зүйлийн талаар ер нь нийтэм амархан зүйлүүдийг олдуу хийгээд байж дээ.
2: Одоо төрөл зүйл гэсээр одоо бүр л одоо бүчтэй хуруудаа хийнэ. Одоо тавоог нэрэд бүчтэй хуруудаа гаргаж явна. Одоо шат бас. Баснас одоо 5 7 8 төрөл зүйлийг юм аа хийж идэж уугаа сууна. Бачлаг.
3: Тэгээ нэг одоо нийтэм айл болгох дараа нийтэм хийгээд.
2: Тий. Одоо тэр үед чи одоо гатаа дийлэх юм бол гатаа дийлэжтэй. Тэгвэл бас гатаа дийлэхгүй юм ирвэл одоо хийлэгээ бас хэрэггүй. Тэр үед чи болдоггүй гэж байхгүй юм.
3: Тий.
2: Тий. Тэгмээр бас нэг төрөл зүйл нь цөөх үү?
3: Тэр үед одоо хатгалах арга бол болдвол одоо гатаа.
2: Гур гатаа дийлж хатгална. Одоо хүүдэн тэгэл гатаагаал тэгээд цааш нь дараал битүү саванд хийд дараад хатгалт.
3: Сүүс салын талаар одоо ярвал таавал бас 12-тээс одоо үнэ эвлэхэд сурж илаа гэжсэн. Тэр үеийн хүүхэд бол сууч гэсэн бас эртэл одоо энэ сүүс салын ажил нөнцгөл одоо хүүхэд усуд л одоо эртэл энэ сүүс салын ажил тавдаг байхаа.
2: Тийм ээ. Бүр эрт сурчихсан шүү. Одоо сургууль соёлын мөр явж байгаа л дунд нь одоо чөлөө тавьдаг ч юм уу тэр үед хайлал одоо бүр одоо үнэ малаа саагаад эхэлчихнэ. Багта одоо соёлын мэдлэг сурсан тэр үед ч юм бас айтал төгсөөд суугаад байдгаа хүүхдүүд чи яа цөөх үү? 15 6 боллоо л одоо хөтөн гарч ирээд ажиж. Аа тийм ч юм бас хүн байхгүй юу болчих юм чи тээ. Тэгээ бүр гэрийн ажиг хэрвэл хөтөн бүр гараад ирчих. Тэгэл бүр үнэ саалаа саагаад л одоо ээж авда ажилтэн болоо суцгаа штэ.
3: Тий. Багтаан бол ураг хэдий бас тэ да ер нь одоо баян дагаад бас хурууд цагаан идэгээ хийгээд эхэлдэг байж ч өтер үед.
2: 17 8 хурсаж бүр баян дагчихна. Бүр баян дагаад хийдгийл. Ээж аваа дагаад хийгээд бүр суцчих гэж.
3: Тэр үед хүн амгалантай айлууд юм одоо ер нь үнэ олон бол одоо

0: нь суусаалын ажил бас их байдаг байха.
1: Их байдаг шүү тэр үед. Хүн чинь олон болохныг бол үнэ малан бас ариуны байцаа тэр үед. 10-15-6-аар саал шүү. Тэгэхээр анаа борлуулах айлч юм бас ихээ. Гудуурын юм бол анаа бүр Монгол гэрт юм чинь тэнаг 5 амтай Монгол гэрт анаа цагаан хэдэ борлуулах чинь бас их дүг юм уу шүү.
0: Тий.
1: Одоо дунд нь хоол цагаан ээжийн бас цагаан хэдэгийн дунд нь борлуулж юм. Бас тийм их хөшөл байжсан. Тэгээд мон завдуулаад хийдгээ хийгээд суцгаажсан.
0: Та бол одоо ер нь хэдийн настаасаа эхлээд одоо өөрөө биеэн дааж суу цагаан хэдэ хийж эхэлж юу.
1: Би бараг 18-9-дээс өмнө эхэлчихсэн. Биеэн даагаад хийжсэн.
0: Тэр үед л одоо та бас ээжийн хамжаад л одоо гэртээ.
1: Ээжийн хамжаад гэртээ л одоо хийжсэн. Би чинь 22-таа одоо альмардаад айл бодож ирснээс эхлээд бас тэр цагаан хэдэгээ ер нь жил тасраагүй хийсэн.
0: Тэр үед одоо ер нь манай хотоо малжих оронд одоо бүсгүй хүмүүсд л хийдэг ажил бол та цагаан хэдэ ер нь хэн болгон хийж чаддаг ийм их хөл ажил байхаа.
1: Тийм хүн бүгд л хийж чадна тэр үеийн эмгтэр бүсгүй зүйлүүд одоо бүр тэр суу цагаан хэдэр гэвэл бүр хийж чадна айдл хийдэл гэнэ. Бүрэн одоо хөдөө нан гарч ирээд ээж аргатан дас болоод хийж бүр мэрсүүсүүд гэж хэлээр байна. Одоо нэг хэсэг бол одоо уламжил цагаан хэдэг хийж исэн. Сүүдэж ирээд одоо бас жоохон цаг үеэн дагаад бол одоо бас урсгал дагаад бас энэ маягийн нэгэн цагаан хэдэг юм болох болсон.
0: Одоо болоход бол та ер нь цагаан хэдэ хийгээд бар хэдий жил болж байна.
1: Одоо бодвол нэг 30 жил л болсон.
0: 30 жил цагаан хэдэ хийгээд.
1: 30 жил би тийм 30 жил цагаан хэдэ хийсэн.
0: Цагаан хэдэний талаар ярил одоо бас нэг үе сан цагаан хэдэ хийх бас жоохон хаягдаад хүмүүсдээ нэг бүлэг хийх нь цоохроод одоо ер нь та сүүний ажиасаа бас нэг бүлэг хүмүүсдээ зайлж эхэлсэн.
1: Тий, одоо нэг хэсэг улсууд бол бас жоохон гантай, мантай цагт тулгардаг юм уу одоо бас нэг ажил үүрэг бас цаа цаанаас бас ажил үүргэн давхарлалт юм нэг хэсэг улсууд бол баг үнэг нь сайхан байсаа гэрн.
0: Тий. Одоо
1: нийтэн юм болсон.
0: Тий, энэ ч одоо 2000-аад оны үе байхаа.
1: Тий, 2000 анаас эхлээд амнаас хойш бол одоо нийтэн бүр хэлэх юм бол үхэр мал бол арим байна. Тэгээд саалсо борлол бүгэн бараг цөөрч. Одоо нэг бас андарч үлвэл нэг 3-4 өнөөс гэж байхгүй бол тийм шүү.
0: Зарим нь ажил яруу гэж байна. Одоо зарим нь бас одоо ер нь сүүл саадын ажил гэдэг одоо яруу ажил одоо их хөдлөмөр ордог. Энээс одоо зарим нь одоо ер нь жоохон хашраад юм уу. Ингээд орхисон хүмүүс одоо солон байхаа.
1: Одоо бараг тийм ээ.
0: Одоо би
1: ажил яруу нарын болчихсон анаа ганц хоёулаа бас ажил үргэн арил байдаг л өгдөө уус бас одоо.
0: Тийм.
1: Өнөө бүр тань байгуултаас эхлээд төрөл зүйлээс эхлээд яа л одоо. Жохон хөрөлцөхтэй талаас арим байдаг байлгүй. Гол нь бас ганттай гачхтай нүүдэл зүйл их арим бас нэг ус учраас байна. Үнэ нь бас ахгүй ч.
0: Та бол тэр үед бас мөн суусаад адилаа мөн орхиогүй тэгээд байж тийм.
1: Бүр орхиогүй. Тэр үед бол бүр орхиогүй. Тийм. Тэгээд жилдэм байдаг байлгүй. Одоо цөөхөн бол 4-5 өнөө саачхан айтар ганттай гачхтай жил бол. Ганта гачиггүй жирүүл бол 7-8 өнөөс олчих. Би бол тэр юу орны өнөөс ажин шүү холимог. Тэр лист цөөхрөөс ажина. Эндээрээ бас яг алаг өнөө саадаг улсууд яваад бол бас 7-8, 10-4 өнөөс ажтай. Тэгвэл бас цагаайдаг ихээр болоод гэлэхгүй.
0: Тий, одоо сүүний гарц бол бас алаг өнөө, сүүний өнөө гэвэл бол сарай баг.
1: Тэгээ одооны өнөөнүүд бол сүү сайн болчээ.
2: Шин дэрний малчин. Хичнээн жилийн турши улаан чичиг өөрийн хийсэн чагаа идэгэн өөртөө ашиглахын дагуу найж нөхд айсаахал тэндэн бэлэг болгон өгч байснаа борлуулах бодол орж чагаа идэгэн борлуулж эхэлжээ. Улаан чичгийн хийсэн чагаа идэгэн чивэр байгалыг үнэр амтаараа охорхон хугацаанд хэрэглэгчдийн таашаалт хүрч холоордон алдаршин орлогонч нэмэгдэж эхэлсэн байна. Улаан чичиг.
0: Одоо 2010 оны болох үед ер нь бас манай нэг бүлэг саалчид юм уу одоо хөдөөгөөс сүү цагаан хэдэг бас баг угаагаар борлуулж эхэлжсэн.
1: Тий.
0: Та бол одоо хэдэгээс эхэлж нэг одоо борлуулах ажлыг хийж эхэлж байна.
1: Би бол одоо бас цагаан хэдэг борлуулах бас нэг 10 жил болж байна. Багсаг зараад эхлээд үл багсаг зарж ирсэн. Тий. Одоо явагдсан бол бас ихсэж гарч ирж байна.
0: Тий. Ер нь анх эхлээд одоо ер нь борлуулах гэсэн юм бол одоо ер нь юунаас эхэлж ийж бас яаж эхэлж ийж
1: одоо борлуулах бол

0: одоо мөсөмөлж чи гэдэг юм уу? Одоо бол төрөл зүйл нь бол андаа андаанаар хавираад гарч ирсэн шүү. Одооны зарж байгаа бол одоо төрөл зүйл нь олон болсон. Одоо хүний авах нөхцөлөөр бас хийж өгч дээ. Ямар нөхцөлд болдвол одоо тэр нөхцөлөөр нь бас хийж өгч.
1: Одоо мөсөмөлч гэдэг юм уу? Жихэр ингээд ярахаар бол одоо энэ одоо орчмын дээр ярагдж байгаа одоо шинжилсэн цагаан гэдэг ярьж байгаа.
0: Тийм, шинжилсэн цагаан гэдэг нь даа.
1: Шинжилсэн цагаан гэдэг юм бол та хэзээгээс эхэлж хийж эхэлж одоо ер нь энэ одоо бас яа хаанаас сураад одоо энэ эхэлж хийсэн байна уу?
0: Одоо энэ шинжилсэн цагаан гэдэг юм бол баг нэг нийтэн хийж эхэлсэн нь бол нэг 2-3 жил болж байна. Энийг бол одоо бүр тэр үйсэт толгоон дээрээс бүр сурж байна. Одоо дүүйн нэвтрүүлэг одоо тэн дээрээс бүр одоо их сурдаг. Би одоо цагаан эдэн юм гарч ирсээр л одоо тэн дээрээс бүр одоо зугаагүй хийж сурдаг. Одоо үйсэт толгоон дээр чинь бол одоо бүр сайхан цааш штэй бүр.
1: Ер нь энэ шинжилсэн цагаан эдэн бол одоо бас яг манайхны одоо нутгаар ч юм уу ер нь одоо энэ саалцтын цагаан эдэн чинь өмсөдийн гард одоо эхэлж хийсэн бол нэх удаагүй одоо орчмын хэдэн жилийн өчр байхаа.
0: Удаагүй шүү. Тэгээд 2-3 жил л болж байна нийгмийн уурсгал болоод бол.
1: Тий.
0: Тий.
1: Одоо бол ер нь шинжилсэн цагаан эдэг ядуу сайн хийдэг хүмүүсд л бараг нь бүгд хийдэг болсон.
0: Одоо бүр бараг нь бүр хийж чадж байна.
1: Таны хувьд л шинжилсэн цагаан эдэ сая бас ярьсан мусмул жихэр гэж хэлсэн. Ер нь бас шинжилсэн цагаан эдэ бол олон төрлийн байж байгаа.
0: Олон төрлийн байна шүү. Одоо яг яриад ярьвал бас.
1: Та бол одоо бас ер нь шин шинээс нь бас өөр ямар ямар зүйлүүдийг хийж байна.
0: Одоо юу хороод энэ төрлийн тест өнгийн хороод тэгээ сүүн хороодаар бас ариун юм ийнэ. Одоо сүүн хороод гэж ярьж та. Одоо тэр чинь уламжил цагаан эдэнд орохгүй штэ сүүн хороод чинь. Сүүн хороодараа бас ариун төрлөөр хийдэг.
1: Одоо энэ шинжилсэн цагаан эдэгийг бол одоо энийг одоо идэх ч юм уу одоо эдэний одоо ер нь бас юунит дуртын талаар ч юм уу яг одоо манайхны орон нутгийн хүмүүсөл шинжилсэн цагаан эдэг ер нь өөрийнхөө амьдрал дундаа ч юм уу одоо энэ идэж явах талаар бас уламжил цагаан гэдэг юм бодлоос арай баг байдаг. Тэр нь таны хийсэн шинжилсэн цагаан гэдэг нь одоо борлуулгын ч юм уу одоо энийг авч байгаа хүмүүсүүдэд борлуулгын хандаж хүлнэ хашаа байж.
0: Энэ шинжилсэн цагаан гэдэг юм бол энэ багцуд дүүнрүүдгийнх амна. Настай хүмүүсүүд бол бүр уламжил цагаан гэдэг амна. Цагаан тас юм уу одоо юу вэ? Төгс сүний хороод юм уу? Болсон сүний хороод юм уу? Тиймэрхүү юм ил арваана. Өрөм одоо шинэ өрөм. Ашилсан өрөм энтер гэдэг нь одоо уламжил цагаан гэдэг юм бол настай усуд гуйртаа. Одоо энэ шинжилсэн цагаан гэдэг нь юу вэ? Залуус бол багцул усуд бол их байна. Энэ нь л одоо бас цаанаа бас амт оруулаад энтер сайхан хийж их болохнаар бас их дуртай. Одооны юу багцул дүүнрүүд бол одоо тийм айтар гүчлэг юмд энтер дураараа нэш цагаандас хүчтэй хуруу энтерд бол аа. Тэгэхээр болсон сүүний хурууд одоо тэгээ шинжилсэн цагаан эдэнд бол их голдо дуртай шиг байна. Би одоо ойрын орчим 2 жилээр борлуулгаар үүсгэв.
1: Тийм. Цагаан эдэ бол одоо ер нь нийгмийн одоо ер нь хандас ч юм уу. Шинэ цагийн залуучуудын идэж явах эдэн удааны одоо
0: эдэнд явах юм уу одоо тийм.
1: Их нийцтэйгээ. Одоо энэ ер нь шинжилсэн цагаан эдэний бол одоо бодол баглаа гэдэг нь орчмын жил бол.
0: Тийм, бодол баглаагаар. Бодол баглаа тийгээр энэ төр аваад хүнд бэлэгдэх юм уу? Тиймэрхүү янзаар их хийлгэж авч байна.
1: Ер нь цагаан эдэй бол одоо уул нь бол одоо зүгээр ани идэж явах та цайндаа хийж уудаг ч юм уу хаалт төрлтэй.
0: Тийм, өдөр тутам.
1: Тийм, одоо үнэ хүмүүс тийгээр шинжилсэн цагаан эдэй бол ер нь баг сул эдэний төрөл зүйл ороо явж байгаа.
0: Тийм, сул эдэний төрөл зүйл орцсон байна. Одоо шар усаарч юм бас сайхан тийм жихэр сул эдэй шиг юу бас хийгээд итчих юм. Тэр чинь бас календар тавьсуулдагэд хүн бас санаачлаад их хийдэн. Тэр чинь. Тийм. Тиймэрхүү шинэ янзаар хийсэр бас их гаргалт нь бас их зүгээрээ.
1: Яг нь орон нутгийн одоо ер нь залуучуудаас гадна бас өөр хаашаа борлуулж байна. Ер нь шинжилсэн цагаан эдэгийн хүмүүсүүд нэг бүлэг цагаан эдэгийн борлуулж байгаа хүмүүсүүд одоо ер нь бас ондан газар орнуудаар борлуулж байгаа шүү.
0: Бас явна шүү. Энтэнтэс захаалаг ирээд авна. Гохгото. Гохгото гэдэг юм уу. Одоо энэ тэр Кошо аймгаас энэ төр захаалга бас ирээд авдаг.
2: Шинэ төрний малчин. Улаан чичэг бас чагаан эдэнэ хамаахыг боловсрол суралчлагад оролчон мэдлэг мэрэгжлийн дээшлүүлж шинэ жүйлсийн суралчин туршлага хурамдуулж байдаг.

0: Хэдэн жил тэрээр уламжлал чагаа эдэнийхэн суурин дээр шин маягийн чагаа эдэ хийх аргыг суралчин хийж, уламжлал шинчлэлийг уйлдуулан чагаа эдэгээр мажлын бос орлог үүдэж амьдрал ахуйтан тус болгож явна. Улаан чичиг.
1: Та бол одоо ганцаараа хийгээд байж байгаа нь цагаа эдэг.
2: Бүр ганцаараа хийдэг.
1: Ганцаараа одоо цагаа эдэ ийм олон төрлийн цагаа эдэг хийнэ гэдэг бас их цаг орно, их хөдөлмөр
2: орно. Цаг орно, хөдөлмөр орно. Нэг өдрөөр бараг 5 цаас өнөхөн гэрээс бараг гард ирэхгүй шууд ивэл. Тэндээ л одоо тэр цагаа эдэг хийгээд өнгөрнө. Нэг шинжилсэн төр зүйл хийх чинь бас их цаг орно шүү.
1: Тий, их нарлаг.
2: Нарлаг. Зүгээр хураа дүрм тавихтай адилгүй.
1: Одоо ер нь баг хамжигаар одоо ер нь жижиглж бодох юм уу, одоо олон зүйл юм уу хэрэгэл шүү.
2: Мөлийн тарих явах наа. Одоо чи төрөл зүйлээ хийчихэд бас ямар аргаар болох нь, юунд хийж зарна уу? Одоо энийг нь бас өөрөө бодох хэлж гарахгүй болохгүй шүү.
1: Тий.
2: Хүний анхаарал төрөхээр хийхгүй бол бас тийм аван гэдэг чинь байхгүй шүү.
1: Тий.
2: Тий.
1: Ер нь цагаан дээр хийж байгаа өмсөд л одоо ингээд борлуулж байгаа өмсөд л хотооно одоо орчмын жил болсон аа. Цагаан дээр жижиг үйлчлэлийн газар гэж байгуулж байна. Одоо ер нь сойр утаан байгуулж байна. Энэ нь талаар олон талаар бас та шинтгэж, шинчилж одоо ингээд нэмж хийж байна. Таны хувьд энэ талаар яаж хийж байна?
2: Би бол одоо бас өөрөө бол юусэн шүү. Таван грамм бол бүр одоо сүүл саалын гэрээр өөрөө бүр зассаа. Өөрийн гэрийнхээ орлогоор бол одоо засаж сэлбэд. Одоо бүр тусаар нь бүр цаасуу цагаан дээр тийдэг орчин тойрны байгуулсан.
1: Тэгвэл одоо энэ тусаар нэг үе юм.
2: Сав суулга яс хийснээс эхлээд бүр одоо шинчилсэн эрүүл тийм сүүл саал суулгынхаа бүр бэлдсэн. Бэлдээд хийж байна.
1: Ер нь таны сүүл саалын ажил бол одоо ер нь хэзээгээс хэзээ болтол үргэлжилдэг байна уу?
2: Өглөөнөөс аваад орой болтол бүр үргэлжилнэ. Өглөөс бараг нэг 6 цаг ялдаад бүр эхэлнэ. Эхлээд одоо цаа унагийн цагаал орж ирвэл одоо цаа сүгэн борилуулна. Нэг өдрийн аж болно.
1: Арай
2: цаг яйд барин шүү.
1: Хилийн дөрвөн үйлэрд үлэрлийн талаар бол одоо хэзээгээс хэзээ болтол?
2: Би хавраас эхэлнэ. Хавар одоо үнэ төлөхөөс эхлээд бол багсаг багсах саадаг. Одоо үнэгэн сургаад явдаг юм уу? Одоо үнэний дэлэн бас барахгүй. Тийм үнэнүүдэн бүр одоо саад сургаад эхэлчих нэ багсах. Тэгээд нэхэд өдөр саагаад энгийн дундлаа тэгээд тавиад ялцсан тэгж өдөр үнэнүүд бүр залгаад залгаад тугалах юм болох нэ. Одоо хавраас эхэлчих нэ. Зун нь бол одоо илүү сааштай. Одоо 6 сараас эхлээд бол одоо бүр бүгдий бариа зогсоо саадаг. Тэгээд бараг 10 сарын шин дээр бараг тоглоом бүр тавьчихна.
1: Тоглоом тавьсаар одоо бас сүү саалын ажил нэг баг зогсон горно ус.
2: Баг зогсон горно. Тэгээд өглөөс өглийн үнэ энэ төр тугалсаар одоо дахиад залгаад эхэлчихнэ. Тий.
1: Ани хавьд л одоо бас сүү саалын ажил хийхин дагуу одоо ер нь бас уралдаан ч юм уу үзүүлэг энэ зүйлүүд төр бас олон орж явдаг.
2: Тий. Би нэтнаас эхлээд бол одоо бүр гушууныхаа дэлгэн үзүүлэг алгасныхаа нийгэм царгийн дэлгэн үзүүлэгэд орсон. Дараа нь бас одоо бодлогон танд төгс уралдааны нэрмжтэр мал аж ахуйн юу уралдаа хийж байгаа төрөнд бас нэг удаа орсон. Тэр үед бол шилдэг төсөлд орж ирсэн. Наадна. Одоо тэр одоо ийм ийм малын юмд орох чинь бас их өөрийнхөө дур сонирхол чадвараа дэвшүүлж дийлнэ. Хүний юм үзэн, хүний юм ойлгох. Хүнээс их хариу юм сур. Тийм. Мэдлэг юм бас их хурамдуулж авдаг.
1: Ер нь сүү саалын ажил бол одоо ажил ихээ сүү саал хийж байгаа хүмүүс одоо ширхэг дагалтад ер нь сүү цагаан эдэ цагаан эдний төрөл зүйлсэн орчмын жил одоо ээлэл талаар бол маш их хөгжилттэй байна шүү.
2: Тийм. Энэ хэдэн жил бол улам илүү хөгжиж байна шүү. Тэгээ олон нийтийн газар ачих чинь хүнээс их арга юм сурна.
1: Тийм.
2: Нарийн бас хүнээс юм сурж хурамдуулах нарийн бас бидний чадвар бас дэвшлэнэ.
1: Тийм. Тэгвэл энэ орчин хүн явагцаа энэ бодрогон уламжлалт цагаан эдний уралдаанд бол та бас нэгдүгээр дэсний шагналыг бүтчихсэн.
2: Бодрогон уламжлалт цагаан эдний эдээ тавгийн уралдаанд бол одоо уламжлалт авах уламжлалт цагаан эдний эдээ тавгийн уралдаанд төрүүлсэн төрөн байранд орсон.
1: Тийм.
2: Энэ одоо 2-р удаа орж байна.
1: Тийм. Энэ төрүүлж байна гэдэг бас таны хийсэн цагаан эд одоо энэ уламжлалт гэснээр энэ удааны уралдаан бол уламжлалт гэснээр онцлогдож байгаа. Энэ дотор бол таны төрүүлжигээ болсон таны хийжигээ цагаан эдний талаар одоо аль талаар бас энэ авиг уламжлалт цагаан эдний одоо онцлог шинж аль зүйл дэс нийцтэй юм л гэсэн үг тийм
2: ээ. Тийм ээ. Би энэ удаа бол одоо би шинжилсэн цагаан эд аваачих. Бүр одоо авигийнхаа уламжлалт цагаан эд аваачих. Тэг. Тэгээд бол одоо хүний анхаарал төрсөн. Тий. Шинжлэх ухааны төрөл зүйлэн бүлбэр таагүй. Ер нь үл энэ удааны уралдаан бүлбэр уламжлалт цагаан гэдэг нь уралдаан гэж явагдсан. Тий. Одоогийн жив жинхэнэ уламжлалт цагаан гэдэг агацсан. Тий. Тэгээд хүний анхаарал төрсөн үржил одоо нэгдүгээр байдарсан тойлих баяртай байна.
1: Тий. Гэрнад таамаар таашсан цагаан гэдэг удаан жил хийж ирлээ. Тэгээ сүүс үлдээм бас цагаан гэдэг яаж шиг хийж бодож гинөө бас өөрийн бодож ярддаг зүйлүүд байна уу?
2: Би одоо хожимтан бол бас л энэ уламжил цагаан гэдэгээр гол болгоно. Суур болгоод бол одоо төрөл зүйлэн бас ариун төрөл зүйлээр хийж бол одоо улам илүү сайхан авах уламжил цагаан гэдэгээ хөгжүүлэхэд тус нэмэр үзүүлэхэд бодож байна.
3: Шин дэрний малчин.
0: Сая та бүхэндэн саалчин бүсгийн саалын жамдал гэсэн шингээлтэй сурвжилах сонсголоо. Эрхэн хүндэт сонсогчдоо, манай энэхийн нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдээ баяртай жолгоё. Баяртай.

За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөхрөлгийн өнөөдрийн тугаар сонсогч та бүхэнд өглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлж байна. Бүгдээрээ сайхан амарч хаснаа. За мөн видео дугаараа үжиж байгаа. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд өнөөдрийн үлжит сайхан мэндийгэнд өргөн дэвшүүлж байна. Би нөхрөлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. За ингээд радиогоо сонсож байгаа бас видео дугаараа үжиж байгаа сонсогч та бүхэнд өнөөдрийн хамгийн сайхан мэндийг хүргэж байна. Жаргал сайн сайхан бүхнийгэндээс хүсэн бэлэгдэж байна. Та бүхнээ мань ажил бийсэн дандаа амжилттай байгаасаа гэж хүсэн бэлэгдэж байна. За аялгын нөхрөлгийн өнөөдрийн дугаард холбогдоод видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэн баярлалаа ухтээ чамд дармын тоо эхлээд явчлаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Ингээд хүн болгон боломжтой бол өөрийнхөө найзын тойрог холбоо сүлжээгээр манай нөхрөлгийг чааш нь түгээгээд өгөөрэй гэж найдаж байна. За ирсэн шүү гэж ирсэн байна. Олоод харлаа. За манай хуучин сонсогчуд маань бүр сайхан ороод ирсэн байна. Баярлалаа. Видео дугаар дээр олон сайхан хүмүүс холбогдож, өглөөний мэнд хүргэж байна. Бүгдээрэнд энэ өглөөний мэнд ингээд өнөөдрийнхээ нөтрүүлгийг хэдүүл сайхан эхлүүлэхэд бэлэн болоод байна. За өнөөдөр бол та бүхэндээ гол дуу шин сайхан уран бүтээлүүдээс сонгон сонсохгоор бэлтгэсэн сонсогч та бүхэн 9 цагаас 10 цаг хүртэл бүтэн 1 цагийн надтай хамт Шилэн голын гоо Монгол радиотайгаа хамт аялгын нөтрүүлэгтэйгээ хамт сайхан аяд дуу сонсож аятай тогтоо сайхан өнгөрүүлээрэй. За сайхан өглөөнийхөө чагийг ууж байгаа хүн байна уу? Тийм ээ, намрын өглөө сайхан цай уугаад радиогоо сонсоо сууна гэдэг бас нэг ёсны жаргал шүү дээ, тийм ээ. Би бол өнөө өглөө эрт чайгаа уусаа. Танаас эрт болсон уу, эрт өхөнсөн үү, эрт чайгаа уусан уу? Би бол одоо чиний хасж байгаа хүн болохоор өглөө эрт 6-д босоод 7 гэхэд чайгаа уучих юм. Яагаад гэсээр өглөө эрт өглөөнийхөө чагийг эрт уугаа, тийм ээ. Үдээх хоолыг эрт идээд, орой хоолыг бүр эрт идээд сайхан дэглэм барьж амьдарч байна. Ойртоо. Тэгэхээр нүн бүр сайхан эрт босоод хүн ч гэсэн та нар одоо сайхан чайгаа аа жоохон уугаа, тийм ээ. Араа жоохон сайхан сонсоод суугаарэ. Баярлалаа орж ирж байгаа сонсогч та бүхэндээ.

одоо намар болж байгаа юм чинь бас намар хүмүүс хэлдэг шүү дээ. Намар амархан гунгалдаг гэдэл. За би бол бас ярьж ирсэн. Намар болохоор надад бол нэг тийм гунигтай санагддаггүй. Намрын уурал гунигтай. За намар бол юу гэж хэлдэглээ? Намар бол урлах босдон зүгээр л урал, босдон зүгээр л уурал гэж ярьдаг. Тэг хүмүүс намар болохоор өвсөн толгой ганхаж эхлэх эргэр орноо сандах, одоо грек хүмүүсийг сандах, нутаг усаан сандах гэж ярьдаг. Үнэхээр тийм төрөлд орж байж магадгүй. Гэхдээ хүн хүний тэр нэг бас мэдрэмж гэдэг юм уу, харах өнч хондон байдаг юм уу. Надад бол намар үнэхээр сайхан санагддаг. Намар ингээд ховцсонд гоё намрын шар нар шарж ийна гэж ярьдаг. Тэр

намрын ингээ хувцсан шингэсэн нарны үнэр гой санагддаг. Намар хамаагийн одоо боловсрч илүү хуралт олох цаг болоод ч юм уу, хорвоо дэлхийн хамгийн баян тансаг улрал болоод ч юм уу, тийм ээ, бүх юм боловсрч гүйтсэн болохоро тэгэд их баян чадглан өвөх тансах улрал юм шиг санагддаг. Тэгэд намрын тухайтай ер нь одоо шүлэг найруулалтуу бас арим байдаг. За тэгэхээр нь манайхан зарим газар нь одоо сайхан хадлантай газар байна. За зарим нь мал унаагаа зарчуулаад малын гаргалтаа хийгээд бүр сайхан одоо бас яг малчтын хувьд ч гэсэн илүү хангалуун уларал штэ. Тийм болохоор нь бас илүү сайхан тансаг баян гэсэн тэр сайхан өгөөмөр гэсэн тэр сайхан үүднээс нь харвал бүр ч илүү сайхан санахдах болооч гэж санджин. За ямар ч байсан зүгээр намрын тухай үжилтэй ярьж байгаа шүү. Та нар ч гэсэн намрын тухай бодоод үжирээ. Намрын уурал та нарт ер нь ямар мэдрэмж өгдөг юм бэл? За тэгээд намрын гуник гэсэн өнөөдөр шинэ уран бүтээлээр жалууд очин сүмбэрд олсон байна. За намрын гуник гэдэг энэ дуугаар нөтрүүлгээ эхлүүлье.

Яа, намрын гоны гэсэн дох сонслоо. Манай видео дугаар дээр өсхнээ дуулсан. Ямар дуу юм бэ гэж асууч хажин. Жалууд учин сүмбрийг дуул. Сүмбрийн дуулсан. Намрын гоны гэдэг дуу байна. Ягав нөгөө бити асуу гэдэг дуулдах сүмбрүү. Надас бити асуу гэдэг дуулдах. За сүмбрийн бас дуунуудаас манайхан сайн сонсдог байх та. Тэгээ манай сонсогчуд маань бас баярлалаа илгээж байна. Би Бухтотоос үжиж байна гэж байна. Тэгвэл Баянуур хот гэж юм, Алшаа аймаг гэж юм. Оо газар газраас манай сонсогчуд маань орж ирээд аялгаан нөтрүүлгээ сонсож байгаа юм байна. Баярлалаа. За шинэ орж ирж байгаа сонсогчудаа бас баярлалаа хөтж байна. Манай нөтрүүлгээр магадгүй найжийн тойрог дээрс хэн нэгнээ хуваалцсны хараад эсвэл бид нарын бичлэгийн үжижээгээд гинтгэн тийм ээ шууд нөтрүүлэх хийж хийжээд ороод ирсэн байж ч магадгүй. За миний хуваалцсны үжижээд ороод ирсэн байж магадгүй ямар ч асан шинээр орж ирж байгаа найжуудаа бас баярлалаа хөтж байна. Манай нөтрүүлгээ байнга анхаарч халамжилж үжиж сонсож байгаарэ гэж. Чи өнөөдөр гаргийн нэгэн ухраасан та бүхэнд одоо шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Тэ орчмхон нийтлэгдсэн шинэ уран бүтээл сүмбрийн дулсан намрын гоник гэдэг энэ дуугийг сонсгоч та бүхэнтэйгээ хуваалцлаа. Сонсгоч та бүхэн маань Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нэвтрүүлгийн ко өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За аражон дээр яаж сонсдох юм бай гэж ойрд бас олон хүмүүс ахаад одоо аражо сонсож эхэлсэн юм шиг байна. Тэгээд толгойноо байрыг асууж байгаа ариун хүн байна. Тэгээд манай хойд төр хөрмөн дээр Шилийн гол хам жуутлуур гэсэн үсгийн доор талд нь FM 102.1 AM 1001 жуудал гэд бичээтэй байна. Тэгээд тэр толгойноо байраар аражон дээр сонсож болно шүү. Ар дээр бүр дурайтал бичиж дээ тийм ээ. Дурайтал бичиж байна. Тийм болохоор за тэр хавчаа өрх юм бол хот дотор бол одоо Шилийн хот дотор бол 102.1 за тэгээд хотоос гадна одоо Хошуушян гэдэг юм уу 1001 жуу далын хавчаа өрх бол олоод авчихнаа. Тэгээд манайхан бас арааж байгаа нь сонсож болно. За боломжтой хүмүүс видео дагараа үжиж болно. За машин унаа барьж байгаа хүмүүс бас машин дээрээ сонсоорой. Манай нэг бүлэг сонсогчуд одоо байнга машин дээрээ сонсоод бүр жоршил болцсон шүү, дадгал болцсон шүү гэж ярьж исэн. Тийм болохоор машин унаагаа бас зам явхад улаан дэнгийн хүлээхэд бид нар байхгүйгийн тулд аялгаан нэвтрүүлгээ сонсчихсон. За миний яриаг сонсчихсон. Хажуугаар бас өөрийнхөө сэтгэлийг бичиж болж гин. За бас сайхан ая дуунаасаа сонсчихсон. Ингээд цагийг байхгүй өнгөрөх олон сайхан арга байгаа шүү. Бид нар улаан дэн дээр эсвэл одоо төгжрөө жоохон удахаар уучаар хүрдэг. Тэгвэл бид нар арааж байгаа сонсчихсон. Сайхан ингээд өгөөжтэй юмнууд сонсоод өнгөрөхөд тийм ээ байхгүй болчтойх. Тийм болохоор манайхан нэвтрүүлгээ банк сонсож байгаарэ. За ингээд улам сайн болно гэж нөө баярлалаа дээ гэсэн сонсогчдоо маш их баярлалаа. Та бүхнээ сайхан сэтгэл гаргаж яхад баярлсан шүү. За өнөөдөр бол голдуу сайхан шинэ уран бүтээлүүдээс та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. За манай нэвтрүүлэг одоо өөрчлөлт шинчилт гэж видео дугаараар сачгдсанаас хойш олон сайхан уран бүтээлчд. За ялангуяа энэ дотор одоо сайхан малчин уран бүтээлчд маань бас өөрсдийн сайхан тавчинтай боллоо гэж баярлж сайхан уран бүтээлээ надад илгээдэг болсон. Тэгээ энэ одоо миний хувьд ч гэсэн маш сайхан зүйл юм шиг санагдсан. Тэгээд олон хүмүүс маань бас эхлээд жоох өрөөлж их шиг байсан. Одоо би нэг малчин хүн. Тэгээд ийм одоо дууны шүлэг бичээд ингээд аяын хэн ч хоогоо тхэн дуулсан юм аа. Ийм дуу чин дуулсан. Одоо миний энэ уран бүтээл танад авчнаар одоо сонсогчд хүрэх боломжтой юу гэж асууж исэн хүн байсан боломжтой. Мэдээж сайхан яг тэр ёсороо ай хөгжим дуугаа хийгээд сайхан шингээлтэд ороод хоолын бичлэг хийгээд сайхан найруулад гаргацсан. За ийм дуу уран бүтээлүүдийг бол манай нэвтрүүлгээр сачих боломжтой. Тэгээд сайхан үг аян жохооч дуучинтай хамт алдаршуулад нэвтрүүлгээр танилцуулаад олонтон түгээх боломж байгаа шүү. Тэгэд энэ удаа бол одоо шулуун хөх хошууны сангийн далай балгасны алттай ава гачааны угуул нутгийн сайхан Ахмад Томоотон өөлд лувсан чирэн гэдэг одоо Ахмад Томоотны маань сайхан шүлгээр за тэгвэл ээ

хөгжилт гэж бас одоо өөр Монголын өртөн цохорны сарнаа шагналт уран бүтээлч өө хөгжилтийн аяар биелж жалам харшийн одон жалуудуучин чамбагийн дуулсан нарлаг алтай гэдэг сайхан уран бүтээлийг бас манай нөтрүүлгээ төвшүүлсэн байна. За ингээд энэ сайхан уран бүтээлийг сонсгоч та бүхэнтэйгээ хуваалцахад баяртай байна гэд уран бүтээлчд маань улам илүү одоо сайхан сайхан уран бүтээлээ биднэрт илгээж байгаарэ, ялангуяа шинэ уран бүтээлүүдээс одоо бидэнтэй хуваалцж байгаарэ гэж тавхантай найдаж байна. За ингээд энэ сайхан уран бүтээлийг бидэнтэй ирүүлсэн одоо нутгийн ахмад томоотон, лувсанчирэн насандаа бас баярлсан гэдгийг хэлтгэж байна.

Жаа өөлд лусан чирэнгийн шүлэг хөвгчлтийн ая чамбайд дулсан нарлаг алтай гэдэг уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Жаа ингээд уран бүтээлчдээ баярлалаа. Сайхан ая дуугаа манай нөтрүүлэгтэй хуваалцсанд баярлалаа гэж бүгдээрээ алга ташаад баяр хүргэе. Жаа одоо бүгдээрээ алга ташсан жорог явуулна шүү. Манай видео дугаар дээр. Жаа ингээд сонсогч тав хүн маань Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Өнөөдөр гаргийн нэгэн болж байна гэд шин гарга эхэлж байна. Одоо бүгдээрээ одоо ажиллаа бас шинээр эхлүүлж байна. Шинэ гарга эхэлж байна гэдэг бол бас тийм ээ. Энэ гаргадаа бид нэг 7 хоногийг ер нь домтой 7 хоногийг яаж өнгөрүүлэх нь, амжилттай өнгөрүүлэх нь үгүй юу? Алжуурж хоёр гуушиж өнгөрүүлэх нь, ажилсах тийм ээ, хөдөлмөрлж өнгөрүүлэх нь гэдэг бол шууд гаргийн нэгэнтэй холбоотой байдаг шүү. Гаргийн нэгнээс сайхан эхлүүлснээр энэ гаргийн ажил амжилттай болно. За өнөөдрийн өглөөгөө сайхан эхлүүлснээр өнөөдрийн ажил бас амжилттай болно. За баярлалаа, алга ташсан. Эрдэнэ гэж гарч ийн хин юм уу чи? За Эрдэнэ дүүрэн манай сонсогч Эрдэнэ дүүрэнд баярлалаа. За манайхан боломжтой бол нэвтрүүлгээ чааш нь түгээгээд хуваагаад хуваалцаад олонтойгоо тийм ээ хуваалцаад сонсоорой. Бүгдээрээ бүүнд хамтдаа сайхан нэвтрүүлгээ сонсъё. Сайхан ая дуунуудаасаа сонсъё. За жалгаад бас нэгэн шинэхэн уран бүтээл байна. Ятгахчин хасын үг аятай төгсөлийн хотын чонгол сумны төгрөг гацаагаар нутгатай малчин дуучин мөнгө хөлжи гэргээ сарангуа тайган дуулсан харан суухад баясмаара гэдэг нэг сайхан уран бүтээл байна. За энэ уран бүтээл юус хамтдаа сонсъё. Харан суухад баясмаар гэж манай малчин дуучин маань дуулсан байна. Гэр бүлийн дуучид дуулсан байна. За хамтдаа энэ сайхан хайрын дуу сонсъё.

Чи ятгачин хасын үг аятай чагуул сумны төгрөг гачаагаар нутгтай малчин дуучин мөнхөлжи гэргээ сарангуй хоёулыг хамтран дуулсан харан суухад баясмар гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийн хамтдаа сонслоо. Видео дугаар дээр манай сонсогчд манай энэ дуун дээр эрхээ гожойлгожин жижиг хүрэгжин за бас энэ дуус та бүхэнд таалагдж байгаа юм байна тийм ээ. Энэ дуу үнэхээр ингээд хослон дуулахад гоё дуу гэсэн мэдрэмж өөрөө ирэхгүй гэж шүү. Тийм ээ. Сайхан хослон дуулахад. За тэгээд сайхан хурам найр ч юм уу. За харин тухай дуулахад тохиромжтой үед энэ дуу дуулах юм бол үнэхээр бас сайхан юм байна. Гоё сайхан уран бүтээл болсон байна. За дуучдаа баяр хүргэе. Уран бүтээлчдэд баяр хүргэе. Бас бид нартай манай нөтрүүлэгтээ ийм сайхан уран бүтээлээ хуваалцж байгаа та бүхэнд баярлалсан шүү. Шалгаа тус бидэнд сайхан уран бүтээлээ ирүүлж байгаарэ. Тэгээ бид нар манай нөтрүүлгээс ус олонтойгоо хуваалцж хамтдаа сайхан сонсох болно. Сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За видео дугаар дээр орж байгаа манай сонсогчд маань нийтдээ

сонсогчд байна. Тэгээд ер нь хаа ханаас сонсож ин байршлаа илгээж болно шүү. Сэтгэл хөдлөлд өөрсдөө сайхан яг одоо ямар байна тийм ээ? Баяртай байна уу? Сэтгэл нь сайхан, сэтгэлийн хөөрөлтэй байна уу? Жаргалтай байна уу? Тийм ээ? Тэр сайхан сэтгэлдээ бас бид нарт хуваалцаж болно шүү. За тэгээд өдрийг та бүхэнтэйгээ хамтдаа сонсогчдтойгоо хамтдаа бас сайхан уран бүтээлчдийнхээ уран бүтээлтэй хамтаар ухтаж байгаадаа баяртай байна. Миний сэтгэл сайхан баяртай байна. Өнөөдөр үнэхээр өстэй сэтгэл дотор нар гэрэлт чинь нэвтрүүлгээ эхлэхдээ зэрэг ийм сайхан сонсогчуд маань орж ирсэн. Тэгээ дээрэс нь сайхан дуу уран бүтээлүүдийг ингээд сонсохоор дотор бүр гээгээд гоё болоод явчихдгийн. Тэгэд үнэхээр одоо бас өөрийнхөө тийм ээ хийжээ нэвтрүүлэх энэ сайхан аялгау гэдэг нь нэвтрүүлгээрээ одоо бахархаж өөр ирэхгүй сэтгэл догдолж сэтгэл дүүрэн сууж ин да. За жалгаад жалуудууд чи уудагийн тус одоо гэртээ хари нөгөө дуу чинь ямар дуу лээ? Намрын урсах, намрын навцсан хат, нама ха, нама хулана. Найжийн тухай дуу байдаг тийм ээ? За тэр дуугийн дуулдаг уудагийн дуулсан амар тодорхой ярьж өгч гинөө тэр дуугийн дуулдаг уудаа гэдэг. За тэр дуугийн дуулдаг уудагийн дуулсан Жуни Жүд гэсэн дуу байна. За Жуни Жүд гэж энэ дуугийн хамтдаа сонсъё.

яаж байна гэж үдгсэн дуух сонслоо. Энэ ер нь ганчаараа байхад сонсоход тохиромжтой дуу юу гүй юу? Чөлөөн намухан тавьчиха тийм ээ. Тэгээд сандал дээргээ дарашаа жоохон хөвтцсэн шиг сайхан кофе уутсан шиг тэгээ сандлаан сажлаа суугаад сонсоход тохиромжтой юу гүй юу? Тийм бодол орж илаа дөө сонсож байгаа явц дундаа. Сонсогч та бүхэн шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн нэг уучраас та бүхэнтэйгээ сайхан шинэхэн уран бүтээлүүдээс хуваалцж байна гэж сонсогч та бүхэн манас манай нөтрүүлгийг үргэлжлэн анхаарда хандуулж чааш нь бас түгэж үдээ дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчид маань олонтойгоо хуваалцж за хамтдаа сайхан нөтрүүлгийг үргэлжлэн сонсоорой. За манай нөтрүүлэг гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн нэг цагаар шууд нөтрүүлэгдэж байгаа. Гэт өдөр болгон бас адилгүй уулах булантай одоо нөтрүүлэг явагдаж байна. Аялгын нөтрүүлэг маань. Тэгээд сонсогчид та бүхэн гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаар манай нөтрүүлэгт ирж байгаарэ. Видео дугаар дээр орж ирээд нөтрүүлгээ үжиж сонсож байгаарэ. За бас чааш нь олонтойгоо хуваалцаа түгээгээд байж байгаарэ гэж найдаж байна. Гаргийн нэгэнд болохоор шинэ уран бүтээлүүд буюу шинчил дуусан уран бүтээлүүд за сонсогчдын маш их сонсох дуртай тийм сайхан уран бүтээлүүдээс голтуу сонгож сонсгох. А сүүл одоо хийт болж байгаа дуунууд ч юм уу. Эдгээр уран бүтээлүүдээс голдуу тавхиндаа сонгож сонсох тугаана. Гаргийн хоёрондоо манай дуу таах тоглоом тусгай дугаар явагддах. За дууны нэг хэсгээс сонсоход эсвэл одоо эхлэлтийн хөгжмийн хэсгээс сонсоход тэгээд манай сонсогчид маань эхний дуулсан ямар дуу гэдгийг таадах. За энэ үл зүгээр тоглоом. За гаргийн гуравнда манай дууч халан сонсож болдог одоо манай улсын дотоодынхоо дуучдын дуулсан дуунуудаас чахалан сонсож болдог. За гаргийн дөрөвөнд чөчөнтэй өглөө гэж бас дуучд уран бүтээлчтэй нөтрүүлгийн өрөөндөө орж ирүүлээд сайхан яраа хөөрөө болдог байна. За гаргийн тавнд манай хөгжилтэй мөч үе хөөрхөн дурсамж гэж дээр гаргийн тавнд бол хөөрхөн дурсамж. За бас хоёулаа нөгөө хөтлөгчтэйгээ хамтдаа манай хөтлөгч Вилстэйгээ хамтдаа хөгжилтэй мөч гэж сайхан дугаар за шогийн бүрлэгүүлэг тэс олонтойгоо хуваалцдаг нгоонуудаас хуваалцдаг. Тэгээд сайхан хөгжилтэй сайхан нөтрүүлэг явагдуулдаг байна. Тавхан гаргийн нэгнаас гаргийн 5 болтол манай нөтрүүлэгэд анхаарал хандуулж байгаарэ. За тэгвэл бас шилийн гол хам жуутлуур гэсэн одоогийн нөтрүүлэг үжиж байгаа. Энийг бас энэ одоо олон нийтийн тавчин байна ш та хам жуутлуурынха. Энэ видео дугаарыг бас анхаарал давч бас энэ дугаартайгаа нэгдэж дугаараа дагч. За маргаашийнхаа нөтрүүлгийг хэрвээ чагдаа сонсгийг бол манайхан нөтрүүлгээ бас урдчлан болжж болно шүү. Урдчлаад болжох тийм чадамжтай байгаа. За аминдаа орж ирсэн байна. Өглөөний мэндэгжин. За өглөөний мэнд сая орж ирж байна. Хагасчиг очирсан байна гэд хаагур юу хийж явбаа гэд баах юм асуугаад. За жалгаад бас тав хүнтэйгээ сайхан шинэхэн уран бүтээлүүдээс хуваалцсан шүү. За баярлалаа манай сонсогч манаас долноороо гэж өртөгөө сайхан соёлоны дэмжиж байгаа хүмүүстээ баярлж шүү гэж хэлсэн байна. Баярлалаа тавхандаа. За жалгаад ээжийн тухайн нэгэн сайхан шинэ уран бүтээл гарч ирсэн байна. Нариглын шүлэх за эрхмийн аятай хүмүүжлийн дулсан бурхны жөнтэй ээж гэж энэ уран бүтээлийг тавхантайгаа хамтдаа сонсъё.

За хүмүүжлийн дулсан Бурхны жүнтэй ээж гэж энэ сах уран бүтээлийн хамтдаа сонслоо. Сонсогчид тав хүн маань Шилийн голын Арадио телевиз хорооны Монгол Арадиогийн аялалгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За энэ дуу сайхан дуу байна гэж нулаагч. Тийм сайхан дуу байна. Сайхан дуусан байна тийм ээ. За бас надаас хүн нөхчиг хүн байна. Та нар надаас дуу нөхвөл явах бай бис аргалчч магадгүй хүн нөхвөл арай дийлэхгүй шүү. Хүн нөхсөр үл дийлэхгүй. Дуу нөхвөл бас явах бай явах. Бас амхандаа аргалаа дийлчих нь. За аялалгын нөтрүүлгийн гаргийн нэгнээ дугаарыг сонсож байна. Тавхантай шинэхэн сайхан уран бүтээлүүдээс сонгон сонсож байна. Бурхны жүнтэй ээж гэсэн сайхан уран бүтээлийг тавхантайгаа хуваалц сонслоо. Тавхантай таалагдсан гэдгийг эргэлжгүй байна шүү. Өнөөдрийн нөтрүүлгээрээ ер нь одоо сүүлийн үеийн шинэхэн уран бүтээлүүдээс тавхантайгаа хуваалцж байна гэд манай нөтрүүлэг сонсож байгаа сонсогчдын дунд за бас сайхан уран бүтээлчд маань нөтрүүлгээ сонсож байгаа байж магадгүй. Тавхан бас шинэ сайхан уран бүтээлүүдээс бидэнтэйгээ хуваалцж манай нөтрүүлэгтэйгээ хуваалцаарэ гэж урайлж энэ шүү. Илүү хүн уран бүтээлүүдэд ирүүлж байгаарэ. Долонтойгоо хаалчж байгаарэ гэж тавхныг бас нөтрүүлэг дауралж байна. Гаргийн нэгэндээ яагаад ингэ гэхээр одоо сонсогчдын сонсогчдын гэн уран бүтээлчдийнхээ сайхан шинэхэн уран бүтээлүүд, завс сүлийн үеийн уран бүтээлүүд, завс одоо хуучин сонгодох сайхан дуунууд байдаг хүмүүсийн сэтгэл хонгосон сайхан дуунуудыг шинчилж дуулсан залуу дуучид маань бас ийм уран бүтээлүүд гаргасан байдаг. За тэдгээр уран бүтээлүүдээс эсвэл одоо ер нь одоо орчмын 2 жил гэхүү сүлийн үед их хит болж байгаа, олнороо их сонсож байгаа. За дээр нь бас өөрсдөө ингэж сайхан бичлэг хийд найруулаад ардэн дэвсгэр дуу болгож байгаа ийм хит болсон уран бүтээлүүдээс бас илүү сонсохтой хүмүүсийн сонсох дуртай эсвэл одоо байн тахин чахаалан сонсдог тийм дуунуудаас голчуу сонсохдог байна гэд өнөөдөр бүл шинэ уран бүтээлүүдээс тавхантайгаа хуваалцж байна. За энэ дуу сайхан дуу гэж сэчин бас алгаандасан байна, эрхээ гожилгсан байна. Баярлалаа. За залгаа бас нэгэн уран бүтээл жалуу дуучин учирлын дулсан сэтгэл минь хөлөг минь гэдэг дуу байна. За энэ дууны шүлгээ Баягууд Чогжилт Аяих Төв Улаанбаатар жохосон байна. За энэ сайхан уран бүтээлийн хамтдаа сонсъё.

ямар дуугийг илүү сонсож байна? Та хүн бас өөрийнхөө сонсож байгаа дуунуудаа үсгээр юм уу, авиагаар бичээд доор сэтгэл хэсгэд хуваалцаж болно шүү. Та бүхэн ямар дуунаас, хэнэд дуулсан дуунаас, сүл хэнэд дуулсан дуунаас гэж болно. Хэнэд дуулсан, ямар дуунуудаас илүү одоо хүлээж авч сонсож байна уу, илүү бахархан сонсож байна уу, бүр илүү чааш нь бүр дурлаж сонсож байгаа дуунууд ямар дуунууд байна уу? Магадгүй хүн болгоны одоо сонсохдоо гэдэг юм уу, тэр сэтэл нондон байдаг. Заримдаа хүмүүс болохоор нийтийн дуу, одоо энгийн тэр шоколалын дуунуудад дуртай, зарим хүмүүс болохоор ардын дуунууд дуртай, зарим хүмүүс болохоор илүү тийм рок тал руугаа сонсох дуртай байдаг бол, зарим хүмүүс бүр тийм өгүүлсэн одоо хипхоп дуунуудаас илүү сонсдог гэх мэт тэгэхээр одоо хүн болгоноос сонирхох төр сэтгэлүүд зондон байдаг шүү дээ. Тэгтээ зарим хүмүүс одоо нэг л дуутныхаа дуугийг сонсох дуртай байдаг бол, зарим хүмүүс одоо дуучин болгоны дуунуудаас илүү одоо өргөн хөвчөөтэй сонсож өөрийнхөө дуртай дуу мөн үү биш үү гэж тиймээ ярьж хайж сонсдог хүмүүс гэсэн байдаг. Та бүхэн ойрын хоногуудад ер нь хинэ дуунуудаас илүү сонсож байна? Ямар дуунууд илүү сонсож байна? Ямар нэгэн бүр нэг дуугаа ахин дахин сонсдог хүн байдаг шүү дээ. А тийм удаа надад ч тийм тохиолдол байдаг. Нэг өдөрт одоо 10-20 удаа сонсдог тийм бүрийн сонсоод байхад ямар гоё дуу юм гэл ахин дахин дурлан дурлан сонсдог, бахархан бахархан сонсдог тийм дуу бас байдаг. Хэрвээ байгаа бол бас дууныхаа гарч хий бичиж болно. Сэтгэл хэсгэд олонтойгоо хуваалцах болно. Эсвэл би хинэ дуусан дуунаас илүү сонсдогоо гэж бас бичиж болно шүү. Сэтгэл хэсгэд та бүхэн бас өөрсдийнхөө бодол санаа чөлөөтэй сайхан бичээд олонтойгоо хоорондоо ярилцаж болно. За, Чулаа Хэлжин Мөргэн Баатрийн Захаа гэсэн дуу илүү сонсож ийнэ гэж байна тийм үү? Мөргэн Баатрийн Захаа гэсэн дуу юу? 6 минутын урт дуу. Чи одоо өдөртөхөд удаа сонсож ийнү? 60 удаа сонсож ийнү? Арлан Хэлжин дуут нуур гэж байна. Дуут нуур дуугийг илүү сонсож байгаа, сонсох дуртай юм байна тийм ээ. Дуут нуур дуунд дуртай юм байна. Тэр жахаа мөн биш. Юу юу яасан юмснаа бүү мартаа гэд дуулдаг тийм ээ. Мөргэн Баатрийн. Баярлалаа. Бас өөрийнхөө сайхан сонсох дуртай дуунаас хуваалцсан дүнхээр баярлалаа шүү. Хүн болгон бас сонсох дуртай дуунууд нь ондон байдаг л да. Заавал бүгдээрээ тийм нэг л хүний дуугийг сонсох ёстой гэсэн алба биш. Баярчичгийн шин дуу орд их одоо хит болж байна гэж тийм үү? Чимсэн баярчичгийн дуунуудаас илүү сонсдог юм байна тийм ээ. Болд Баатрийн дуу л гэж Совта Болд Баатрийн дуунаас илүү сонсож байгаа юм. За, Баяр Чичгийн дуунаас хүмүүс их сонсох юм блэ. Баяр Чичгийн хоолойнх нь өнгөн амар ончлогтой. За, би бол Баяр Чичгийн дуунаас сонсож исэн бол нь одоо Шүрэн Бугуувч юм уу? Элсэнд Нуусан юу лээ да? Элсний нүүдлүлөө тэр дуунууд одоо дээр үеийн дуунаас сонсож исэн шүү дээ. Тэгтээ Баяр Чичгийн дуунууд бас амар миний хувьд бол бас бүр ингээд амар дуралт сонсдог дуучин маань бас биш. Яа, өөрийнхөө үжилтэй зүгээр ярьчихын нэгний хувьд хамгийн сайхан одоо таалагддаг дуучин байж болно. Бас байж болно шүү. Тэр бүл хүн болгоонд юм чинь тийм ээ. За, Бол Баатрийн дуунуудад бол хүмүүс бүр сүүлийн үед бүр уналчсан байж штэ. Хөвшид насттаа сахуулаад бүр жалуучууд хүртэл тийм ээ. Сүүд бүр 2000 оноос хойш жалуучууд хүртэл. Хүйсийн гол гэж наа тийм байна. За, мэд сонсож тэр дуугийн бэснэг сонсё. Тэгээд манайхан бас сайхан өөрсдийнхөө дуртай дуунууд, одоо анхаарал тавьж байгаа дуунуудаа дуучдынхаа дуунуудаас хуваалцж яагаад баярлалаа. За, бас нэг сайхан дуу сонсъё гэж бодож ирсэн юм аа. Хасны болчих удаа. А тийм, шуурган улаан чичгийн дуулсан аав ээж хоёр. За, энэ дуугийг хамтдаа сонсъё.

чи айв ээж хоёрогдөг энэ одоо сте бас нилээд л эрт дуулгачсан дуу да энэ дууга ахиж одоо улаан жижиг жалуу дуучин шуургантай хоёул ингэж ахиж одоо шинчил дуулсан гэж хэлж байна. Энэ улаан жижиг нь би сая бас жургийн томруулаад сүлжээн дээрээс хайж ягаад өгшиг дээрээс хайж ягаад харсан чинь нөө уулын өнгөт улаан жижигэд дуулдаг тэр улаан жижиг дуучин улаан жижиг мөн юм шиг байна. Өөрөө яг энэ дуугийн уул нь яг анх дуулжсэн дуучин өөрөө мөн юм шиг байна. Тэгээ жалуу дуучин одоо сүнжин хошуугаар нутгтай жалуу дуучин шуургантай хоёул дахиад энэ дууга нэшинтлээ дуулсан байна шүү дээ. За ингээд өнөөдөр нэвтрүүлгээрээ 7 сайхан уран бүтээл уран бүтээлийг сонсогч та бүхэнтэйгээ хуваалцлаа. За манайхан бас сүүлийн үед одоо өөр өөрийн сайхан дуралдаг дуучинтай, дуралд сонсдог дуутай болсон байна. Тэрийгээ их сонсож байгаа юм байна. Манай нөхрүүлгээд одоо ойрын хэдэн өдөрт бас хүмүүс маань тийм ээ нэг сайн орж ирэхгүй байна. Уулынх шиг нөгөө 3-4 мянгаар орж ирээд байдаг. Нэг хэсэгтээ нөхрүүлэг бас алдаг оногч огссон юм болохоор манайхан бас төөрөөд явцсан юм уу? Эсвэл одоо өөр нөхрүүлэг хайгаад явцсан юм уу? Тийм ээ. Тийм болцсон юм шиг байна. За маргаашаас эхлээд манайхан өстө манлайлаад ороод ирээрээ нөвтрүүлгээ эхлэхтэй жирэг яа гэсэн чаг ихтэй жирэг бүр бүгдээрээ бэлдчихээд тэгээд нөвтрүүлэг сонсож байгаа сонсогчид маань нөвтрүүлгээ маргаашийнхаа нөвтрүүлгээ урдчлаад болжж болно шүү. Урдчлаад болжоо тавьчихвал маргааш нөвтрүүлгээ эхлэхтэй жирэг танд тус нөвтрүүлгээ эхэлсэн гэдэг мэдэгдэл очих болно. За ингээд маргаашийнхаа нөвтрүүлгээ та бүхэн одоо заавалчхо ирээрээ гэж сонсогчид та бүхэн бас урж байна шүү. Маргаашийнхаа нөвтрүүлгэд бөөндөө олоолаа.

Ирээрээ аялуу нэвтрүүлэг маань гаргийн нэгнээс 5 болтол 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн нэг цагаар шууд нэвтрүүлэгдэж байна. Жамаргааш бол дуу таах тоглоом тусгай дугаар. Тэгээд дуунуудаасаа та бүхнөрөө таалгана, магадгүй одоо шин дуу, жаа хучин дуу байж магадгүй. Манайхан хэрвээ маргааш дуунуудаа мундаг таагаад байх юм бол бас амргу амргу нэх одоо банк сонсдог гоо ч юм уу нэвтрүүлгээр одоо хүмүүс сонсдог байж болжтдаг. Гэхдээ манай нэвтрүүлгээр одоо банк одоо дамжуулаад байдаг гоо ч юм уу хаяа хаяа дамжуулдаг ч юм уу тийм дуунуудаас бас сонсгож тавхныгоо сорих болно гэ маргаашийнхаа дуу таах тоглоомдо тавхан бас идэвхтэй оролцоорой гэж урж байна.

Тэгээ нөтрүүлэг манай шилэн гол хамж утлуураа одоо дагаагүй бас видео дугаартайгаа нэгдээгүй сонсогчд байвалс нөтрүүлгийн дагаарэ нөтрүүлэгтэйгээ нэгдэрээ тэгэд манай нөтрүүлэгтэйгээ нэгдчихвэл одоо дараа дараачаар бас олон сайхан шууд нөтрүүлгийг олж үжих боломжтой болно шүү.

Шайлгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг энэ түргээд өндөрлүүлье гэдэг нөтрүүлэгтэйг хамт олдсон тав хүн томааш их баярлалаа. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгсөнөөс өвдөн чичих хянагч Алмас, ерхий хянагч Бүрэнт, Маргааш, 9 цагдаа баяртай болчихъя. Баяртай сонсогчд минь.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл лагаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн дайчхан өрхөм сонсогчдо, шилийн чураа нэвтрүүлгийн судрын чуулган тусгай бүлэн эхэлж байна.
2: Мөнхөгийн цүлийг мориор биш номоор туулдах судр бичгийн чуулган.
1: Бичгийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Өвөр Монголын Уртан засаг хорны утга жохолын уран бүтээлгийн Солон шанал хүртсэн Шилэнгуул аймгийн жохолчдын жохол бүтээлийг сонирхуулахар боллоо. Одоо та бүхэндээ Өвөр Монголын жохолчдын нийгмийн гишүүн Шилэнгуул аймгийн жохолчдын нийгмийн нэр хүндтэй тэргүүлэгч Даасарын Манжлын дөрөөндөр үндэсэн дэлхийн найрлалыг сонсхий.
3: Дөрөөндөр үндэсэн дэлхий Даасарын Манжил. Их газар минь ээ, манж явах гал мянган лан алт юм аа гэж нар зүтгүүлэх хайныхан амьсгалын тоолонгоор загсан сургаалыг чинь чаганч талын мөнгөн шүүдэр шиг монгол гэрийн хаяанд газрын бүлээн амсгаатай хайрын буваа нэмж төрлөө би. Аслан жаргал ихэрхэн гал унаж зайрлсан нүд шиг гард бахтгүй нартай төрлөө би. Энгүй өргөний чин хязгаартай ханны мянган нүдээр хараа булаалчиж төрлөө. Тонны түмэн алаг шагаагаар жиргээ дэвтсэн шувууттай ихшиг булаалчиж төрлөө би. Ирмэг ододий чин тоо төгөж ирэх хайны чин үүртэй төрлөө би. Нөөр галуу салж ятсан намар шаргал хайртай төрлөө. Нутг алсын хөөрхий бараа нүүдэл талсан уйтхартай төрлөө би. Их газар минь эргэж хармаар санагдах дандаан шаргал бүрийтэй их газар минь. Уул гангийчин химжээгүй жүрөө унач босхийн хатуу чуура уул талийчин хязгааргүй үргэлжлэл учирж ханилхийн цинкэр бэлэгдэл нуур бүрдийнчин дүлгэн давраа хүннүүд нөөж болдоггүй газрын уйрал нартай илгэний чин аж амьдрал намхаршгүй хүний уянга их газар минь. Их газар минь энэ бүхний чин итгэл түшиж ирэх өдрийн чин гэрэл түшиж ил газрын бараа түшиж далд газрын мөрөөдөл түшиж дандаа хайртай чинийхэн давхар алга нүд чин болж намар тоолон бууралдах ойгийн сэрэг бодол уул өгсөн царчих чулуун дээрх амсгал нар тэмтрэн бүлээсэх мөрний нүчхэн дурлал харж хилж үзээгүй үг санж хил дорох хүсэл ярж дээвэр туурахтай монгол гэр шигэн гэж дэлхий чамаахан хинээс жилүү уянгтай хэлэх залуухан монголчин бий билээ. Задарч тусах гэрлийн чин тойргийг завдаж тоссон итгэлийн нүдний гайхамшигт омоглонгон би бичлээ. Ганцэг нар исгэх монгол газрын жавар шигэн задгаа амсгалт уянгаар бичлээ би. Чулуу энэ бөмбөрчхийн түүх чулуу юм аа. Чулуун дээгүүр он толлууд тэмчилдэж уранхай тэмдэгэл болов. Миний бөмбөрчих тоглон дотмостай уранхай тэмдэгэл урвуулж нэрэн зүйн бүтэн нэрэн олж дуудаагүй харуусч чулуу хэмлэн нарны үйтгар чулуун дээр живэрж сарны гоног чулуун доор эмтрэн өндөрлгийн чулуу морины хомоосыг хатаж монголын нүүдэл чулуун дээр хагсан даанч холын эн тэнгэр чулуу очиглож аньсан санааны сарын тижэл

амны алтан хүйс дарж чулуу энэ бөмбөрчгийн амсгал тэжээж чог нормгүй хөхөрсөн он зууны чолгой урт туул хайлна. Ачин хөхтэй олон ай галав дэлхийн жүс чарай гараг нарнд чийсэжиг төрөх гал усны тогшин хямралдаан аман гисээр хөөрхий шууд асаг илэгдэж чулууцсан билээ. Амсхай гисээр хүний бодол тэнгэр харж чулууцсан билээ. Аялыг гисээр олон жилүүд алсхан сунж чулууцсан билээ. Агаар тэнгэрд сар нарж алмийн жинэхэн чулууцсан билээ. Номхон далай нэг хагсан нойтны андаргүй чулууцсан билээ. Нурсан твийн нэг өнчгөн нолимсны оромтойгон чулууцсан билээ. Олон хүйстэн думдан алдалж оваарсан чигтэн чулууцсан билээ. Ой гашуудлийнх нь эцсийн дуу үйлсэн чуураатайган чулууцсан билээ. Чулуучхийн энэ хараюул бөмбөрчхийг домгулж цаг цай гэрэл амсгал эмээлийн бөөргөн дээр зарцхийг би харлаа. Чи бол усан дэлгэдэг газрын уйхан сэтгэл галт шитдаггүй хүний хатуу бодол бөмбөрчхөд ам эрсдэх өргөтлийн хүнд гоног орчлонд гэрэл үйлсэх одны хөнгөн амсгаа олон мянган зууны өлөн дажин харч оргил өндөр уулсын галв мансан зүуд ганцаар ирэх талын монголын ганцаг дарсан нүүдлийн тоосоо. Чи бол минийх хүний тархинд харвсан агуу их гэрэл амтны дэлхийн ойрхох анхны ой ухаан алж хитхад бойлсан жирлэг үхэг атом зэвсгийн өвөг ичиг хамаг анхны боол хамаг анхны боолын эзэн хамаг анхны сохор хуул дэлхийн хүйсэн дээр хатуурсан хүний ой ухааны чөлхий хүйтэн шивэрэгийн урсгал хорсон тэнэг цагийн хүйтэн зүуд эйрэм барсан чүмийн цагт доллар давсан төрөмхийн нүд одон солир хөл алдах орчлын харамсалт эндэл байгаа уулнаасаа чулуу уруугаан өнгөрөх осолцны хүнд шийтгэл байгаа. Шийтгэлд нугарч ундаггүй хагарч ундаг жоргийн тэнгэр хүнд байдаг юм. Газрын бөмбөрчгийг нуруулан боссон чочортоггүй хар сүстэй байгалийн мөс тэрэл байгаа. Амар гүнэнч хайрын альч цагт нисэрдэггүй алтрайхан насны тангараг сануулах говьдаггүй өндөр уулын итгэл чулуу байгаа. Урт түүхийн нар хатсан уулын навч чулуу байгаа. Вэтхар баяслын нолмос жарцсан балрын хүйтэн шуугаа чулуу байгаа. Дурсал мөрөөдөл уйхан зайрлсан зовх дуртай миний дэлхийн нолмостай нүд чулуу билээ. Дээдсийн бууртай нутхан гих ундаггүй сэтгэл чулуу билээ. Уулын кан чулууг овоолж нааддаггүй миний газрын хуйл чулуу билээ. Удаан он барилдаа нэгтэй хүн байгалийн үйсэлгүй сэлсэн үг чулуу билээ. Өшил өшин сэлэм ирэлсэн түүх чулуу билээ. Түүх наадам биш гэж манж тавьсан галт чулуу билээ. Элгэн хүрэн чулуу минчи эв нэгтэнд дуу байгаасай элэг буруутанд аянгч байгаасай гэх цаг цагийн алтан хаяг энэ билээ. Малын хаан хөл дагаж монголын газрын чулуу ачаа дагаж нүүдэлж явна. Газрын нэг чулууг буцааж шидэх жүрэх надад байхгүй. Галвыг бойчлсан бүлээн амсгаа миний монгол нүүдэл малын хаан хөл дагдаг чулуу шиг дандан наран ивэр дагаж яваасай. Ай мод чамай хараад би эсхрий гэж санлаа. Их твийн сэрүүн зулаа юм шиг уулсын түмэн засад оргод

ухаанд дуулам сачрагалж, намын үнэ арт шугаан дээгүр номдож аашаан хөвхийг хараад эсхрий гэж санала би. Итгэж ядмаар жургах шиг байгаал их өндөрлгийн уул тайган эд насны хэмран гэмэн эсхрий гэж санала би. Хол газрын асхын шуугаа ойд эсхрэн гэрэл амсгаал навчинт бөмбөгнүүлж, хол газрын асхын шуугаа ойд эсхрэн миний унтахгүй сэтгэл үйстахгүй дурсал ой модол байлаа. Алтан амсгал шиг нар сачирж агаар сэмсчин ойгийн дөлгөөн тэнгэр зүсрүүлж, алтан амсгал шиг нар сачирж агаар сэмсчин миний сэрэглэн амсгалт байгаал сэчин ухааны өлгий ой модол байлаа. Танксийн чадгаа шиг ой шугаарж тэнгэрд босно, сар нарны цэнкэр сүудэр газар ургуулж, танксийн чалгаа шиг ой шугаарж тэнгэрд босно. Миний ургаж босох хүйлс, сэргэж гялалзах хүсэл ой модол байлаа. Нэрийг нь мэдхгүй нэг анчин чөлөөнд нь тэнэн, нефситл унсан намрын гоног хисгэлж, нэрийг нь мэдхгүй нэг анчин чөлөөнд нь тэнэн. Миний амдийн баяр жаргал, амьдрахын ой хашуудл ой модол байлаа. Ой модон хайрл гэдэг учиртай сургаалыг аамин цагчээ. Шувууд мөчир дээгүүр нь үүрэн барж өндөг зулцахтайган амьдрал эзэгнэж жирэгдэг амглан хорвоо тэрвлээ. Ан гөрөө зай завсарт нь амдэжээж идээшиж тассан чөнкрөх бэрэгтайган ирэх өдрөн тоолон нөхчөдөг ичээний орн тэр билээ. Нар эндээ сургаж, аав энд насчиж, бодол энд эерсэн их газраан итгэж ургасан хүний халтшгүй дархан алдар ууган голомт энэ ой мотоо. Тэр зүуд их аимшигтай байлаа. Тэнгэрийн наран дээр хар сүүдэр нь хүртэл харагдаж байлаа. Үйл хэрэг жүрхэн тусаж, ой мод чус урсаж, олон сармогчин ахваг занж, орох газаргүй нэгнэ хишгэлэн. Оч үсрэх шиг шүгөөд ботроход, үйлж гаслах шиг газар чоортол гэж, аимшигт харах зүуд дарж, амсгаа чадахгүй бөмбөрчиг өлдөрн. Энэ хар зүуд эчслэж өгөхгүй зовоон, энэ өргөн бөмбөрчгийн элэг даран сүудэгнэн. Ээж гэгээ барна, аав хүүхтэй сирээн, амтай болгоны дуу турах энэ бөмбөрчгийн ногоон туурах, өндөр богн газар жайчлах энх найрын бэлэгт хаяг ой одон ой модон. Мөрөн гол өндөрлгийн сэрүүн тэнгэртэйган зусаад минь жүтгэж ирэх мөрөн голон хуний цагаан сувраг юмдаа гэх миний санаа шиг хулстай эргэнчин бүрий хорогдуулж эгч минь даанч ичимтгэ жарганда аавтай минь зэлэн дээр сэнгэнтэл эсгэж буух холын мөнгөн эсгрээ чи билээ гэх миний сэтгэл шиг сарандаан цайлжих урсгалыг чинь чаганж санаандаа хуурдаж ээж минь уйрн билээ. Инкрихэн дэлхийн зөөлөн зулаа үнсэж ээжтэй минь цуг өндийж хонсон газрын уйхан буувай чамаахан гэх миний зүүд чиг айсвий цагийн чин шуугаа дуурааж алаг дэлхийн минь дэгчин шолгоног юм да. Мөрөн гол минь чамаахан гэж газар дээр ургасан өнчин элэг би юм а. Чамтайган гэж тэнгэрд цэнкэрцэн нимгэн амсгалж би юм а. Их газрын дуртай хэлсэн үг, итгэлийн үг хүнийг би харсан сар бүүдэх сүн тогшин салхиг шиг хуухсан жирлэг дуугийг зүсэж жижиг хоёр хар сүудэр гэрэл датаж
миний эрхэнд ирснийг би үтсэн. Алгандан ус битүүлж залгаагүй. Ам орсон дон баярхаж амтнаас давсан анхны эгшиг инээдийг нь би харж чалгасан. Ой билгийн жинхэн томьёо очшиг үсэрч газар дурахгийг би харж урссан. Энэ бол хүн гэж их газар дуртай хэлсэн эрэх хад миний ч хүн гэж эгэ айтлхан чуура хангансан. Сачирж ирэх гэрэл сарыг залгсан хэвэл хуулж хаажгүй ертөнч хоёр тэнгэртэй газар таван тивийн амсгал дөрвөн далайн шуугаан гачир чүлвсэн авралгүй дан галаас ах өвгөн ховсгал өргөнөө хүний бэрхийг ив түлхсэн чалга их өндөрлөгийн тэнгэрийг чусаар угаасан тэмчин Аз Европын хуурайг зүутэнд нь төрөмцөн урсгал Америк твийн уулсыг сэлэм сэг гэрчсэн гэрэл зүг бүхний тэнгэр зүсэрч урссан түүх цун сая нарыг чөрхөлж холовсон аян хөөрөг тавьж болдоггүй хөлхүй харангүй хавчил нүдэс сэтгэл унсан хилийн мөнгөн шугам хаттай иргэн орхсон түүхийн азтай мартал хоёр жовхонд нь ажирсан хүний дулаахан амсгаа нартай газард ноотлсон нисэлж болдоггүй явахтас насыг наранд бэлгэлсэн шүүч болдоггүй гоног хаант төрийн ажилчид туган угаасан үйлс харийн зүуд сарнуулсан халах голын үер хад мөргөж хангансан миний агуу ялагдал хатуу сорвтой үлдсэн миний ич хүрт дэлэлт санаа сэтгэл тэжээсэн сарны нүчхэн угаалаг сансарт хүртэл тэмтэрсэн тачаалт цагийн өнгө чи бол урсаж бараадүй түүх урсаж ирээдүй зүуд ахгүй хоногийн агшил агуу их хэлгүүргүй хөдөлгөн наран зүв Монголын нүүдэл мөрөн гос шиг шуугаж тэмүүлж ирэх иргэн би байж урсгал болж шуугсан өндөрлөг байна. Мөрний минь зэлж мөрөн гол юм а мохтохгүй жоргийн хөлөг сойсон мөрөн гол юм мөрөн гол юм. Өндөрлөг Чинкэр унаар уулсын цинкэр шуугаа холын үйсдэггүй дурсал хүний дулаахан амсгал өндөрлөг минэ. Эртийн хэн нэг хүний нутагдан дуулсан холын чингхэн дууудаа чи ингэрчин би ээжэ нартай харсан намрын нүүдлийн тэнгэрл байсан юм аа чи. Хангайн цинкэр тэнгэр онон сэлэнгийн долгоо өрн дорнын зэрлгэ үжимчин сүнтийн шилнүүд гэж нарны доогуур тунаардан бөмгөнж намрын зүс шүү. Сэмсэрхэн цинкэр бараагийн чин би цэрүү датсан нүүдэл дунд таньсан ухаан төхөөрөөгүй насны минь ээжийн бууваа шүү уяхан. Өйстөггүй ховорхон дурсал минь байсан. Эмээлэн нартай өргсөн эр юм даа гэсэн бодолд дурлсан хүүхний минь нүдтэй дулаахан далмарсан харч билээ та. Байр байгалийн цэл цалгуулж үүл тэнгэртэйгаа нүүж буцаг цагийн чимээ орхож галуу сүүдэртэйгаа цувна зун цагийн шар бүрийн эзлэн өвгөн хүүдэн дамаг ярж үүл хадныхан чэрэг бараа түшиж хорвоо манж хонондоо өндөрлөг минь цайдам шилийн чин жибэр зэрлэгэ дурааж адуундаан хүн уйхан эсгэрдэг хайртай байжээ. Гов хангагчин уужим тэнгэр харж нүүдэлдэн хүн зүдрэ тайлдаг азтай байжээ. Онон сэлэнгийчин урсгал давулгаа чаганж хүүдэн ихэн нэр бодож хондог байжээ. Нэг биш төм удаа чиний алдартай ихэр нэрийг зүүдэлж хондог жаргалтай байжээ. Оо хөөрхөдөө уулдрал тагсан шувуу шиг өндөрлөг чинийхэн нүүдэлдэ хүйлэн уцрах жаргалын инээд чиг өдрийн нараан соёрхон
Мартин олон аж, дөрөн санжаа гэлсхэн, хөг тэнгэрийн нэргэл нэртэй, их газрын дуучин явасай. Хөдөө газар шигэн нүд ядрам, хүний хайрын уянг болж явасай. Нүүдл их юмыг урсхан авчирж, их юмыг урсхан авааччээ. Өндөрлгийн бадар нүүдл дурсаж, уул тайг ус мөрөн. Ам амтны өндөрлөг тэмцэн нүүдлийн царт бодол гэрч танихгүй нэг хүний нэр дурсаж сонсоогүй газрын нэр ярч үзээгүй нэг амтны нэр хэлж харамссан гомцны хатуухан нулимсн өндөрлгийн хатан дунх нь дуулцсан. Ам амтдрийн өрсөлдөн даанч жирлэг байжээ, дандаа харангуй байжээ. Хоёр сайхан ирээнд толгоогорон мэлчээж өнгөрөв. Хоёр нохой тэдний хүүр дээр яс болоолчиж өнгөрөв. Хоёр ээжийн сэтгэл хээр хаягдаж нохой тэжээж дуусжээ. Өндөрлөг минь ээ, уйлхуу да, дуулхуу да, учрал тавлан хижээдэн уулын минь нар шиг ургаж жиргадгийн хойно усан нүдтний одон дээр уйлж дуулахын заяа би чамтай ихэрхэн хисгэж төржээ. Өндөрлөг миндээ, уул нь уулаан ганд өшгөлж, усан усаан далайд чүлж, сүнэн өдрөн харангуй дүлхэж, өндөрлөгд балар нүүдэл ээлжлэн, нэг ястан сургагүй балдарна. Айда өндөрлөг минь, өргөнөө хүний бэрхэд хиян ястны амсгал тэжээж, өнгөрүүч он утсан өлчөр бүх хорвоогийн үл халчин домогч юм уу даа чи? Өнгөрсөн ирээдүй хоёр балрын нүүдэл чаганж өндийсэн Монгол миний хүйс дарсан уулын нэгэн чулуу юм уу даа чи? Үйлдэх дуулдах миний сэтгэлийн үнэ ардаж хоцрох хөөрхий мөрөөдөл юм аа чи? Төгсгөл уянг. Хол газраас олон морьтон дахуж айсүй харагдана. Хол газрын тэнгэрийг өргөж чирж явна. Явж барашгүй замдан дуулж ирэх хүн би, үйлж ирэхэж хүн би. Ингрийн хоёр мөнгөн давж энэ зам дээр илэгдэж унана. Айда зам бүлэнгийн газрыг дөрөөн дээрээс харахлаар зовл жаргал ихэрхэн зайртай хоёр нүтчиг үхэж төрхийн заяа өмнө хойноо хисгэлтсэн өнгөрөө баяр гоногтой дэлхий юу да? Хүлгийн туурайд бутрах замын чулуу өнчин, замын чулуу шиг өнчрөх хүний бараа хөөрхий. Айда зам бүлэнгийн газраа. Амраг борхон толгодон барин тавин аамын санаагараа унж хаданч хөөрхий гэх юм да? Усанд явдаг хөтлийн замаан асууч сурэн үрд ингэрн нууртай байдаг юм а гэж ээж минь ярдаг таанч хөөрхий. Хань харуулж явсан нартай толгодын чин хад танай харсан шиг хөвдэн хөтлөөгүй сайхан байна а минь ээ. Хонхордод огцсон ингэрийн нуур хойгур нь гарахд илхэн байна ээж минь ээ. Хур устай энэ жилийн намар хоргалчд би ээжтэйгэн усанд явдаг тэр жилийн намар шиг хун нууд нь буцаагүй тэр нуур амглан байна. Хормойн буурлдаагүй хоргалчийн тэнгэр цэнкэр байна. Хоёр хүүхдийн эх болж хөөрхий бэрчин намаа атчулж байна. Хураг ишигсэг майлцаж хочрох хэдэн хүүхэд чинь холоос ирэх олон морьтны нэг болж хорвоогийн тоос хөдөлгөж явна. Айда зам бүлэнгийн газраа, аавтай ээжтэй хүний атгаж төрсөн нолмос юм а. Хол газраас олон морьтон дахуж айсүй харагдана. Хоромхон гэлсэх алтан цагийн вилс тэмчин хүний урмыг газард өндийлгэх дөрөөндөө таач ойрхон ээж минь.

0: сая та бүхэндээ Дасрын манжлын дөрөндөр өндөсөн дэлхийг их найрлыг сонсголоо. Одоо та бүхэндээ дундад улсын ардын аман жохолчдын эвлэлийн гишүүн, өвөрмөнгөний жохолчдын эвлэлийн гишүүн, дундад улсын монгол сэтгүүлийн авиат найруулагч, улсын 2 дугаар улсын жохолч Чогрл Батрын эмнэг улаан жууд гүйцэтгэлийг сонсхий.
1: Эмнэг улаан жууд Чогрл Батар Атрийн хар ирлэг ахан соёот анжис жуун жууныг өртөлөн зулаатан тоосгүй чирэгдэж явна. Ширмэн нүртэй буурал түүх ширмэл улсыг тармал газрыг түнэр харангүй улаан шуургны төрсөн ээж нь тэрхэлчин хэлгсэн сувдшиг он жилүүдэд хээрийн түймэр анцсыг хиний зарлаг жохсон хэдэн ямаал хашаандан хин жишхэн дагуулж хилсэн хөвж хоройтой талын солих ярах таман зэрийн гүйдэл ба ихшигт болж мөрийн түн хэлж иргсэн эрен галвын дэртэй илэр шугаа балар тал минь яалаа. Хорл хийтэй үүсэн пуудаж хурх хүссэн санааны үзүүр хун шувуудын зэлийг баллан хуй датсан унганы хурдаг бөмбөрчхөн бүтөөсөн хоёр гар минь бөмбөрчхөн бүрлэгсэн хор нүгэл минь амтан хүний хөлөөр бочилсан архацрын борлог тоос мянган жил харагдаанвэ. Минжийн хангай чулуун өндөр хиний толгой дээрч бууж мэдэх аюул минь аянг минь онгон сэдэрт мод чулуу оваа болго оргил тэнгэрдэн мөргөд сүгдэж явсан мөнх номон газар ээж минь сонсооч төмөр сам ган саврар дэлхийн зулаг гэрчүүлсэн Томон буруу миних төрөл төрлийн хилтэд минь ургаж өсөх хүүхдүүдэн урхах архах тарж цэлмэг байсан тэнгэрийн эмнэг бологсон шуурганаар илэгдэж гарсан эрдийн үндэс энэ миний остын осл ихэсэн салсан инкри бутаг шиг элсэн үерлэх шаргал гом минь энэ миний алдааны мөр айда хөрхий Шилүүр ба уурган хайсан шин мянганы нүүдэл алхахын чинээн газар алаг үнэнийхэн дэлэнгийг ордож угчны хургийн нүд шиг урт хаврыг туулна гэж гэжтэй

сая та бүхэндээ чаграл бацсан шүлэг эмнэг улаан жүлгэх шүлгийг сонсголоо. Эрхэн хүнд сонсгоч эдээ манай энэхийн нэвтрүүлэг ийм хөө өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхуу, дадлагын сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Хонгоржуул, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгт баяртай жолохыг баяртай.

Шилийн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн дугаараар уулдаар сонсогчд та бүхэндөө мөнгөн чичөөх оюун тунмалын дуулсан Аав ээжийнхэн буйнаар гэдэг өн сайхан дуугийг сонсогчд та бүхэндөө сонсгоё.

Манай өнөөлжийн нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Сонсогч та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Энд дугаараа нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хянагц Майлс, ерөнхий хянагц бүрөнд

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлд аргийн уларлын 2026 оны 10 сарын 12-н Билгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 9 сарын шинийн 3-н гаргийн 1-н урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: Чигийн улаан хорхойгоор бохирлгүй аж үсийг хөгжүүлнэ гэх ширс мэдээллийн Чигийн улаан хорхойн орчил хэлхэнээс уламж ашиг хүртнэ гэх 3 дугаар мөчлөг.
1: Ирээхот малжих хөрхөд аражуу тэлэвсийн сүлжээ нэвтрүүлэн үйлдвэрлэл амьдралдаа дүгм үжүүлж байх.
0: Улган хамааралтын орон намрын уларлын өвс хадаж нөөчлөх хугацаанд их зам харилцааны амар төвчны халахвчийг бэхжүүлсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжилэн бичсэн Чигийн улаан хорхойгоор бохирлгүй аж үсийг хөгжүүлнэ гэх ширс мэдээллийн Чигийн улаан хорхойн урчил хэлхэнээс уламж ашиг хүртнэ гэх 3 дугаар мөчлөгийг сонсхийн. Манай аймаг Үхрийн баасыг хуран авах Чигийн улаан хорхойд тежэн үржүүлэх, нарлаг ичүүлэх, амихыг ясан сэргээх бохирлгүй аж үсийн хэлхэг бүрдүүлж, аж ахын үр ашиг, амихын үр ашиг ба нийгмийн үр ашиг хүртэж байна. Одоохонд авах хөшөөний хонгоргол болгосны баян хөгжил гачааны малчин сарнагийн Чигийн улаан хорхойд тежэг том хөлөмжөөсөн Чигийн улаан хорхойгоон хураана. Энэ жил сарна Үр Монголын ЖЖВН амьд утсын шинжилгээний чехтэн мөрөгжлийн хязгаардаг компанитай гэрээ тогтсон болохоор ажилчид Чигийн улаан хорхой болон органик бордуурын нарлаг ялгаж байлаа. Энэ жил сарнагийнх 6 том хөлөмжнөөсөн бараг 4 тумгарай төгрөгийн орлого олох болно. Малчин сарна хэлэгтэн Чигийн улаан хорхой тэжээснээс нааш манай орлого тогтуунаар нэмэгдсэн. Өнөө жил би модон ажлын тал байдах Үр Монголын ЖЖВН амьд утсын шинжилгээний чехтэн мөрөгжлийн хязгаардаг компанитай гэрээ тогтсон болохоор Тэжээн үржүүлсэн Чигийн улаан хорхой ба Чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан органик бордуурыг тус компани нэгдэлтэй худалдаж авна гэлээ. Өвөр Монголын ЖЖВН амьд үйлсийн шинжилгээний чехтэн мөрөгжлийн хязгаардах компани нь модон ажлын талбайн амиахын тэжээн үржүүлэх суурин гажирт Чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан органик бордуурыг ашиглан гуажимс, ичин ногоо, чичиг ус, буудай зэрэг элжвэлийн тармалт тарьсанд ургалтын байдал нь энгийн хөрс шороод тарихаас илэрхээс сайн байлаа. Чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан органик бордуур нь хөрс шорох сайжруулах өгсөн үйлдэлтэй байдаг. Энэ байдал чиглүүлэн аймгийн шинжилгээний чехтэн мөрөгжил тариалан малааж ухаа ой шугаа нутаг улчаар жирэх 3 салаа мөчрөнхөн тусгай сэдвтэ судалгаан өрнүүлж Чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан органик бордуурыг эсрэг гажрыг засах тал нутгийн амиахыг сэргээхэд хэрэгжилж байна. Одоохондоо аж ахуйлал ба малч хөрөх туршин хэрэглэхээр дамжин Малчин сарна Чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан органик бордуураар эсрэг гажирт хөвөн горойт чичиг туршин тариад амжилт олжээ. Авуу хошууны хонгоргол болгосны баян хөгжил гачааны малчин сарна сурвалжлах хүлээхтэн Чигийн улаан хорхойн амиахыг ясан сэргээхэд маш ашигтай. Тачирцсан нутаг улчрыг ясан сэргээх бол миний хамгийн их хүсэл болно. Хойшд нэн улан малчтыг дайчилж Чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан органик бордуураар тал нутгийн амиахыг ясан сэргээе гэж бодож байна гэлээ. Чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан органик бордуурын ашиглан тарьсан байгалийн бүтээгдэхүүн худалдаачдын анхаарлыг татаж байна. Сурвалжлага дунд сурвалжлагч Яг Шинжэнэ Илан Ван олон улсын эрүүлжил савлалтын соёл жуулчлалын хязгаардаг компанийн ажилтнад энд ирж шинэлэн байчаал хийж байхтай тааралдав. Шинжэнэ Илан Ван олон улсын эрүүлжил савлалтын соёл жуулчлалын хязгаардаг компанийн ажилтан Ванг Мин сурвалжлагч хүлээлтэн Чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан органик бордуур ба Үхрийн баасны чанарын бүр нөлөөцөн хоньштой хамтлалч анаа санамж тогтож урдаар баг хөвчгөр дэлгэрүүлнэ гэлээ. Чигийн улаан хорхойн үн өртөгж өхөн үнэрж огсох биш. Өвөр Монголын ЖЖВН амьд үтсийн шинжилгээний чехтэн мөрөгжлийн хязгаардаг компани жилд 5 тонн мөхлөгтэй органик бордуур үйлдвэрлэх ба 200 тонны чигийн улаан хорхойн үйлдвэрлэлийн шугамын бүтээн байгуулж энэ хэдэн өдөр тохируулан туршигдөх хөрөмжийг ухсарж байна. Төлөвжүүлгийн үндэслэл аж ахуйлалын дараачийн алхмад Чигийн улаан хорхойн өдөө хэсгүүрийг гарган авахын мөрөгжлийн туршилтын тасаг байгуулж Чигийн улаан хорхойн биеэс уургийн усчуулан жадруулах нэгжүүлийн эсхүр болох өдөө хэсгүүрийг гарган авч эм судлан дэхэд хэрэглэх болно. Шанхайн жамхарлчааны их сургуулийн тариалан хийгээд амьд үтсийн дээд сургуулийн профессор Лин Шин сурвалжлах хүлээхтэн Чигийн улаан хорхойгоор маш олон эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн хийж болно. Тэр нь жүрэг тарихны чосон судлын өвчнийг эмнэн жасчд ийлэхэр баргүй хавдрыг эмнэн жасчд ийлнэ. Маш чанга судлан дэх үн өртөгтэй. Одоохонд манай улсын чиг улаан хорхойг эмийн жүс болгох хэрэгцээ маш их байна гэлээ. 2028 оны төрөл зүйлийн төлөвлөгийн үндсэлбэл чиг улаан хорхойг тэжээн үржүүлэх суурин газрын жилийн малын ялгадас шийдвэрлэх хэмжээ 6 том тооныг давж, жилийн үйлдвэрхүүний өртөх нь 8,000 том төгрөгийг давж, орон бүсийн хамаахи ажилсын өртөх нь 1 доншор төгрөгийг давн, 30-аад хүнийг шууд дайчлан тогтуунаар ажил олгож, малчин тараачны хүн дундчийн орлогын их зүүн 25-аар нэмэгдүүлэх болно. Хаягдмалыг өөрчилж Эрдэнэ болон мэрэгжлээс аж үсэн хэлхээгээр үр ашиг үүдэх болтол Шилэнгол аймгийн Засгийн ордон аж ахуйлал ихтэй сургууль, шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн хэрэглэгчдийн хамжилт чуулган шиний үүдэж, чиг улаан хорхойгоор орчил аж үсэн хэлхээг бий болгож, хаягдмал үйтсийг орлогоо нэмэгдүүлэх их баялаг болгон хавруулахын хамт тал нутгийн гажир орны их баялагийн орчилдуулан ашиглах хөгжүүлтийн шин арга замыг сөвөгчлөн гаргажээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Эрэн хот хил хийж гар орныг хөгжүүлэн ард

0: Тэг баяжуулах ажил гээг гүнжгий ахуулж, хил хичгар орны суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн төгөлдөржүүлж, оюунт араачууд хэлэвсээр хил хичгарыг бэхжүүлэх инженеринг Лавтан баттай найдваржуулж, Малж хурны мэдээж ангийн үйлчилгээний эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлэхээр дамжуулан тоочлолтоор хил хичгарыг бэхжүүлэх, соёлоор хил хичгарыг умтлах, ардад ашиг хүртэж хил хичгарыг хөгжүүлэхийг биелүүлж, үндэсний бүлхэмдэл хил хичгарын амар тогтун, хил хичгарын хөгжил чичгэлийн суурийг бэхжүүлж, умарт хилийн чанар сайтай хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нэмрэлж байна. Гэрэлт од сумны хөгжилт хуяа гачааны малчин Ганбатынхан Аражо телевизийн сүлжээгээр дамжин телевиз програмаа хүлээн авч үжиж байлаа. Аражо телевизийн сүлжээний тохио тогтун болохоор бойд бөглөө малж хорны малчин түмний өдөр тутмын амьдралд нэн дүгм үжүүлж байна. Малчин Ганбат сурвалжлах хүлээхтэн уулдаан телевиз үжихэд дүгмгүй байжээ. Одоо сүлжээ нэвтэрснээс маш дүгм болсон гэлээ. Эрийн хот Өвөр Монголын оюунт аражо телевизийн өргөн бүст сүлжээг бүрхүүлэх ба үйлчлэх инженерийн түшиглэн Чимээ холбооны өргөн бүст сүлжээг бүрхүүлснээс малж хорны Чимээ холбооны тохио аанай байсан хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ. Одоохонд оюунт аражо телевизээр хил хичгарыг бэхжүүлэх инженерийн нэгэнт Эрийн хотын бүх хөвчөнд ашиглалтад орж, тухайн газрын аражо телевизийн салам учир төхөөрөмжийг ажилуулж хамгаалах, өрхөт хүрч үйлчлэх ажлыг байнгжуулан сайтар хийж, чанар сайтай олон нийтийн үйлчилгээг төг түмэн өрхөт шууд хүргэж байна. Оюунт аражо телевизээр хил хичгарыг бэхжүүлэх инженерийн бол Эрийн хотын хил хичгарыг хөгжүүлж, ардыг баяжуулах ажлын хурангуй дүрс болно. Жам жасах усыг чевэршүүлэх чагалхааныг батлахаас одоо сүлжээ нэвтрүүлэх хүртэл тухайн газрын засгийн ордон хил хичгарын олон түмний амьдрал дундах бодтой дутуудлыг нэгд нэгээр нөхөрлжээ. Чимээ холбооны тор сүлжээг бүрхүүлж, олон нийтийн үйлчилгээг шилдэгжүүлэн, соёлоор хил хичгарыг умтлан, тоочлолтоор хил хичгарыг бэхжүүлж, үйлчилгээр хил хичгарыг тогтворжуулаад, Эрийн хот яг бодит ажиллагаараа үндэсний бүлхэмдлийн суурийг үргэлжлэн бэхжүүлж байна. Өвөр Монголын сүлжээний хичгарт компанийн Эрийн хотын хуваар компанийн дэд ерөнхий даамал Лүбин сурвалжлах хүлээхтэн оюунт аражо телевизээр хил хичгарыг бэхжүүлэх инженерингийн төрөл зүйлийн ерөнхий бил оруулалт 1640 төмөн төгрөгт хүрч, бүх хотын эл гачаа тусхан хилийн жижигрлэх чигд сүлжээний тохоог бүрэн бүрхүүлэхийг биелүүлчихэ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ ари өдрийн улгын хамаарлын орны дотоодын хамгаалалт товчооны зам харилцааны хамаарлын ихэнг том хэлбэрийн тариалангийн машин төхөөрөмж болон уус бордоо тайвруулах тэрх усхий чагдан бача гэрчмэн чангаруулж, жам нэвтрүүлгийн эмэгт игэлмийн журамжуулан намрын уларлын уус хадажийн нөөчлөх хугацаанд их жам харилцааны амар түвшний халхавчийг бэхжүүлжээ. Намрын хураалтын хугацаанд их жам нэвтрүүлгийн байдал чиглүүлэн жам харилцааны хамааралтын ихэнг чагдаа тэмэлж, годлогтой жам шугам ба оргил хугацаах чанга анхаарж, торин бача хүрээ хөвчөгийн өргөтхөн торин чагдаг давтамж удааг нэмэгдүүлж, мара таварыг ихэд өргөн, ихэд өндөр тайвэрлэх, сэргийлэн хамгаалаг төхөөрөмж дутагдах, ядраад машин дэрэг жолоодох зэрэг амар түвшний гэм согих одлоготой байчааж чигчлэн засгийн хамт тухайн талбайд жалруулж чигчлэн сайжруулжээ. Дахвал ухуулгын эрчман чангаруулж, олноо болосноор тэрэг жолоодхийг хөтлөн жолооджээ. Улгын хамаарлын орны дотоодын хамгаалалт товчооны зам харилцааны хамаарлын их ангийн туслах чагдаа Лювжен тоо сурвалжлах хүлээхтэн жолооч нар жамд гарахаас өмнө тэргэн сайдур байчааж, хэтэрдэл ачаалхаас жайлсхийн Эдвараг эрхүүшээ чанга ууж, жамын уулжураар өнгөрөхтөн хурд чанга удаашруулж, хуулаас зөрчөн аянчин жоөвөрлөхгүй, тогтолоос зөрчөн жамдарж охсгүй байхыг батлах хэрэгтэй гэлээ. Дараачийн алхмад улгын хамааралтын орны дотоодын хамгаалалт товчооны жам харилцааны хамааралтын ихэнг жам шугамны чанга байчааж, голлогтой чаг, голлогтой жам, голлогтой тэрх усхи оновчтой хамаран эжимдэж, олон түмний амар түвшнийг бүх хүчнээр нь сайхан хамгаалахар байна.
0: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын даатан олон улсын шилэн хотдох уурхан үйлсийн хижгарт компани төвийн аж ахуйлын давуулгаан бадруулж, аж ахуйлын нийгмийн харилцаагаан санаачилгаасан гүйцэтгэж 13 хавсран тэтгэх төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэхээр дамжин орон нутгийн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлж байна. Орд аж ахуйлын тайвс хошууны бовчон болгосны Даашанков тосгонд 542 тонн дулаалгын нүрс гүргэж, олон түмний өвлийн уларлын дулаалгын хүчир асуудлыг шийдвэрлжээ. Аж ахуйлын тосгоны ардын дулаалгын хэрэгчээ шаардгийг урьдчилан ойлгож, ил төрлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, дулаалгын нүрсийг чаг тухайд нь тоо ёсоор тосгоны ардын гэрд хүрэхийг баталжээ. Тайвс хошууны бовчон болгосны Даашанков тосгоны ард Чүчүн Юу сурвалжлах хүлээхтэн Датан компанийн бидэнд нүүр сүргэсэнд баярлж байна гэлээ. Ойрын жилэс Өвөр Монголын даатан олон улсын Шилийн хотын уурхан үлсэн хижгарт компани Шилийн хотын булган сумны хан уулгача тайвс хошууны боочхан болгосны даашангуу тусганы хөгжилтийн бодит байдал суурлан төрөл хуван арга бодлого хэрэгжүүлж оновчтойгоор хавсранд итгэх ажлаг өрнүүлсээр иржээ. Аж ахуйлан урд хожид нэг жуу бөгөөд 8 түмэн төгөргийн бил оруулж 13 хавсранд итгэх төрөл зүйлийг найдварж болон нурах аюултай гэр байшинг өөрчлөн жасах, пен хорог шинтгэх, үхэр хонин махны үйлдвэрлэл борлуулгын талаар хавсранд итгэх зэрэг инженерин хэрэгжүүлж олон түмний бачимдаж, төвөгдөж, жовонч хүсэж байгаа асуудлыг шийдвэрлэв. Аж ахуйлан бас уурхан орны ногооруулалт ба тэжээл өвсний тарамлыг уялдуулах чагварыг сөвөгчилж, их баялагын нэн хөгжүүлэлт болон ам ахуйн хамгаалалтыг хамжилчуулан хөгжүүлэх арга замыг сөвөгчлөн. Уурхан орны үйлдвэрлэлийн эргэн тойрны орчин тойронд үжүүлэх нөлөөг багасгахын хамт тэжээл өвсний хамгаалгыг нэмэгдүүлж, аж ахуйлын хөгжилт болон ам ахуйн хамгаалалтын хос үр ашиг хүртхийг биелүүлж, Өвөр Монголын даатан олон улсын Шилийн хотын уурхан үлсийн хижгарт компанийн Сахлаг бат байжа хорооны шүүжи Жууя Чан сурвалжлах хүлээхтэн хойшид хавсранд итгэх эрчмэн үргэлжлэн чангаруулж аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, ардын амьдралын үндсэн зүйлийг батлах, суурь дөхөөрөмжийг сайжруулах зэрэг талаар үргэлжлэн хүчилж, олон түмэнд бодтой ашиг үрдэх, ардын амьдралын бодтой явдлыг сэтгэл тавин сайтархийн гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Ард Сүнжин хошууны Баяндуур болгосны давшил гачааны хадлангийн бэлчээрд машин механик хүрчигнэн малчид тунгалаг сайхан өдрөөр өвс хадах ажлаа амжуулан мал мэнд ондруулах өвс бордооны батлахыг сайдвар хийж байна. Энэ жил Сүнжин хошуу олон жилийн арга замаар өвс бордоо нөөчилж 21 тум 3500 тонн өвс бордоо нөөчлөхөөр төлөвлөж байна. Энэ үүнд байгалийн өвс 5000 тонн, хуучин өвс 1 тум 5000 тонн, хүний хүчээр тарсан тэжээл өвсийг 2 тум 3600 тонн өчлөж гаднаас 10 тум 9900 тонн өвс бордоо шилжүүлэн тавхруулж нийгэмчилсэн нөөцлөлтийн өвс бордоо 5 тум тонн бачин байдлын арга чанх өвс бордоо 1 тум тонн төвлөрүүлэн нөөцлөн одоохонд элжвэлийн ажил яг өмнөх өрөмтэй явагдаж байна.
0: Залгаа тавч мэдээ сонсгоё. Баруужимчин хөшвөний ардын шүүхөрө төргөн шүүх бомт шувтлах ангийг жохон байгуулж жаргалтхаас өмнө эйдүүлэх ба төргөн дасалж шүүхийг нэг чогччуулах хэрэг гүйцэтгэх чагварыг хэрэгжүүлэхээр дамжин ардын амьдралын нэг бүлэг хэргийг төргөн мөртөн өндөр үр бүтэмжтэй гүйцэтгэжээ. Энэ жилэс нааш төргөн шүүх бомт шувтлах анги нь 1000 бүгэд 78 хэргийг гүйцэтгэж дуусгав.
1: Намраас нааш авах хошины хонгоргол болгос өвс бордоо нөөчлөгийг тариалангийн машин төхөрөмжийн сэлвэн жасах, малын жарчуулалт, бачин байдлын арга чанх системийн байгуулалт зэрэг өвлийн улирлын бэлтгэл ажлын нэгдэлтэд төлөвлөн ахиулж, өвлийн улирлын мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн батлахны сэргийлэлтийн шугамыг бүх талаар бэхжүүлж байна.
0: Ойрт шулуухан хошины 3 дугаар хугацааны жалуучууд багчуудын машин хүм ба жалууч хүйн эсвэлийн уралдаан явагдаж, бүх хошины 5 дундад баг сургуулийн 76 сурагч уралдаанд оролцжээ.
1: Ари өдөр Өвөр Монголын урт онцгой хорны хань тогтоо дугайлангийн хянин харгуулж үнэлэн жишээлтер дамжин Шулуунхой чаан хөшүүнэ улаан жагалмайтны нийгэмлэгийн эдвэцийн нөөчийн хөмөргөн урт онцгой хорны улаан жагалмайтны нийгэмлэгийн 4-р дэсийн улаан жагалмайтны эдвэцийн нөөчийн хөмөргөр хань тогтоогдож бүх хөшүүнэ бачин байдлын арга чаг батлахны чухал жагсаалын газар болжээ. Энэ шинэ нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцагуудаас 8.12-61 та бүхнээ сонь мэдэнэ сүгсэн гахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр, шингэгч Арим Чанаа, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Удул Чичиг, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Шилэнгулын радио төлөөс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн Чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн Манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс 15-ны өдрийн 20 чугултал ямарлог тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чугаас маргаашийн 20 чугултал энэ сүн Умбын гажар оронд үүлдэх хэсэгтэн тунглаг. Долнуур шанд алиус хэмжээний борончос хойлж орно. Булт гажар оронд тунглаг хэсэгтэн үүлдэх баруун хоноос 3 дэсийн салх салхлана. Маргааш хойд Буян гажар оронд тунглаг хэсэгтэн үүлдэх Умбын гажар оронд үлдээсэн тунглах шиж баруун хоноос 5 дэсийн салх салхлана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунглагаас үүсчиж баруунаас 4-5 дэсийн салх салхлана. Нөгөөдрийн 20 цагаас 15-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үйлдэгээ сан тунглах шиж баруун хоноос дөрөндөс энэ салах салахлана. Шилээ оторонд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунглах сэгтэн үйлдэ баруун хоноос гурвандөс энэ салах салахлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ тгээс доош 1 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунглах сэгтэн үйлдэ баруун хоноос 5°C салах салахлана. Охор хугацаанд 6°C уул салахлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 11 градус. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 8 цаг болтол тунглаас үүсэж баруун хоноос 3-4°C салах салахлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ тгээс доош 2 градус. Сайн нөхтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дагшнуудаа нөхтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн Умбын гажар оронд үүлдэ хэсэгтэн тунглаг. Долноор шанд алиус хэмжээний бороончос хойлж орно. Бусад гажар оронд тунглаг хэсэгтэн үүлдэ баруун хоноос 3°C салах салахлана. Маргааш хойд Буян гажар оронд тунглаг хэсэгтэн үүлдэ Умбын гажар оронд үүлдэсэн тунглаг шиж баруун хоноос 5°C салах салахлана. Охор хугацаанд 6°C уул салахлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунглагаас үүсчиж баруунаас 4-5°C салах салахлана. Нөгөөдрийн 20 цагаас 15°C 20 цаг болтол бүх аймагт үүлтэйгээс нь тунглах шиж баруун хоноос 4°C салах салахлана. Шилээ оторонд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунглах сэгтэн үүлтэ баруун хоноос 3°C салах салахлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ тгээс доош 1 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунглах сэгтэн үүлтэ баруун хоноос 5°C салах салахлана. Охор хугацаанд 6°C уул салахлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 11 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунглаас үүсчиж баруун хоноос 3-4°C салах салахлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ тгээс доош 2 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулт авлах утас нь Т313-4011-855.
1: Алмагтай байшгийн гал түмрийн сэргийлэх бол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
3: Талмагтаг ой шугаан гал түмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэнэ.
1: Галын их сурвалж чанх хязгаарлах бол талмагтаг ой шугаан гал түмрийн сэргийлэх жанглаг болно.
3: Ой шугаатай байсан чи гал тэмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
1: Ой шугаа бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугаа хамгийн догшин дайсан мөн.
3: Чанг байцааж чанг хамаар бол ой шугаа амар төвшин батлахтай болно.
1: Хэж хаач гисэн гал тэмрийг сэргийлээ. Амтны хижиг өвчнээ сэргийлэн хорглог төвөөс малчдаан сануулах нь намрын уулралын амтны хижиг өвчнээ сэргийлэлтийн тарилга нэгэнтэй бүх талаар эхэлжээ. Малчин тум бол амтны хижиг өвчнээ сэргийлэх 1-р хариуцлагат юм.
4: Хилийн голын аражуу тэлгэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлгийг та бүхэнтэй ган жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юнх шугаа нутгатай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн Шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодох багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран

Жахнай бүлхмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал Дуунай ангийн хөтлөх дуучин Жахсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жахсүрэн болон Шилийн гол уртын дуунай Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд Ардын уртын дуунай Ерөө Уянгалаг Хэвэн Амб, Авга Ахнарын уртын дуунай Уран Нэрлэг Гоо Эрхэмсэг, Үжимчин Ардын уртын дуунай Хээнчир Сайхан Уужим Чулуутай Ончилгыг төгөлдөр шингэн гоч өвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрдүүлж, одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн залуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунай Вилсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм а. Одоо би тамтар түүний дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Энэ жон жоотой саарал

0: За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.
1: Сонсонд баярлалаа. Энержи нэвтрүүлгийн бэлтгэн найруулагч хөтлөгч Гэндэг. Хянагч Айлма Жаяху, ерөнхий хянагч Боожинхва. Дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай болж.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
3: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.

0: мэдээллийг
1: бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр уулгийн товч мэдгий.
0: Манай орон хиймэл оюун чадвараар аж үйлдвэрийн үйлдэл энерги чагалхаа хүчний ажил төрлийн хөгжилтийг хайхулж байгаа.
1: Шинхуа өдөр бүрийн чагалхаа мэд манай орны үндэсний бүлхэмдлийн суурийг бэхжүүлж шинэ хөгжилтийн байршилд үйлчилсэн амжилт бүтэмжийг мэдээлсэн.
0: Өвөр Монголын өртгөн жасах орны хүүхдийн чичрэлгийн сүйтгэл хорайх хамааралтын аргыг нээтэлсэн.
1: 2026 оны дунд улсын чахурын үйлсийн их хурлжиж гэрэл чинэг нөөц энергийг хамжилчулсан чанарлах хөгжилтийн судлан ярилцах хурл бүх хотод хурлдсан.
0: Эрэн хот ба Улаанбаатар хотын хооронд өргөн жимтэж яшаанай галт тэрэг нэвтэрсэн.
1: Хөвөөд шар хошуу газар доорох хоолын торыг шинтгэн засах ажлаа шалбдуулж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгийн уулгын хүлэн авч сонсоорой.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил манай орон хиймэл оюун чадвард суурилсан олон ажилгийг өрнүүлж аж үйлсэр мэрэгжлийн дэлгэрүүлэн 550 гаруй аж үйлийн AI хэрэглэгэний ахыг нийтэлж хиймэл оюун чадвараар аж үйлдвэрийн үйлдэл энерги чагалхаан хүчний хүрээнд үйлчилжээ. Өвөр Монголын чагалхаан хүчний бүлэглэлийн даалт жаралж даалт хүлийг төвд онцгой ханын шалгалт явагдаж байлаа. Үүнд AI системээр даалт хүлийг материалыг уудчлан уншиж нэгдэлтэй баримжаагаар жүйэл дарааллын ховөгч халуудах харьцаа хөвийн бус үний мэдүүлэлт бичиг материалыг хуулбарлсан зэрэг асуудлын шигшин байчааж тосгын мэрэгжилтэний ханын тогтолтод үндэс баримт хангаж байна. Өвөр Монголын чагаалхын хүчний бүлэглэл чоглуулах, хадгалах, бодох, хамаарах, хэрэглэхийн нэгтгсэн тавримтын тавчингийн байгуулж, тавримтын эх баялгын төвлөрлийн нормыг 170-аас дагуулан эдийн явдал үйлдвэрлэл үндсэн бүтээн байгуулалтын 58 оюун чажагвар ажил гүйцэтгэх 1500 бүтээн байгуулалтын 58 оюун чажагвар ажил гүйцэтгэх 1500 гаруй машин хүнийг судлан үйлдэжээ. Улсын өмчлөлтөө аж ахуйлын хангалгийн хэлхэнээс үйлдвэрлэлийн үйлсийн тасаг хүртэл манай орон AI мэрэгжлийг үйлдвэрлэлийн өмнө фронтод гүнжгэн ашиглажээ. Ели бүлэглэлийн хөнгөн төлөвт сүүнээ бүх хүмүрчгийн оюунчиж ишээ үзүүлэх сооронд сүү савлах үйлдвэрлэлийн шугамар чагбар дөрвөн түмэн баглаа үнэн сүү гаргаж өндөр тодорчид аж үйлдвэрийн гэрэл жургийн машинаар бүх явчийг сүдэрлэн бодлогын хүчнэр миллисекундэд баадал баглааны өө сөвийг алгагийн хамт уутаар шийдвэрлэж байна. Аж ахуйлын бас үйлдвэрлэлийн бүх явцыг тоочилж түүхэн материалаас бүтээгдэхүүн болтолох бүх хилхээгийг аюунчаар хамаараа эзэмдэж байна. Жилийнхнээс нааш манай орон бодлогын хүчин, бодлогын арга дээд хэрэглэгээний ахыг хамжилчулан хиймэл оюун чадварын аж үйлсийн ам ахыг төгөлдөрж үйлж хиймэл оюун чадвард суралсан 3 бүлгийн 550 жилийн хэрэглэгээний ахыг нийтэлж шинжилгээ ухаан мэрэгжил аж үйлс ардын амьдрал жасалт зэрэг олон хүрээг хамарчээ. Улсаас байрлуулсан 22 хэрэглэгээний ахыгаас манай оронд 21 жил байж бүрэгчийн норм 195-ийг даваад манай орны бодлогын хүчин яг үлдэж дийлэх түргэн бодох байснаасаа сайтар хэрэглэх түргэн найдвар шиг тээшээ ховорч бий. Өртөн жасах орноос бүх орны ончлогт давуулыг аж үйлсээр голдуулан тогтмол хугацаатайгаар хэрэглэгээний ахуй хангалах хэрэгцээгийн нарийн дансыг нийтэлж хангалах хэрэгцээг сайтарж өгчүүлэн бодлогын хүчний эх баялгын нэгдэлтэй төлөвжүүлж нийтэмд нь харгалж их төхөм төд бодлогын хүчний үйлчилгээний тавчингээ байгуулан хиймэл оюун чадварын том жагварын мэрэгжил түшхилж ажил төрөлд төрүүлсэн аль олон дурайллыг үүтгэр байна.
1: Одоо үндсэн шатаар сурвалжлан мэдээлж жохолын суртлан өөрчлөлийг гэсэн тусгай мэдээллийн эг бичгийг нэвтрүүлье. Хангай аймгийн Хорчин баруун гарын дундад хошуу юу тарсан ч хураалтгүй байсан халцгийн хужирлаг газрыг өндөр үнэлттэй шилдэг амийн тараа болгон ховируулж бий. Тус хошууны голын байшин балгасны гэрэл чингээр чахалгаан гаргах өртөөд хөрвөл гэрэл чингийн хавцсан дор өвс ургамал ягчран хөрсний оргоондог ботсын уулгадч нь дээшилж өнгөрсний хужирлаг газрыг ховируулсан нийтлэг жишээ болжээ. Таран газар бол ам бодааны үйлдвэрлэлийн амин судас мөн. Хужирлаг газрыг өөрчлөн сайжруулж ашиглах бол таран газрыг хамгалах чухал арга болно. Хужирлаг таран газар бол одоохны дунд доор үнэлттэй таран газрын хамгийн гол төрөл хэлбэрийн нэг байж нилээд их талбайтай хөнгөн ба дунд хэмжээгээр хужирсан таран газрыг засаж болох мөртөн бүтвчтэй жассны дараа хураалт нэмэгдүүлэх өргөн их орон зайтай байдаг. 2023 оноос эхлэн дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн ургамал судлах газрын судалгааны бүлгэм нь Хорчин баруун гарын дундад хошуунд гүнж гэрч хужирлаг ажилт тохиромжтой хөрсийг сайжруулах 60 гаруй жилийн тармалыг сонгон тариад илт амжилт олсон байна. Хужирлаг газрыг засах загвар тасралтгүй төгөлдөрчгийг дагалдан тус хошууны гэрэл чингийн чахалгаан өртөөний ургамлын хуцлаг жууны жууд хөрчи байгальтлаг бэлчээрийн сэргэлтийн орны ургамлын хуцлаг жууны 94.6 болж өргөжөв. Хянгай аймаг ажил олголтоор тэтгэмжийг орлуулах арга бодлогыг хэрэгжүүлж, малчин тариачдыг дайчлан орон нутагт нь хужирлаг газар илсрэхсэн газрыг засахад оролцуулснаар 2025 онд 1050 малчин тариачин аймаг хөх сэргийг төсөлд оролцож, хөдөлмөр үйлчилгээний нийт орлого нь 1840 төмөн төгрөгт хүрчээ. 2 жилд Хянгай аймаг бас шин тусал, шин мэрэгжил, шин механик төшиглэн аймагын засалтын төвчнөөр нийтэм дэвшлүүлснээр одоо бүх аймагаараа 177 төмөн мөө өсрөхсөн газрыг засаж 2024 онд бүх бүс нутгийн өсрөх газрыг тойлбартай засаж бүх орны анхдагч бүх бүс нутгаараа нүчгэн элсгүй аймаг болсон байна.
0: Өвөр Монголын арайжуу телевиз сараа нэмэд 10 дугаар сарын 11-ний өдөр хэвлэгдсэн Шинхуа өдөр бүрийн чагалхаан мэдээгийн төрөвнөрт үндэсний бүлхэмдлийн сорыг бэхжүүлж шинэ хөгжилтийн байршилд гүнжгий уусалчи Өвөр Монгол бүлхэмдэн тэмчих шинэ хариултын хуудсыг бичгэлдэг гэсэн мэдээллийг нийтэлжээ. Мэдээлэлд Өвөр Монгол чанарлаг хөгжилтийг ахиулах төрүүн чухал үүргийн тойронд дундын үндэстний хамтын чагч ухамсарын баттаггаар гол шижин болгож шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад идэвхтэйлэн үйлчлэн үндэстнүүдийн хамтаараа бүлгэмдэн тэмчиж хамтаараа чижиглэн хөгжлийг ахиулжээ. Дундын үндэстний хамтын чагч ухамсарын баттагх ухуулаг хүмүүжлийг үндэстнүүдийн олон төмнөө үйлдвэрлэл амьдралтай найх туйлдуулж үндэстнүүдийн олон төмнөө сэтгэл зүрхэнд хамтын чагч ухамсарыг гүн хаданшуул Үндэстнүүдийн хаатар олон түмэн сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтдагж эсрэг жилтэй эрэлхэглэн тэмчин бахир дөлгөө нутаг бэлчээрээ өргөтгөхөд байна гэжээ. Мэдээлэл бас 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Өвөр Монгол нийт 1 дуншор 2300 төмөн мөөгийн амь ахын бүтээн байгуулалтыг биелүүлж 6688 төмөн мөөгийн эсрэг жилийн сэргийлэн засаж хэвчээгээр бүр бүх улс төрүүлжээ. Улсын малын ашиг шим трейлингийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн чухал сорон болсон Өвөр Монгол амийн сан махны хөмрөг сүүс хаалын хөнгийн гаралтыг тогторжуулан хангалгын батлаг чадвараа чангаруулж бүх орны ам бодааны уналт олон жил дараалан 800 дуншур жингэс тавж өгөр хонь мах үнэн сүгийн гаралт нь бүх улс төрүүлжээ. Өвөр Монгол улсын энерг болон байлдах бодлогын эх баялагын чухал суурны байр тогтолтод суурилж бүх улс төрүүлэн шинэ энерги машин чогчлуулын хөвчөөг чагалхааны машин чогчлуулын хөвчөөгөөс давуулан ерөнхий машин чогчлуулын хөвчөөг 1 дуншор 70000 төмөн киловатаас давууллаа. Өвөр Монгол гүйчд мөртөө тогтун эрчимжүүлсэн чагалхаан төшхилж бодлогын хүчний ааж үйлсийг оюунчлан дэс төвшүүлжээ. Улсын жүн орны тоо баримтыг баран оронд бодох инженерингийн 8 их жангилгийн чигийн нэг болсноор 7 дугаар сарын сүүлж болтол бодлогын хүчний хэвчээ нь 34 чиг 5 төмөн пид хүрч аюунч бодлогын хэвчээ нь 32 төмөн пигээд авж бүр бүх улсын өмнөгнөнд орсон байна гэжээ.
1: Одоо хамтын чагчийн ухамсарыг баттдаг гэдэг дундын үндэстэн нэг гэр бүл мөт дотно гэсэн тусгай мэдээллийн их бичгийг нэвтрүүлье. Хамтын чагчийн ухамсарыг баттдаг гэдэг дундын үндэстэн нэг гэр бүл мөт дотно гэсэн гол сэдэвт ажиллагааны сурвалжилгийн бүлхэм ойрд Шилэн гол аймгийн Сүнэт Жүн хошууны улсын хүүхдийн үсгэрлэнгийн ордонд хүрч улсын хүүхдийн үлгэрийг хуваалчав. 1958 онд улсын хүүхэд оюун гэрлийг хөтгөн сартай нялх байхад нь Шанхай хотоос тал нутагт авчирсанд малчин дамба борооны төлийг үрчлэн тэжээжээ. Тухайн үед тэд гурван татуулсан хамтын сүдрэнч улсын хүүхдийн үсгэрлэнгийн ордонд өлгөөстэй байна. Оюун гэрл тэр үед улаан нялх миний уйлж байгааг хараад ээж минь маш өр өвдөж үрчлэн тэжээжээ. Надад хоёр дахь ам насыг олгосон тал нутагтаа би онцгой хайртай аав ээж минь намайг жол жаргалт гэр бүлтэй болгосонд талархаж байна гэжээ. Тухайн жилд Сүнэт Жүн хошууны цайлган цагаар талын малчид 170 гаруй улсын хүүхдийг үрчлэн тэжээжээ. Эдүгөө Сүнэт Жүн хошуунд ажиллаж амьдарч байгаа улсын хүүхэд бүр жажин үсэнд бууралтаж элэг бүтэн аж жаргалтай амьдарч байна. 2010 онд улсын хүүхэд Мандлагийн жохон байгууллалтаар Сүнэт Жүн хошууны улсын хүүхдийн хайр халамжийн нийгэмлэг байгуулагдаж оюун гэрэл болон өл этгээдийн халуун сэтгэлд хүмүүс оролцон жоос мөнгө эд бодос чуглуулж гэр бүлийн хүчиртэй хүмүүсийг хавсран тэтгэж байна. Мандла улсын хүүхдийн хайр халамжийн нийгэмлэг байгуулагдсан эхний үед 70 гаруй гишүүнтэй байлаа. 16 жилийн дараа нэгэнт 240 гаруй гишүүнтэй болж тал нутгийн ард түмний ач нэрлэлийг хариулахар чармайж байна гэжээ. Улсын хүүхдийн үндэсний бүлхэмдэлд авшилтын хүмүүжлийн үзүүлгийн тэнхимд сурвалжлагчид 30000 өнчин хүүхдийг Өвөр Монгол үрчилсэнийн төсөн түүхийн сайхан үлгэрийг гүнзгий ойлгов.
0: Одоо Чөлөө тарилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаараа чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тосгын мэдээллийн их бичгээс нэвтрүүлээ. Ард хүүрс дүүртэл тээсэн нэгэн чаваа өргөн жимтэг алт тэрэг Эрэн хотоос мордож Монгол улсыг чиглэлээ. Үүгээр Эрэн хот болон Улаанбаатар хотын хооронд өргөн жимтэй жашааны галт тэрэг нэвтрсэн байна. Дундад улсын өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Эрэн хотын хэсэг орны найдваржуулах өөрчлөлтийн үүрэг бөгөөд тос хэсэг орны Алан улсын зам арилжаа бараг үйлдвэрийн төвийн шинийг үүдэх үйлдэхүүн болсны хавар өргөн жимтэй жашааны галт тэрэг нь Дүүжин маягийн Алан улсын бараг үйлдвэрийн загварыг ашиглаж жилийн төлөвлөсөн тээврийн хэмжээ нь 28 түмэн тонн хүрч Монгол улсын Улаанбаатарын ардын өвлийн дулаалгын хэрэгчийн шаардлагыг хангах болно. Өргөн жимтэй жашааны галт тэрэг нь Эрэн хотын төмөр замын боомтод дараа өргөн жимтэй жашааны галт тэрэгэнд ачаалж дахиад галт тэрэг сольж ачаалах цохолгоогоор шууд Улаанбаатарын баян өртөд хүрч хилийн гадна хоёр дахь удаа тэрэг солих дараасыг хөнгөрүүлэн бараг үйлдвэрийн өөрийн өртгийг ихээр бууруулж бараг үйлдвэрийн эх баялгийг чанарлаг мөртөө өндөр бүтөмжтэй ашиглах болжээ.
1: Өвөр Монголын аражууд хэлбэс хорооны мэдээ 10 дугаар сарын 10-ны өдөр Дундад улсын өнгөт төмөрлөгийн аж хэлбэрийн нийгэмлэгээс голлон эрхэлсэн 2026 оны Дундад улсын чахурын үйлсийн их хурлжич гэрэл чинэг нөөц энергийг хамжилжуулсан чанарлах хөгжилтийн судлан ярилцах хурлын Бүгдхотод явагдав. Ажилгын ахуй талбайд магнигийн ховор шорон өстөрөгчд хайлшийг хадгалахад суурилсан шин энергийн ил чадглах системийн мэрэгжил, хэд чивэр өөхөн чулуун өлс үйлдэг мэрэгжил, хэд жаахт нөөц төрөгчийн давхар эслийн нөөц энергийн чалгаан гаргах мэрэгжил зэрэг 3 жилийн шин мэрэгжил жичи үр бүтээлийг нийтэлж манай улсын хэд чивэр чахур материал нөөц энергийн мэрэгжлийн хүрээний шин үр бүтээлийг төвлөрүүлэн үзүүлжээ. Бүгд хот бол бүх улсын анхдагч чахурын аж үйлсийн үйлдвэрийн өртгөх нь 1000 дуншур төгрөгийг давсан хот болно. Одоохонд улсын дотоодын хөвчөөгөр хамгийн том тасад чахурын аж үйлсийн суурныг байгуулж жангалгийн аж үйлсийн хөлхөг нөхөрлөн хүчрэгжүүлэхийг зэрэгээр ахиулж голлох үйлдвэрлээс иж бүрдүүлэн хангах хүртэлх явцыг тухайн газартаа биелүүлж үйлдвэрийн тухайн газартаа иж бүрдүүлсэн нормын 165-ыг давжээ. Манай улсын талсад чахур гэрэл чингийн аж үйлс яг бүтчэн шинчилж яс чанарыг сайжруулан үр ашгийг нэмэгдүүлэх жангалгийн шатанд оршиж бий. Бүгд хот өвөрмөц их байлгийн дагуулга ба бүрэн төгөлдөр аж үйлсийн сурдад төшиглэн тухайн газрын талсад чахур гэрэл чингийн аж үйлсийн сүргэжлийг хүчрэхжүүлэн шилдэгжүүлж бүхэл талсад чахур гэрэл чингийн ажил төрлийн хэлбэрийг хөврүүлэхэд үйлчлэн нэн чадварлаг үргэлжилгүйч хөгжилтийг биелүүлэхээр байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараан мэдээ Өртөн жасах орны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл ард өртөн жасах орны сургаан мужилийн тэнхим, өртөн жасах орны эдийн засгийн тэнхим, өртөн жасах орны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл, өртөн жасах орны жагт дэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоотой хамтарч Өвөр Монголын өртөн жасах орны хүүхдийн чечирлэгийн сүйтгэл хураах хамааралтын аргыг тогтоожээ. Арагд хүүхдийн чечирлэгийн сүйтгэл хураах хамааралтын тухай улсын ил жилийн тогтоолыг бүх талар найдваржуулж нийгэмд нь харгалзах чанартай ардаас эрхэлсэн хүүхдийн чечирлэг болон бусад ашиг хонжуурийн бос чанартай ардаас эрхэлсэн хүүхдийн чечирлэгийн асран хүмүүжүүлэгч ардал байрын жардлыг засгийн ордны жолоодох хүний хамааралтад оруулж чечирлэгд ороход үнтэй байгаа асуудлыг шийдвэрлэн гэр бүлийн асран хүмүүжүүлэг дараасыг хөнгөрүүлэх болно. Энэхүү арга нь 9 бүлгийн 33 жоробостай үүнд өртөн жасах орны алвнаас эрхэлсэн хүүхдийн чечирлэг болон сургаан амжилийн засаг жагарханы салаа мөчрөөр хууль ёсоор зөвшөөрүүлэн байгуулсан ардаас эрхэлсэн хүүхдийн чечирлэгийн хамарч хүүхдийн чечирлэгнүүд сүйтгэл хураахад засгийн ордноор жолоодуулах нийгэмд нь харгалж их жүйж охстой үүрэглэх ил тод байлгах чарчмыг баримтлж сургуулийн наснаас өмнөх сургаан амжилийн нийтийн асрамжийн чанар болон нийгэмд нь харгалж их чанарыг батлах хэрэгтэй гэж тогтоосон байна.
1: Өвөр Монголын аражууд хэлбэс хорооны мэдээ. Ойрд өртөн засах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тэнхим Хөхөтийн ардын засгийн ордон Сияны зам харилцааны их сургууль хамтран байгуулсан Сияны зам харилцааны их сургуулийн Өвөр Монгол дахь суур хийгээд аж үйлсийн судалгааны хүрээлэн бодит ажиллагааны шатанд орж бүс нутгийн хамжилтын шинийг үүдэх хөгжилтөд үйлчилж байна. Тус судалгааны хүрээлэн бол Сияны зам харилцааны их сургуулийн шинийг үүтгэр хөтлөн дагуулах ба шинжилгээ ухаан мэрэгчлэр үйлчлэх үйлдлийг манай орны төрийн бодлого аж үйлс зэрэг хүрээндэх их байлгийн давлагтай хамтуулан судалгааны хүрээлэнг шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн судын нээлт чадвартай хүмүүжүүлэх үр бүтээлийг улруулах аж ахуйлалыг байжуулах ба нийгмийн үйлчлэгийг нэгтгэсэн дэлхийчилсэн шинэ хэлбэрийн судлын нээлтийн байгууламж болгоно. Сианы зам харилцааны их сургуулийн Өвөр Монгол дахь суур хийгээд аж үйлсийн судалгааны хүрээлэнд суур судалгааны суурин туршилтын олон нийтийн үйлчлэгээний тавчин үр бүтээлийг улруулан ашиглах төв шинийг үүдэх аж үйлсийн хөлтсийг байгуулж өнөөрг химийн аж хэлбэр, шинэ материал, оюун чивэлтгэл, агаар сансрын аялал зэрэг аж үйлсийн хүрээнд мэрэгжил ба чадварт нэх баялгийг чуглуулж хэрэглээний суур судалгаан, жангалгийн мэрэгжилжийч судалгааны үр бүтээлийг улруулах зэрэг судалгааныг хамжилчин өрнүүлж байна.
0: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хараан эмэд Ард Шилэн гол аймгийн Хөвөт шар хошуу шин болго балгасны газар дорох хоолын торыг шинтгэн засах ажлаа шалгуулж байна. Тус удааны инженерийн нийт 3 даачлалтын хэсэг хувааж, хад балгасны газар дорох хуучин хоолын торт оршиж байгаа хуучирсан, нөвчиж гоодсон, түгжирсэн зэрэг асуудалд хандуулан балгасны ус хангах болон ус татруулах хоолын торыг шинтгэн өөрчилж, хад балгасны сур төхөөрөмжийн тотуудлыг нөхөрлөн, алан түмний үйлдвэрлэл амьдралын ус хэрэглэх амар төвчний баталж байна. Ажилчид мэрэгжлийн дүрмжил

0: Дэлхийн услалтын инженерингийн өвийн музейн эхлэлтийн ажиллагаад холбооны тэргүүлэгт нэгчээс хатан голын усан ашиглалтын соёлын музей зэрэг 9 нэгчэд бүх хүмүүрчийн усан ашиглалтын музейн холбооны гишүүнэгчийн илэрхийлэл олгов. Бортохон услалтын орны нь Дэлхийн услалтын инженерингийн өв байж өөрмөч анчлагтай 7-р дасын услах ба ус чалгах системтэй юм. Одоохон болтол тос холбооны дундад улсын гишүүнэгч 12 болж хатан голын усан ашиглалтын соёлын музей бол манай орноос сонгогдсон чорын ганц байгууламж болно.
1: Ард улсын нэн хөгжүүлэлтийн банкын Өвөр Монгол дахь Хаваар банк 2026 оны 2 дугаар бүлгийн сурлагын тэтгэг идэвхжилт зээлгийг 13 доншор 1800 төмөн төгрөг тараажээ. 8 дугаар сард тараасан зээлгийг нэмбэл 13 доншор 4200 төмөн төгрөг болж бүх орны 100 бөгөөд 3 хошуу шин тойргийн 8 төм 6300 гэр бүлд тосолсон байна.
0: Ард Бортохон услалтын орны Эрдэнэ шишиг бүх явцад машинчлан оюунчаар тарих мэрэгжил өлбөг үр бүтэмж олсон байна. Өөртөө засах орны термолын үйлс, тариалангийн машин, ургамлын хамгаалалт, тариалангийн цаг уур зэрэг олон хүрээний тусгай мэрэгжилтэн хамтран хянан хэмтсний дүнд гол жишээ үзүүлэх орны Эрдэнэ шишийн мууныгчийн уналт нь 1294 кг-ыг давж төлөвлөсөн харалтан урчлан давуулан биелүүлв.
1: Ард Өвөр Монголын дүүми Малачи хан Амид Батсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компани Өвөр Монголын тэрээлэнгийн их сургууль зэрэг нэгч хамтран байжулсан Шинго Идчнээ хоны шинэ үйлдвэр нь улсын Малжигүртний удамлын их баялгийн зөвлөлийн ханин тогтоолтод хэр тэнцсэн байна.
0: Ард Ордос сотын ангатагч тос хий чахалгаан чанаглаг чахалгаан салхийг нэгтгэсэн энергийн сургуулийн өртөө өжин хороо хошуунд ашиглалтад орж үйлдвэр уурхайн бараг үйлгээний өндөр бүтэмжтэй нүрс төрхч баг гадагшлуулах хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлэв.
1: 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн өмнө 2026 оны Өвөр Монголын 16 дугаар хогчаанаа Бадгаржу хондогт дугай тэрэгний уралдаан болон 3 дугаар хогчаанаа Аюутэдийн Жасмал жамын дугай тэрэгний уралгийн уралдаан Бугт хотын Шугаат тойрогд явагджээ. Бүх улсын ил гажрын 9 жуу шахан багтан уралдаанд оролцжээ.
0: 10 дугаар сарын 11-ний өдөр 2026 оны Хянган аймгийн Батчааны соёл жуулчлалын улирлын гол талбай ажиллаг Хорчин баруун гарын дунд тошууны Батчаан ам ахын жуулчлалын үзмжийн оронд эхлэв. Ажиллагаа нь ам ахын үзмж бодсон бос соёлын өв зан үйл уралдааныг гүнзгий уусалжуулж жуулчдын анхаарлыг татжээ.
1: Эн цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Саялбат, жижиг найруулагч Эрдэн Сувдах, ханагч Үзэгслэн, ерөнхий ханагч Бүргэд анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа дараачийн нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн сонсоорой.

Өвөр Монголын радио телевиз сараны Монгол радио ярьж байна. Сайн байж хааж байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо чигүүрийн мэдээ нэвтрүүлье. Өртгөн жасах орны чигүүрийн хорооноо урчилсан мэдээгээр мэдээлсэн дараа 3 хоногт манай орны цагаагарын байдал ямар болох тухай мэдээ. 12-ны үдшийн 8 цагаас 13-ны үдшийн 8 цаг болтол манай орны дунд биеийн өмнө хэсэг зүүн биеийн хайн хэсгийн газруудаар үйлшиж шилийн голын өмнө биеийн газруудаар баг частай. Хөлөмбөрийн хайд биеийн хайн хэсгийн газруудаараа бороон цас орох юм уу? Баг цас орно. Манай орны дунд биеийн зүүн хэсэг зүүн биеийн баран хэсэг болон өмнө биеийн газруудаараа баран ханаас 4-5 дэсийн салхи сэлхилж байснаа 4-7 дэсийн салхитай. Баруун биеийн зүүн хэсэг дунд зүүн биеийн өмнө хэсгийн газруудаараа 4-6 градус хүйтэрж, зүүн өмнө биеийн газруудаар 6-8 градус хүйтэрж, баруун биеийн зүүн хэсэг дунд биеийн ихэнх газар зүүн биеийн баран хэсэг болон хойд биеийн газруудаар нь хэронч хөлдөх юм байна. 13-ны үдшийн 8 цагаас 14-ны үдшийн 8 цаг болтол манай орны дунд биеийн өмнө хэсэг зүүн биеийн ихэнх газруудаар үйлшиж байснаа тунгалах шинэ. Шилийн голын зүүн өмнө бие болон зүүн хайд биеийн зүүн хэсэг, улаан хадын баруун биеийн хэсэг газар хингэнэ

арун бэй, хөлөмбөрийн жүн хайд бэйн хэсэг ажруудаар бороон час орох юм уу баг частай. Манай орны дунд баруун бийн ихэнхээ газруудаар баруунаас 5-6 дэсийн салхи сэлхэлж байснаа түржүүр 8 дэсийн салхитай. Баруун бийн жүн хэсэг дунд бийн ихэнхээ газар жүүн бийн баран хэсэг болон хайт бийн газруудаар хэрэвэн хөлдөнө. 14-ний үдшийн 8 цагаас 15-ний үдшийн 8 цаг болтол бүх орны ихэнхээ газруудаар тунгалах хэсэгтэй үүлтэй. Баруун бийн хайт хэсэг дунд бийн өмнө хэсгийн газруудаар баруунаас 4-5 дэсийн салхи сэлхэлж байснаа түржүүр 7 дэсээс дээшээгээ салхилна. Дунд бийн ихэнхээ газар зүүн бийн баран хэсэг болон хайт бийн газруудаар хэрэвч хөлдөх юм байна. Сая чагүрийн мэдээг нэвтрүүллээ. Жалгаад Өвөр Монголын Арайжив телевиз хорооны Монгол Арайжиогийнхаа дараагийн өвтрүүлэгнүүдийг хүлэн сонсоорой.

0: Маш хар сүтгэл сүргэн гэдэг нь ямар утгатай юм?
1: Гэний мохоха. Парт ягд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэн тарилжтэй.

0: Эд хөрөнгөө алдуулвал багийн эрх хүндэн алдуулвал хийхийн эрүүл мэндэн алдуулвал бүхний
1: эрүүл мэндийн саруул ухаантай.

0: Миний мөн ээж сайн байна уу?
1: Сайн сайн уу?
0: Уулцсан гутлаа.
1: Аа ёстой бодлоо шүү.
0: За яхаа, панбах хэлчихээ.
1: Хүүхүүхүү болохгүй шүү. Гэрдэч бол яхав да. Энэ хаврын салхтай чагт гал алдах юм бол ёстой аюул шүү.
0: Хөө, нэг гутл. Аа, татчих татчих
1: тэгж болохгүй. Эжи хичээвэл жаяа хичнэ гэдгээр хичээсэн дээр бах та.
2: Хавар чагт хөөр гадна галын аюулаас сэргийлээрэ.
1: Аав ээжийн дэлгүүрт очиод ирье. Миний хүүхэн гэртээ томоотой суух юм шүү.
3: Тэгье аваа. Би телевиз үзээд суужи.
1: Ганцаараа гэртээ сууж их үед чахлахан хэрэгслэр битгий л наадтаа. Гал гарах юм бол ёстой хичүү шүү.
3: Мэдсэн аваа.
1: За.
2: Гадагш гарахтаа бага хүүхдийг ахчаарын гэртээ орхиж болохгүй. Мэнч гэрийн чахлахан хэрэгслэн сайтар байчааж үжих хэрэгтэй.

0: амьсгалд байдаг эн чинь хэрэгт хүрдэг юм уу да?
1: Үгүй ээ. Чи чинь өдөрдөө гар уусаа хааж л байдаг шүү дээ. Эний ус мэдхгүй юм уу?
0: Хоол нь бол харж ирсэн л да.
1: Эн чинь гал алдвал амьс чинь авардаг шүү.
0: Хөөе, яг санаандаа авдаггүй шүү би чинь.
1: Тэр мөртөө хэрэгэл гаргийн мөдөд хэрэгэл чадах хэрэгтэй. Харин тэнд зүгээр тавьдаг гэд биш л дээ.
0: Хөөе, хэрэг хөөе. Эн юм чинь бас айн амардаг юм байна шүү дээ.
1: Тэггүй яа нү. Гал унтраагуурыг зөв хэрэгэл сурах нь та бидний эрх хүч эзэмших зүйл юм.

0: гал илчтэй байдаг. Тухлаад дэрэгдэн суухад таатай байдаг.
1: Галаа мансан эрхэм та гагчхан жилийг битий мартаарай. Галын аюулаас сэргийлж байгаарай.
0: Аргалын утаа боргилсан малчны гэрд төрсөн би атар хэр нутхан өлдгийн минь гэж боддгоо.
1: Аргалын элчээр батарсан галын дэргэд та амин чухал нэгэн жилийг битгий умардаарай. Галын аюулаас л сэргийлж байгаарай.
2: Кема гадаа гэрд хаач хийсэн галын аюулаас сэргийлж байгаарай. Хүмүүс

0: Уул усан төмөн гайхамшиг бүтээж, ургамал амтан нь ээж өгчл харуулсан үжимжи төгс өвөр Монгол.
1: Хөрсөд дэлхийн алгаан дэлгсэн хэшиг, хүн төмнөө амьдран орших хүслийн шүтээнд нутаг, үжимж төгс өвөр Монгол.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 10 сарын 12-нд Билгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 9 сарын шинийн 3-р гаргийн 1-н урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Чигийн улаан хорхойгоор бохирлгүй аж үсийн хөгжүүлнэхэ ширс мэдээллийн Чигийн улаан хорхойн орчил хэлхэнээс уламж ашиг хүртнэ гэх 3-р мөчлөг.
1: Эрэг хот малжих өрхөд аражуу тэлэвсийн сүлжээ нэвтрүүлэн үйлдвэрлэл амьдралд дугам үжүүлж байх.
0: Улган хамааралтын орон намрын уларлын өвс хадаж нөөчлөх хугацаанд их зам харилцааны амар төвшний халахвчийг бэхжүүлсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжилан бичсэн Чигийн улаан хорхойгоор бохирлгүй аж үсийг хөгжүүлнэхэ ширс мэдээллийн Чигийн улаан хорхойн урчил хэлхэнээс уламж ашиг хүртнэхэ 3-р мөчлөгийг сонсхийн. Манай аймаг Үхрийн баасын хуран авах Чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэх, нарлага ичүүлэх, амьхаг жасан сэргээх бохирлгүй аж үсийн хэлхэг бүрдүүлж, аж ахын үр ашиг, амьхан үр ашиг ба нийгмийн үр ашиг хүртэж байна. Одоохонд авах хөшөөний хонгоргол болгосны баян хөгжил гачааны малчин сарнагийн Чигийн улаан хорхойг тэжээг том хөлөмжөөсөн Чигийн улаан хорхойгон хураана. Энэ жил сарнаа Үр Монголын ЖЖН амьд утсын шинжилгээний чехтэн бүржлийн хязгаардаг компанитай гэрээ тогтсон болохоор ажилчид Чигийн улаан хорхой болон органик бордуурын нарлаг ялгаж байлаа. Энэ жил сарнаагийнх 6 том хөлөмжнөөсөн бараг 4 том гарай төгрөгийн орлого олох болно. Малчин сарнаа хэлэхтэн Чигийн улаан хорхой тэжээснээс нааши манай орлого тогтуунаар нэмэгдсэн. Өнөө жил би модон ажлын тал байдаг Өвөр Монголын ЖЖН амьд утсын шинжилгээний чехтэн бүржлийн хязгаардаг компанитай гэрээ тогтсон болохоор Тэжээг үржүүлсэн Чигийн улаан хорхой ба Чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан органик бордуурыг тус компани нэгдэлтэй худалдаж авна гэлээ. Өвөр Монголын ЖЖН амьд утсын шинжилгээний чехтэн бүржлийн хязгаардаг компани нь модон ажлын талбайн амьхын тэжээг үржүүлэх суурин гажирт Чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан органик бордуурыг ашиглан гуажимс, ичин ного, чичиг ус, буудай зэрэг элжвэлийн тармалт тарьсанд ургалтын байдал нь энгийн хөрс шороод тархаас илэрхээс сайн байлаа. Чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан органик бордуур нь хөрс шорох сайжруулах өгсөн үйлдэлтэй байдаг. Энэ байдал чиглүүлэн аймгийн шинжилгээний чехтэн мөрөгжил тариалан малааж ухаа ой шугаан утга учир зэрэг 3 салаа мөчрийнхэн тусгай сэдвтэ судалгаан гөр нүүлж Чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан органик бордуурын эсрэг гажрыг засах талнуутын амьхаг сэргээхэд хэрэгжилж байна. Одоохондоо аж ахуй холбоо малч хөрөх туршин хэрэглэхэр дамжин малчин сарнаа Чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан органик бордуураар эсрэг гажрт хөвөн гороотой чечиг туршин тариад амжилт олжээ. Авуу хошууны хонгоргол болгосны баян хөгжил гачааны малчин сарнаа суулжилх хүлээхтэн Чигийн улаан хорхойн амьхаг жасан сэргээхэд маш ашигтай. Тачирцсан нутаг улчрыг жасан сэргээх бол миний хамгийн их хүсэл болно. Хойшд нэн улам малчтыг дайчилж, Чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан органик бордуураар талнуутгийн амьхыг жасан сэргээе гэж бодож байна гэлээ. Чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан органик бордуурын ашиглан тарьсан байгалийн бүтээгдэхүүн худалдаачдын анхаарлыг татаж байна. Сурвалжлаг дунд сурвалжлагч Яг Шинжэнэ Илан Ван Олон улсын эрүүлжил савлалтын соёл жуулчлалын хязгаардаг компанийн ажилтнууд энд ирж шинэлэн байчаал хийж байхтай тааралдав. Шинжэнэ Илан Ван олон улсын эрүүлжил савлалтын соёл жуулчлалын хязгаардаг компанийн ажилтан Ванг Мин сурвалжлагч хүлээхтэн. Чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан органик бордуур ба Үхрийн баасны чанарын бүр нөлөөцөн хоньштой хамтлалч анаа санамж тогтож урдаар баг хөвчгөр дэлгэрүүлнэ гэлээ. Чигийн улаан хорхойн үн өртөгж өхөн үнэрж огсох биш. Өвөр Монголын ЖЖН амьд утсын шинжилгээний чехтэн мөрөгжлийн хязгаардаг компани жилд 5 тонн мөхлөгтэй органик бордуур үйлдвэрлэх ба 200 тонны чигийн улаан хорхойн үйлдвэрлэлийн шугамыг бүтээн байгуулж энэ хэдэн өдөр тохируулан туршигдөх хөрөмжийг ухсарж байна. Төлөвлөгжүүлгийн үндсэлбэл аж ахуйлалын дараачийн алхмад чигийн улаан хорхойн өдөө хэсгүүрийг гарган авахын мөрөгжлийн туршилтын тасаг байгуулж Чигийн улаан хорхойн биеэс уургийн усчуулан жадруулах нэгжүүлийн эсхүр болох өдөө эсхүрийг гарган авч эм судлан дэхэд хэрэглэх болно. Шанхайн жамхарлчааны их сургуулийн тариалан хийгээд амьд утсын дээд сургуулийн профессор Лин Шин сурвалжлах хүлээхтэн. Чигийн улаан хорхойгоор маш улан эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн хийж болно. Тэр нь жүрэг тархины чосон судлын өвчнийг эмнэн жасчд ийлэхэр баркуу хавдрыг эмнэн жасчд ийлнэ. Маш чанга судлан дэхэд үн өртөгтэй. Одоохонд манай улсын чиин улаан хорхойг эмийн жүс болгох хэрэгцээ маш их байна гэлээ. 2028 оны төрөлжилийн төлөвжүүлгийн үндсэлбэл чиин улаан хорхойг тэжээн үржүүлэх суурин газрын жилийн малын ялгадас шийдвэрлэх хэмжээ 6 том тооныг давж, жилийн үйлдэхүүнээ өртгөн 8,000 том төгрөгийг давж, орон бүсийн хамаахи аж үйлсийн өртгөн 1 доншор төгрөгийг давн, 30-аад хүнийг шууд дайчлан тогтуунаар ажил олгож, малчин тараачны хүн дундчийн орлогын их зүүн 25-аар нэмэгдүүлэх болно. Хаягд малыг өөрчилж Эрдэнэ болон мэрэгжлээс аж үйлсийн хэлхээгээр үр ашиг үүдэх болтол, Шилэнгол аймгийн Засгийн ордон аж ахуйлал ихтэй сургууль, шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн хэрэглэгчдийн хамжилт чуулган шинийг үүдэж, чиин улаан хорхойгоор орчил аж үйлсийн хэлхээг бий болгож, хаягд мал бичиг орлогоо нэмэгдүүлэх их баялаг болгон хавруулахын хамт тал нутгийн газар орны их баялагийн орчилдуулан ашиглах хөгжүүлтийн шин арга замыг сөвөгчлөн гаргажээ.
1: Манай хорооны мэдээ Эрэнхот хил хязгаар орныг хөгжүүлэн ардыг баяжуулах ажилгийг гүнжгэ ахуулж, хил хязгаар орны суурь төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн төгөлдржүүлж, оюунт аражууд хэлэвсэр хил хязгаарыг бэхжүүлэх инженеринг Лавдун Баттай найдваржуулжээ. Малжах хорны мэдээж ангийн үйлчилгээний эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлэхээр дамжуулан тоочлолтоор хил хязгаарыг бэхжүүлэх, соёлоор хил хязгаарыг өмдлөх, ардад ашиг хүртэж хил хязгаарыг хөгжүүлэхийг биелүүлж, үндэсний бүлхэмдэл хил хязгаарын амар тогтун, хил хязгаарын хөгжил чичгэлийн суурийг бэхжүүлж, умарт хилийн чанар сайтай хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нэмрэлж байна. Гэрэлт тод сумны хөгжилт хуяа гачааны малчин Ганбатынхан аражо телевизийн сүлжээгээр дамжин телевиз програмаа хүлэн авч үжиж байлаа. Аражо телевизийн сүлжээний тохоо тогтун болохоор бойд бөглөө малжах хорны малчин түмний өдөр тутмын амьдралд нэн дүгм үжүүлж байна. Малчин Ганбат сурвалжлах хүлээхтэн уулдаан телевиз үжихэд дүгмгүй байжээ. Одоо

0: Жэ нэвтэрснээс маш дүгэн болсон гэлээ. Эрийн хот Өвөр Монголын оюунд радиод телевизийн өргөн бүст сүлжээг бүрхүүлэх ба үйлчлэх инженерийн түшиглэн Чимээ холбооны өргөн бүст сүлжээг бүрхүүлснээс Малж хорны Чимээ холбооны тохоо Аанай байсан хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ. Одоохонд оюунт радио телевизээр хэлхэж гарыг бэхжүүлэх инженерийн нэгэнт Эрийн хотын бүх хөвчөнд ашиглалтад орж, тухайн газрын радио телевизийн салам учир төхөөрөмжийг ажилуулж хамгаалах, өрхөт гөрч үйлчлэх ажлыг байнгжуулан сайтар хийж, чанар сайтай олон нийтийн үйлчилгийг төг түмэн өрхөт шууд хүргэж байна. Оюунт радио телевизээр хэлхэж гарыг бэхжүүлэх инженерийн бол Эрийн хотын хэлхэж гарыг хөгжүүлж, ардыг баяжуулах ажлын хурангуй дүрс болно. Зам жасах, усыг чавэршүүлэх, чагалгааныг батлахаас одоо сүлжээ нэвтрүүлэх хүртэл тухайн газрын засгийн ордон хил хязгаарын олон түмний амьдрал дундах бодтой дутуудлыг нэгд нэгээр нөхөрлжээ. Чимээ холбооны тор сүлжээг бүрхүүлж, олон нийтийн үйлчилгээг шилдэгчүүлэн, соёлоор хил хязгаарыг умтлан, тоочлолтоор хил хязгаарыг бэхжүүлж, үйлчилгээр хил хязгаарыг тогтворжуулад, Эрийн хот яг бодит ажил гаран үндэсний бүлхэмдлийн суурийг үргэлжлэн бэхжүүлж байна. Өвөр Монголын сүлжээний хязгаарт компанийн Эрийн хотын Хувар компанийн дэд ерөнхий таамал Лүбин сургажлах хүлээгтэн оюунт радио телевизээр хил хязгаарыг бэхжүүлэх инженерийн төрөл зүйлийн ерөнхий бэл оруулалт 1640 төмөн төгрөгт хүрч, бүх хотын эл гачаа тосхон хилийн жижигрлэх чигд сүлжээний тохоог бүрэн бүрхүүлэхийг биелүүлчихэ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ ари өдрө улгын хамаарлын орны дотоодын хамгаалалт товчооны жамхарлчоны хамаарлын ихэнг том хөлөврийн тарайлангийн машин төхөөрөмж болон уус бордоо тээвэрлэх тэрэг хүсгийг чагдан бачаа гэрчмэй чангарвуулж, жам нэвтрүүлгийн эмэг дэглэмийн журамжуулан намрын уларлын уус хадаж нөөчлөх хугацаанд их жамхарлчоны амар түвшний халахвчийг бэхжүүлжээ. Намрын хураалтын хугацаанд их жам нэвтрүүлгийн байдал чиглүүлэн жамхарлчоны хамааралтын ихэнг чагдаа тэмэлж, годлохтой жам шугам ба оргил хугацаах чанга анхаарж, торин бачаа хүрээх хөвчөгийн өргөтхөн торин чагдаг давтамж удааг нэмэгдүүлж, бараа таварыг хэт өргөн хэт өндөр тайвэрлэх, зэргийлэн хамгаалагд төхөөрөмж дутагдах, ядраад машин тэрэг жолоодох зэрэг амар түвшний гэм согих одлоготой байчааж чигчлэн засгийн хамт тухайн талууд жалруулж чигчлэн сайжруулжээ. Дахул өхүүлгийн эрчман чангаруулж, олноо болосноор тэрэг жолоодхийг хөтлөн жолооджээ. Улгын хамааралтын орны дотоодын хамгаалаг товчооны жамхарлчаны хамааралтын их ангийн туслах чагдаа Лювжен тов сурвалжлах хүлээгтэн жолооч нараа жамд гарахаасаа өмнө тэрэгэн сайдур байчааж, хэтэрдэл ачаалахаас жайлсхийн эд бараа гэрхүүш чанг ууйж, жамын уулжураар өнгөрөхтөн хурчан удаашруулж, хуулаас зөрчөн аянчин жоврлохгүй, тогтолоос зөрчөн жамдар жохсгүй байхыг батлах хэрэгтэй гэлээ. Дараачийн алхмад улгын хамааралтын орны дотоодын хамгаалалт товчооны жамхарлчаны хамааралтын ихэнг жам шугамын чанг байчааж, голлогтой чаг, голлогтой жам, голлогтой тэрэг хүсгийн оновчтой хамаран эжимдэж, олон түмний амар түвшнийг бүх хүчнээр нь сайхан хамгаалахар байна.
0: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын даатан олон улсын шилэн хот дахь уурхан үйлсийн хязгаарт компани төвийн аж ахуйлын давуулгаан бадруулж, аж ахуйлын нийгмийн харилцаагаан санаачилгаасан гүйцэтгэж 13 хавсран тэтгэх төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэхээр дамжин орон нутгийн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлж байна. Орд аж ахуйлын тайвс хошууны бовчхан болгосны Даашанков тосгонд 542 тонн дулаалгын нүүрс гүргэж, олон түмний өвлийн уларлын дулаалгын хүчир асуудлыг шийдвэрлжээ. Аж ахуйлын тосгоны ардын дулаалгын хэрэгчээ шаардгийг урьдчилан ойлгож, эл төрлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, дулаалгын нүүрсийг чаг тухайд нь тоо ёсоор тосгоны ардын гэрд хүрэхийг баталжээ. Тайвс хошууны бовчхан болгосны Даашанков тосгоны ард Чүчүн юу сурвалжлах хүлээгтэн датан компанийн бидэнд нүүрс үргэлсэнд баярлж байна гэлээ. Ойрын жилэс Өвөр Монголын датан олон улсын шилэн хотын уурхан үйлсийн хязгаарт компани шилэн хотын булган сумны хан уул гачаа, тайвс хошууны бовчхан болгосны Даашанков тосгоны хөгжилтийн бодит байдал суурлан төрөл хуваан арга бодлого хэрэгжүүлж оновчтойгоор хавсран дэтгэх ажлаг өрнүүлсээр иржээ. Аж ахуйлын урд хожид 1 жуу бөгөөд 8 түмэн төгрөгийн бэл оруулж, 13 хавсран дэтгэх төрөл зүйлийг найдваржуулан, нурах аюултай гэр байшинг өөрчлөн жасах, пен хорог шинтгэх, үхэр хонин махны үйлдвэрлэл борлуулгын талаар хавсран дэтгэх зэрэг инженерийн хэрэгжүүлж, олон түмний бачимдаж, төвөгдөж, жовонж хүсэж байгаа асуудлыг шийдвэрлэв. Аж ахуйл нь бас уурхан орны ногооруулалт ба тэжээл өвсний тарамлыг уялдуулах чагварыг сөвөгчилж, их баялагын нэн хөгжүүлэлт болон амь ахуйн хамгаалалтыг хамжилчуулан хөгжүүлэх арга замыг сөвөгчлөн, уурхан орны үйлдвэрлэлийн эргэн тойрны орчин тойронд үжүүлэх нөлөөг багасгахын хамт тэжээл өвсний хангалтгийг нэмэгдүүлж, аж ахуйлын хөгжилт болон ам ахуйн хамгаалалтын хос үр ашиг хүртхийг бийлүүлжээ. Өвөр Монголын датан олон улсын шилийн хотын уурхан улсын хижгард компанийн Сахлаг Бат байжа хорооны шүүжи Жоуя Чан сурвалжлах хүлээхтэн. Хойшид хавсаранд итгэх эрчмэн үргэлжлэн чангаруулж, аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, ардын амьдралын үндсэн зүйлийг батлах, сойрд өхөөрөмжийг сайжруулах зэрэг талаар үргэлжлэн хүчилж, олон томонд бодтой ашиг хүртэх, ардын амьдралын бодтой явдлыг сэтгэл тавин сайтархийн гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Ард Сүнжин хошууны Баяндуур болгосны давшил гачааны хадлангийн бэлчээрд машин механик хүрчигнэн малчид тунгалаг сайхан өдрөөр өвс хадах ажлаа амжуулан мал мэн дондруулах өвс бордооны батлахыг сайдвар хийж байна. Энэ жил Сүнжин хошуу олон жилийн арга замаар өвс бордоо нөөчилж 21 тум 3500 тонн өвс бордоо нөөчлөхөөр төлөвлөж байна. Энэ үүнд байгалийн өвс 5000 тонн, хуучин өвс 1 тум 5000 тонн, хүний хүчээр тарсан тэжээл өвсийг 2 тум 3600 тонн өчлөж гаднаас 10 тум 9900 тонн өвс бордоо шилжүүлэн тохируулж нийгэмчилсэн нөөцлөлтийн өвс бордоо 5 тум тонн бачин байдлын арга чах өвс бордоо 1 тум тонн төвлөрүүлэн нөөцлөнө. Одоохонд илжүүлэн ажил яг эмгч оромтой явагдаж байна.
0: Залгаа төвч мэдээ сонсгоё. Баруужимчин хөшөөний ардын шүүх хороо түргэн шүүх бомт шувтлах ангийг жохон байгуулж жаргалтахаас өмнө эйдүүлэх ба түргэн дасалж шүүхийг нэг чогччуулах хэрэг гүйцэтгэх чагварыг хэрэгжүүлэхээр дамжин ардын амьдралын нэг бүлэг хэргийг түргэн мөртөн өндөр үр бүтэмжтэй гүйцэтгэжээ. Энэ жилээс нааш түргэн шүүх бомт шувтлах анги нь 1000 бүгэд 78 хэргийг гүйцэтгэж дуусгав.
1: Намраас нааш авах хошины хонгоргол болгос өвс бордоо нөөчлөгийг тариалангийн машин төхөөрөмжийн сэлвэн жасах, малын жарчуулалт, бачин байдлын арга чах системийн байгуулалт зэрэг өвлийн улирлын бэлтгэл ажлын нэгдэлтэд төлөвлөн ахиулж өвлийн улирлын мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн батлахны сэргийлэлтийн шугамыг бүх талаар бэхжүүлж байна.
0: Ойрт шулуухан хошины 3 дугаар хугацааны жалуучууд багчуудын машин хүм ба жалуучгүй нэсэглийн уралдаан явагдаж бүх хошины 5 дундад баг сургуулийн 76 сурагч уралдаанд оролцжээ.
1: Ари өдр Өвөр Монголын уртан цэсийн хорны ханин тогтоох дугайлангийн ханин харгуулжийн үндэн жишээлтээр дамжин шулуунхой чаян хөшүүнэй улаан жагалмайтны нийгэмлэгийн эдвэцийн нөөчийн хөмөргөн уртан цэсийн хорны улаан жагалмайтны нийгэмлэгийн 4-р дэсийн улаан жагалмайтны эдвэцийн нөөчийн хөмөргөр ханин тогтоогдож бүх хөшүүнэй бачин байдлын арга чаг батлахны чухал жагсаалын газар болжээ. Энэ жихи нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцагуудаас 8-11-2-61 та бүхнээ сонь мэдэнэ сүг сонгахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, Далгийн нэвтрүүлэгч Мөчр, Шингэгч Арим Чанаа, Хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, Хянагч Удуул Чичиг, Ерөнхий Хянагч Бөрөнд. Шилэнгулын радио төлөөс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн Чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс 15-ны өдрийн 20 чагуултал ямарлог тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чагуултал энэ сүн Өмнөбийн гажар оронд үүлдэлтэй хэсэгтэн тунглаг. Долнуур шанд алиус хэмжээний борон цас хольж орно. Бусад гажар оронд тунглаг хэсэгтэн үүлдэлтэй баруун хоноос 3 дэсийн салхи салхилана. Маргааш Хойдбийн гажар оронд тунглаг хэсэгтэн үүлдэлтэй Өмнөбийн гажар оронд үүлдэлтэйсэн тунглах шиж баруун хоноос 5 дэсийн салхи салхилана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхилана. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чагуултал бүх аймагт тунглагаас үүлшиж баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхилана. Нөгөөдрийн 20 чагаас 15-ны өдрийн 20 чагуултал бүх аймагт үүлдэлтэйсэн тунглах шиж баруун хоноос 4 дэсийн салхи салхилана. Шилээ хот оронд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чагуултал тунглаг хэсэгтэн үүлдэлтэй баруун хоноос 3 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамгад орох хэмжээ тгээс доош 1 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чагуултал тунглаг хэсэгтэн үүлдэлтэй баруун хоноос 5 дэсийн салхи салхилана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхилана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 11 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чагуултал тунглагаас үүлшиж баруун хоноос 3-4 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамгад орох хэмжээ тгээс доош 2 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ дагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чагуултал энэ сүн Өмнөбийн гажар оронд үүлдэлтэй хэсэгтэн тунглаг. Долнуур шанд алиус хэмжээний борон цас хольж орно. Булдгажаар орондо тунгалаг хэсэгтэн гүйлтэй баруун хоноос 3 дэсийн салах салахлана. Маргааш хойд буян гажаар орондо тунгалаг хэсэгтэн гүйлтэй өмнө буян гажаар орондо үлтэйгсэн тунгалаг шиж баруун хоноос 5 дэсийн салах салахлана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салахлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтолоо. Бүх аймагта тунгалагаас үйлшиж баруунаас 4-5 дэсийн салах салахлана. Нөгөөдрийн 20 цагаас 15-ны өдрийн 20 цаг болтолоо. Бүх аймагт үйлтэйгсэн тунгалаг шиж баруун хоноос 4 дэсийн салах салахлана. Шилээ бот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтолоо. Тунгалаг хэсэгтэн үйлтэй баруун хоноос 3 дэсийн салах салахлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ тгээс доош 1 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтолоо. Тунгалаг хэсэгтэн үйлтэй баруун хоноос 5 дэсийн салах салахлана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салахлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 11 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтолоо. Тунгалагаас үйлшиж баруун хоноос 3-4 дэсийн салах салахлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ тгээс доош 2 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нэвтрөө үйлжээ.
2: Нүдэн байж халахж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Т3-13-40-11-855.
1: Алмагтай байшгүй гал түмрийн сэргийлэх бол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
3: Талнутаг ой шугаан гал түмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэн.
1: Галын их сурвалжийн чанх ажгарлаг бол талнутаг ой шугаан гал түмрийн сэргийлэх жангалаг болно.
3: Мянга түмэн мүү ой шугаатай байсан ч гал түмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
1: Ой шугай бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугаан хамгийн догшин дайсан мөн.
3: Чанга байцааж чанга хамаар бол ой шугаан амар төвшин батлахтай болно.
1: Хэжээ хаач гисэн гал тэмрийг сэргийлээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда нарлаг алтай гэсэн шин дуугийг танилцуулж байна. Өн дуу бол шулуунхөх хосууны сангийн талай балгаснаа алттай овоо гацаагаар нутгтай нутгийн ахмад томоотон өөлөд ловсон чирэнгүйгийн өөрийн төрөж өссөн нутаг болох алттай гацаа байгуулгаснаа жирен жилийн ойдон зориулж бичсэн сүлэг байгаа юм аа. Аяг өвөр Монголын өртөн засаг орноо сарнаа шанглаад оссон уран бүтээлц өө хөвгжилт жогоож хоёр уран бүтээлцийн бүтээлийг залуу дуучин залам харийн шин одон цимбай дуулсан байна.

Сая та бүхэндөө өөлөд лосон чирэнгийн үх өөх хөгжилтийн ая дуучин Цимбайгийн дуулсан нарлах алтай гэдэг үх сонсголоо. Нарлах алтай тус дууны үгийг бичсэн өөлөд лосон чирэн сүлэнхөх хосоноо сангийн далай багснаа алттай хацанаа малцсан уулын цахар аймгийн мянган тайвс хосоноо 18 дугаар сомноо 6 дугаар 18 малцсан гүнд самбу Жолма хоёрын ууган хүн болж хулан сарга даагийн элснэ боривт гисэн сайхан нутагт одоогийн алттай булга гачаан төрчээ. 1977 оноос 2000 бөгөөд 3 он болтол алттай булга гачааны дараг намын үрийн шүүжигийн тусалыг харуулчиж өнгөрөв. Төрөөр урд хожид алтан ширээд гөгөн болон түүнээс шавнаар алттай булга гачааны жирен жилхэмөө хоёр номоо Өвөр Монголын ардын хөвлийн хоронд хөвлүүлсэн байна.

Нарлаг алтай дууны аяа зогоосон өө хөвгөлд сүлэн хөх осунай хадан хөсө сумоор нутагтай. Өөр Монголын өөр тон засах орноо сарнаа шаглаад олсон уран бүтээлч юм аа. Тэр уулын сүлэн хөх осунай улаан мөчөрт ажиллаж байснаа. Одоо ажил шилжин. Сүлэн хөх осунай 3 дугаар дум сургуул урлагийн багшаар ажиллаж байна. Өх сургуул мөрөөдөл даналсан орон Санди Мактаал Захар Түмнээ Мактаал Буман Цагаанай Туул Сүлэн Хөхийн Мактаал зэрэг дуу хөөмэй Холва Мактаал зогооч бас гурван сүргийн бэйлэл өөрүүл зэрэг

үзгийн ая зохион бүтүүлсэн байна. 2007 онд болсон 4-р хугацааны бүх орны улаан мөчрийн урлагийн чуулганд нэгд мөрөгсөн олонд цагаарсан хов хүнээ санглыг хүртсэн байна. Залуу дуучин Цэмбэ, сүлэн хөх осугаар нутагтай уран бүтээлч, хөгжмийн зохиолч, хөгжмийн найруулагч, залам харийн син одон, гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулд нөвтрүүлсэн ургамал, хянагц алмас, ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чангалын шүгэн чиглэлээр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох аражуугийн чиглэлээр толгоон чиглэлээр толгоон
2: сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн Чинхэр толгойн нэвтрүүлгийн ажиргалын өрөө тусгай дугаар та бүхэнтэйг онцолгож байна. Сонсогч та бүхэнд аж ажиргал сайн сайхан бүхний хүсн жигэнж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Та бүхэн ажиргалын өрөөнд морилон саатаарай. Та бүхэн ажиргалын өрөө 8-аан үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө

чи аж чаргалын өрөө нөвтрүүлэх юм аа. Өнөөдрийн дугаараар Ордос хотын отхийн өмнөд хошууны Монгол үндэстний домд сургуулийн ажлын амралтаа авсан багш, улсын 2 дугаар төсвийн сэтгэж зөвлөгч, Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн дэд эрхлэгч, Хөх хотын Зүшин тан сургаан хүмүүжлийн асуун лавлах хязгаарт компанийн онч урсан сэтгэж зөвлөгч, отхийн өмнөд хошууны гэр бүлийн сургаан хүмүүжлийн жолоодогч багш, Наран Туяа багш нэвтрүүлгээр холбогдож сонсогч та бүхэнд сайхан ярилцлага өгнө гэж сонсогч та бүхэн манай аж чаргалын өрөөнд маань морилон саатаж манай ярилцлагыг сонсоорой гэж тавхна урж байна.

0: За сайн байна уу нарантай багш?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За танд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе.
1: За баярлалаа. Танд ч гэсэн өнөөдөр сайхан мэндийг хүргэж энэ цагт энэс хараажуугаан сонсож байгаа бүхэн сонсдоо хажиргаа сайн сайхны хүргэж байна.
0: За баярлалаа. Нөтрүүлгэр сайхан ярилцлага өгөх болсон да. Өнөөдөр таавал одоо дээд дундын сурагчудад хандуулж хайр хариуцлагын хүмүүжлийг хийх тухай гэрээ ахмадтай сайхан зөвлөгөө өгөх гэж байгаа юм байна, тийм ээ?
1: Тийм ээ.
0: За өнгөрсөн төв бас нэг бичлэг харж ирсэн. Энэ бичлэгийн гарчих нь одоо хайр бол хариуцлаг гэж өгсөн бас. Гэр бүлийн одоо хүүхэдтэй, эхнэртэй сайхан хариуцлагатай нөхрийн талаар ярьсан. Тэгэд хайр бол хариуцлаг гэхэр хүмүүс хайр гэдэг яг хариуцлаг гэхэр арай жоохон бас сэтгэлд нэг жоохон дараастай санагдах болов гэж иймэрхүү шүгэмжүүд гарч ирсэн. Тэгэхээр танай өчгөр ер нь хайр хариуцлаг хоёр хоорондоо холбоотой жийл мөн үү? Хайр бол хариуцлаг гэж хэлвэл бас таарах тал байгаа юм болов? Тэгвэл энэ хүүхдүүдэд хайрын талаар хүмүүжлийг яаж хийвэл таарна уу? Хариуцлагын хүмүүжлийг бас яаж хийвэл таарна уу? Энэ тухай та өөрийн одоо бодсон, сансан, туршилгаас сонсгоч тагаан хуваалцсан уу? Гэр ахмадудаа хандаж сайхан зөвлөж ярина уу гэж таныг орж байна.
1: За, байна. За, ингээд энэ хайр хариуцлагын тухай бид энэ дэд дундын сурагчдаа одоо авч хэлвэл одоо хүүхдүүс маань нэг нь одоо зөв сайхан хүн болж хүмүүж өгдөгд татал сэтгэлдээ нь одоо хайр бэлхам хамаг бүхэндээ харуулцлагатай болж хүмүүж өгдөг нь бол одоо төлөвийн чухал байдаг юм байна. Иймээс энэ өдөр би одоо нэг дээд дундын сурагчид хайр харуулцлагын хүмүүжлийг одоо гэрийн ахмуудаас яаж хийх болов гэж энэ тухай одоо гэрийн ахмуудаар зөвлөе гэж энэ яриагийг хийсэн юм аа. Тэгэхээр нэгдүгээр нь бол одоо хайрын хүмүүжлийг хийх талаар одоо гэр бүлийн сургаан хүмүүжил бол одоогийн нийгэм одоогийн цаг үед бол одоо тун ихэж чухал шаардлагатай байгаа нэгэн сургаан хүмүүжил болж байна. Нийлэр нь бол гэр бүлийн сургаан хүмүүжил одоо хүүхдийн бачир үеийн сургаан хүмүүжил, бага насны үеийн сургаан хүмүүжил, өр насны үеийн сургаан хүмүүжил гэсэн гурван гэлээ эргэлжлэн явагддаг байна. Тэгэхээр бачир үеийн одоо хүмүүжил гэж бол одоо хүүхэд ээжийн хөвд бий болсноос 6 насаг хүртэлх энэ нэг цаг үеийн хүмүүжил бол оногтой бүр бачир үеийн хүмүүжил гэдэг юм байна. Тэгэхээр бага сургуульд орсноос одоо анх дундаа төгсөг болтол бол одоо бага насны хүмүүжил гэдэг юм байна. Өөр насны хүмүүжил гэдэг нь одоо дээд дундад орсноос өргөн батлуур ахын болтлох дахин одоо ийг аа болтлох энэ нэг цаг үеийн хүмүүжил бол өөр насны хүмүүжил гэж ингэж одоо юутай баг ингэж ангилж байна. Иймээс манай дээд дундын үеийн гэрийн хүмүүжил, гэр бүлийн хүмүүжил бол одоо нэг хүнээ өр насны хүмүүжлийн анхны шат байна. Яг ийм байдаг болохоор энэ нэг шатанд одоо хожим хоштын өөрийнх нь энэ аж амьдралын өөдлөл давшилтай за өр хүүхдийн хаана өргөжлөө хүмжүүлэх энэ нэг гэр бүлийн сургаан хүмүүжлийн гэлшээ жалгаа энэ дотор бол одоо хамгийн их суур болохоо энэ нэг цагүй байгаа юм байна. Ямагт энэ үед хэлж бол одоо хүүхэд бол өөрийнх хайрын хүмүүжил, харалт, зорилтын хүмүүжил, харуулцлагын хүмүүжлийг бол анхаарал хөнгүүлж өгөх нь бол том чухал байна аа манай гэрийн ахмад. Тэгээд үүнд одоо дээд дундад ороод одоо хүүхдүүс маань одоо ингээд дээд дундад ороод ирэх манай гэрийн ахмууд бол одоо энэ хайрын хүмүүжил бүтээхийг бол яахан ундгаалдаг байна. Би одоо олон жилийн энэ ангийн багшийн ажлыг хийх явуутандаа одоо дээд дундын ангийн нэгтийн ажлыг хийх явуутандаа энэ талаар бас анхаарал олж мэдсэн бол одоо хүүхдүүс маань дээд дундад ороод ирсээр манай гэрийн ахмууд бол хүүхдээ ингэж бодно. За миний хүүхэд одоо том болчлоо. Одоо дээд дундын сургалт болсон, өндөр дундын сургалт болсон юм чинь. Одоо бол биеэн даана. Одоо би тэний хайлах одоо өдөрт одоо энэ үнд одоо хамгийн чухал нь бол одоо суралцах. Ямар сургууль шалгаж орхоо. Одоо энэнийг бол илүүтэй анхаард юм байна. Харин яндаа хайрын хүмүүжил бүтээх юм бол одоо харчингуйгаар баасгаагаад одоо илүү цагаар одоо сулгыг анхаарат ямар сургууль шалгаад орохын одоо чухалчлаад сулгыг л одоо шаардаад ирдэг. Энэ төрлөөр нь одоо хүүхдүүс маань одоо улмаас ихэв болоход дутам асуу жилийн нэмэгдхийн дагалдаад хүүдүүсийн сэтгэл болоо хоосож ямар нэг юм дутагдсан шиг ингээ болоод сэтгэл нь ингээ хоосоод ихээр одоо жан арахын нь одоо зажиг цулгүй болох жан арахын нь одоо ховорох ээж аваасаа зайдах иймэрхүү юм нэг илрэл бол одоо гараад ирнэ. Иймэрхүү юм нэг сэтгэлийн илрэлтэй болоод ирэх үед одоо сэтгэл санааны хоосроод одоо докторгүй болоод ирэх үед бол одоо сурлаг дараа төвлөр жил дийлхгүй болчих ёстой.
0: Сэтгэл санаа хоосорч ийн гэдэг нь хайр дутгах чинь гэсэн үг тийм үү?
1: Аа чи хайр дутгаа одоо ямар нэг юм дутгаж яах вэ? Энэ өөрөө юмс мэдгүй шүү дээ. Бангаар дутгаад ингээд одоо сэтгэл нь хөгс одоо хоосроод ингээд хөнгөрөөд ирэхэд одоо байдаг сэтгэл санаа сулга дараа төвлөрж ингээд дийлхгүй болоод ирдэг. Ингээд ирэхэд бол одоо аз маазмаа сулга дараа одоо хочрох юм уу? Улам дараастай санагдах юм уу? Одоо улам хүчтэй болдог шүү дээ. Энэ доктор одоо ийм нэг баттай жишээ байна. Би одоо нэг анги авч яхад миний ангид одоо ийм нэг сурагч байсан. Одоо дээд түмний нэгдүгээр анги ороод ирэх үедээ бол одоо их сайхан. Нилээд дээг ус дундаас дээг ус шалгаад орж ирсэн сурагч аа. Одоо хэр бүтэн юм нилээд зүгээр. Ингээ хүүхдийн их сайхан. Ингээ хүүхэд сурагч. Тэгээ ингээд орж ирсэн дараа та би одоо нэг цаажиглсан та хүүхд усаа нэг цаажиглах юм. Энэ хүүхд бол одоо яа нэг өрөмгүй. Одоо ямар нэг нэг орын зоргоор одоо ингээд дутуу. Одоо яаг нэг одоо чи цог зулаагүй гэж хэлнэ одоо ийм байдалтай. Тэгээ ингээд энэ одоо анхаарал хитэнгэр өнгөрөөд одоо 10 сарын нэг нэг дээд нэг дотсоо одоо 10 сарын нэг чөлөө тавиад дахиад ингээд буцааж ирсэн одоо дахиад нэг анхаарахад энэ хүүд бас улам ийм нэг байдалтай нь орчихсон. Ингээд одоо энэ хүүхдээ би ярилц үзлээ. Ингээд ярилц үзэхэд энэ хүүхдүүд бас сэтгэл дээр их нэг одоо араас ямар нэг үүдийн дутагдж байгаа юм байна. За ингээд гэр бүлийн байдлыг ойлгосон юм. Тэгэхээр бол одоо ийг аав нь бүрэн байна. За бас дуудаараа бас дүүтэй ингээд сайхан айл гэр байна. Бүрэн бүтэн. Тэгтэн одоо би асуучихэд яа чи ийм нэг одоо цогс үлдэг бай ингээд аас одоо өдөртэй нь одоо ийм нэг байдалтай байна. Сургуудаа сураад ирэхэд одоо их зүгээр. Тэгтэн одоо цогц үлээ нанда гаанай. Тэгэхэд одоо энэ хүүд хэлж байна. Аяа би одоо бистэн харсаар тэгэж ясаар бид сүхийг дараастай байна. Ямар дараастай байх юм гээ асуух өтер одоо ингээд надад одоо байдаг үсээ хэлсэн. Тэгээ миний ээж аав бол надад одоо сайн сур их сур уулд одоо гаун шлаа зохо хэрэгтэй. Тэгээ бид одоо миний ээж аав бол өөрөө бол их сур уулд орсонгүй. Ингээд одоо чи бол их гаун их сур уулд хоогтой. Чи хэр их сур уулд орохгүй л чиний хоёр дүү чинь бол санаа одоо дураагаад одоо сургууль дахь гэхгүй юм бол цаа юм чи юу гэж асуух гэж байгаа юм сургууль дан чи манай чи өөр юм сууд юу л одоо юу гэж та хамаарахгүй одоо нэг сургууль болно өөр ямар учир яа одоо чи хамаарахгүй одоо ийм айл таар ингэ шаардаж чиэд энэ хүүхэд одоо энэ тал дээр нэг дараатай өсөжтөө тэгээд тэр өөрөө хэлэхээр бол аяа миний ээж аав надад юм сур сур сур гэж хэл шаардлаа яа миний сургууль дараа ямар хүчээр явуудал учирч байна ямар одоо асуудал орж байна амьдралд ямар учраа тулгарж байна за сургуулиудаар би ямар гүчир асуудал тулгарж байгаа гэдэг ердөө н асуухгүй гэнэ. Тэгээ энэ тал дээр одоо ээж аваа их гомдож байна. Тэгээд тэгээд би одоо энэ гин ахмуутай нь одоо харчиж за хүүхдийн одоо энэ амьдралын талаар илүү хүмүүсээ хараалцах цогтой. Тэгээд ээж аваа нь хэлчихээс одоо юу хүмүүс гэдэг одоо эд мөнгө доос мөнгөний бүрэн өгчгүй хүүхэд юм юу дутахын дутах юм байхгүй гэж хэлэв. Яг үнэндээ тийм шүү. Одоогийн хүүхд бол одоо доос мөнгө эд бараа. За энэгээр бол дутхгүй. Одоо зөвхөн юугаар дутхын дагсаар ухааны бүсгээр дутнаа. Хайраар дутнаа. За ийм байна. Ээлэн бол манай гэрийн ахмууд болох хүүхдтэй илүүх нь одоо энэ ангиж амьдралыг нь харгалж аж. За чи энэ сурхаар сурнаа. Энэ гадар одоо чи бие хайрлах уу? За тэгвэл одоо яхантай хам нөхөдтэйгээ сайхан харчих уу? Энэ амьдралын талын одоо энэ төсөв тулгуур болох. За чиний амьдралд ямар хүчээр бүрхэх

0: тулгуурд аав ээж нь ардан байна. Чамайг одоо янда тус бол чадан их хүмүүс тийм иймэрхүү юм нэг одоо хүмүүжлийг хийх нь бол тэлийн чухал юм байна. Тэрва янда ингэж хийгүү дээр хөрөвөл хүүхдүүс маань одоо үжил бодлоо нэгээд гажиг болоод ингээд ирэхэд бол одоо гар утсанд шанана за тор сүлжээнд шанана ингэж одоо өөрийн сэтгэлээ нь одоо дүүргэхээр оролддог шүү. Энэ ч бол одоо хүүхэд болоод гэрийн ахмуудын нэг амьд харилцааны талд бол одоо саад гарч хүүхэд бол одоо дан чирлийн харилцаатай болж байгааг нь илэрхийл юм шүү. Яг ийм байдаг болохоор манай гэрийн ахмууд одоо хүүхдтэй илүүхэн харгалзаж хүүхдийн хаан энэ жилийн байдлаас одоо сэргийлхийн тусад манай гэрийн ахмууд хүүхдгээ илүүхэн хайр тэтгэрийн дотоод сэтгэлд нь орж насанд нь тохирч хайрын хүмүүжил тус бийтэн тус биеийнх нь одоо нэр хүнд ихтэй бишрлийг нь хүндэтгэж зүв сайхан хара одоо харчиж хайрал энэ нь бол түн чухал байна гэж бодож байна.
1: Хүүхдээ одоо байнга халамжлах бол маш чухал юм байна тийм ээ. Тэгвэл энэ зүв сайхан харчихад бас ямар зүйлүүдийг бодтой дээр хэлвэл
0: аа бодтойгоор яривал одоо ийм нөхцөлөөр анхаарах муу гэж бодож байна. Нэг том бол одоо хүүхдтэй одоо ихэд тэгш ажилтайгаар хандаж хайлах. Аа энэ гэр бүлийн дотор бол одоо миний хүүхд бол одоо гэр бүлийн ханаа чухал бүрэлдэхүүн мөн аа ямар нэгэн чухал үйл явдлыг одоо хийх үед бол хүүхдтэй хамтдаа хайчих ярилцдаг тэднээ сандыг ус ингэж асууж ингэж явах. Хэдийгээр хүүхд өөрийнхөө одоо энэ нэг үжил бодлоо нэг ихэрхүү бол үз тэр гоо дотоо бол бодно. Оо ээж аав намайг бол ингэж одоо ихэд ихээр ингэж хайрлаж харгалж байна. Намайг бол ингэж хандаж байна. Энэ би бол энэ нэг гэр бүлийн дотор чухал нэг бүрэлдэхүүн байна гэсэн бол өөрөө мэдэрдэг. Хоёр дахь нь бол одоо нэг нь сайн сайхан халуун дулаан нүдний хачиг өч дөрхтэй манай гэрийн ахмууд болгосод хүүхдтэй. Одоо нэг сайхан халуун дулаан ингэж харчаар ингэж хүүхдтэй ингээ хараад чадах. Энэ бол гэрийн ахмуудын бас нэг одоо хүүхдтэй хайрлах дотоод сэтгэлээ нэлтгэх хүснэг арга барил юм уу гэж боддог. Ингээд хүүхдүүд одоо ээж аавын нэг сэтгэлийн нэг халуун дулааны олж мэдэр. За 3 дугаар дан бол одоо хүүхдтэй аав ээжийн хаан хүүхдтэй бол аав ээжийн нэг халуун дулаан эмийн сүлийг хүтээж тах. За ингээд ээж аав хоорондоо сайхан халуун дулаан эмээцэн ханаацсан. За хүүхдтэй бас одоо сайхан эмийн сүлэлтэйгээр ингээд хандаж эмийн сүлийг хүтээж та. Хэдийд одоо ээж аав нь хөөтөмсөг чарайтай. За ингээд одоо энэ дуу нь одоо хар яар гисэн ингээд дангацсан хашгирсан гэх ийм нэг орчинд байсаар хүүхдүүд бол одоо сэтгэл нь таагүй болохтой. За иймээс нэг ийгээ болсон хүүхдтэй бол халуун дулааны нэмцлийг хүтээж тах энэний үүд чухалчлах хэрэгтэй юм байна. За дөрөвдүгээр нь бол одоо ийгээ болгосод өргөлж одоо хүүхдийн хаан одоо толгойг илбэх. За мөр талыг нь давших хувцас хумрыг нь засаж дэлшилж өхөө. За илгэндээ төвөрх. За магнегийг нь өнсөх жирэг хэлбэрээр хүүхдийн биед хөрлөж, хүүхдийн биед нь хөрлөж, аав ээжийн нандин хайрыг мэдрүүлж байх нь хүүхдийн дотоод сэтгэлийн хоосрол дутагдлын үр нөхөс болдог юм аа. Ингэж хайрын харилцаатай байсан хүүхэд дотоод сэтгэлийн гүнээ сайн аав ээжийн хайрыг мэдэрч, бачаад одоо аав ээжийн хайрлах, өвгийн биеийн хайрлах, айл гэрээ хайрлах, за цаашлуу нээх юм нийт хамт олно хайрлах хайрын сэтгэлтэй бол чаднаа. Ердөө хүүхэд гэдэг чинь ааваасаа бол ухааны олж ээжээсэн бол хайрыг сурдгаа гэж хэлдэг юм аа. Ингээд бол хүүхдүүс маань одоо ухаан хайр нь хорслон хөмжигдөөд ирэхээр юу бүхэндээ бүр харуулцахтай болж нэг нь харуулцахтай хүн болж
1: хүмүүс үүдэ шатнаа гэж бодож байна. Ер нь одоо томчуулын хувьд ч гэсэн одоо сэтгэж өвлөгч нар банк зөвлөгөөд өөрийгөө хайрладах хүнийг өөрөө л бас хайрладах шүү. Тийм болохоор өөрийгөө хайрлах сурах хэрэгтэй гэж тийм ээ. Тэгэхээр энэ хайрын хүмүүжил гэдэг бол үнэндээ маш чухал хүмүүжил юм байна.
0: Тийм шүү. Өөрийгөө хайрладаг хүнийхээ өөрөө л бас чамайг хайрлаж чадна. Мөн өөрийгөө хайрлах чадмаа гэсэн чи өөрөө л бусуудыг хайрлах чадна. Ямар нэгэн зүйлдээ хайртай баймаа гэсэн

одоо дотор одоо ухаантай бол юу бүхний үл харуулчих та. Тэгээ ийм тэг өөр юм биес нь эхлээд за аа үеж айл гэр за хан нэгжил цаашаа нь одоо найд нөхөж нөх юм нэг улс гүрэн за ингээд төр гүрэн дан бүр одоо ингэж харуулчих сурах. Энэ бол одоо нэг хүнд авчлуул одоо хүн болох энэ хамгийн үндэс нь яс цан эхэл гэж яс журам гэж бодож байна та. Ингээд хүүхдүүстэй одоо харуулцлын хүмүүжлийг хийхэд юуны өмнө хүүхдтэй бол өөрийн биедээ харуулчих чадах хүмүүжлийг хүтэх хэрэгтэй. Аа өөрийн биедээ харуулцлагатай болоод ирэхээр одоо сурхад зориг харалтай болч чадна. За зөвхөн юуны төлөө сурж байна гэдгээ мэдэх чадна. Аа ингээд ирэхэд бол одоо чи сурлагын энэ хөдөлгөө хүчтэй болчих. Гэвь одоогийн хүүхдүүс манай дээд түмдийн сурагч нарууд сурч дийхгүй байна. За ингээд одоо сургалтаа хүчтэйж байна гэдэг энэ гол нэг шилтгаан нь бол одоо манай хүүхдүүсийн энэ суралцах энэ хөдөлгөө хүчин бол одоо юм да дутагдаж байна. Энэ бол бид юунд одоо сурж яах хэрэгтэй? Юуны төлөө сурах хэрэгтэй? За энэний мэдрээд ирэх үстэй. А би энэ харуулцлага одоо энэ мэдээд ирэх үст бол манай хүүхдүүс бол одоо би юунд төлөө сурдаг юм аньс нэмээд одоо чи өөрийнхөө нэг хөдөлгөө хүчтэй болчих та. Ингээд ирэхэд бол одоо чи юуг хийж болно? Юуг хийж болохгүй гэдгийг бол энэ та бүр мэдэрнэ. Би ямар ажил үйл хийж болдог юм аньс хийж болдгоо байхсны. Энийг үл яна мэдэрчээ. Я дараа нь бол одоо манай гэрийн ахмууд болоод хүүхдтэй нь одоо харилцааны тал дээр зөв танилттай болгох хөнгөлөлт хэрэгтэй байдаг. Аа. Харилцаа зөв баймаа зүйлээ харуулчлах зүг болж ирнэ. Тэгээ ийм болохоор одоо энэ дээр аа үйлтэйгаан харчих. Энэ нэг зөв талын харилцаа хийх болох. За үйл яв хөндлөх. За ачлах журмыг гүйцэтгэх. За энэ нэг харилцаа юу вэ? Заавал мэдэх хэрэгтэй шүү дээ. Дараа нь энэ бол багшнартайгаан харчих. Тэгэхээр багшийн хүндэл мэдлээ чи одоо яах юм да? Эрдэмийг сайн сурчиднаа. Үтээхтэй багшийн голсон багшийн голоо нэрдэм холдож бадаа голоо бидээс өснө гэдэг. Ийм цагт багштайгаа яндаа харчиждаг багшаа хүндэлж удаа хайрлаждаг. Тэгэхээр дараа нь бол одоо хамт олон нийт найз нөхдөйгөө яндаа харчиждаг. Эрдэм бол хүн гэдэг чинь бол одоо амьдрал дундаа гацаар амьддаг биш. Олоолаа хамтарч амьддаг, олон хүнтэй нийт амьддаг, найз нөхдөйгөө хамт явдаг. Ийм учраас найз нөхдөйн харилцаа төлөвийн зохиол байдаг. Үүний улмаас бол одоо нийгэм нэг тийм харилцаанаа харуулмаа тогтолцох үеийг бол бий болгож чадна. За энэ бүхэн бол хүүхдийн хоштын ажил үйлс айл гэр одоо альбаа бүхний хөгжлөлтийн хүн одоо суур болдог байна. Тэгэхээр хаадны хэрэгүүл одоо өрөөл бусуудад харуулж хүмүүжлийг хөтлөх хэрэгтэй. Өөрийн бидэд харуулж гадна өрөөл бусуудад харуулж хэрэгтэй. Дарын өөрийн бидэд харуулж чадмаа зэсээ өрөөл бусуудад харуулж чадаа шүү дээ. Монгол иргэнд одоо гагц мод гал уусгүй, гагц өхөн айл уусгүй, дим дим дээн, дээс ичэн дээн гэдэг сайхан сайхан өгүүл байдаг. Тэр ч юм бол одоо бүр энэ хамгийн нэг харилцаа тогтолцоо юм да яаж яа юм шүү. Иймээс харуулцлагаас хамгийн тогтцоо би болдог байна. За тэгвэл одоо харуулцлага бол альбан амжилтын суур байх. Чи харуулцлагатай хамаагүй сайн амжилт хүчтэй. За багаас өөрийн биедээ харуулчих. Хан ижилдээ харуулчих. Айл гэдээ харуулчих. Ишээс нөх мэдтэй улс үндэстний ястандаа улс гүрэндээ харуулж явах хэрэгтэй. Манай дээд түмний сурагч нар бол одоо нилээд одоо үжил бодлын талаар бас нилээд боловсруунгүй тийш хандаж байна. Ийм үсэс манайсанда юун төлөө сурч байна? Бид юуг хайрлаж явна? Тэр бол айл гэдгийг хаан ган ганшлий чи уламжилж явах. Тийм ба. Таны нэг айл гэд ямар ганшилтай байдгийг аа үеийн хаан тэр сайхан өв төзөөс нь уламж ирсэн. Тэр сайхан таны гэрийн төлөө ган ганшлан уламж яв. Тэгэхээр бидний энэ үндэстний ястаас уламж ирсэн энэ нэг сайхан өнгө төдсийн хаан ган ганшлий чи уламжилж яв. Энэ бол бүчний харуулсаг байгаа юм шүү. Энэний одоо хүүхдүүс хилээд их хүүхдүүд манай хүүхдүүс бол бүр юм да ойлгож мэдж дийлнэ. Иймээс ахмууд болгосод гээд одоо хүүхдтэй өндөр харуулцгатай хүн болгож хүмүүлхийг шаардаж байдаг та. Энэ бол харуулцлага бол хүнээ алдар хүндийг бүтээдэг. За чи ингэ өөрийнхөө айл гэр үндэстний ястан за улс гүрний хаан энэ сайхан уламжлалт өнө жан жаншил одоо уламжлалын

0: гээд уламжлаад ирэх, эмнэг харуулгыг чи үүрхлээд ирэхд бол чи латай одоо энэ да алдах хүнтэй хүн болж хүмжигдэж чадаа шүү дээ. Хүн бол төвдөд дээлэр заагларан бол ана алдар хүнтэй бүтээдэг хүний хамгийн итгэл бишрэлтэй амьдруулчдаг. Харуулгатай байвалсаа чи хүнд итгэл бишрэлтэй болчихнаа. За энэ бүдүүр манай дээд түмдийн хүүхдүүс баар одоо бүр ойлгоод дийлээ. Иймээс манай гэрийн ахмууд хүүхдтэй харуулгын хүмүүжлийг бол сайтар хийж өөрийн биеэрээ дүрм дуурал болж явах юм тусад одоо манай гэрийн ахмууд болоод заавал өөрөө нь одоо илүүхэн энэ талаар одоо суралчж судалж хүүхдтэй энэ дуурал болох хэрэгтэй юм байна. Бид нөгөө одоо гэр бүлийн сараа хүмүүжил хүүхдийн хүмүүжлийн талд сурч судалж анхаарч ажиглаж цаг төртэй зохицуулж хүүхдийн ха насны онцлог зохицуулж сараа хүмүүжүүлэх уран ухааныг сурах нь бол төлөв чухал байна. Одоогийн цаг үед бол манай гэрийн ахмуудад бол тун шаардагдж байна гэж би үл ингэж үзэж байна. Нэлээд бол манай хүүхдүүдтэй нэг харуулгын хүмүүжлийг хийх нь бол тун чухал байдаг. Гэж бол миний ангид ус ийм нэг үчир гаж өгсөн. Одоо миний нэг манди дүмдийн сурагчтай энэ эрэгтэй хүүхд энэ бол одоо ингээд энэ хүүхд бол одоо сурлага нь бол нилээд сайн. Одоо ангидаа баг өмнө 1-2-3-д явна. Ийм хүүхд. Юу ч энэ хүүхд бол сурхад дурггүй. Танаас нь одоо би сурахгүй. Би сургаа суухгүй. Одоо би одоо гадна гарч одоо хөсөн ажил хийнэ. Тэр үед чинь хүүхэд дөнгөд дээд дундад орж байгаа хүүхэд чинь одоо бага шта. Энэ юм болоод насанд бүсэнгүү, ингээ хөсөн ажил хийх үсэ болохгүй. Хүүхэд одоо энэ бол заавал одоо харна. Тэгээ ингээд одоо ахмууд нь уу болохгүй. Харж болохгүй одоо чи суу. Одоо ингээ сургуулаас манаас одоо ариун хэсэгтгээ суухгүй. Ард нь одоо аргагүй яг хүүхэд өөрөө нь одоо яач чи яа. Заавал явна. Тэгээд гэрийн ахмуутай ярилцаж байгаа бид хэлсэн яаж энэ хүүхдийн нэг сарктий явуулж өгч ба. Тэгээ явуулж үзээд ямар байдал хатдаг юм бэ. За энэ нэг сарктий яваад одоо бас ирэхгүй. Ингээ юм хусугаар байна энэ тохоргоор байна. Тэгээ би нүүдэл тний олж байгаа одоо олоод аваад одоо ярилцгээ. Тэгээ би ингээ асууж чипээд чи юу асуудгүй за би гагцаар амьдрах би яаж амьдрах үхгүй. Би гаул энэ ингээ сурах энэ амаргүй байна гэж. Амаргүй байна гэж. Тэгээ ингээ би тэгэж чи одоо одоо сурах амаргүй байна уу чи хүнээ нэг насдаг гэдэг чинь хол байна гэж. За ингээ чи одоо өөрийн биедэн гагцхан чи өөрийн биеэн бодохоор удвал чи одоо сурахгүй бас яа болохгүй. Хамаг наадахтаа чи одоо баг хүүхэд байхад бол хамаагүй. Ажиж идэв насантай хамаагүй. Өлтрөө насаа хүрээд ирэхгүй чи яаж амьдрнэ вэ? За энэ чинь одоо нийгмийн дараа сулна. За энэ чинь чи улс бүрэндээ харуулчихгүй нэ учир. За зүгээр дараагаар чи өөрийн биедээ харуулчихгүй. Айл гэдэг харуулчихгүй. Гэхдээ улс үндэстэн нийгэмд харуулчихгүй. Чи юм бичихгүй балай хүн юу ч хийдийггүй. Тэг ямар цадлыг бүтээд ирэхгүй бол нийгмийн дараас болно. Энэ одоо чи яана. Охгүй шүү гэж ингээд одоо цаанах үчгийн талаар одоо нэг харуулцлагын талаар ингээд хөнгөл хийлээ. За хот юм айл гэр болом эхнэр өрөө аав нь хөөсөхөд гараа энэ бүгдэн бүр харуулж хэрэгтэй шүү. Энэ харуулсах болоод чи даавал одоо сүлийн мөрийн хайж энэ кам мөрөөр нь ингээд явах хэрэгтэй. Их сургуулаан төлсгөлөө хоод гэж хөдөөдөө гараа суух. Энэ бүрэн болдог учир. За ингээд нэг үжил санаа хүмүүжлийг хийгээд ингээд цаанах үчрийн ингээд ярээд өхөд миний хүүхэд бол одоо үнэн ухаарч бүтэж ирсэн, эргэж ирсэн. Ингээд одоо их сургуулийн оюутан болоод одоо нийгэмдэр одоо их сайхан айл гэр болоод ингэж амьдрал байдаг. Энэ бол миний сурч үлдээгээд яана. Өвчин төр удаанаа тэнд яриагаас би одоо ариун юм олж мэдсэн. Тэгээд би өнөр бүтэж ирсэн гэж ингэж хэлдэг юм аа. Энэ одоо манай хүүхдүүс маань одоо энэ талын энэ харуулгын хүмүүжлийг хөтгөх нь бол төлөв жохол байна. Манай гэрийн хүмүүсийн талаа энэ хүн хөндлөх нь бол том жохол байна гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо ичиг хүн одоо илүүхэн суралцаж илүүхэн хүмжүүлж илүүхэн дуурал болох энэ бол тун чухлаа. Ингээд ичиг хүнээ тархинд хэдийн сайн мэдээлэлүүд байвал хүүхдийн яс цус болоод тарих зүрхэнд тэтгэл чинээ сайн мэдээлэл бичигдэнэ гэдэгт бид бүхэн яндаа бүр итгэж явах чухалтай юм байна. Энийг бол итгэж явах яа гэдэг яд үл өөрөөлж байна. Ингээд манай ахмууд бол өөрөө суралцаж асуудалж за хүүхэдтэй нь илүүхэн юм мэдүүлж хүмжүүлж явах нь тун чухал байна.
1: За өнөөдрийн нөтрүүлгээр наавахш маань одоо Тэд дундын сурагчид хайр хариучлагын өмүүжлийг хийх талаар гэр яхамтуудад хандвал цахан зөвлөг өглөө. Тэгээд чаг жаван гаргаж ягаад манай нөхдрүүлэг толбогдож сайхан ярилцлага өгсөн тандаа маш их баярлалаа. Манай цагийн хараагаас болоод өнөөдөр ярилцлагаанд хүргэе.
0: За. Одоо тэр хайр хариуцлага болох юм үр хүүхдээс үр хүүхдэн хүмүүс та биднаас эхлэн үр хүүхэд гүтэн. Үй үйэрэ, намтай, үр үрэрэн, бичигтэй, удан удмаараа соёлтой, ухсан ухсаагаараа гэгэрэлтэй болгоё гэж өрөө зүгнээ. Өнөөдрийн яриагаа өндөрлүүлж байна. Баярлалаа шүү та нартай.
1: За сайхан ирэлт тогтох болтугай. Танд баярлалаа. Баяртай.
0: Баяртай.
1: Ачаргалын өрөө нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх болж байна. Нэвтрүүлэгтэй хамт олдсон сонсогч та бүхэнтэй маш их баярлсан гэдгээ илтгэж байна. Эрхэм хүндэт сонсогч та. Чихэр толгойн нэвтрүүлгийн ачаргалын өрөө тусгай дугаар энхүү өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн сурдан жижиг хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнд дараагийн дугаартаа уулзъя.

За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэнд өглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлж байна. Бүгдээрээ сайхан амарч хасна уу. За мөн видео дугаараа үжиж байгаа. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд өнөөдрийн үлжит сайхан мэндийгэндээ өргөн дэвшүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. За ингээд радиогоо сонсож байгаа бас видео дугаараа үжиж байгаа сонсогч та бүхэнд өнөөдрийн хамгийн сайхан мэндийг хүргэж байгаа. Жаргал сайн сайхан бүхнийгэндээс хүсэн бэлэгдэж байна. Та бүхнээ мань ажил бийсэн дандаа амжилттай байгаасай гэж хүсэн бэлэгдэж байна. За аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард холбогдоод видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэн баярлалаа ухтээ чамд дармын тоо эхлээд явчлаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Ингээд хүн болгон боломжтой бол өөрийнхөө найзын тойрог холбоо сүлжээгээр манай нэвтрүүлгээ чаасан түгээгээд өгөөрэй гэж найдаж байна. За ирсэн шүү гэж ирсэн байна олоод харлаа. За манай хуучин сонсогчуд маань бүр сайхан ороод ирсэн байна. Баярлалаа. Видео дугаар дээр олон сайхан хүмүүс холбогдож өглөөний мэнд хүргэж байна. Бүгдээрэндээ өглөөний мэнд. Ингээд өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг хэдүүл сайхан эхлүүлэхэд бэлэн болоод байна. За өнөөдөр бол тав хүндээ голдуу шин сайхан уран бүтээлүүдээс сонгон сонсохоор бэлтгэсэн сонсогч та бүхэн 9 цагаас 10 цаг хүртэл бүтэн 1 цагийн надтай хамт Шилэн голын гоо Монгол радиотайгаа хамт аялгын нэвтрүүлэгтэйгээ хамт сайхан аяд дуу сонсож аятай тогтоо сайхан өнгөрүүлээрэ. За сайхан өглөөнийхөө чайгийн ууж байгаа хүн байна уу? Тийм ээ, намрын өглөө сайхан чай уугаад хараж байгаа сонсоо сууна гэдэг бас нэг ёсны жаргал шүү дээ, тийм ээ. Би бол өнөө өглөө эрт чайгаа уусаа. Танаас эрт болсон уу, эрт төхөнсөн үү, эрт чайгаа уусан уу? Би бол одоо чи хасж байгаа хүн болохоор өглөө эрт 6-д босоод 7 гэхэд чайгаа уучих юм. Яагаад гэсээр өглөө эрт өглөөнийхөө чайгаа эрт уугаа, тийм ээ. Үдээхээ хоолыг эрт идээд, доройхоо хоолыг бүр эрт идээд сайхан дэглэм барьж амьдарч байна. Ойртоо. Тэгэхээр нүн бүр сайхан эрт босоод хүн ч гэсэн та нар одоо сайхан чайгаа аажхан уугаа, тийм ээ. Араа жоохон сайхан сонсоод суугаарэ. Баярлалаа орж ирж байгаа сонсогч та бүхэндээ.

одоо намар болж байгаа юм чинь бас намар хүмүүс хэлдэг шүү дээ. Намар амархан гунгалдаг гэдэл. За би бол бас ярьж ирсэн. Намар болохоор надад бол нэг тийм гунигтай санагддаг гоо. Намрын уурал гунигтай. За намар бол юу гэдгийг хэлдэглээ. Намар бол урлах босдон зүгээр л урал босдон зүгээр л уурал гэж ярьдаг. Тэг хүмүүс намар болохоор өвсөн толгой ганхаж эхлэхээр гэр орноо сандах одоо грек хүмүүсийг сандах нутаг усаан сандах гэж ярьдаг. Үнэхээр тийм төрөлд орж байж магадгүй. Гэхдээ хүн хүний тэр нэг бас мэдрэмж гэдэг юм уу? Харах өнч хондон байдаг ч юм уу? Надад бол намар үнэхээр сайхан санагддаг. Намар ингээд ховцонд гоё намрын шар нар шарж ийна гэж ярьдаг. Тэр намрын ингээд ховцонд шингэсэн нарны үнэр гоё санагддаг. Намар хамаг юм одоо боловсрч илүү хуралт олох цаг болоод ч юм уу? Хорвоо дэлхийн хамгийн баян тансаг уурал болоод ч юм уу? Тэмээ бүх юм боловсрч гүйтсэн болохороо тэгэд их баян чадглан өвөх тансах уурал юм шиг санагддаг. Тэгэд намрын тухайтай ер нь одоо шүлэг найруулалт дуу бас арим байдаг. За тэгэхээр манайхан зарим газар нь одоо сайхан хадлантай газар байан за зарим нь мал унаагаа зарчуулаад малын гаргалтаа хийгээд бүр сайхан одоо бас яг малчтын хувьд ч гэсэн илүү хангалуун уурал штэ. Тийм болохоор нь бас илүү сайхан тансах баян гэсэн тэр сайхан өгөөмөр гэсэн тэр сайхан үднэс нь харвал бүр ч илүү сайхан санахдах болооч гэж санаж байна. За ямар ч байсан зүгээр намрын тухай үжилтэй ярьж байгаа шүү. Та нар ч гэсэн намрын тухай бодоод үжирээ. Намрын уурал та нарт ямар мэдрэмж өгдөг юм бэл? За тэгээд намрын гуниг гэсэн өнөөдөр шинэ уран бүтээлээр жалуу дуучин сүмбэр дуулсан байна. За намрын гуниг гэдэг энэ дуугаар нэвтрүүлгээ эхлүүлье.

Яа, намрын гоник гэсэн дуу сонслоо. Манай видео дугаар дээр өсхнээ дуулсан. Ямар дуу юм бэ гэж асууч хажин. Жалуу дуу чинь сүмбрийг дуул. Аа, сүмбрийн дуулсан. Намрын гоник гэдэг дуу байна. Ягав нөгөө бити асуу гэдэг дуулдах сүмбрүү. Надас бити асуу гэдэг дуулдах. За, сүмбрийн бас дуунуудаас манайхан сайн сонсдог байх та. Тэгээ манай сонсогчуд маань бас баярлалаа илгээж байна. Би бугтгатаас үжиж байна гэж байна. Тэгвэл Баяннуур хот гэж юм, Алшаа аймаг гэж юм. Оо, газар газраас манай сонсогчуд манай орж ирээд аялгаан нөтрүүлгээ сонсож байгаа юм байна. Баярлалаа хөтэ. За, шинэ орж ирж байгаа сонсогчудаан бас баярлалаа хөтэ ч байна. Манай нөтрүүлгээр магадгүй найжийн тойрог дээрс хэн нэгнээ хуваалцсныг хараад эсвэл бид нарын бичлэгийн үжижээгээд гинтгэн тийм ээ шууд нөтрүүлэг хийж хүүжээд ороод ирсэн байж ч магадгүй. За, миний хуваалцсны үжижээд ороод ирсэн байж магадгүй. Ямар ч байсан шинээр орж ирж байгаа найжуудаан бас баярлалаа хөтэ. Манай нөтрүүлгийг байн анхаарч халамжилж үжиж сонсож байгаарэ гэж. Чи өнөөдөр гаргийн нэгэн ухраасан та бүхэнд одоо шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Тэ орчмхон нийтлэгдсэн шинэ уран бүтээл сүмбрийн дулсан намрын гоник гэдэг энэ дуугийг сонсгоч та бүхэнтэйгээ хуваалцлаа. Сонсгоч та бүхэн маань Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн ко өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За, аражон дээр яаж сонсдох юм бай гэж ойрд бас олон хүмүүс ахаад одоо аражо сонсож эхэлсэн юм шиг байна. Тэгээд толгойноо байрын асууж байгаа арван хүн байна. Тэгээд манай хойд төр хөрмөн дээр Шилийн гол хам жуутлуур гэсэн үсгийн доор талд нь FM 102 чиг 1 AM 1100 жуутал гэд бичээтэй байна. Тэгээд тэр толгойноо байраар аражон дээр сонсож болно шүү. Ар дээр бүр дурайтал бичиж байна тийм ээ. Дурайтал бичиж байна. Тийм болохоор за, тэр хавчаа ирэх юм бол хот дотор бол одоо Шилийн хот дотор бол 102 чиг 1. За, тэгээд хотоос гадна одоо Хошуушян гэдэг юм уу 1100 жуу талын хавчаа ирвэл олоод авчихнаа. Тэгээд манайхан бас арааж байгаа нь сонсож болно. За, боломжтой хүмүүс видео дагараа үжиж болно. За, машин унаа барьж байгаа хүмүүс бас машин дээрээ сонсоорой. Манай нэг бүлэг сонсогчуд одоо байнга машин дээрээ сонсоод бүр жоршил болцсон шүү, дадгал болцсон шүү гэж ярьж исэн. Тийм болохоор машин унаагаа бас зам явхад улаан дэнгийг хүлээхэд бид нар байхгүйгийн тулд аялгаан нөтрүүлгээ сонсчихсон. За, миний яриаг сонсчихсон. Хажуугаар бас өөрийнхөө сэтгэлийг бичиж болж гин. За, бас сайхан ая дуунаасаа сонсчихсон. Ингээд чагийг байхгүй өнгөрөх олон сайхан арга байгаа шүү. Бид нар улаан дэн дээр эсвэл одоо төгжрөө жоохон удахаар уучаар хүрдэг. Тэгвэл бид нар арааж байгаа сонсчихсон. Сайхан ингээд өгөөжтэй юмнууд сонсоод өнгөрөхөд тийм ээ байхгүй болчтойх. Тийм болохоор манайхан нөтрүүлгээ банк сонсож байгаарэ. За, ингээд улам сайн болно гэж нөө баярлалаа дээ гэсэн сонсогчдоо маш их баярлалаа. Та бүхнээ сайхан сэтгэл гаргаж яхад баярлсан шүү. За, өнөөдөр бол голдуу сайхан шинэ уран бүтээлүүдээс та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. За, манай нөтрүүлэг одоо өөрчлөлт шинчилт гэж видео дугаараар сачгдсанаас хойш олон сайхан уран бүтээлчэд. За, ялангуяа энэ дотор одоо сайхан малчин уран бүтээлчэд мань бас өөрсдийн сайхан тавчинтай боллоо гэж баярлж сайхан уран бүтээлээ надад илгээдэг болсон. Тэгээ энэ одоо миний хувьд ч гэсэн маш сайхан зүйл юм шиг санагдсан. Тэгээд олон хүмүүс манаас эхлээд жоох өрөөлж их шиг байсан. Одоо би нэг малчин хүн. Тэгээд ийм одоо дууны шүлэг бичээд ингээд аяын хэн ч хоогоо тхэн дуулсан юм аа, ийм дуу чин дуулсан. Одоо миний энэ уран бүтээл танай тавчнаар одоо сонсогчд хүрэх боломжтой юу гэж асуужсэн хүн байсан. Боломжтой. Мэдээж сайхан яг тэр ёсороо ай хөгжим дуугаа хийгээд сайхан шингээлтэд ороод хоолой бичлэг хийгээд сайхан найруулад гаргацсан. За, ийм дуу уран бүтээлүүдийг бол манай нөтрүүлгээр сачих боломжтой. Тэгээд сайхан үг аян чохогч дуучинтай хамт алдаршуулад нөтрүүлгээрээ танилцуулаад олонтон түгээх боломж байгаа шүү. Тэгэд энэ удаа бол одоо шулуун хөх хошууны сангийн далай балгасны алттай ава гачааны угуул нутгийн сайхан Ахмад Томоотон өөлд лувсан чирэн гэдэг одоо Ахмад Томоотны маань сайхан шүлгээр. За, тэгвэл ээ хөгжилт гэж бас одоо өр Монголын өртөнц хорны сарнаа шагналт уран бүтээлч ээ хөгжилтийн аяар биелж жалам харшин одон жалуудуучин Чамбагийн дуулсан нарлах алтай гэдэг сайхан уран бүтээлийг бас манай нөтрүүлгээ төвшүүлсэн байна. За, ингээд энэ сайхан уран бүтээлийг сонсгоч та бүхэнтэйгээ хуваалцахад баяртай байна гэд уран бүтээлчд маань улам илүү одоо сайхан сайхан уран бүтээлээ бид нарт
илгээж байгаарэ ялангуяа шинэ уран бүтээлүүдээс одоо бидэнтэй хуваалцж байгаарэ гэж тавхантай найдаж байна. За ингээд энэ сайхан уран бүтээлийг бидэнтэй ирүүлсэн одоо нутгийн Ахмад Томоотон, Лувсанчирэн насандаа бас баярлсан гэдгийг илтгэж байна.

За өөлд лусан чирэнгийн шүлэг хөвгчлэлтийн ая чамбайн дулсан нарлаг алтай гэдэг уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. За ингээд уран бүтээлчдээ баярлалаа. Сайхан ая дуугаа манай нөтрүүлэгтэй хуваалцсанд баярлалаа гэж бүгдээрээ алга ташаад баяр хүргэе. За одоо бүгдээрээ алга ташсан жорог явуулна шүү. Манай видео дугаар дээр. За ингээд сонсогчид тав хүн маань Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Өнөөдөр гаргийн нэгэн болж байна гэд шин гарга эхэлж байна. Одоо бүгдээрээ одоо ажиллаа бас шинээр эхлүүлж байна. Шинэ гарга эхэлж байна гэдэг бол бас тийм ээ. Энэ гаргадаа бид нэр 7 хоногийг ер нь домтой 7 хоногийг яаж өнгөрүүлэх нь, амжилттай өнгөрүүлэх нь үгүй юу? Алжуурж хойргуушиж өнгөрүүлэх нь, ажилсах тийм ээ, хөдөлмөрлж өнгөрүүлэх нь гэдэг бол шууд гаргийн нэгэнтэй холбоотой байдаг шүү. Гаргийн нэгнээс сайхан эхлүүлснээр энэ гаргийн ажил амжилттай болно. За өнөөдрийн өглөөгөө сайхан эхлүүлснээр өнөөдрийн ажил бас амжилттай болно. За баярлалаа, алга ташсан. Эрдэн гэж гарч ийн хин юм уу? За Эрдэн дүүрэн манай сонсогч Эрдэн дүүрэнд баярлалаа. За манайхан боломжтой бол нэвтрүүлгээ чааш нь түгээгээд хуваагаад хуваалцаад олонтойгоо тийм ээ хуваалцаад сонсоорой. Бүгдээрээ бүүнд хамт та сайхан нэвтрүүлгээ сонсъё, сайхан ая дуунуудаас сонсъё. За жалгаад бас нэгэн шинэхэн уран бүтээл байна. Ятгачин хасын үг аятай Төвшилийн хотын Чонгол сумны Төгрөг гачаагаар нутгтай Малчин дуучин Мөнх Хөлжи гэргээ Сарангуа тайган дуулсан Харан суухад Баясмаара гэдэг нэг сах уран бүтээл байна. За энэ уран бүтээл юус хамтдаа сонсъё. Харан суухад Баясмаар гэж манай Малчин дуучин маань дуулсан байна. Гэр бүлийн дуучид дуулсан байна. За хамтдаа энэ сайхан хайрын дуу сонсъё.

Чи ятгчин хасын үг аятай чагуул сумны төгрөг гачаагаар нутгтай малчин дуч мөнхөлжи гэргээ сарангуй хоёулыг хамтран дуулсан харан суухад баясмаар гэдэг нь сах уран бүтээлийн хамтдаа сонслоо. Видео дугаар дээр манай сонсогчид манай энэ дуун дээр эрхээ гожойлгож гин жижиг хүрэгж гин бас энэ дуус та бүхэнд таалагдж байгаа юм байна тийм ээ. Энэ дуу үнэхээр ингээд хослон дуулахад гоё дуу гэсэн мэдрэмж өөрөө ирэхгүй гэж шүү тийм ээ. Сайхан хослон дуулахад за тэгээд сайхан хурам найр ч юм уу за хайрын тухай дуулахад тохиромжтой үед энэ дуу дуулах юм бол үнэхээр бас сайхан юм байна. Гоё сайхан уран бүтээл болсон байна. За дуучтаа баяр хүргэе. Уран бүтээлчдээ баяр хүргэе. Бас бид нартай манай нөтрүүлэгтээ ийм сайхан уран бүтээлээ хуваалцж байгаа та бүхэнд баярлалсан шүү. Шалгаа тус бидэнд сайхан уран бүтээлээ ирүүлж байгаарэ. Тэгээ бид нар манай нөтрүүлгээс ус олонтойгоо хуваалцж хамтдаа сайхан сонсох болно. Сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийнхээ өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За видео дугаар дээр орж байгаа манай сонсогчд маань нийтдээ хэдийн сонсогчд байна. Тэгээд ер нь хаа ханаас сонсож байна баярлалаа илгээж болно шүү. Сэтгэл хөдлөлд өөрсдөө сайхан яг одоо ямар байна тийм ээ? Баяртай байна уу? Сэтгэл нь сайхан сэтгэлийн хөөрөлтэй байна уу? Жаргалтай байна уу? Тийм ээ? Тэр сайхан сэтгэлдээ бас бид нартай хуваалцаж болно шүү. За тэгээд өдрийг та бүхэнтэйгээ хамтдаа сонсогчдтайгаа хамтдаа бас сайхан уран бүтээлчдийнхээ уран бүтээлтэй хамтаар ухтаж байгаадаа баяртай байна. Миний сэтгэл сайхан баяртай байна. Өнөөдөр үнэхээр сэтгэл дотор нар гэрэлт чинь нэвтрүүлгээ эхлэхдээ зэрэг ийм сайхан сонсогчуд маань орж ирсэн. Тэгээд дээрээс нь сайхан дуу уран бүтээлүүд ингэ сонсохоор дотор бүр гээгээд гоё болоод явчихдаг юм. Тэгээд үнэхээр одоо бас өөрийнхөө тийм ээ хийжээ нэвтрүүлэх энэ сайхан аялгуу гэдэг нь нэвтрүүлгээрээ одоо бахархаж өөрөө ирэхгүй сэтгэл догдолж сэтгэл дүүрэн сууж ин да. За залхаад залуудууч уудагийн тулс одоо гэртэ хари нөгөө дууч ямар дуулаа намрын урсах намрын навцихат намаа хаа намаа хүлэнэ нэжин тухай дуу байдаг тийм ээ. За тэр дуугийн дуулдаг уудагийн дулсан амар тодорхой ярьж өгж гинөө тэр дуугийн дуулдаг уудаа гэдэг. За тэр дуугийн дуулдаг уудагийн дулсан жуны жүд гэсэн дуу байна. За жуны жүд гэж энэ дуугийн хамт та сонсъё.

байна гэж үдгсэн дуух сонслоо. Энэ ер нь ганчаран байхад сонсоход тохиромжтой дуу юугүй юу? Жөлөн намухан тавьчиха тийм ээ. Тэгээд сандал дээрээ дарашаа жоохон хөвтцсэн шиг сайхан кофе уутсан шиг тэгээ сандлаан сажлаа суугаад сонсоход тохиромжтой юугүй юу? Тийм бодол орж илаа дөө сонсож байгаа явч дундаа. Сонсогч та бүхэн шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн нэг уучраас та бүхэнтэйгээ сайхан шинэхэн уран бүтээлүүдээс хуваалцж байна гэж сонсогч та бүхэн манас манай нөтрүүлгийг үргэлжлэн анхаарда хандуулж чааш нь бас түгэж үдээ дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчд маань олонтойгоо хуваалцж за хамтдаа сайхан нөтрүүлгийг үргэлжлэн сонсоорой. За манай нөтрүүлэг гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн нэг цагаар шууд нөтрүүлэгдэж байгаа гэдэг өдөр болгон бас адилгүй уулга булантай одоо нөтрүүлэг явагдаж байна. Аялгын нөтрүүлэг маань. Тэгээд сонсогчид та бүхэн гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаар манай нөтрүүлэгт ирж байгаарэ. Видео дугаар дээр орж ирээд нөтрүүлгээ үжиж сонсож байгаарэ. За бас чааш нь олонтойгоо хуваалцаа түгээгээд байж байгаарэ гэж найдаж байна. Гаргийн нэгэнд болохоор шинэ уран бүтээлүүд буюу шинчил дуусан уран бүтээлүүд за сонсогчдын маш их сонсох дуртай тийм сайхан уран бүтээлүүдээс голтуу сонгож сонсгох. Сүүл одоо хит болж байгаа дуунууд ч юм уу. Эдгээр уран бүтээлүүдээс голтуу тавхиндаа сонгож сонсгох байна. Гаргийн хоёрондоо манай дуу таах тоглоом тусгай дугаар явагддах. За дууны нэг хэсгээс сонсгоод эсвэл одоо эхлэлтийн хөгжмийн хэсгээс сонсгоо. Тэгээ манай сонсогчид маань эхний дуулсан ямар дуу гэдгийг таадах. За энэ үл зүгээр тоглоом. За гаргийн гуравдаа манай дууч халан сонсож болдог. Одоо манай улсын дотоодынхоо дуучдын дуулсан дуунуудаас чахалан сонсож болдог. За гаргийн дөрөвөндөө чөчөнтэй өглөө гэж бас дуучд уран бүтээлчтэй нөтрүүлгийн өрөөнд орж ирүүлээд сайхан яраа хөөрөө болдог байна. За гаргийн тавнда манай хөгжилтэй мөч үе хөөрхөн дурсамж гэж дээр гаргийн тавнд бол хөөрхөн дурсамж. За бас хоёулаа нөгөө хөтлөгчтэйгээ хамтдаа манай хөтлөгч Вилстэйгээ хамтдаа хөгжилтэй мөч гэж сайхан дугаар за шогийн бүрлэгүүлэр тэс олонтойгоо хуваалцдаг нгоонуудаас хуваалцдаг. Тэгээд сайхан хөгжилтэй сайхан нөтрүүлэг явагдуулдаг байна. Тавхан гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол манай нөтрүүлэгэд анхаарал хандуулж байгаарэ. За тэгвэл бас шилийн гол хам жуутлуур гэсэн одоогийн нөтрүүлгээ үжиж байгаа. Энийг бас энэ одоо олон нийтийн тавчин байж та хам жуутлуурынхаа энэ видео дугаарыг бас анхаарал давч бас энэ дугаартайгаа нэгдэж дугаараа дагч. За маргаашийнхаа нөтрүүлгийг хэрвээ чагдаа сонсгийг бол манайхан нөтрүүлгээ бас уртчлан болжж болно шүү. Уртчлаад болжох тийм чадамжтай байгаа. За аминдаа орж ирсэн байна. Өглөөний мэндэг чинь. За өглөөний мэндэг сайн орж ирсэж байна. Хагасчиг хочирсан байна гэд хаагур юу хийж явбаа гэд баах юм асуугаад. За жалгаа тус тавхинтэйгээ сайхан шинэхэн уран бүтээлүүдээс хуваалцсан шүү. За баярлалаа. Манай сонсогч маань бас долноороо гэж өртөгөө сайхан соёлоны дэмжиж байгаа хүмүүст та баярлж шүү гэж хэлсэн байна. Баярлалаа тавхиндөө. За жалгаад ээжийн тухайн нэгэн сайхан шинэ уран бүтээл гарч ирсэн байна. Нариглын шүлэх. За эрхмийн аятай хүмүүжлийн дулсан. Бурхны жөнтэй ээж гэж энэ уран бүтээлийг тавхинтэйгээ хамтдаа сонсъё.

хүмүүжлийн дулсан бурхны жүнтэй ээж гэж энэ сахур мөтелийн хамтдаа сонслоо. Сонсогч тав хүн маань Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялахуу нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Тийм, энэ дуу сайхан дуу байна гэж нулаагч. Тийм, сайхан дуу байна, сайхан дуусан байна, тийм ээ. Аа, бас надаас хүн нөхчиг хүн байна. Та нар надаас дуу нөхвөл явхаа би бас аргалчих магадгүй. Хүн нөхвөл арай дийлэхгүй шүү. Хүн нөхсөрөл дийлэхгүй. Дуу нөхвөл бас явхаа явхаа. Бас амхандаа аргалаа дийлчих нь. За, аялуу нөтрүүлгийн гаргийн нэгнээ дугаарыг сонсож байна. Тавхантай шинэхэн сайхан уран бүтээлүүдээс сонгон сонсож байна. Бурхны жүнтэй ээж гэсэн сайхан уран бүтээлийг тавхантайгаа хуваалц сонслоо. Тавхантай таалагдсан гэдгээ эргэлжчихгүй байна шүү. Өнөөдрийн нөтрүүлгээр ер нь одоо сүүлийн үеийн шинэхэн уран бүтээлүүдээс тавхантайгаа хуваалцж байна гэд манай нөтрүүлэг сонсож байгаа сонсогчдын дунд за бас сайхан уран бүтээлчд маань нөтрүүлгээ сонсож байгаа байж магадгүй. Тавхан бас шинэ сайхан уран бүтээлүүдээс бидэнтэйгээ хуваалцж манай нөтрүүлэгтэйгээ хуваалцаарэ гэж урайлж энэ шүү. Илүү хүн уран бүтээлүүдэд ирүүлж байгаарэ. Долонтойгоо хаалчж байгаарэ гэж тавхныг бас нөтрүүлэг давралж байна. Гаргийн нэгэндээ яагаад ингэ гэхээр одоо сонсогчдын гэн уран бүтээлчдийн сайхан шинэхэн уран бүтээлүүд, завс сүүлийн үеийн уран бүтээлүүд, завс одоо хуучин сонгодох сайхан дуунууд байдаг хүмүүсийн сэтгэл хонгосон сайхан дуунуудыг шинчилж дуулсан залуу дуучид маань бас ийм уран бүтээлүүд гаргасан байдаг. За, тэдгээр уран бүтээлүүдээс эсвэл одоо ер нь одоо орчмын 2 жил гэхүү сүүлийн үед их хит болж байгаа, олнороо их сонсож байгаа. За, дээр нь бас өөрсдөө ингэж сайхан бичлэг хийд найруулаад ард нь дэвсгэр дуу болгож байгаа ийм хит болсон уран бүтээлүүдээс бас илүү сонсохтой хүмүүсийн сонсох дуртай эсвэл одоо байн тахин чахаалан сонсдог тийм дуунуудаас голчуу сонсохдог байна гэд өнөөдөр бүл шинэ уран бүтээлүүдээс тавхантайгаа хуваалцж байна. За, энэ дуу сайхан дуу гэж сэчин бас алгаанд ассан байна, эрхээ гожилгсан байна. Баярлалаа. За, залгаа бас нэгэн уран бүтээл. Жалуу дуучин учирлын дулсан сэтгэл минь хөлөг минь гэдэг дуу байна. За, энэ дууны шүлгээ Баягууд Чогжилт Аяих Төв Улаанбаатар жохосон байна. За, энэ сайхан уран бүтээлийн хамтдаа сонсъё.

За залууд очоо учрлын дулсан сэтгэл минь хөлөг минь гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Сонсогч та бүхэн шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялга нөхрөлгийнх энэ элжийн дугаарыг сонсож байна. Ойрын орчмын одоо уран бүтээлүүд гэхүү одоо сүүлийн үед манайхан ер нь ямар дуугийг илүү сонсож байна? Та бүхэн бас өөрийнхөө сонсож байгаа дуунуудаа үсгээр юм уу авьяагаар бичээд доор сэтгэл хэсгэд хуваалцаж болно шүү. Та бүхэн ямар дуунаас хэнэ дуулсан дуунаас сүл хэнэ дуулсан дуунаас гэж болно. Хэнэ дуулсан ямар дуунуудаас илүү одоо хүлээж авч сонсож гинөө илүү бахархан сонсож гинөө бүр илүү цааш нь бүр дурлаж сонсож байгаа дуунууд ямар дуунууд байна уу? Магадгүй хүн болгоны одоо сонсохдоо гэдэг юм уу тэр сэтэл нондон байдаг. Зарим хүмүүс болохоор нийтийн дуу одоо энгийн тэр шоколалын дуунуудад дуртай. За зарим хүмүүс болохоор ардын дуунууд дуртай. Зарим хүмүүс болохоор илүү тийм рок тал руугаа сонсох дуртай байдаг бол зарим хүмүүс бүр тийм өгүүлсэн одоо хипхоп дуунуудаас илүү сонсдог гэх мэт на одоо хүн болгоноос сонирхох төр сэтгэлүүд сондон байдаг шүү дээ. Тэгтээ зарим хүмүүс одоо нэг л дуутныхаа дуугийг сонсох дуртай байдаг бол зарим хүмүүс одоо дуучин болгоны дуунуудаас илүү одоо өргөн хөвчөөтэй сонсож өөрийнхөө дуртай дуу мөн үү биш үү гэж тийм ээрж хайж сонсдог хүмүүс ч гэсэн байдаг. Та бүхэн ойрын хоногуудад ер нь хинэ дуунуудаас илүү сонсож байна? Ямар дуунуудыг илүү сонсож байна? Ямар нэгэн бүр нэг дуугаа ахиндахын сонсдог хүн байдаг шүү дээ. Тийм удаа надад ч тийм тохиолдол байдаг. Нэг өдөрт одоо 10-20 удаа сонсдог тийм бүрийг сонсоод байхад ямар гоё дуу юм гэл ахиндахын дурлан дурлан сонсдог, бахархан бахархан сонсдог тийм дуу бас байдаг. Хэрвээ байгаа бол бас дууныхаа гарчгийг бичиж болно. Сэтгэл хэсгэд олонтойгоо хуваалцах болно. Эсвэл би хинэ дуусан дуунаас илүү сонсдог гэж бичиж болно шүү. Сэтгэл хэсгэд та бүхэн бас өөрсдийнхөө бодол санаа чөлөөтэй сайхан бичээд олонтойгоо хоорондоо ярилцаж болно. За, Жулаа Хэлжин Мөргэн Баатрийн Захаа гэсэн дуу илүү сонсож ийн гэж юм тийм үү? Мөргэн Баатрийн Захаа гэсэн дуу юу? 6 минутын урт дуу. Чи одоо өдөртөхөд удаа сонсож ийн үү? 60 удаа сонсож ийн үү? Арлан Хэлжин дуут нь урагжна. Дуут нор дууг илүү сонсож байгаа сонсох дуртай юм байна тийм ээ. Дуут нор дуунд дуртай юм байна. Тэр жахаа мөн биш. Юу юу яасан юм бэ? Бүү мартаа гэд дуулдаг тийм ээ. Мөргэн Баатрийн. Баярлалаа. Бас өөрийнхөө сайхан сонсох дуртай дуунаас хуваалцсан үнэхээр баярлалаа шүү. Хүн болгон бас сонсох дуртай дуунууд нь ондон байдаг л да. Заавал бүгдээрээ тийм ээ нэг л хүний дуугийг сонсох ёстой гэсэн алга биш. Баярчичгийн шин дуу орд их одоо хит болж байна гэж тийм үү? Жимсэ баярчичгийн дуунуудаас илүү сонсдгийм байна тийм ээ. Болд Баатрийн дуу л гэж Совта Болд Баатрийн

оноос хойш залуучууд хүртэл хүйсийн гол гэж наа тийм байна. За мэд сонсож тэр дуугийн бэснэг сонсё. Тэгээ ингээд манайхан бас сайхан өөрсдийнхөө дуртай дуунууд одоо анхаарал тавьж байгаа дуунуудаа дуучдынхаа дуунуудаас хуваалцж жагаад баярлалаа. За бас нэг сайхан дуу сонсъё гэж бодож ирсэн юм аа. Хасны уулчхуу да. А тийм шуурган улаан чичгийн дуулсан аав ээж хоёр. За энэ дуугийг хамтдаа сонсъё.

чи аав ээж хоёрогдөг нь одоо тэгээ бас нилээд л эрт туулгаж гисэн дуудаа энэ дуугаа ахиж одоо улаан жижиг жалуу дуучин шуургантай хоёул ингэж ахиж одоо шинчил дуулсан гэж хэлж байна. Энэ улаан жижиг нь би сая бас жургийн томруулаад сүлжээн дээрээс хайж ягаад, өгшиг дээрээс хайж ягаад харсан чинь нөө уулын өнгөт улаан жижиг

чигд дуулдаг. Тэр улаан чичиг, дуучин улаан чичиг мөн юм шиг байна. Өөрөө яг энэ дуугийн уул нь яг анх дуулжсэн дуучин өөрөө мөн юм шиг байна. Тэгээ жалуу дуучин одоо сүнжин хошуугаар нутгтай жалуу дуучин шуургантай хоёул дахиад энэ дуугаа нэшинтлээ дуулсан байж та. За ингээд өнөөдөр нэвтрүүлгээр 7 сайхан уран бүтээл уран бүтээлийг сонсогч та бүхэнтэйгээ хуваалцлаа. За манайхан бас сүүлийн үед одоо өөр өөрийн сайхан дурлдаг дуучинтай, дурлд сонсдог дуутай болсон байна. Тэрийгээ их сонсож байгаа юм байна. Манай нөхрүүлгээд одоо ойрын хэдэн өдөрт бас хүмүүс маань тийм ээ нэг сайн орж ирэхгүй байна. Уулын шиг нөгөө 3-4 мянгаар орж ирээд байдаг. Нэг хэсэгт нөхрүүлэг бас алдаа гоногч оссон юм болохоор манайхан бас төөрөөд явцсан юм уу? Эсвэл одоо өөр нөхрүүлэг хайгаад явцсан юм уу? Тийм ээ. Тийм болцсон юм шиг байна. За маргаашаас эхлээд манайхан эсвэл манлайлаад ороод ирээрээ нөхрүүлэг эхлэхтэй жир яа гэсэн чаг ихтэй жир бүр бүгдээрээ бэлдчихээд тэгээд нөхрүүлэг сонсож байгаа сонсогчд маань нөхрүүлгээ маргаашийнхаа нөхрүүлгийг урдчлаад болжж болно шүү. Урдчлаад болжоо тавьчихвал маргааш нөхрүүлэг эхлэхтэй жирэг танд тус нөхрүүлэг эхэлсэн гэдэг мэдэгдэл очих болно. За ингээд маргаашийнхаа нөхрүүлгээ та бүхэн одоо заавалчхоо ирээрээ гэж сонсогчд та бүхэн амс урж байна шүү. Маргаашийнхаа нөхрүүлэгд бөөндөө олоолаа. Ирээрээ аялуу нөхрүүлэг маань гаргийн нэгнээс 5 болтол 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн нэг цагаар шууд нөхрүүлэгдэж байна. За маргааш бол дуу таах тоглоом тусгай дугаар. Тэгээд дуунуудаасаа та бүхнөрөө таалган магадгүй одоо шинэ дуу, жаа хучин дуу байж магадгүй. Манайхан хэрвээ маргааш дуунуудаа мундаг таагаад байх юм бол бас амргуу амргуу нэх одоо банк сонсдог гоо ч юм уу нөтрүүлгээр одоо хүмүүс сонсдог байж болжтдаг. Гэхдээ манай нөтрүүлгээр одоо банк одоо дамжуулаад байдаг гоо ч юм уу хаяа хаяа дамжуулдаг ч юм уу тийм дуунуудаас бас сонсгож тавхныгоо сорих болно гэ маргаашийнхаа дуу таах тоглоомдо тавхан бас идэвхтэй оролцоорой гэж урж байна.

Тэгэхээр нөтрүүлэг манай шилэн гол хам жуутлуураа одоо дагаагүй бас видео дугаартайгаа нэгдээгүй сонсогчд байвал бас нөтрүүлгийн дагаарэ нөтрүүлэгтэйгээ нэгдэрэ. Тэгэд манай нөтрүүлэгтэйгээ нэгдчих бол одоо дараа дараачраас олон сайхан шууд нөтрүүлгийг олж үжих боломжтой болно шүү.

Аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг энэ түргээд өндөрлүүлье гэдэг нөтрүүлэгтэй хамт олдсон тав хүнд маш их баярлалаа. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөөс өвдөн чичих хянагч Алмас, ерхий хянагч Бүрэнт, Маргааш, 9 цагдаа баяртай болчих хай. Баяртай сонсогчд минь.

0: Радио Тэлвэс хорооны Монгол радио ярьж байна. Өвөлөг туучсын жохойлын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн Өвөр Монголын Аражу Тэлвэс хорооноос сэнгэн үйлдсэн 30 бүлэгт Аражу жүжиг Гэсэр Баатрыг залгаж сонсхий.

эслүүгэр бүлэг. 12 толгойт атгар мангасыг дарсан нь. 1. Өнгөрдөм хососон арлууга хатан. 10 жүгийн ажин эсрэг мэрэгэн хаант арлууга гэдэг үжигсэлэнгүй хатан байдаг. Энэ нууч их чодон ноён хэжиний олоод мэтчихсэн гэнэ. Нэгэн өдөр чодон ноён хар толгойтай, чагаан сүүлтэй, шарч хоохор морон унж, сургуулжин саадгаан бүслөөд арлуугагийн нутгийг жоржээ.

0: Ардогоа байна уу? Ардогоа? Ой, хойгороо ихтэй. Ардогоа нь хойгороо тавг нь байна.
1: Тавг
0: нь байна.
1: Чааша.
0: Оо, чааша яваа.
1: Сэр үү?
0: Сэн, сэн.
1: Аа, на юм байна штэ.
0: А, тийм байна.
1: Амар айлтгаж байна.
0: Оо, баярлалаа. Сайхан бэрэмэн, амар сайхан жусч байна уу? Аа, удамч гоё болцсон ч байна да.
1: Хүш. Аа, на юм та гэр цаатарэ. За, та тэгээд ямар уулзраар явж байгаа вэ?
0: Аа, хайрын бэрминэ. Чи сонсоогүй юу? Гэсэр хаан, гэттийн гүм ханд төрж асч өгөөд 3 жил болоод цай хайрж ирж гинэ. Одоо Ругмуугийн дэргэд сууж байна. Чамд гэхлээр сүудрэй л үжүүлж явна да.
1: Гэсэр бовд минь хаа очиж юу хийхэн өөрөө л мэдлэггүй дээ.
0: Чам шиг ийм сайхан төрсөн ихнэр гэж ертөнцид үнээр ховорхон. Чаашаа харвал төмөн хүний инээл гэж, нааша харвал бөмөн хүний байсгах дайхнын ховлогоонч хэмээр. Бэрмин, чи ганчаар энд сүрх хийж олж үдж байна уу? Намайг тахчихан уу? Би чамайг ихнэрэн болгож аваад өвэйлэн хайрлж ивэ.
1: Чадан авах минь ээ. Энэ таны хэл хөх мөн үү? Хөх мөнгөн тэнгэр, хөрсөд алтан дэлхий, хөдлөх амтан бүгд сонсвол чихэн дүл ирж, нүдэн сохорч мэднэ. Ийм муухай үгийг та хэлээд.
0: Чи битгий маяглаад. Нааша ир. Нааша ир.
1: Дугаавэ чи. Чай шулуун чаглаад хурдан хай. Тогоочоо.
2: За.
1: Авах нойдонд чай идэв байж, бушуухан мордуул.
2: За хатан.
0: Авга нь явах санаагаа байна.
1: Авга минь ходоод гэцээн дүүргсэн бол хурдан яв. Сая би угаан тод хэлсэнгүй юу?
0: Бэрмин чи битэн намайг хоолоод баа. Би чиний энд хэд хонохонж бие шүрвсөө тэнкрүүлээд мордын.
1: Авга нь энэ та яхгүй юм бол хүн дуудаж жодуулын шүү. Хүн ирэ.
3: Заа.
1: Би илүү шитэм авчирч энэ муу чаданг нэвшилтэлж яа даа.
0: Юу гэрэ?
4: Арс мах хуршаар.
1: Энэ муу амтны морин бодо. Явхан хууч явуул.
0: Энэ муу бэрч үнээр хар хортой хүн байна ой.
5: Тэмлээ.
6: Арлуугаад гутаагдаж жимлэгдсэн боловч чодн ойнэ зүрх нь үгсэнгүй. Тэр үед нэг хараалч хар эмгэн байж хараал хийсэн зүйл нь заавал гүйчигддэг бөгөөд хүмүүст зүуд совн болж мэдэгддэг юм байна. Ингээд чодн ойн арлуугаад хараал хийлгэхээр өнөөх хараалч хар эмгэнийг ирээд очижээ. Энэ үед хараалч эмгэн чотонгийн эрхийг үжээд ихэл хөөрж ангиж хэлнэ.
7: Чадан аян юунд явж гэн?
0: Ай. Гэсрийн эхнэр арлуугод гутаагт ихэр гутаагт ичхийн ихэр ичлээ. Тэр өшөг би жаавал авна. Арлууго хотныг гэсрээ салгаж эхнэрэ болгож авахар гээг. Жаагад өгнө.
7: Аа, эн чин амархан шта. 9 муу өнөрт нэг чуглааж сүн нарэ дэнжод унтарснаа дараа өмхий өндрийн арлуугийн нутгаас гэсрийн хот хүрээж өг хөөрөгдөд оролвол гэсэрт муу өвчин дусна да. Тэгвэл хайртай хатныг амархан салгаж болно шөө.
0: Энэ нар харин болох шүү энэ да. Ардуг үнээр олж оббол хөндөр шагны яа.
7: Жаа.
6: Чодн ноён хүн жарж арлуугагийн нутгаас 9 муу үнэрт нэг шатаагаад гэсрийн хот хүрээ уруу хөөрөгдөн үлээлгсэнд гэсэр хааны бэй чилээрхэн өвчилжээ. Гэсэр яолан хайлж гэсрийн хотонд хөл үймэн боллоо. Ромогоо хатан сандарч төлөгчнөө дуудаад төлөг буулгалаа.
1: Багтхам

0: дахин өвччихл. Хамаг уулс амтанд хар хижиг дэлгэрчихл. Энэнд лавтай нэг учир байна. Төлөгчөө, төлөгчөө.
1: За.
0: Хурдлаа, хурдлаа. Хурдан таныг төлөгдөөд үжээдэх.
1: За, за, за. Үжээч миний төлгөнд ингэж буулаа. Гэсэр мэргэн хаанд нэг өөр нутгатай өнгөж ус гоё хатан байна. Хараад хэлсэн хас сэтгэлтэй төрөл бас нэг байна. Тэр нь алсад байгаа хатны тугалч нар мангас муу хараад хэлгэж мангас өвдөд дэсгүй болгодон хараалаа наашаа хэлгээгээд гэсэр хаан болон хамаг ус амтнд бол хар хийжиг дэлгэрүүлсэн юм байна.
0: Эч яасаа эмар юм бэ? Одоо тэгэд яавал таарна вэ?
2: Гэсэр хаан бас өөр хатан нууж тэжээж байна гэнэ үү? Энэ яасан их нүүлчүүл вэ? Хайр рухмуу минь чи эмэхлэгтэй цууж байж штэ. Тэр муу нүүлт хатны хөөж явуулбал гэсэр хаан болоод хамаг амтны хичэгдахал аян дан арилна.
3: Хүйрэ! За, хатан! Тэр мөн нүгэлт хатныг мангасын оронжуг хөөж явуул!
4: Мэдлээ, хатан!
5: Ромугагийн жарсан илч бачим дахуусаар арлуугаад чимээ хүргэж иржээ.
6: Арлуугаа хатан! Гэсэр богдын бэйн чилэрхэж хамаг улс амтанд хар хижиг дэлгэрсэн нь бүр нүгэлт чиний уршихаас болсон гэж төлөгч нар айлцсан гинэ.
7: Юу нэ очир болов? Энэ бүр нэ утж чадангийн хийдэл бичтэй.
6: Хатан минь, таныг зайлж бол хааны бүй аяндан сайжирч хамаг амтны аюул зовлон арилах юм гинэ.
7: Энэ чинь ругму чудан хоёул намайг хөөж байгаа юм уу? Гэсэр хаан хөөж байгаа юм уу?
6: Энийг би мэдэхгүй.
7: Гэсэр минь намай хөөх учиргүй юм аа. Лав, рогмо чадан хоёрын хавтлаг байх. Чаа болж би яваад үгүй. Гэсэр минь бий сайжирвал миний жавхаж юу байх вэ? Эртний ерөөл байвал эргээ тосхоо. Гэсэр хаан минь өөрөө мэдлгүй дэ. Элч та харьцгаа.
6: За.
7: Одоогоро би эндээс явъя.
6: Хатан минь. Та бэйэн сайн хичээд.
5: Арлууга хатан гомдлын өлм сонжилгож, арга бус жарч алавтаан дуудаж, гэр нутхаан тушааж өглөө.

0: хүртэн минь тахгүй яваарай.
1: Та бүгдөө намайг байхтай гэ. А тоо мариг минь сайхан гэдэж арчилж яваарай. Тэсэр хана минь бие итгэрүү. Гэнхийн ч амсангас юу байх вэ та?
0: Хатаа. Хэрий өртөн хатан минь хагацараа хаагаж очно.
1: Тийм
0: үү яваарай. Аюут мангастаар уу яан вэ?
2: Харин тийм.
0: Бидний дагуулаад ява. Царгалж явла хамт битлий.
2: Тэгийх та
0: дагуулаад ява.
1: Алуу хооч хүлээ. Гэсний минь бит моо юм гэнэ. Хана очиж болохгүй шүү.
0: Хаста.
3: Арлууга өнчирж уйрэн гойныч гутраад явн явсаар нэг мэтгэд дээд уруудаан тангирт хүргэж доор дуруудаан гажиртаж ирсэн 12 толгойт атхар мангаст баригдаж.

0: та битгий. Би таныг итгэхгүй. Гэсри нэг гоё хатан байна гэж сонсож байсан. Авъя гэж санаж байсан ч гэсрээс айхад он утлаа. Тэр гоё хатан нь та мөн үү?
1: Эрт тэнгэрийн хөвгөн Чингис хааны минь чилээ сайн батугай.
2: Арлууга мангастан морцноос Гэсрийн бий чилээр хэм болж хамгуулас амтныхан өвчин тахалдан арилжээ. Гэтэл Гэсэр хааны дотор ерн түүг тах тайвайлаа. Тэгээд тэр хатан Рогмуугаад санаагаа хэллээ.
3: Хоёу Рогмуу минь.
4: За.
3: Миний баруунуднээ доорж явах муухай татаж байна та. Энэ гай барч хэдийн совин ч юм уу дээ. Би хэддийн гүм хаанд төрж асаад хэдэн жил болсон. Харж ирээд чиний энэ бас удаан суулаа. Энэ хооронд Арлуугаа минь яаж байгаа юм бэл дээ? Юу, Арлуугаа нь очиж дээ үншээ. Чи бэлгийн хорь юм дуудаад ир.
4: Арван хорийн үндсийг тасалсан ачит мөргөн богд минь ээ. Нүглээ, нүгл. Арлуугаа чинь уруваад мангасын эхнэр болчихч гэн шүү.
3: Хөй хөй, энэ чи юу гэсэн үг юм бэ? Арлуу минь надаас урвах ёсгүй юм дээ. Бэж бэж. Хашир би өөрөө очиж үжээ.
5: Ээ, хөө минь ээ. Рогмогийн хэлэх үнэн шүү. Чамайг өвчилсэн хооронд Арлуугаа чинь сэтгэл ховорж босч яваад 12 толгойтой атхар хар мангаст эхнэр болцсон учгсан шүү.
3: Чадан аваг, чиний үгийг итгэж болно уу? Та нар нэмэ битгий харгал. Арлуугаагийн буруу бол алаа дэрий. Эсвэл мангси алж хатнаа аврыя.
5: Эй, хүү минь ээ. Чиний бий чилээ ирэхэд арай сайж тэнкэрл. Биян совл цоож бай. Авган хар багаса мангастай халтаж явсаар ухаан нь мэддэг юм ээ. Би очих юм.
3: Чаа. Авган минь байг. Хөгшин би чин зүдэрнэ. Тэр мангас айхвтар хэчүү гэсэн дээ.
5: Хамаа хуай. Тэр муу юм юуд болчихгүй да. Би очих юм.
3: Тэгвэл авган минь төрөхгүй оч. Би ээжээ да. Их чиргийн хагсын чамд жахруул я.
5: Оо, чаа. Сайн боллоо.

0: чодон ноён гэсрийн их чиргээ дагуулж гараад дамийн хэдэн өдр бололгүй би чилэрхэж үхв гэж улас даяар жар тархаж үгснээр овлон хөвдөв. Үүнийг гэсэр сонсоод чодон ноёнэд хурч ирлээ.
1: Янах төрөл болсон авг ноён тэминтэй миний төлөө гэсэр үхэж хэн үү? За яхав үхсэн ч ясхийн бэрж сүнс мөрийн жаалгый да. Авг минь ада яла үнэр үхчихсэн юм уу? Хүн үх гэдэг нэг нүдэ энж нэг нүдэ гэлийж ухал мойор гэдгийг.
2: Тийм шүү.
1: Зарчаа.
2: За.
1: Нүдэнд нь хомог
2: хий.
1: Хэр энэ анх төрлийн авг минь а? Нэг хөлөн жиж нөгөө хөлөн этил гад үхчихч. Ангиж ухал хойч үр ачнарт нь моо гэдгийг.
2: Харина.
1: За хурд нь мод төлө авчирж оваалоо.
2: За хурд.
1: Сүнс мөрийн охтор бидэгдэй да.
3: Аугад ухсгүй.
1: Ухсан хүн шүрүвсэн шатсаар усаа суутдаг гэдэг нь үний юм байжээч. За хурд гал нэмэ.
3: Гэсэр мине авган үнэр өгсөнгөө. Арвуу хажир тодгаттай максыг гэчүүгэч сонсоод чамаг энтүүчээ гэж арг гаргасан нь үнэ мэлээ. Чи битий тийшээ явдаа.
1: Чиний энэ чинь арг биш арг шүү. Дахаж ийм жигшүүртэй явдал битгий хий.
3: За тэгвэл бид олноро чөвтий тэ чөвтий.
1: За би арлуугаагаан эрэхээр явъя. Часаа шиграх минь хав байна.
2: А хэнд вэ?
1: За та нарэ гэр нутхан сайхан сахижээ.
2: За за гэсэр минь шийцэн хайна. Яаж харгалсан ч хэрэг алах та. Засаби 30 баатартайга нутуу усаа сахичий. Та минь санаа амар яваарэ.
1: Эрдэнч Засаг юм нүгж өвөө. 30 баатар гурванж хошууж минь. Нэмээ явсан хэн айл зүгөөс ч дайсна ирэх магадгүй. Хоёг дуулаг жирж ивсгэн хэчээж засах туу.
2: За!
4: Багдаж минь ээ. Танай идэх аршаан идэний чинь хавтхан чи хийчихлээ. Бэлгийн хорийн чи үжим сихрийг хүзүүнээс нь дүүжлээ төгчихлээ. За, эцэг минь хичээж яваарай.

Эсэр хаан шуудрын гэлбан өнгөт хөхүр хар хулаан өмсөж чахалгаан өнгөт далуч чаан өмөржээ. Наран сарын хоёрыг жирэхчүүлэн хийсэн магнай чагаан дуулгаан жүүж оюун эрдний онот гутан чагаан сум догшин хар нуман түрээд урган алт хар шорсэл бэнжүүж бэлхийн хэрт амардод алуу багаан ирэхээр алсхийн замыг жорлоо.

та бүхэнд 30 бүлэгт радио жүжиг Гэсэр Баатрийн 9-р бүлгийг сонсголоо. Тус бүлэгт Гэсриг Хаасчин Бат, Рогмогваг Итхуя, Чодонгийг Зияху, Арлуугваг Нараа, Мангсиг Чолмон, Жасаашихрийг Отхон, Хараачимгнийг Цуул, Үжээчийг Сумбурнар тоглов. Тус жүжиг бол Өвөр Монголын Өртөн Засаг орны Гэсриг аварч хамгаалах сэдвийн нэг байж, Өвөр Монголын Аражуу Телевиз хорооны Монгол Аражуу болон Өвөр Монголын Өртөн Засаг орны Чөөн Тоод үндэстнээ Өртнээ ном бичиг болон Гэсриг чуглуулан эмгтгэж судлаг хажраас хамтран үйл

Өрөөгч тээгч Суубар бит Сарнаа Дөвдөгч Чойрлжав Эрдэн хад Идвия Ерөнхий удирдаач Батчулуу Удирдаач Сарнаа Жожгийн найруулагч Сарнаа П. Уюмбилэг Хөгжмийн жохоолч Өвөрчин хүү Дуу шуугаан жохжуулагч Жаяа хүү Жожгийн тулгуур дууны үг ай Суубар гэд Өвөрчин хүү Шилий хотын Монгол үндэстнээ багсаргуулын Шилийн чуура найрал дуугийн бүлгэм дуул Тайлбарлагч Уран чимэг Шингээгч Зууэй Хопхон фэй Шингэлтийн найруулагч Өвөрчин хүү Жаяа хүү Жожгийн явдал Боолиан ин Ерна Хянахч Суубар гэд Баян чимэг Бүх чулуу Ерөнхий хянахч Элбэрэлт Чимэдэд орж Соёлт

10 дугаар бүлэг. 12 толгойт атхар мангасыг дарсан нь 2. Гэсэр арлуугаа гаврахаар мангаст морцсон нь. Гэсэр хаан

0: арлуугаа ган ирж явсаар нэг өндөр сүрлэг часад оргил дээр гарч ирээд зүгч хэгэн олохгүй боллоо. Тэгээд сандрахтан ялгуухсан гурван эгч дэн жалбарч дэмжлэх хүслээ.
1: Ялгуухсан гурван эгч минь ээ.
2: За.
1: Муу нусхай чинь айл зүг дэббэл таарх юм. Жаагаад өгнө үү?
2: Аа, дөө минь. Дорн зүг рүү яваад байсаар 12 толготой адгар хармангасын хувилган бух гөрөөстэй таарлаа.
1: Бух гөрөөсөө?
2: Тий. Тэр бух гөрөөс нь нэг өврийн тэнгэрд тулж нөгөө өврийн гачир тултгийм гэнэ. Идэхтэй талын өвсийг тас толоож уухтаа уулын горхыг хуух сордгий. Дөгэ?
1: А?
2: Тэр харгастайсантай хичээж л байлдах юм шүү.
1: А, жаа жаа. Ялгуухсан гурван өгчд баярлаа.
2: Эгчин дүүгээ тэнгэрээс харж ийя.
1: А, жаа жаа жаа.
0: Кэсэр, ялгуухсан гурван эгчин канжи хагаар бэлгийн хөрт амордож өмнө шөө явж байтал нэгэн бог гөрөөс арвны гажраас босон харин ирэх харагдтал гэсрийн бэлгийн хөр нь долоон гажраас харин очив.
1: Жа, бэлгийн хэр минь хурдан шиг дотлоо. Бог гөрөөсний өмнө гэж гарахгүй болбол дөрвөн туурай гэж хоцоод эмээр хажараа үрээ тарья.
3: За, таныхаар болъё. Би бух гөрөөсний өмнөнд дахваа гарья. Та тэрний магнайн цагааныг нь харваа. Алтхад түрүүд би таныг нэг л өшгөлж хайчхаад охторгүй гурван эгч дээр чинь очин шүү.
1: За, за, хурдл, хурдл.
3: За, та минь лавтун суу. Би одоо нислээ шүү.
1: Бэлгийн хэр минь, чи чи охторгүйд нисдэг. Наад чинь харчхай шиг л байна.
3: За, эжин минь. Би бух гөрөөсөй даваад гарахтай харуул шүү. За түргэл, түргэл.
1: Тэгье, тэгье.
3: Эчин богод минь их сайхан магнайн цагааныг нь оноотсон байна шүү. А?
1: За, за, за. Ялгуухсан өрөө ихчээ.
2: За.
1: Бух гөрөөсөй магнайн цагаанаар нь оноогоод баруун суугаар нь шовтар бадаачихсан.
2: Харсан, харсан. Хөөе хөө, та хоёр чинь болжин шүү. За, дүү минь. Одоо чаашаа явбал мангасын гажир бужир буртахтай. Бид нэр очихоо байлиа.
1: Аа, эгч минь. Тэр өмн байгаа энэ юуны гол ий?
2: Аа, энэ гол уу? Энэ бол мангасын хоолгаан альван гол. Энэ гол тхүү мартагаан хашиг чихлаа. Гүүр гүүр сууха, гүүр гүүр сууха гэд ташуураараа гурв гуйдул гаталчихна.
1: Аа.
2: Тэр нэ чанан? Мангасын хоолгаан хав хав хад гэдэг хоёр их хад байна шүү. За, тэрийг дөө минь өөрөө аргалаа.
1: Аа, жаа жаа. Эгчээ, мэтсэ мэтсэ.

0: Ээж минь яа? Альван гол хүрээд ирчлээ.
1: Аа, эгч нарын хэлсэн үний юм байна. Бид гүүр гүүр суухаа, гүүр гүүр суухаа гэд хариж үжи.
0: Ээж минь лав дуусуу. Би харайлаа шүү. Гүүр гүүр суухаа, гүүр гүүр суухаа.
1: Ой, чам нэг чигчээ. За, бэлгийн хэрминь харьяа гадгар. А?

0: Эч минь я.
1: А.
0: Өмнө талт хоёр хад хав хав гэж хаврилж л байна. Одоо яах вэ?
1: Билгэхэр минь. Чи хамууд цаг бол. Би хатсан хар хүн бали. Тэгээд хадийг хуурж үжээ.
0: За тэгье. Хойвол. Хойвол. Хойвол.
1: Уу, энэ хоёр хад хав хав гэхний яасан сэхий. Хол гачаас ирсэн хамуу тэр дахтай хатсан муу нэмээ үжээ тэнх гэн юм уу? Харин юуруусаа юм жан тээ юу?
0: Харин
1: манай нутгийн хад болвол хүнийг хагас хонгийн гачаас эсвэл үдийн гачаас хав хав гэтэл хавчиж алдах. Үнээр аймаара.
2: Энэ нөхөн чамтан чан үнээр айж байна.
0: Бид хагас хонгийн гажраас хав хав гэтэл хавчиж алий.
1: За, бэлгээр минь. Хоёр хад хол хол саллаа. Чи хоёр хад нэж авсараар харьяа гадгар. Дунд нь би арга хийе. Хурдан гарь.
0: За, эчин минь та хичээд. Би харьяалаа шүү.
3: Бэлхийн хөөрмөр хоёр хад нээж авсраар килвэн шиг харьяагаад гарахд гэсэр богод зүүн хөдөөрөн урд хатыг өшгөлж баруун хөдөөрөн хойд хатыг өшгөлж аянгийн дуунаар хашгирсанд хоёр хад дунд дураан тас үсэрч хойд хад нь умраа мөсн твд хүртэл өнкөрч урд хад нь өмн далайд унав гинэ.
0: Эч минь та хүнээр уулын үрхэх чадалтай юм байна да.
1: За за за. Бид хурдан уршаа явъя.
0: За. Эч минь таар. Тэр өмнө нэг хүн тэмэн чинээ чулуух ирлээд л сууж байна.
1: Очиж үзье.
0: За.
1: Мансы хавдхан байж мэдэн шүү.
0: Харин тийм.
1: Эй, таны хан гэдэг нь?
4: А? Намайг уу? Намайг тэмчин.
1: А, би ухарчин. Хоёул чохолчд наади болно уу?
4: А, наату наатя.
1: За, чүн тэр чулуугаар чохолчд наадно уу?
4: Тэвэл тэрье. Би дөөгөрөн чохоё. Чи дөөгөрөн чохоо.
1: Тэгье. За, чохоо.
4: Миний тэмэн чулууг юуч? Тэмэн чи алдсан, алдсан.
1: За, одоо миний хэлж болж ба. Чан, ухар чулууг юуч?
4: Я.
1: За, чи дийлэгч.
4: Я.
1: А, чи дийлэгч. Мансе хот хавэно. Үннэр нэлхуул чамай танилгын шуу.
4: Я. Би хэлье. Мансе хот энэ үхэд би. Наан нь мах тэнгэрийн чагаан даванд тэнгэрийн хүүхдэр харуул тавиад чаан нь бах ертөнцийн шар даванд ертөнцийн хүүхдэр харуул тавьж гин. Мун тэрний чаан байгаа манай мансе хар даваад мансе хүүхд харуул хийж гин.
0: Эч минь хоёул одоо тэнгэрийн цагаан даваа руу явах уу?
1: Тэгье.

0: Нилээ, энэ юуны хүүхэд вэ?
1: Тэнгэрийн чаган даваа гэдэг удаа бүлтэй амтан хурчин гонгажир. Ирж байгаа баатар эр хөнгөдөг хүн бэ? Бид хоёрыг алхаар ирж гин үү?
0: Үү, хөрхидээ. Та нар бүгэ, бүгэ. Нааша ир, нааша ир. Би арван жүгийн нэжин кэсэр хаан байна. Та нар юуны хүүхэд?
1: Бид нь бол тэнгэрийн хүүхэд. 12 толгойтай атгар хар мангас бидний барьж авчираад энд харуул хийлгэж байна.
0: Оо, тийм юм уу? Тэгвэл та нар айх хэрэггүй. Би 12 толгойтай атгар хар мангасыг алж өгье.
1: Мангасыг дарахаар ирсэн бол бид хавлгаанаа бүгдийг өгье.
0: Оо, та хоёрт ямар хавлгаан байх юм?
1: Кесэр бүгд минь би танд хэлж өгье. Эндээс чаашаа явбал ертөнцийн шар таваа гэж байна. Хөхөртэй хэлсийг танд өгье. Энэ хэлсийг сачуул даваа давах зам гараад ирчихин шүү.
0: Оо, тийм юм уу?
1: Тэрний чан нь мангасын хар таваа гэж үе. Эртний шилийг танд өгье. Энэ эртний шилийг бариад явбал мангасын хар тавааг амархан тавч чадна шүү.
0: Тийм юм уу?
1: Тийм аа. Тэрний чан нь 3 өндөр уул байдаг. Дундах уулын цалганд нь тохайн чинээ одоо эмгэн сууж байдаг шүү. Та тэрний гойч төлөвдүүл. Төлөвнийх нь учирт та өөрө арга хий да.
0: Жа. Та хоёрд баярлсан шүү. За. Та хоёр одоо тэнгэрийн ордондон боч.
1: Би дээрх чөлөөтэй болжээ. Кэсэр бүгд та хандсан ч үгдээ байсан гоо батгүй.
2: Кэсэр хаан тэнгэрийн хүүхдийн жихаагаар бэлгийн хөртэйгэн ертөнцийн шар даваа мангасын хар даваг давж 3 өндөр уулын дундах залгу руу явлаа.
3: Эчин минь. Та харж байна уу? Тэр дундах уулын жалганд өнөө тохойн чинэн одоо эмгэн сууж байна. Бид очиад төлөгдүүлэх үү?
0: Бид хоёр энэ маягаар очиж болох вэ? Өөр арга бодох уу болох уу да?
3: Тэгвэл танд ямар арга байна?
0: Чи хамуутай хөөр даг болж хавлаа. Би ятсан муу эрэлчэн болж хавлие.
3: За. Мэдлээ эч минь. Хавс.
0: Эмгэн гуэ, сэн сууж гэн оо.
4: Сэн явж гэн оо. Та юуны хүн бэ?
0: Би эрэлчин хүн ээ. Таны төлгөнөө улаан утсаараа надад нэг төлөгдөөд өгөөч та. Чагаан мөрн өөдөө атан тэмээтэй дээрэмд очно. Шар мөрн өөдөө шар ажрахтай дээрэмд очно. Хар мөрн өөд хар ажрахтай дээрэмд очно. Сэн уу моо юу? Төлөг архаад үжээ.
4: Чаваачоо. Хүүш, та чинь сүрхэх буянтай хүн юм байна. Цагаан мөрнүүд битгий очоо. Бурхны зам гэж төр ихэл. Хар мөрнүүд бууч. Сав ертөнцийн зам гэж төр ихэл. Шуудл хар мөрнүүд оч. 12 толгойд хатгар хар мангастай таарлт. Замдан жаахан ч өдрөөч. Жарсан үйлс чинь лавтай бүтэх юм.
0: Чача, хайвулган борхон танд баярлаа. Бачагдээж өргөё. За, авч яваа шар тосыг минь аваач. За.
4: Бэх. Хүл ээж эхүү минь. Бас нөгөө тат төлөгдөж үчи.
0: Жа, жа, жа. Сахулсан юмгийн жахаг сонсё.

0: Өрвөн сөрвөн мод таарлт.
1: Аа, тийм үү.
0: Тэр модны хажуугаар гарахад нэг том ирд сэлмар чавчиж алдав. Хүмүүс тэрнтэй л хичээж байлт.
1: Аа, за баярлсан шүү, эмгэ.
2: Гэсэр бэлхийн хөрэн дахуулан явсаар тэр модны бараа хараад бэлхийн хөрэн охтор гуйд гаргаж өөрөн гуйрынч ховлов. Тэгээд модны сүүдэрт нь сууж модны үндсийг хөндөйлөн ухаж байтал тэр мод хүн ховлж гэсрийн дээрээс олон мэсэн далын.

0: Хилээ. Гуайрынч нэмэ ирэхэд мод байсан. Одоо яагаад хүн хавлж ерт мөсөн талэж яхи? Хавлгоо мод юм байна.
1: Аа, чи юуны юм бэ?
0: Би бэд орчлонгийн тойрсон гуайрынч хүн ээ. Тэр хормос тэнгэрт хавлгоо мод байна гэж сонслоо. Тэр хавлгоо мод өшөөтөн дайснаа нь өрсөн алдаг гэнэ. Үгээгүй ядуугаа нь өршөө хайрладаг гэнэ. Энэ мод хормос тэнгэрийн хавлгоо мод уу? Энэ ертөнцийн эжин гэсэр хааны хавлгоо мод уу?
1: Гэсрийн хавлгоо мод бол яадаг юм?
0: Гэсрийн хавлгоо мод бол харийн дайснаа бүжвэл хар санаад алдаг гэнэ. Хамаг ядуучудаа бүжвэл харгүй жамын жааж өгдөг гэнэ. 12 толгойт мансы хааны хавлгоо мод ямар жан ааштыг бий мэдэхгүй. Орчлон тойрсон гойринч би энэ модны дор ургасан төмсийг ухаж идэ гэж санаж байна.
1: Охоо, энэ одоо ямар сэтгэл уярмаар сайхан үхтэй гойринч вэ? Хээ, ядсан гойринч чи миний сүудэрд суугаад төмс ухаж идвэл идэдээ.
0: Аа, чаа, танд баярлаа. Одоо би ухаан шүү.

арван жүгийн эчин бод гэсэр хаан сонч шивэш доновчоор модны үндсийг тас тас охтлож бэлгийн хөр морон дуудаж 12 толгойт атхар хар манг сийж орж салих шиг шууган аянг мэт чахлан одов. Та бүхэнд 30 бүлэгт араа жүжигчиг Гэсэр Баатрийн 10 дугаар бүлгийг сонсууллаа. Тус бүлэгт Гэсрийг Хаасычин Баттар, Ялгуухсан Гурван Эгчийг Мөшөөл, Бэлгийн Хөрийг Оргол, Кэмэчнийг Отхон, Хоёр Хүүхдийг Нараа, Одоо Эмгнийг Итхуя, Мангсийн Хоригдгоо Модыг Отхон Тоглов. Тус жүжиг бол Өвөр Монголын өртөн засаг орны Гэсрийг аварч хамгаалах сэдвийн нэг байж, Өвөр Монголын Аражуу Тэлбис хорооны Монгол Аражуу болон Өвөр Монголын өртөн засаг орны Чөөнтоод үндэстнэ өртний ном бичиг болон Гэсрийг чуглуулан эмгтгэж судлаг гажраас хамтран үйлдэв. Эрхлэн гүйцэтгэгч Суу Бүргэд Сарна, зөвлөгч Цойрол Жав, Эртэн Хатан Итхуя, Ерөнхий Удирдаач Батчулуу, Удирдаач Сарна, Жижигхэн Найруулагч Сарна, Уян Бидэг, Хөгжмийн Жохолч Өвөрчин Хүү, Дуу Шуурган Жохжуулагч Жаяа Хүү, Жижигхэн Тулгуур Дууны Үг Ай Суу Бүргэд

хөрчин хүү. Шилийн хотын Монгол үндэстний багсруудын шилийн чуура найрал тугийн бүлгэм дуулав. Тайлбарлагч Уран Чимэг. Шингээгч Зууви. Хопхон Фэй. Шингэлтийн найруулагч Үхэрчин хүү Жаяа хүү. Жүжгийн явдал Боолиан Ин. Ятна. Хянахч Суу Бүргэд. Баян Чимэг. Өгч Чулуу. Ерөнхий хянахч Элбэрэлт. Чимэгтэд орж соёлд

Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын Аражууд Хөлөөс хорооноос сингэн үйлдсэн 30 бүлэгт Аражууд үзэх Гэсэр Баатрийг сонсглоо. Маргаашийн нөвтрүүлгээр жалгаж хүлээ авч сонсцохоно. Өндгөр нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн Ургамал, Хинагц Майлс, Ерөнхий Хинагц Бөрөнтө.

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уларлын 2026 оны 10 сарын 12-н Билгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 9 сарын шинийн 3-н гаргийн 1-н урдаар уулгийн товчоо мэдэгдий.
2: Энэ цагтаа
0: Чигийн улаан хорхойгоор бохирлгүй ажвсыг хөгжүүлнэх ширс мэдээллийн Чигийн улаан хорхойн орчил хэлхэнээс уламж ашиг хүртнэх 3 дугаар мөчлөг.
1: Эрэхот малжих хөрхөд аражуу телевизийн сүлжээ нэвтрүүлэн үйлдвэрлэл амьдралдаа дүгм үжүүлж байх.
0: Улган хамааралтын орон намрын уларлын өвс хадаж нөөчлөх хугацаанд их зам харилцааны амар түвшний халахвчийг бэхжүүлсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжилэн бичсэн Чигийн улаан хорхойгоор бохирлгүй ажвсыг хөгжүүлнэх ширс мэдээллийн Чигийн улаан хорхойн урчил хэлхэнээс уламж ашиг хүртнэх 3 дугаар мөчлөгийг сонсхийн. Манай аймаг Өвхрийн баасы хуран авах Чигийн улаан хорхой тэжээнг үржүүлэх, нарлаг ичүүлэх, амьхаг ясан сэргээх бохирлгүй ажвсын хэлхэг бүрдүүлж, ажухын үр ашиг, амьхан үр ашиг ба нийгмийн үр ашиг хүртэж байна. Одоохонд авах хошууны хонгоргол болгосны баян хөгжил гачааны малчин сарнагийн Чигийн улаан хорхой тэжээг том хөлөмжөөсөн Чигийн улаан хорхойгон хураана. Энэ жил сарна Үр Мөнгөлийн Жижиян амьд үтсийн шинэлүүхэн чехтэн бүржлийн хязгаардаг компанитай гэрээ тогтсон болохоор ажилчид Чигийн улаан хорхой болон оргоног бордуурын нарлаг ялгаж байлаа. Энэ жил сарнагийнх 6 том хөлөмжнөөсөн бараг 4 тумгарай төгрөгийн орлого олох болно. Малчин сарна хэлэгтэн Чигийн улаан хорхой тэжээснээс нааши манай орлого тогтуунаар нэмэгдсэн. Өнөө жил би модон ажлын тал байдаг Өвөр Монголын Жижиян амьд үтсийн шинэлүүхэн чехтэн бүржлийн хязгаардаг компанитай гэрээ тогтсон болохоор тэжээнг үржүүлсэн Чигийн улаан хорхой ба Чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан оргоног бордуурыг тус компани нэгдэлтэй худалдаж авна гэлээ. Өвөр Монголын Жижиян амьд үтсийн шинэлүүхэн чехтэн бүржлийн хязгаардаг компани нь модон ажлын тал байн амьхын тэжээнг үржүүлэх суурин гажирт Чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан оргоног бордуурыг ашиглан гуажимс, ичин ногоо, чичиг ус, буудай зэрэг элжвэлийн тармалт тарьсанд ургалтын байдал нь энгийн хөрс шороод тарихаас илэрхээс сайн байлаа. Чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан оргоног бордуур нь хөрс шорох сайжруулах огсон үйлдэлтэй байдаг. Энэ байдал чиглүүлэн аймгийн шинэлүүхэн чехтэн мөрөгжил тариалан малааж ухаа ой шугаа нутаг улчаар зэрэг 3 салаа мөчрийнхэн тусгай сэдвтэ судалгаан өрнүүлж Чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан оргоног бордуурын эсрэг гажрыг асах тал нутгийн амьхаг сэргээхэд хэрэгжилж байна. Одоохондоо аж ахуйлал ба малч хөрөх туршин хэрэглэхэр дамжин малчин сарнаа Чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан оргоног бордуураар эсрэг гажрт хөвөн оройт чичиг туршин тариад амжилт олжээ. Авуу хошууны хонгоргол болгосны баян хөгжил гачааны малчин сарнаа суруулжлах хүлээхтэн Чигийн улаан хорхойн амьхаг ясан сэргээхэд маш ашигтай. Тачирцсан нутаг улчрыг ясан сэргээх бол миний хамгийн их хүсэл болно. Хойшд нэн улам малчдыг дайчилж, Чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан оргоног бордуураар тал нутгийн амь ахыг ясан сэргээе гэж бодож байна гэлээ. Чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан оргоног бордуурын ашиглан тарьсан байгалийн бүтээгдэхүүн худалдаачдын анхаарлыг татаж байна. Сурвалжлаг дунд сурвалжлагч Яг Шинжэнэ Иланван Олон улсын эрүүлжил савлалтын соёл жуулчлалын хязгаардаг компанийн ажилтнууд энд ирж шинэлэн байчаал хийж байхтай тааралдав. Шинжэнэ Иланван олон улсын эрүүлжил савлалтын соёл жуулчлалын хязгаардаг компанийн ажилтан Ван Мин сурвалжлаг хүлээхтэн. Чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан оргоног бордуур ба Өвхрийн баасны чанарын бүр нөлөөцөн хойштой хамтлал чанарын санамж тогтож урдаар баг хөвчгөр дэлгэрүүлнэ гэлээ. Чигийн улаан хорхойн үн өртөгж өхөн үнэрж огсох биш. Өвөр Монголын Жижиян амьд үтсийн шинэлүүхэн чехтэн мөрөгжлийн хязгаардаг компани жилд 5 тонн мөхлөгтэй оргоног бордуур үйлдвэрлэх ба 200 тонны чигийн улаан хорхойн үйлдвэрлэлийн шугамыг бүтээн байгуулж энэ хэдэн өдөр тохируулан туршигдөх хөрөмжийг ухсарж байна. Төлөвлөгжүүлгийн үндсэлбэл аж ахуйлал нь дараачийн алхмад чигийн улаан хорхойн өдөөг эсхүрийг гарган авах мөрөгжлийн туршилтын тасаг байгуулж Чигийн улаан хорхойн биеэс уургийн усчуулан жадруулах нэгжвэлийн эсхүр болох өдөг эсхүрийг гарган авч эм судлан дэхэд хэрэглэх болно. Шанхайн зам харилцааны их сургуулийн тариалан хийгээд амьд үтсийн дээд сургуулийн профессор Лин Шин сурвалжлах хүлээхтэй. Чигийн улаан хорхойгоор маш олон эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн хийж болно. Тэр нь жүрэг тархины чосон судлын өвчнийг эмнэн жасчд ийлэхэр барахгүй хавдрыг эмнэн жасчд ийлнэ. Маш чанга судлан дэхэд үн өртөгтэй. Одоохонд манай улсын чиг улаан хорхойг эмийн жүс болгох хэрэгцээ маш их байна гэлээ. 2028 оны төрөл зүйлийн төлөвлөгийн үндсэлбэл чиг улаан хорхойг тэжээн үржүүлэх суурин газрын жилийн малын ялгадас шийдвэрлэх хэмжээ 6 том тооныг давж, жилийн үйл төвнөө өртгөн 8,000 том төргийг давж, орон бүсийн хамаахын аж үйлсийн өртгөн 1 доншуур төргийг давн 30-аад хүнийг шууд дайчлан тогтуунаар ажил олгож, малчин тарачны хүн дундчийн орлогын их зүүн 25-аар нэмэгдүүлэх болно. Хаягд малыг өөрчилж Эрдэнэ болон мөрөгжлөөс аж үйлсийн хэлхээгээр үр ашиг үүдэх болтол Шилэнгол аймгийн Засгийн ордон аж ахуйлал ихтэй сургууль, шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн хэрэглэгчдийн хамжилт чуулган шинийг үүдэж, чиг улаан хорхойгоор орчил аж үйлсийн хэлхээг бий болгож, Хайтмал үйтсийг орлогоо нэмэгдүүлэх эх баялаг болгон хавруулахын хамт тал нутгийн гажир орны эх баялагийн орчилдуулан ашиглах хөгжилтийн шин арга замыг сөвгчлэн гаргажээ.
1: Манай хорооны мэдээ, Эрэн хот хил хязгаар орныг хөгжүүлэн ардыг баяжуулах ажилгийг гүнжгэ ахиулж, хил хязгаар орны суурь төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн төгөлдржүүлж, оюунт аражууд хэлэвсээр хил хязгаарыг бэхжүүлэх инженеринг Лавтан Баттай найдваржуулжээ. Малжи хорны мэдээж ангийн үйлчилгээний эцсийн 1 км-ыг нэвтрүүлэхээр дамжуулан тоочлолтоор хил хязгаарыг бэхжүүлэх, соёлоор хил хязгаарыг умтлах, ардад ашиг хүртэж хил хязгаарыг хөгжүүлэхийг биелүүлж, үндэсний бүлхэмдэл хил хязгаарын амар тогтун, хил хязгаарын хөгжил чичглэлийн суурийг бэхжүүлж, умарт хилийн чанар сайтай хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нэмрэлж байна. Гэрэлтод сумны хөгжилт хуяа гачааны малчин Ганбатынхан аражио телевизний сүлжээгээр дамжин телевиз програмаа хүлэн авч үжиж байлаа. Аражио телевизийн сүлжээний тохио тогтун болохоор бойд бөглөө малжи хорны малчин түмний өдөр тутмын амьдралд нэн дүгм үжүүлж байна. Малчин Ганбат сурвалжлах хүлээхтэн уулдаан телевиз үжихэд дүгмгүй байжээ. Одоо сүлжээ нэвтэрснээс маш дүгм болсон гэлээ. Эрэн хот Өвөр Монголын оюунт аражио телевизийн өргөн бүс сүлжээг бүрхүүлэх ба үйлчлэх инженерийн түшиглэн Чимээ холбооны өргөн бүст сүлжээг бүрхүүлснээс малжи хорны Чимээ холбооны тохио аанай байсан хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ. Одоохонд оюунт аражио телевизээр хил хязгаарыг бэхжүүлэх инженерийн нэгэнт Эрэн хотын бүх хөвчөнд ашиглалтад орж, тухайн газрын аражио телевизийн салам мөчр төхөөрөмжийг ажилуулж хамгаалах, өрхөт гүрч үйлчлэх ажлыг байнгжуулан сайтар хийж, чанар сайтай олон нийтийн үйлчилгийг төг түмэн өрхөт шууд хүргэж байна. Оюунт аражио телевизээр хил хязгаарыг бэхжүүлэх инженерийн бол Эрэн хотын хил хязгаарыг хөгжүүлж, ардыг баяжуулах ажлын хурангуй дүрс болно. Жам жасах, усыг чевэршүүлэх, чагалгааныг батлахаас одоо сүлжээ нэвтрүүлэх хүртэл тухайн газрын засгийн ордон хил хязгаарын олон түмний амьдралд ундах бодтой дутуудлыг нэгд нэгээр нүхрэлжээ. Чимээ холбооны тор сүлжээг бүрхүүлж, олон нийтийн үйлчилгээг шилдэгчүүлэн, соёлоор хил хязгаарыг умтлан, тоочлолтоор хил хязгаарыг бэхжүүлж, үйлчилгээр хил хязгаарыг тогтворжуулад, Эрэн хот яг бодит ажилгаараа үндэсний бүлхэмдлийн суурийг үргэлжлэн бэхжүүлж байна. Өвөр Монголын сүлжээний хязгаарт компанийн Эрэн хотын Ховар компанийн дэд ерөнхий даамал Лүбин сурвалжлах хүлээхтэн оюунт аражио телевизээр хил хязгаарыг бэхжүүлэх инженерингийн төрөл зүйлийн ерөнхий бил оруулалт 1640 төмөн төгрөгт хүрч, бүх хотын эл гачаа тосхон хилийн жижигрлэг чигд сүлжээний тохиог бүрэн бүрхүүлэхийг биелүүлчээ гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ, ойрын өдөр улгын хамаарлын орны дотоодын хамгаалалт товчооны зам харилцааны хамаарлын ихэнг том хэлбэрийн тариалангийн машин төхөөрөмж болон уус бордоо тээвэрлэх тэрх усхий чагдан бачаа гэрчмэй чангарвалж, жам нэвтрүүлгийн эмэг дэглэмийн журамжуулан намрын уларлын уус хадаж нөөчлөх хугацаанд их жам харилцааны амар түвшний халхавчийг бэхжүүлжээ. Намрын хураалтын хугацаанд их жам нэвтрүүлгийн байдал чиглүүлэн жам харилцааны хамааралтын ихэнг чагдаа тэмэлж, годлогтой жам шугам ба оргил хугацаах чанга анхаарж, торин бачаа хүрээх хөвчөгийн өргөтхөн торин чагдаг давтамжуудаар нэмэгдүүлж, бараа таварыг хэт өргөн хэт өндөр тайвэрлэх, сэргийлэн хамгаалаг төхөөрөмж дутагдах, ядраад машин тэрэг жолоодох зэрэг амар түвшний гэм согих холлогтой байчааж чигчлэн засгийн хамт тухайн талууд жалруулж чигчлэн сайжруулжээ. Дахвал уфуулгийн эрчман чангаруулж, олноо болосноор тэрэг жолоодхийг хөтлөн жолооджээ. Улгын хамааралтын орны дотоодын хамгаалаг товчооны зам харилцааны хамааралтын их ангийн туслах чагдаа Лювжен тоо сурвалжлах хүлээхтэн жолооч нар жамд гарахаасаа өмнө тэргэн сайдур байчааж, хэтэрдэл ачаалахаас жайлсхийн эд бараа гэрхүүш чанга ууж, жамын уулжураар өнгөрөхтөн

0: хурчин удаашруулж, хулаас зөрчин аянчин жоврлохгүй, тогтолоос зөрчин жамдарж охсгүй байхыг батлах хэрэгтэй гэлээ. Дараачи алхмуудаа улгай хамааралтын орны дотоодын хамгаалалт товч оно, жам харалчааны хамааралтын ихэнг, жам шугамын чанг байчааж, голлогтой чаг, голлогтой жам, голлогтой тэрх үсгийн оновчтой хамааран эжимдэж, олон түмний амар түвшнийг бүх хүчнээр нь сайхан хамгаалахаар байна.
1: Манай хорооны мэдээ, Өвөр Монголын даатан олон улсын Шилэн хот дахь Уурхан үйлсийн Хижгарт компани төвийн аж ахуйлын давулгаан бадруулж, аж ахуйлын нийгмийн хариуцлагаан санаачилгаасан гүйцэтгэж, 13 хавсарн тэтгэх төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэхээр дамжин орон нутгийн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлж байна. Ойрт аж ахуйлын тайвс хошууны Бовчан болгосны Даашанков тосгонд 542 тонн дулаалгын нүүрс гүргэж, олон түмний өвлийн улирлын дулаалгын хүчир асуудлыг шийдвэрлэжээ. Аж ахуйлын тосгоны ардын дулаалгын хэрэгчээ шаардлагыг урьдчилан ойлгож, ил төрлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, дулаалгын нүрсийг чаг тухайд нь тоо ёсоор тосгоны ардын гэрд хүрэхийг баталжээ. Тайвс хөшөөний Бовчан болгосны Даашангу тосгоны ард Чүйчүн Юй сурвалжлаг хүлээгтэн Датан компанийн бидэнд нүрс үргэлсэнд баярлж байна гэлээ. Ойрын жилэс Өвөр Монголын датан олон улсын Шилэн хотын Уурхан үйлсийн Хижгарт компани, Шилэн хотын Булган сумны Хан Улгачаа, Тайвс хөшөөний Бовчан болгосны Даашангув тосгоны хөгжилтийн бодит байдал суурлан, төрөл хуваан арга бодлого хэрэгжүүлж, оновчтойгоор хавсран дэтгэх ажлаг өрнүүлсээр иржээ. Аж ахуйлын урд хожид 1 жуу бүгэд 8 түмэн төгрөгийн бил оруулж, 13 хавсран дэтгэх төрөл зүйлийг найдваржуулан, нурах аюултай гэр байшинг өөрчлөн жасах, пен хорог шинтгэх, Үхэр хонин махны үйлдвэрлэл борлуулгын талаар хавсран дэтгэх зэрэг инженеринг хэрэгжүүлж, олон түмний бачимдаж, төвөгдөж, жовонч хүсэж байгаа асуудлыг шийдвэрлэв. Аж ахуйл нь бас Уурхан орны ногооруулалт ба тэжээл өвсний тарамлыг уялдуулах чагварыг сөвөгчилж, их баялагын нэн хөгжүүлэлт болон амь ахуйн хамгаалалтыг хамжилчуулан хөгжүүлэх арга замыг сөвөгчлөн, Уурхан орны үйлдвэрлэлийн эргэн тойрны орчин тойронд үжүүлэх нөлөөг багасгахын хамт тэжээл өвсний хангалтгийг нэмэгдүүлж, Аж ахуйлын хөгжилт болон амь ахуйн хамгаалалтын хос үр ашиг хүртхийг биелүүлжээ. Өвөр Монголын датан олон улсын Шилэн хотын Уурхан үйлсийн Хижгарт компанийн Сахлаг бат байж хорооны шүүжи Жууя Чан сурвалжлаг хүлээгтэн хойшид хавсран дэтгэх эрчмэн үргэлжлэн чангаруулж, аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашигийг нэмэгдүүлэх, ардын амьдралын үндсэн зүйлийг батлах, суурь дөхөөрөмжийг сайжруулах зэрэг талаар үргэлжлэн хүчилж, олон түмэнд бодтой ашиг хүртэх, ардын амьдралын бодтой явдлыг сэтгэл тавин сайтар хийн гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрд Сүнжин хошууны Баяндуур болгосны давшил гачааны хадлангийн бэлчээрд машин механик хүрчигнэн малчид тунгалаг сайхан өдрөөр өвс хадах ажлаа амжуулан мал мэн дондруулах өвс бордооны батлахыг сайдвар хийж байна. Энэ жил Сүнжин хошуу олон жилийн арга замаар өвс бордоо нөөчилж 21 тум 3500 тонн өвс бордоо нөөчлөхөөр төлөвлөж байна. Энэ үүнд байгалийн өвс 5000 тонн, хуучин өвс 1 тум 5000 тонн, хүний хүчээр тарсан тэжээл өвсийг 2 тум 3600 тонн нөөчилж, гаднаас 10 тум 9900 тонн өвс бордоо шилжүүлэн тохируулж, нийгэмчилсэн нөөчлөлтийн өвс бордоо 5 тум тонн, бачин байдлын арга чаг өвс бордоо 1 тум тонн төвлөрүүлэн нөөчлөнө. Одоохонд ээлжийн ажил яг эмх журамтай явагдаж байна.
1: Залгаа тавч мэдээ сонсгоё. Баруужимчин хөшвөний ардын шүүх хороо түргэн шүүх бомт шувтлах ангийг жохон байгуулж, жаргалтахаас өмнө эйдүүлэх ба түргэн дасалж шүүхийг нэг чогччуулах хэрэг гүйцэтгэх чагварыг хэрэгжүүлэхээр дамжин ардын амьдралын нэг бүлэг хэргийг түргэн мөртөн өндөр үр бүтэмжтэй гүйцэтгэжээ. Энэ жилэс нааш түргэн шүүх бомт шувтлах анги нь 1000 бүгэд 78 хэргийг гүйцэтгэж дуусгав.
0: Намраас нааш авах хөшөний хонгоргол болгос, өвс бордоо нөөчлөх, тариалангийн машин төхөрөмжийн сэлвэн жасах, малын жарчуулалт, бачин байдлын арга чаг системийн байгуулалт зэрэг өвлийн улирлын бэлтгэл ажлын нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, өвлийн улирлын мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн батлахны сэргийлэлтийн шугамыг бүх талаар бэхжүүлж байна.
1: Ойрт Шулуухөх хөшөний 3 дугаар хугацааны жалуучууд багчуудын машин хүн ба жолоочгүй нэсэглийн уралдаан явагдаж, бүх хөшөний 5 дундад баг сургуулийн 76 сурагч уралдаанд оролцжээ.
0: Ари өдр Өвөр Монголын уртан цэсийн хорны хань тогтог дугайлангийн ханин харгуулж үнлэн жишээлтер дамжин Шулуухөх цайн хөшөний улаан жагалмайтны нийгэмлэгийн эдвэцийн нөөчийн хөмөргөн уртан цэсийн хорны улаан жагалмайтны нийгэмлэгийн 4-р дэсийн улаан жагалмайтны эдвэцийн нөөчийн хөмөргөр ханин тогтоогдож бүх хөшөний бачин байдлын арга чаг батлахны чухал жагсаалын газар болжээ. Энэ шиг нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцагуудаас 8-11-2-61 та бүхнээ сонь мэдэн

0: сүүх сонгахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр, шингэгч Арван Чана, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Удуул Чичиг, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Шилэнгулын радио төлөөс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс 15-ны өдрийн 20 чугултал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 чугултал Энсун Умбийн гажар оронд үүлдэх хэсэгтэн тунглах Долнуур шанд алиус хэмжээний бороон час хойлж орно. Бус гажар оронд тунглах хэсэгтэн үүлдэх баруун хоноос 3 дэсийн салх салхлана. Маргааш хойд буян гажар оронд тунглах хэсэгтэн үүлдэх Умбийн гажар оронд үүлдэхсэн тунглах шиж баруун хоноос 5 дэсийн салх салхлана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 чугултал бүх аймагт тунглагаас үүсчиж баруунаас 4-5 дэсийн салх салхлана. Нөгөөдрийн 20 цагаас 15-ны өдрийн 20 чугултал бүх аймагт үүлдэхээс нь тунглах шиж баруун хоноос 4 дэсийн салх салхлана. Шилээ хотод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 чугултал тунглах хэсэгтэн үүлдэх баруун хоноос 3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамгийн доор хэмжээтэйгээс доош 1 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 чугултал тунглах хэсэгтэн үүлдэх баруун хоноос 5 дэсийн салх салхлана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхлана. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 11 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 чугултал тунглагаас үүсчиж баруун хоноос 3-4 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамгийн доор хэмжээтэйгээс доош 2 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 чугултал Энсун Умбийн гажар оронд үүлдэх хэсэгтэн тунглах Долнуур шанд алиус хэмжээний бороон час хойлж орно. Бус гажар оронд тунглах хэсэгтэн үүлдэх баруун хоноос 3 дэсийн салх салхлана. Маргааш хойд буян гажар оронд тунглах хэсэгтэн үүлдэх Умбийн гажар оронд үүлдэхсэн тунглах шиж баруун хоноос 5 дэсийн салх салхлана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 чугултал бүх аймагт тунглагаас үүсчиж баруунаас 4-5 дэсийн салх салхлана. Нөгөөдрийн 20 цагаас 15-ны өдрийн 20 чугултал бүх аймагт үүлдэхээс нь тунглах шиж баруун хоноос 4 дэсийн салх салхлана. Шилээ хотод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 чугултал тунглах хэсэгтэн үүлдэх баруун хоноос 3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамгийн доор хэмжээтэйгээс доош 1 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 чугултал тунглах хэсэгтэн үүлдэх баруун хоноос 5 дэсийн салх салхлана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхлана. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 11 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 чугултал тунглагаас үүсчиж баруун хоноос 3-4 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамгийн доор хэмжээтэйгээс доош 2 градус. Чаврын мэдээг Алтан Долгоо нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р амжилгын хоронд хурч үжүүлээрэ. Тус амжилгын хороо бол Бээжингийн Түнрэн амжилгын хороогийн чуулал таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай амжилгын хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Т313-4011-855.
0: Алмагтай байшгийн гал түмрийн сэргийлэх бол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
2: Талмагтай ой шугаан гал түмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшэлэнэ.
0: Галын их сурвалжийн чанх хязгаарлах бол талмагтай ой шугаан гал түмрийн сэргийлэх жангалах болно.
2: Ой шугаатай байсан чи гал тэмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
0: Ой шугаа бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугаа хамгийн догшин дайсан мөн.
2: Чанга байцааж чанга хамаар бол ой шугаа амар төвшин батлахтай болно.
0: Хэжээ хаач гисэн гал тэмрийг сэргийлээ.

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчид аа. Малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ жилийн нэвтрүүлгийн шинэрнээ малчин болнаар манай хорооны сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн Саалчин бүсгийн саалын жамдал гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шинэрний малчин.
0: Улаан чичиг бол авах хөшөөний билгүүдэй балгасна бундар гачааны малчин. Эднийхэн уламжлалт чагаа эдэгэн боловсруулж борлуулад олон жилийн нүр үжиж үе. Хар багасан эжен даган тугал датаж үнэ явлгэж өссөн тэрээр сүүсалын ажилтай эрт ойртож түүнээн өөрийн дуртай бахтай ажлынхаа нэг болгон баримтал хийсэр одоод хүрчээ. Улаан чичиг.
2: Би одоо 15-6-аас эхлээл одоо эжен дагаад үнэ явлгээд эхэлж байгаа эжигэн дагаад бол үнэ ивлэгж ивжсэнээсээ одоо үнэ саадсарсан. Тэр үеийн байдлууд одоо үнэ тугал чиг чигээр нь хариулна. Өглөө нэг орой нэг саадтай тугалаа хариулаад юм тор бүтээн байгуулт гэж байхгүй байж исэн. Тэгээд бол одоо үнэгэн өглөө сааж барчхаад одоо өглөө санаа 5-6 цагийн үйлдэл үнэгэн саачих нь 10-ад үнэ сааж исэн юм аа. Тэгээд эжигэн дагаад тэгээд тэр үнэг нэгэн сааж барчхаад хоёр тишээ туглан хоёр тишээ явуулчихад одоо үнэгэн орой буцаа саана. Тэр хооронд бол цагаан усгүй цагаан эдэгээ хийдэг эжэн дагаад бол эж минь бас их мандаг сайлчин бүсгүй байж исэн. Тэгээд эжийнхэн тэр сайхан ур мэрэгжлийг бол одоо сурж аваад өвлж хамгаалаад өдийн өртөр үнэгэн сааж гинэ.
3: Тэр үед өдөрт хоёр удаа саадаг байж байгаа.
2: Хоёр удаа саа. Өглөө нэг 5-6 цагийн алдад өнөөгөө сааж явуулчихад орой 6 цагийн алдад дахиад нэг саа. Тэр үе өнөө бол сүү багтай штэ. 10-ад өнөө саахгүй бас 2 тугаа сүү гардилхгүй. Жинхэнэ уламжлалт цагаан эдэгээ хийж байгаа ариун янз хайцтай юм бол бүр хийж байгаагүй. Өнөөгөө сагаад айрг цагаа хүчтэй ороод басан сүүний ороод эзгээ одоо иймэрхүү байдлаар одоо хийж исэн. Энд ч одоо 78 оны үед юм уу? Бараг тийм би.
3: Тэр үед ер нь бас ер нь бэлчээр ус сайн байж байсан.
2: Бэлчээр ус сайн. Одоо бэлчээр ус сайн. Тэгээд ус бол одоо гаднаа тийм ус байхгүй. Одоо үхэл тэргээ ус тээж ирээд бол туглаа өсөлж байсан. Бас нэг 15-6 газрын зайтай тэр одоо ус нь бол яг гаднаа бол ус байхгүй гэдэг. Үхэл тэргээс конаас сурахад одоо үхэл тэргээр модон дээр айлгаар усан тээж байсан. Тэгээд тогоо наслаа саачсан. Бодорын бор уламжлалт маяг одоо томс суулгах юм уу? Модон хавь юм уу? Тиймэрхүү сав суулган зааж исэн бүр модон ганд бол одоо арга ийгээд өдөртөн бас одоо бүлэн арганы түүхэс үнийг арга ийгээд бүлэн 1000 бүлжийг сайн шард тасч байна шүү. Тэр үеийн шард тас энэ орны үнэ нутаг үнэний тийм шард тас бол одоо онцгой сайхан ундаг бачсан.
3: Таны ойр зэрэгэлдэйн өмсөлт тэр үед одоо бүгдээрээ л арга суу саалын ажил хийдэг байхаа.
2: Бүр нээдэн санаа. Тэгэхээр гацаагаран бүр одоо ус хүйтэл аймагтай зөвсөн бүр үнэгээ саа. Одоо тэгээд уруу дурам цагаан эдэгээр нь бараг үдийн хоолон болгоод одоо сүутэй хоол шийдэг юм уу? Одоо бодартай цай болгоод уруу дурмаа игээд чи одоо үдийн хоол бол одоо бараг бүр цагаан эдэгээр нь болгоцдог.
3: Тий. Одоо тэр үед чи ер нь одоо ингээд одоогийн шиг ингээд ногоон цагаан бас нэг төгөөмөлтэйгөө.
2: Тий. Тэр үед бол бараг бүр байхгүй байсан. Одоо гошин машинд бол одоо ер нь хөдөөний улсууд бол тийм явах нь ховроо тэр үед бол тэр гунаг усаг дорвич юм байхгүй юм гэдэг.
3: Одоо ер нь өдөр тутмынхаа лидэж явах хамбар да өөрөө л хангаагаа.
2: Гур өөрөө л хангана цагаа эдэгэрэл хийгээл. Гурал удаа гараал хаал цагаа хийгээл одоо. Машин дорон одоо ийгээ тэгэл сайтгаад байгаа.
3: Ер нь сүү сайл бол одоо 9 хуруу цагаан дээр ч юм уу энэ одоо жирийн нөргөөдөр их анги бодоо ер нь барыг бүгдийг бэлтчихдэг байхад үед.
2: Бүгдийг бэлтчихээ шүү. Хавар одоо тугал үнэ тугалаад л ихэд бүр саа суугаа эхэлчихэн. Тэгээд дунд нь бас хонь санаа. Хонь бол сааж суургаа ялгаа танаа цагаал. Одоо цагаан дээр тэр үед бол эвлэг хураадсаа. Тэгээд тоогоо нэрнэ. Архи Монгол архи антер бүр өөрснөө гаргачих. Тэгээд цагаан сарынхан архи антер бүр өөрөө гаргачих шүү. Тэр үед бол архитаар суудаг хүмүүс ховроо. Одоо тэгээд Монгол архи гаргаад өгч юм бас бүр тэр чи эвлэг дэвлэг хүр айлг гот усан даа өгөн гот аймагаас хүн ирвэл бас цагаан эдгээр бэлэг барьчихсан. Одоо бүр тийм байжсан нийтэн. Одоо тийм цагаан эдээ борлуулна гэдэг ажил бол байгаагүй. Зарцаг яасан тийм юм байгаагүй.
3: Тэгээд өөрийнхөө амьдралаа хэрэгдээд одоо үлсийн баг бэлэг сэлдээр
2: өгчихө. Тэгэл байжсэн. Тэгээ гар үзүр бас зарах зардал энэ төр явуул бас өөрхийн готын усууд энэ нөгөө цагаан өдрөө цагаан гэдэг нь прогоди болчихно. Тэгэл тийм байжсэн. Нөгөө цагаан ихээр л юу нэвэн үү та байцаа сангнаас өөр юу.
3: Тэр үед одоо зум бол одоо хуруудаан сайхан гатаага тавьчихад тэ өвөл хаврал та. Өвөлдөө хэлнэ.
2: Тий. Зууны хааны бол бүр сайхан гатаага бүр хураана. Тэгээд бүр өвөл идээд бүр хүрчихнэ.
3: Хамар бол одоо ер нь цагаан дээр бас эрт эхэлчихдэг хаан сүүсаад яаж.
2: Эрт эхэлчихэн. Өмнө нь идэж бараагүйгээр бүр эхэлчихэн шүү. Эрт эхэлнэ тэр үед.
3: Тэр үед одоо ер нь асуу цагаан дээр гэхээс одоо ер нь төрөл зүйлийн талаар ер нь нийтэн амархан зүйлүүдийн голдуу хийгээд байж дээ.
2: Одоо төрөл зүйл гэсээр одоо бүр л одоо 30-тэй хуруудаа хийнэ. Одоо тавоогоо нэрэд 30-тэй хуруудаа гаргаж явна. Одоо шат бас. Болсоо одоо 5, 7, 8 төрөл зүйлийг юм аа хийж идэж угаас байна. Ашлаг.
3: Тэгээ нэг одоо нийтэм айл болгон дараг нийтэм хийгээд.
2: Тий. Одоо тэр үед чи одоо гатаа дийлэх юм бол гатаа дийлэстэй. Тэгвэл бас гатаа дийлэхгүй юм ивэл одоо хийлэгээ бас хэрэггүй. Тэр үед чи болдоггүй гэж байхгүй юм.
3: Тий.
2: Тий. Тэгвэл бас нэг төрөл зүйл нь цөөх үү?
3: Тэр үед одоо хатгалах арга бол голдуул одоо гатаа.
2: Гур гатаа дийлж хатгална. Одоо хүүдэн тэгэл гатаагаал тэгээд цааш нь дараа битүү саванд хийд дараад хатгалт.
3: Сүүс салын талаар одоо яг бол таавал бас 12-тээс одоо үнэ эвлэхээс орж илаа гэжсэн. Тэр үеийн хүүхэд болсууч гэсэн бас эртэл одоо энэ сүүс салын ажил нөнцгөлө одоо хүүхэд болсууд л одоо эртэл энэ сүүс салын ажилд авдаг байхаа.
2: Тийм ээ. Бүр эрт орчихсон шүү. Одоо сургууль соёлын мөр явж байгаа л дунд нь одоо чөлөө тавьдаг ч юм уу тэр үед хайлаад одоо бүр одоо үнэ малаа саагаад эхэлчихнэ. Багта одоо соёлын мэдлэг сурсан тэр үед ч юм бас айтал төгсөөд суугаад байдгаа хүүхдүүд чи яа цөөх үү? 15-6 боллоо л одоо хөтөн гарч ирээд ажиж. Аа тийм ч юм бас хүн байхгүй юу болчих юм чинь та. Тэгээ бүр гэрийн ажи хэр бүл хөтөн бүр гараад ирч. Тэгэл бүр үнэ саалаа саагаад л одоо ээж авда ажитэн болоо суцгаа шүү дээ.
3: Тий. Багтаан бол ураг хэдий бастай та ер нь одоо баян дагаад бас хурууд цагаан хэдийгээ хийгээд эхэлдэг байж ч өтер үед.
2: 17-8 хурсаж бүр баян дагчихна. Бүр баян дагаад хийдгийл. Эх яван дагаад хийгээд бүр сурчих гэж байна.
3: Тэр үед хүн амгалантай айлууд юм одоо ер нь үнэ олон бол одоо ер нь сүүс хаалын ажил бас их байдаг байхаа.
2: Их байдаг шүү тэр үед чинь. Хүн чинь олон болохныг бол үнэ малан бас ариуны байцаа тэр үед. 15-6-аар саал шүү. Тэгмээр анаа борлуулах айлч юм бас ихээ. Гудуурын юм бол анаа бүр Монгол гэрт юм чинь. Нэг 5 амтай Монгол гэрт анаа цагаан эдэ борлуулах чинь бас их дэг юм уу шүү.
3: Тий.
2: Одоо дунд нь хоол цагаан ээжийн бас цагаан эдэгийн дунд нь борлуулж юм. Бас тийм их хүсэл байжсан. Тэгээд мон завдуулаад хийдгээ хийгээд суцгаажсан.
3: Та бол одоо ер нь хэдийн настаасаа эхлээд одоо өөрөө биеэн дааж суу цагаан эдэ хийж эхэлж юу.
2: Би бараг 18-9-тэйгээс бүр эхэлчихсэн. Биеэн дагаад хийжсэн.
3: Тэр үед л одоо та бас ээжээ хамжаад л одоо гэртээ.
2: Ээжээ хамжаад гэртээ л одоо хийжсэн. Би чинь 22-таа одоо альмардаад айл бодож ирснээс эхлээд бас тэр цагаан эдэгээ ер нь жил тасраагүй хийсэн.
3: Тэр үед одоо ер нь манай хотоо малжих оронд одоо бүсгүй хүмсүүд л хийдэг ажил бол одоо цагаан эдэ ер нь хэн болгон хийж чаддаг ийм их хөл ажил байхаа.
2: Тий, хүн бүгд л хийж чадна тэр үеийн эмгтэр бүсгүй зүйлүүд одоо бүр тэр суу цагаан эдэр гэвэл бүр хийж чадна ойдл хийдэл гэнэ. Бүр л одоо хотоо маань гарч ирээд ээж аваад бас болоод хийж бүр мэрсэн гэж хэлээд байна. Одоо нэг хэсэг бол одоо уламжил цагаан эдэгэн хийж исэн. Сүүдэж ирээд одоо бас

0: жоохон цаг үеийн дагаад бол одоо бас урсгал дагаад бас энэ маягийн нэгэн цагаан хэдэг юм болох болсон.
1: Одоо болоход бол та ер нь цагаан хэдэг хийгээд бар хэдийжил болж байна.
0: Одоо бодвол нэг 30 жил л болсон.
1: 30 жил цагаан хэдэг хийгээд.
0: 30 жил би тийм 30 жил цагаан хэдэг хийсэн.
1: Цагаан хэдэгний талаар ярил одоо бас нэг үе юусан цагаан хэдэг хийх бас жоохон хаягдаад хүмүүсд нэг бүлэг хийх нь цөөхрөөд одоо ер нь та сүүний ажиасаа бас нэг бүлэг хүмүүсд зайлж хийх хэрэгтэй.
0: Тий, одоо нэг хэсэг улсад бол бас жоохон гантай мантай цагт тулгардаг юм уу одоо бас нэг ажил үүрэг бас цаа цаанаас бас ажил үүргэн давхарлалт юм уу нэг хэсэг улсад бол баг үнэг нь сайхан байсаа ер нь.
1: Тий.
0: Одоо нийтэн юм болсон.
1: Тий, энэ ч одоо 2000-аад оны үе байхаа.
0: Тий, 2000 анаас эхлээд амнаас хойш бол одоо нийтэн бүр хэлэх юм бол үхэр мал бол арим байна. Тэгээд саалсаа борлуулд бүгд бараг цөөрч. Одоо нэг гасаан давч бол нэг 3-4 хүнээс гэж байхгүй бол тийм шүү.
1: Зарим нь ажил яруу гэж байна. Одоо зарим нь бас одоо ер нь сүүл сайн ажил гэдэг одоо эхлээд яруу ажил одоо их хөдлөмөр ордог. Энээс одоо зарим нь одоо ер нь жоохон хашраад юм уу. Ингээд орхисон хүмүүсүүд бас олон байхаа.
0: Одоо бараг тийм ээ.
1: Одоо би
0: ажил ярил нарим болчихсон. Ана ганц хоёулаа бас ажил үргэн арил байдаг л үү гэдэг уусаас одоо.
1: Тийм.
0: Өнөө бүр тань байгуултаас эхлээд төрөл зүйлээс эхлээд л одоо. Жохон хөрсөхгүй талаас арим байдаг байлгүйд. Гол нь бас ганттай гачигтай нүүдэл зүйл их арим болсныг бас учир бас байна. Үнэн бас ахгүй ч.
1: Та бол тэр үед бас мөн суусаалын адилаа мөн орхиоггүй тэгээд байж тийм.
0: Бүр орхиоггүй. Тэр үед бол бүр орхиоггүй. Тийм. Жилдэм байдгаан байлдаад одоо цөөхөн бол 4-5 хүнээ саачхан айтар ганттай гачигтай жил бол. Ганта гачиггүй жирүүл бол 7-8 хүнээс ачхан. Би бол тэр юу орны хүнээс ажин шүү холимог. Эрлис цөөхрөөс ажина. Эндээрээ бас яг алаг хүнээм саадаг бол суудий бодвол бас 7-8-10-10 хүнээс ажтай. Тэггүй бас цагаайдаг ичин ихэр болоод гэлэхгүй.
1: Тий, одоо сүүний гарц бол бас алаг хүнээ үнэ гэж бодвол сарай баг.
0: Тэгээ одоо одооны хүнээнүүд бол сүү сайн болчээ.
2: Шин дэрний малчин. Хичнээн жилийн турши улаан чичиг өөрийн хийсэн чагаа эдэгэн өөртөө ашиглахын дагуу найж нөхд айсаахал тэндэн бэлэг болгон өгч байснаан борлуулах бодол орж чагаа эдэгэн борлуулж эхэлжээ. Улаан чичгийн хийсэн чагаа эдэн чивэр байгалыг үнэр амтаран охорхон хөгчаанд хэрэглэгчдийн таашаалт хүрч холордон алдаршин орлогонч нэмэгдэж эхэлсэн байна. Улаан чичиг.
1: Одоо 2010 оны болох үед ер нь бас манай нэг бүлэг саалчид юм уу одоо хөдөөгөөс сүүл цагаан хэдэг бас бага угаагаар борлуулж эхэлж байна.
0: Тий.
1: Та бол одоо хэдэгээс эхэлж байна гэдэг борлуулах ажлыг хийж эхэлж байна.
0: Би бол одоо бас цагаан хэдэг борлуулах бас нэг 10 жил болж байна. Багсаг зараад эхлээд үл багсаг зарж ирсэн. Тий. Одоо явагдсан бол бас ихсэж ярьж ирж байна.
1: Тий. Ер нь анх эхлээд одоо ер нь борлуулах гэсэн юм бол одоо ер нь юунаас эхэлж ийж бас яаж эхэлж ийж байна.
0: Ата борлуулаг бол бүр цагаандаас өрөм одоо хуруудлаг ингэж голдоор зарж исэн. Тий. Одоо тэр юм бол би баг 100 вольт гэж өчргөө зарахгүй. Яг өвөл цагаан сарын үед бол одоо борлуулдаг. Тэгэхээр хөдөөний цагаан үед бол усууд их дуртай. Тий. Өөрийн гараараа хийсэн үедээ бас ханаар мундаг дуртай. Одоо чинь үгүй шиг одоо бас дугун болчихсон. Тэр үед бол явахаа нэвтрэлгээр л зар. Атал өнөө ши одоо дүгэн болцсон бас хамаар одоо найзын дараг дээр тавилаа л одоо бүр гарлаа.
1: Тийм, ер нь одоо зам нэвтрүүлэгч юм уу ил талаар бүр дүгэн болцсон.
0: Бүр дүгэн болцсон тийм.
1: Яг борлуулж ихснээсээ аваад одоо бас цагаан дэнийх нь хөрөл зүйл дээр бас жоохон нэмэлт хийж одоо бас олон төрөл зүйлээ бас нэмэх иймэрхүү ажил хийсэн нь.
0: Хийсэн. Одоо нэмээд юу одоо жихэр чийдэг юм уу? Үнэн зөвөрөн жихэр чийн одоо мөсмөлж чийдэг юм уу? Одоо бол төрөл зүйл нь бас андаандаанаар хавираад гарч ирсэн шүү. Одооний зарж байгаа бол одоо төрөл зүйл нь олон болсон. Одоо хүний авах нөхцөлөөр бас хийж өгч юм. Ямар нөхцөлд бол одоо тэр нөхцөлөөр нь бас хийж өгч.
1: Одоо мөсмөлч гэдэг юм уу жихэр ингэ яхаар бол одоо энэ одоо орчмын жил ярагдчих. Одоо шинжилсэн цагаан гэдэг гэж ярьж байгаа.
0: Тийм, шинжилсэн цагаан гэдэг.
1: Шинжилсэн цагаан гэдэг нь бол та хэзээгээс эхэлж хийж эхэлж одоо ер нь энэ одоо бас яа хаанаас сураад одоо энэ эхэлж хийсэн байна.
0: Одоо энэ шинжилсэн цагаан гэдэг юм бол баг нэг нийтэн хийж эхэлсэн нь бол нэг 2-3 жил болж байна. Энийг бол одоо бүр тэр үйсад холбоон дээрээс бүр сурж байна. Одоо дүүйн нэвтрүүлэг одоо тэн дээрээс бол одоо их сурдаг. Би одоо цагаан гэдэг юм гарч ирсээр л одоо тэн дээрээс бол одоо зугаа бүр хийж сурдаг. Одоо үйсад холбоон дээрс чинь бол одоо бүр сайхан цааш штэ бүр.
1: Ер нь шинжилсэн цагаан гэдэг бол одоо бас яг манайхны одоо нутгаар ч юм уу ер нь одоо саалчдын цагаан дээр чинь өмсөдийн гард одоо эхэлж хийсэн бол нэх удаагүй одоо орчмын хэдэн жилийн дотор байха.
0: Удаагүй шүү. Одоо 2-3 жил л болж байна нийтний урсгал болоод бол.
1: Тий.
0: Тий.
1: Одоо бол ер нь шинжилсэн цагаан гэдэг ядуу саалын хийдэг өмсөд л бараг нь бүгд хийдэг болсон.
0: Одоо бүр бараг нь бүр хийж чадж байна.
1: Таны хувьд л та шинжилсэн цагаан гэдэг сая бас ярьжсэн мусмул жихэр гэж хэлсэн. Ер нь бас шинжилсэн цагаан гэдэг бол олон төрлийн байж байгаа.
0: Олон төрлийн байна шүү. Одоо яг яриад ярьвал бас.
1: Та бол одоо бас ер нь шин шинээс нь бас өөр ямар ямар зүйлүүдийг хийж байна.
0: Одоо юу хороод энэ төр хийж та. Өнгийн хороод. Тэгээ сүү хороодаар бас арай юм ийнэ. Одоо сүү хороод гэж ярьж та. Одоо тэр чинь уламжлалт цагаан эдэнд орохгүй шүү дээ сүү хороод чинь. Сүү хороодаар бас арим төрлөөр хийдэг.
1: Одоо энэ шинжилсэн цагаан эдэгийг бол одоо энийг одоо идэх ч юм уу одоо итэний одоо ер нь бас юунит дуртын талаар ч юм уу яг одоо манайхны орон нутгийн хүмүүс бол шинжилсэн цагаан гэдэг ер нь өөрийнхөө амьдрал дундаа ч юм уу одоо идэж явах талаар бас уламжлалт цагаан гэдэг юм бодлоос арай бага байдаг. Ер нь таны хийсэн шинжилсэн цагаан гэдэгний одоо борлуулгын ч юм уу одоо энийг авч байгаа хүмүүсүүд борлуулгын хандаж байна хаашаа байж байна.
0: Энэ шинжилсэн цагаан гэдэг юм бол энэ багцуд дүгнрүүд их амна. Настай хүмүүс бол бүр уламжлалт цагаан гэдэг амна цагаан дас юм уу одоо юу гэх төгс сүүний хороод юм уу болсон сүүний хороод юм уу тиймэрхүү юм ил арвана өрөм одоо шинэ өрөм ашигласан өрөм энэ төр гэдэг одоо уламжлалт цагаан гэдэг юм бол настай болсод гуйртаа одоо энэ шинжилсэн цагаан гэдэг нь юу вэ залуусуур багцуул болсод бол их байна энэ нь л одоо бас цаанаа бас амт оруулаад энэ төр сайхан хийчих болохнаар бас их дуртай атаны юу багцад дүүнрүүд бол одоо тийм айтар гүчлэг юм энэ төр дураараа нэш шиг цагаандас хүчтэй хурууд энэ төрд бол аа. Тэгэхээр босон сууны хурууд одоо тэгээ шинжилсэн цагаан гэдэг бол их голд дуртай шиг байна. Би одоо ойрын орчим нь 2 жилээр борлуулгаар үүсгэдэг.
1: Тий. Тэгэхээр цагаан гэдэг бол одоо ер нь нийгмийн одоо ер нь хандас ч юм уу шин цагийн залуучуудын идэж явах идэ амгааны одоо
0: амьдралд явах юм уу одоо тийм
1: их нийцтэйг одоо энэ ер нь шинжилсэн цагаан эдэнийг бол одоо бодол баглаа гэдэг нь орчмын жил бол
0: тийм бодол баглаагаар бодол баглаа тийгээд энэ төр аваад хүнд бэлэгдэх юм уу тиймэрхүү янзаар хийлгэж авч байна.
1: Ер нь цагаан эдэ бол одоо уул нь бол одоо зүгээр ани идэж явах та цайндаа хийж уудаг ч юм уу хоол төртэй тийм одоо энэ хүмүүс үедээ шинжилсэн цагаан эдэ бол ер нь баг солитэний төрөлсөөр явж
0: байгаа. Солитэний төрөл зүйд орцсон байна. Одоо шар усаар чинь бас сайхан тийм жихэр солитэн шиг юу бас хийгээд итчих юм. Тэр чинь бас календар тавьчих бол тэгээд хүн бас санаачлаад их хийдэн. Тэр чинь. Тий. Тиймэрхүү шинэ янзаар хийсээр бас их гаргалт нь бас их зүгээрээ.
1: Яг нь орон нутгийн одоо ер нь залуучуудаас гадна бас өөр хашаан борлуулж байна. Ер нь энэ шинжилсэн цагаан гэдэг хүмүүсүүд нэг бүлэг цагаан гэдэг нь борлуулж байгаа хүмүүсүүд одоо ер нь бас ондан газар орнуудаар борлуулж байгаа шүү.
0: Бас явна шүү. Энд тэндээс захаалга ирээд авна. Гөхгөтө. Гөхгөтө гэдэг юм уу? Одоо энэ тэнд Гошуу аймгаас энэ төр захаалга бас ирээд авдаг.
3: Шинэ дэрний малчин.
2: Улаан чичэг бас цагаан эдэний хамаахи боловсрол суралчлагад оролцсон мэдлэг мэрэгжлийн дээшлүүлж шин жүйсийн суралчин туршлага хурамдуулж байдаг. Орчмын жил тэрээр уламжлал цагаан эдэнийхэн суурин дээр шин маягийн цагаан эдэ хийх аргыг суралчин хийж уламжлал шинчлэлийг уйлдуулан цагаан эдэгээр мажлын бос орлог үүдэж амьдрал ах байдан тус болгож явна. Улаан чичэг
1: таавал одоо ганцаараа хийгээд байж энэ одоо цагаан гэдэг.
0: Бүр ганцаараа хийдэг.
1: Ганцаараа одоо цагаатай ийм олон төрлийн цагаан гэдэг хийнэ гэдэг бас их цаг орно, их хөдөлмөр
0: орно. Цаг орно, хөдөлмөр орно. нэг өдрөөрөө бараг таваа салсууныхын гэрээс бараг гард ирэхгүй шууд ийг л. Тэндээ л одоо тэр цагаайдаг ийгээд өнгөрн. Нэг шинжилсэн төр зүйл их чинь бас их цаг орно шүү.
1: Би их нарлах.
0: Нарлах. Зүгээр хороо дүрм тавихтай адилгүй.
1: Одоо ер нь баг хамжигаар одоо ер нь жижиглж бодох юм уу, одоо олон зүйл юм уу хэрэглэн шүү.
0: Мэлен тарах явах наа. Одоо чи төр зүйлээ хийчихэд бас ямар аргаар борлуулна уу? Юунд хийж зарна уу? Одоо энийг нь бас өөрөө бодох хэлж гарахгүй болохгүй шүү.
1: Би.
0: Хүний анхаарал төвөхөр хийхгүй бол бас бас тийм аманагдчих юм байхгүй шүү.
1: Тий.
0: Тий.
1: Ер нь цагаан дээр хийж юмсууд л одоо ингээд борлуулж байгаа юмсууд л хотоо наа одоо орчмын жил бас санаа цагаан дээр жижиг үйлчлэлийн газар гэж байгуулж байна. Одоо ер нь сайн утаан байгуулалттай энэ талаар олон талаар бас та шинтгэж шинчилж одоо ингэж нэмж хийж байна. Таны хувьд энэ талаар яаж хийж байна вэ?
0: Би бол одоо бас өөрөө бол юусэн шүү. Таван грам бол бүр одоо сүүл саалын гэрээр өөрөө бүр зассаа. Өөрийн гэрийнхээ орлогоор бол одоо засаж сэлбэд. Одоо бүр тусаар нь бол цаасуу цагаайдаг тийдэг орчин тойрны байгуулсан.
1: Тэгвэл одоо энэ тусаа нэг юм юм.
0: Савсуулга ясан эснэс эхлээд бүр одоо шинчилсэн эрүүл тийм сусаал суулгынхаа бүр бэлдсэн. Бэлдээд хийж байна.
1: Ер нь таны сусаалын ажил бол одоо ер нь хэзээгээс хэзээ болтол үргэлжилдэг байна уу?
0: Өглөөнөөс хойш арай өлтөр бүр үргэлжилнэ. Өглөө их бараг нэг 6 цаг ялдаад бүр эхэлнэ. Эхлээд одоо саа унагийн саагаал орж ирвэл одоо саа сууга борлуулна. Нэг өдрийн аж болно.
1: Хилийн дөрвөн үйлэрд үйлдлийн талаар бол одоо хэзээгээс хэзээ ортол?
0: Би хавраас эхлэнэ. Хавар одоо үнэ төлөхөөс эхлээд бол багсаг багсах саадгаа. Одоо үнэгэн сургаад явдаг юм уу? Одоо үнэний дэлэн бас барахгүй. Тийм үнэнүүдэн бүр одоо саад сургаад эхэлчих нэ багсах. Тэгээд нэхэд өдөр саагаад энгийн дундлаа тэгээд тавиад ялцхан тагж өдөр үнэнүүд бүр залгаад залгаад тугалах юм болох нэр. Одоо хавраас эхэлчих нэ. Зун нь бол одоо илүү сарстай. Одоо 6 сараас эхлээд бол одоо бүр бүгдийг бариа зогсоо саачих. Тэгээд бараг 10 сарын шиндэр бараг туглаан бүр тавьчихна.
1: Дугал тавьсаар одоо бас сусаалын ажил нэг баг зогсон горно уу?
0: Баг зогсон горно. Тэгээд өглөөс өглийн үнэ энэ төр тугалсаар одоо дахиад залгаад эхэлчих нэ. Тий.
1: Таны хувьд л одоо бас энэ сусаалын ажил хийхин дагуу одоо ер нь уралдаан ч юм уу үзүүлэг энэ зүйлүүдээр бас олон орж явдаг.
0: Тий. Би нэтнаас эхлээд бол одоо бүр гушууныхаа дэлгэн үзүүлэг, галгасныхаа нийгэм царгийн дэлгэн үзүүлэгэд орсон. Дараа нь бас одоо бодрогн тамидөх уралдаан нэрэмжтэй мал аж ахуйн юу уралдаа хийж байгаа тэрүүнд бас нэг удаа орсон. Тэрүүнд бол шилдэг төсөлд орж исэн. Нэтнаа. Одоо тэр одоо ийм ийм олон юмд орох чинь бас их өөрийнхөө дур сонирхол чадвараа дэвшүүлж ирнэ. Хүний юм үзэн, хүний юм ойлгох, хүнээс их хариу юм сурах.
1: Тийм.
0: Мэдлэг юм бас их хурамдуулж явдаг.
1: Тийм. Ер нь сусаалын ажил бол одоо ажил ихээ сусаал хийдэг юмсууд ашигтай дагалдаад ер нь суу цагаайтай, цагаайтай төрөл зүйлсээр орчмын жилд одоо ээлэл талаар бол маш их хөгжилттэй байна шүү
0: дээ. Тийм. Энэ жилд бол улам илүү хөгжиж байна шүү. Тэгээ олон нийтийн газар ачих чинь хүнээс их хариу юм сурна.
1: Тийм.
0: Нарын бас хүнээс юм сурч хөрөндүүлэх нарын бас бидний чадвар бас дэвшлэнэ.
1: Тийм. Тэгвэл энэ орчин хуйн явагцаа нь бодрогн уламжилт цагаад энэ уралдаанд бол та бас нэгдүгээр дэсний шагналыг бүтчихсэн.
0: Бодрогн уламжилт цагаад энэ идэ тавгийн уралдаанд бол одоо уламжилт авах уламжилт цагаад энэ идэ тавгийн уралдаанд төрүүлсэн төрөн байранд орсон.
1: Тийм.
0: Энэ одоо 2 дугаар удаа орж байна.
1: Тийм. Энэ төрүүлж байна гэдэг бас таны хийсэн цагаад одоо ер нь уламжилт гэснээр энэ удааны уралдаан бол уламжилт гэснээр онцлогдож байгаа. Энэ дотор бол таны төрүүлжигээ бол бас таны хийжигээ цагаад дээр талаар одоо аль талаар бас энэ авиг уламжилт цагаад дээр нь одоо онцлог шинж аль зүйл биш нийц чинь гэсэн үг тийм.
0: Тийм ээ. Би энэ удаа бол одоо би шинжилсэн цагаад дээр аваачих. Бүр одоо авигийнхаа уламжилт цагаад дээр аваачихсан. Тэгээд бол одоо хүний анхаарал төрсөн. Тийм. Шинжилсэн төрөл зүйлэн бүр таагүй. Ер нь үл энэ удааны уралдаан бол бүр уламжилт цагаад дээр ний уралдаан гэж явагдсан. Тийм. Одоо би тийм ч их уламжилт цагаад дээр гацсан. Тийм тэгээд үний анхаарал төс хүрдүүл одоо нэгдүгээр байр дарсан тойлих байж таа.
1: Тийм. ер нь таавал одоо шинэ цагаан идэг удаан жил хийж ирлээ. Тэгээ сүүс үлдээ бас цагаан идэг яаж шиг хийх бодож гинөө бас өөр юм бодож яддаг зүйлүүд байна уу?
0: Би одоо хожимтан бол бас л энэ уламжил цагаан идэгээр гол болгоно. Суур болгоод бол одоо төрөл зүйлэн бас ариун төрөл зүйлээр хийж бол одоо улам илүү сайхан авах уламжил цагаан идэгээ хөгжүүлэхэд тус нэмэр үзүүлэх гэж бодож байна.
3: Шин дэрний малчин.
2: Сая та бүхэндээ Саалчин бүсгийн саалын жамдал гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэн хүндэт сонсогчид аа, манай энэхийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдээ баяртай жолгоё. Баяртай.

үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх, эрхэм нандин туршилгийг хурамтуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлв. Үүнийг хурангуйлвал нэгд. Эрхүүсээ дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чагуугийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг бэйлүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчүүлэн ахуулах хэрэгтэй. Хоёрт. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахуулхийг шин чагуугийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чагуугийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмдэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахуулах хэрэгтэй. Гуравд. Эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохор шин чагуугийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын эвх хамт нам, дундд улсын өнцлөгтэй нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахуулж, дундтын үндэстний хамтын жогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахуулах хэрэгтэй. Дөрөвд. Эрхүүсийн дундтын үндэстний жүг түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд. Эрхүүсийн үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиглах батлах хэрэгтэй. Жургаад. Эрхүүсийн дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахуулах хэрэгтэй. 7. Эрхүүсийн үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяж хийх бийлүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилчиж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явалчаа солилчоо уусалчлыг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сахан бараалж харилцан хавсарлжиж, ахтуу мэтэд дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахуулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үжилийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талстам. Шин чагуугийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дондтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргал жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож Дондтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яр уултрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуйх их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн эж очлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэлмөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааны мөхөллөс сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн жив хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалъя. 11. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгойны 1170 толгойны байр юм уу? Сэлгээд автамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 толгойны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилэнгулын Аражу төлөөс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Шилэнгулын Аражу төлөөс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.

0: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амраа молон айлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 10 сарын 13-ны өдөр, бэлгийн уларлын Улаанмөрөн жилийн 9 сарын шинийн 4, гаргийн 2. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд 7-81 жуу 7-78 байр болон сэлгээд автомжийн жуу 2-1-78 байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нөтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 7-аас өөр Мөнгөлийн арааджуу төлөвс хороно Монгол арааджуугийн сонин мэдээний нөтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас шилэн чуура тусгай нөтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чингэр дулгаан тусгай нөтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дууны шууд нөтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нөтрүүлэг. 11-аас төвийн арааджуу төлөвсийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нөтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас Өвөр Мөнгөлийн

0: Радио толгосхороны Монгол радиогийн сонимэдэнэ өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 12:30 минутаас шилийн чураа тусгын нэвтрүүлэг, 13:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 14:30 минутаас чинхэр дулгаан тусгын нэвтрүүлэг, 15:00-аас шилийн голын сонимэд, 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 15:20 минутаас гаргийн дуу, 15:30 минутаас малчтын хэн тусгын нэвтрүүлэг, 16:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 17:00-аас шилийн чураа тусгын нэвтрүүлэг, 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 18:15 минутаас чагрын мэдээ, 18:20 минутаас уртын дүнээс сонорхол, 18:30 минутаас Өвөр Мөнгөлийн Араажуу Төлөвс хорооны Монгол Араажуугийн Бүхөрнэ дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 19:15 минутаас чагрын мэдээ, 19:20 минутаас гаргийн дуу, 19:30 минутаас чинхэр дулгаан тусгын нэвтрүүлэг, 20:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 21:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 22:15 минутаас чагрын мэдээ, 22:20 минутаас малчтын хэн тусгын нэвтрүүлэг, 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 23:00-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөнө. Шилэнгулын Араажуу Төлөвс хорооны Монгол Араажуу ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17:00-д мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Хойд Буян Гажар орond тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, Өмнө Буян Гажар орond үүлтэйсэн тунгалах шиж баруун хоноос 5 дэсийн салхсалхлана. Охор хугацаанд 6 дэс үүлт салхлана. Өнөөдрийн 20:00-аас Маргаашийн 20:00 болтол бүх аймагт тунгалгаас үүлшиж баруунаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Маргаашийн 20:00-аас нөгөөдрийн 20:00 болтол бүх аймагт үүлтэйсэн тунгалах шиж баруун хоноос 4 дэсийн салхсалхлана. Шилээ хоторонд өнөөдрийн 8:00-аас өнөөдрийн 20:00 болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 5 дэсийн салхсалхлана. Охор хугацаанд 6 дэс үүлт салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 11 градус. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашийн 8:00 болтол тунгалгаас үүлшиж баруун хоноос 3-4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ тгээс доош 2 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Хойд Буян Гажар орond тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, Өмнө Буян Гажар орond үүлтэйсэн тунгалах шиж баруун хоноос 5 дэсийн салхсалхлана. Охор хугацаанд 6 дэс үүлт салхлана. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашийн 20:00 болтол бүх аймагт тунгалгаас үүлшиж баруунаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Маргаашийн 20:00-аас нөгөөдрийн 20:00 болтол бүх аймагт үүлтэйсэн тунгалах шиж баруун хоноос 4 дэсийн салхсалхлана. Шилээ хоторонд өнөөдрийн 8:00-аас өнөөдрийн 20:00 болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 5 дэсийн салхсалхлана. Охор хугацаанд 6 дэс үүлт салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 11 градус. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашийн 8:00 болтол тунгалгаас үүлшиж баруун хоноос 3-4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ тгээс доош 2 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хоронд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утсан Тэг 313 4011 8055.
0: Алмагтай байшгийн гал тэмдэг сэргийлэх бол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
2: Талмагтаг ой шугаан гал тэмдгийг сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэнэ.
0: Галын их сурвалжийг чанга хязгаарлах бол талнуутаг ойшугаан гал тэмрээс сэргийлэх жангилаг болно.
2: 1000 түмэн үү ойшугаатай байсан чи гал тэмрээс сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
0: Ойшугаа бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ойшугаан хамгийн догшин дайсан мөн.
2: Цааж чанга хамаар бол ойшугаан амар төвшин батлахтай болно.
0: Хэж хаач гисэн гал тэмрийг сэргийлээ.

0: юм.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн дугаараар улдаар сонсогч та бүхэндөө мөнгөн чичөөх оюун тунмалын дуулсан Аав өөдийнхөн буйнаар гэдэг өн сайхан дуугийг сонсогч та бүхэндөө сонсгоё.

Сэчин дараагийн сүлөөх сэчин чохтын ая Баян намар соц сэчингийн дуулсан Чинкэр нутгийн бараа.

Манай өнөөлжийн нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Сонсогч та бүхнийхэн хүлээ авч сонссонд баярлалаа. Энд дугаар нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал хинагц Майлс, ерөнхий хинагц бүрөнд

0: цагийн дугаар их хүндэрлж байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн найруулагч Өхөрчин Хүү. Нэвтрүүлэг Самар Жаргал. Хянагч Тана.
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр уулгийн тавч мэдгий.
0: Манай орон химэл аюун чадвараар аж үйлдвэрийн үйлдэл энерги чагалхаан хүчний аж үйлдвэрлэлийн хөгжилтийг хайхулж байгаа.
1: Шинхуа өдөр бүрийн чагалхаан мэдээ манай орны үндэсний бүлхэмдлийн суурийг бэхжүүлж шинэ хөгжилтийн байршилд үйлчилсэн амжилт бүтэмжийг мэдээлсэн.
0: Өвөр Монголын өртгөн жансах орны хүүхдийн чечрэлгийн сүйтгэл хорой хамааралтын аргыг нээтэлсэн.
1: 2026 оны дунд улсын чахурын үйлсийн их хурлжиж гэрэл чинэг нөөц энергийг хамжилчулсан чанарлах хөгжилтийн судлан ярилцах хурл бүх хотод хурлдсан.
0: Эрэн хот ба Улаанбаатар хотын хооронд өргөн жимтэж ашаанай галт тэрэг нэвтэрсэн.
1: Хөвөөд шар хошуу гажир доорох хоолын торыг шинтгэн засах ажлаа шалбдуулж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй уулгийн хүлэн авч сонсоорой.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил манай орон химэл оюун чадвард суурилсан олон ажилгийг өрнүүлж аж үйлсэр мэрэгжлийн дэлгэрүүлэн 550 гаруй аж үйлийн AI хэрэглэгэний ахыг нийтэлж химэл оюун чадвараар аж үйлдвэрийн үйлдэл энерги чагалхан хүчний хүрээнд үйлчилжээ. Өвөр Монголын чагалхан хүчний бүлэглэлийн даалт жаралж даалт хүлээх төвд онцгой ханын шалгалт явагдаж байлаа. Үүнд AI системээр даалт хүлээх материалын уудчлан уншиж нэгдэлтэй баримжаагаар жүйэл дараалан хөвөгч халуудах харьцаа хөвийн бус үний мэдүүлэлт бичиг материалын

0: хуулбарлсан жирэг асуудлын шигшин байчааж тосгоо мэрэгжилтэний ханин тогтолтод үндэс баримт хангаж байна. Өвөр Монголын чагаалхын хүчний бүлэглэлд чоглуулах, хадгалах, бодох, хамаарах хэрэглэхийн нэгтгсэн тавримтын тавчингийн байгуулж, тавримтын их баялгийн төвлөрлийн нормыг 175 дагуулан эдийн явдал үйлдвэрлэл үндсэн бүтээн байгуулалтын 58 оюунч загвар ажил гүйцэтгэх 1500 бүтээн байгуулалтын 58 оюунч загвар ажил гүйцэтгэх 1500 гарай машин хүнийг судлан үйлдэжээ. Улсын өмчлөлтөө аж ахуйлын хангалгийн хэлхэнээс үйлдвэрлэлийн визийн тасаг хүртэл манай орон AI мэрэгжлийн үйлдвэрлэлийн өмнө фронтод гүнжгэн ашиглажээ. Эли бүлэглэлийн хөнгөн төлөвт сүүнэ бүх хүмүүрчийн оюунчиж ишээ үзүүлэх сооронд сүүс савлах үйлдвэрлэлийн шугамар чагбар дөрвөн түмэн баглаа үнэн суу гаргаж өндөр тодорчид аж үйлдвэрийн гэрэл жургийн машинаар бүх явчийг сүдэрлэн бодлогын хүчнэр миллисекундэд баадал баглааны өө сөвийг алгахын хамт уутар шийдвэр Аж ахуйл нь бас үйлдвэрлэлийн бүх явцыг тоочилж түүхэн материалаас бүтээгдэхүүн болтолох бүх хэлхээгийг аюунчаар хамаараа эзэмдэж байна. Жилийнхнээс нааш манай орон бодлогын хүчин бодлогын арга дээд хэрэглэгээний ахуйг хамжилж чуулан хэмэл аюун чадварын аж үйлсийн ам ахуйг төгөлдөрж өвлж хэмэл аюун чадвард суралсан 3 бүлгийн 550 жилийн хэрэглэгээний ахуйг нийтэлж шинжилгээ ухаан мэрэгжил аж үйлс ардын амьдрал жасалт зэрэг олон хүрээ хамарчээ. Улсаас байрлуулсан 22 хэрэглэгээний ахуйгаас манай оронд 21 жил байж бүрэгчийн норм 195-ыг даваад манай орны бодлогын хүчин яг үлдэж дийлэх түргэн бодох байснаасаа сайтар хэрэглэх түргэн найдвар шиг тээшээ ховорч бий. Өртөн жасах орноос бүх орны ончлогт давуулыг аж үйлсээр голдуулан тогтмол хугацаатайгаар хэрэглэгээний ахуй хангалах хэрэгцээгийн нарийн дансыг нийтэлж хангалах хэрэгцээг сайтарж огцоолон бодлогын хүчний эх баялгийн нэгдэлтэй төлөвжүүлж нийтэмд нь харгалж их төхөм төд бодлогын хүчний үйлчилгээний тавчингээ байгуулан хэмэл аюун чадварын том жагварын мэрэгжил түшхэлж ажил төрөлд төрүүлсэн аль олон дурайллих үүтгэр байна.
1: Одоо үндсэн шатаар сурвалжлан мэдээлж чахолын суртлан өөрчлөлийг гэсэн тусгай мэдээллийн эг бичгийг нэвтрүүлээ. Хангай аймгийн Хорчин баруун гарын дундад хошуу юу тарсан ч хураалтгүй байсан хацгийн хожирлог газрыг өндөр үнэлттэй шилдэг амийн тараа болгон хувируулж бий. Тус хошууны голын байшин балгасны гэрэл чингээр чахалхан гаргах өртөө төрвөл гэрэл чингийн хавцсан дор өвс ургамал ягчран хөрсний оргоондог ботсын уулгадч нь дээшилж өнгөрсний хожирлог газрыг хувируулсан нийтлэг жишээ болжээ. Таран газар бол ам бодааны үйлдвэрлэлийн амин судас мөн. Хожирлог газрыг өөрчлөн сайжруулж ашиглах бол таран газрыг хамгалах чухал арга болно. Хожирлог таран газар бол одоохны дунд доор уналттай таран газрын хамгийн гол төрөл хэлбэрийн нэг байж, нэлээд их талбайтай хөнгөн ба дунд хэмжээгээр хожирсан таран газрыг засаж болох мөртөн бүтвчтэй жассны дараа хураалт нэмэгдүүлэх өргөн их орон зайтай байдаг. 2023 оноос эхлэн дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн ургамал судлах газрын судалгааны бүлэгм нь Хорчин баруун гарын дундад хошуунд гүнжгэрч хожирлог газарт тохиромжтой хөрсийг сайжруулах 60 гаруй жилийн тармалыг сонгон тариад илт амжилт олсон байна. Хожирлог газрыг засах загвар тасралтгүй төвлөрчхийг дагалдан тус хошууны гэрэл чингийн чахалгаан өртөөний ургамлын хуцлаг жууны жууд хөрч байгальтак бэлчээрийн сэргэлтийн орны ургамлын хуцлаг жууны 94.6 болж өргөжөв. Хянгай аймаг ажил олголтоор тэтгэмжийг орлуулах арга бодлогыг хэрэгжүүлж, малчин тариачдыг дайчлан орон нутагт нь хужирлаг газар илсэрхэгсэн газрыг засахад оролцуулснаар 2025 онд 1500 малчин тариачин ам ахуйг сэргээх төсөлд оролцож, хөдөлмөр үйлчилгээний нийт орлого нь 1840 төмөн төгрөг төрчээ. 2 жилд Хянгай аймаг бас шин төсөл, шин мэрэгжил, шин механик төшиглэн ам ахуйн засалтын төвчнөөр нийтэмд дэвшлүүлснээр одоо бүх аймгаараа 177 төмөн мөн өсөрхсөн газрыг засаж 2024 онд бүх бүс нутгийн өсөрхөг газрыг тойлбартай засаж бүх орны анхдагч бүх бүс нутгаараа нүчгэн элсгүй аймаг болсон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевизор нэмэт 10 дугаар сарын 11-ний өдөр хэвлэгдсэн Шинхэ өдөр бүрийн чагалхаа мэдээгийн төрөв нүрт үндэсний бүлхэмдлийн сорыг бэхжүүлж шинэ хөгжилтийн байршилд гүнжгэ уусалчи Өвөр Монгол бүлхэмдэн тэмцэх шинэ хариултын хуудсыг бичгэлдэх гэсэн мэдээллийг нийтэлжээ. Мэдээлэлд Өвөр Монгол чанарлаг хөгжилтийг ахиулах төрүүн чухал үүргийн тойронд дундын үндэстний хамтын чагчаа ухамсарыг баттаггаар гол шижин болгож шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад идэвхтэйлэн үйлчлэн үндэстнүүдийн хамтаараа бүлгэмдэн тэмчиж хамтаараа чижиглэн хөгжлийг ахиулжээ. Дундын үндэстний хамтын чагчаа ухамсарыг баттгах ухуулаг хүмүүжлийг үндэстнүүдийн олон төмнөө үйлдвэрлэл амьдралтай найх туйлдуулж үндэстнүүдийн олон төмнөө сэтгэл зүрхэнд хамтын чагчаа ухамсарыг гүн хадан шууллаа. Үндэстнүүдийн хаатар олон түмэн сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтдаж эсрэг жилтэ эрэлхэглэн тэмчин бахир дөлгөө нутаг бэлчээрэ өргөтгөхөд байна гэжээ. Мэдээлэл бас 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Өвөр Монголын нийт 1,2300 түмэн мөөгийн амь ахуйн бүтээн байгуулалтыг биелүүлж 6,688 түмэн мөөгийн эсрэг жилийн эсрэгийлэн засаж хэвчээгээр бүр бүх улс төрүүлжээ. Улсын малын ашиг шим трейлингийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн чухал сорон болсон Өвөр Монгол амин сан махны хөмрөг сүү саалийн хөнгийн гаралтыг тогторжуулан хангалгын батлаг чадвараа чангаруулж бүх орны ам бодааны уналт олон жил дараалан 800 дуншуур жингээс тавж өгөр хоним мах үнийн сүүгийн гаралт нь бүх улс төрүүлжээ. Өвөр Монгол улсын энерги болон байлдах бодлогын эх баялагын чухал суурнаа байр тогтолтод суурилж бүх улс төрүүлэн шинэ энерги машин чогчлуулын хөвчөөг чагалхааны машин чогчлуулын хөвчөөгөөс давуулан ерөнхий машин чогчлуулын хөвчөөг 1 дуншуур 7000 түмэн киловатаас давууллаа. Өвөр Монгол гүйчд мөртөө тогтун эрчимжүүлсэн чагалхаан төшхилж бодлогын хүчний ааж үйлсийг аюунчлан дэс төвшүүлжээ. Улсын жүн орны тоо баримтыг баран оронд бодох инженерингийн 8 их жангилгийн чигийн нэг болсноор 7-р сарын сүүлж болтол бодлогын хүчний хэвчээ нь 34.5 түмэн пид хүрч аюунч бодлогын хэвчээ нь 32 түмэн пигээд авж бүр бүх улсын өмнөгнөнд орсон байна гэжээ.
1: Одоо хамтын чогчийн ухамсарыг баттдаг гэдэг дундын үндэстэн нэг гэр бүл мөт дотно гэсэн тусгайн мэдээллийн их бичгийг нэвтрүүлье. Хамтын чогчийн ухамсарыг баттдаг гэдэг дундын үндэстэн нэг гэр бүл мөт дотно гэсэн гол сэдэвт ажиллагааны сурвалжилгийн бүлхэм ойрд Шилэн гол аймгийн Сүнэт Жүн хошууны улсын хүүхдийн үсгэрлэнгийн ордонд хүрч улсын хүүхдийн үлгэрийг хуваалцав. 1958 онд улсын хүүхэд оюун гэрлийг хөтхөн сартай нялх байхад нь Шанхай хотоос тал нутагт авчирсанд малчин Дамба борооны түүнийг үрчлэн тэжээжээ. Тухайн үед тэд гурвуулын татуулсан хамтын сүүдрэнч улсын хүүхдийн үтсгэлэнгийн ордонд өлгөөстэй байна. Оюун гэрл тэр үед улаан нялх миний уйлж байгааг хараад ээж минь маш өрөвдөж үрчлэн тэжээжээ. Надад хоёр дахь эм насыг олгосон тал нутагтаа би онцгой хайртай аав ээж минь намайг жол жаргалт гэр бүлтэй болгосонд талархаж байна гэжээ. Тухайн жилд Сүнэт Жүн хошууны цайлган цаавар талын малчид жуудал гарой улсын хүүхдийг үрчлэн тэжээжээ. Эдүүг Сүнэт Жүн хошуунд ажиллаж амьдарч байгаа улсын хүүхэд бүр жажин усанд бууралтаж элэг бүтэн аз жаргалтай амьдарч байна. 2010 онд улсын хүүхэд Мандлагийн жохон байгууллалтаар Сүнэт Жүн хошууны улсын хүүхдийн хайр халамжийн нийгэмлэг байгуулагдаж оюун гэрэл болон өл этгээдийн халуун сэтгэлд хүмүүс оролцон жоос мөнгө эд бодос чуглуулж гэр бүлийн хүчиртэй хүмүүсийг хавсран тэтгэж байна. Мандла улсын хүүхдийн хайр халамжийн нийгэмлэг байгуулагдсан эхний үед 70 гаруй гишүүнтэй байлаа. 16 жилийн дараа нэгэнт 240 гаруй гишүүнтэй болж тал нутгийн ард түмний ач нэрлэлийг хариулахар чармайж байна гэжээ. Улсын хүүхдийн үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийн үзүүлгийн тэнхимд сурвалжлагчид 30,000 өнчин хүүхдийг Өвөр Монгол үрчилсэн нь гэсэн түүхийн сайхан үлгэрийг гүнзгий ойлгов.
0: Одоо Чөлөө тарилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тосгын мэдээллийн их бичгээс нэвтрүүлье. Ард хүүрс дүүртэл тээсэн нэгэн чава өргөн жимтэг алт тэрэг Эрэн хотоос мордож Монгол улсыг чиглэлээ. Үүгээр Эрэн хот болон Улаанбаатар хотын хооронд өргөн жимтэй жашааны галт тэрэг нэвтрсэн байна. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Эрэн хотын хэсэг орны найдваржуулах өөрчлөлтийн үүрэг бөгөөд тус хэсэг орны олон улсын зам арилжаа бараг үйлдвэрийн төвийн шинийг үүдэх үйлдэхүүн болсны хавар өргөн жимтэй жашааны галт тэрэг нь дүүжин маягийн олон улсын бараг үйлдвэрийн загварыг ашиглаж жилийн төлөвлөсөн тээврийн хэмжээ нь 28 түмэн тонн хүрч Монгол улсын Улаанбаатарын ардын өвлийн дулаалгын хэрэгцээ шаардлагыг хангах болно. Өргөн жимтэй жашааны галт тэрэг нь Эрэн хотын төмөр замын боомтод дараа өргөн жимтэй жашааны галт тэрэгэнд ачаалж дахиад галт тэрэг сольж ачаалах цохилгоогоор шууд Улаанбаатарын баян өртөд хүрч хилийн гадна хоёр дахь удаа тэрэг солих дараасыг хөнгөрүүлэн бараг үйлдвэрийн өөрийн өртгийг ихэр бууруулж бараг үйлдвэрийн эх баялагийг чанарлаг мөртөө өндөр бүтөмжтэй ашиглах болжээ.
1: Өвөр Монголын Аражууд хэлбэс хорооны мэдээ. 10-р сарын 10-ны өдөр Дундад улсын өнгөт төмөрлөгийн аж хэлбэрийн нийгэмлэгээс голлон эрхэлсэн 2026 оны Дундад улсын чахурын үйлсийн их хурлжич гэрэл чинэг нөөц энергийг хамжилжуулсан чанарлах хөгжилтийн судлан ярилцах хурл Бүгдхотод явагдав. Ажилгын ахуй талбайд магнигийн ховор шорон өстөрөгчд хайлшийг хадгалахад суурилсан шин энергийн ил чадгалах системийн мэрэгжил, хэд чивэр өөхөн чулуун элс үйлдэг мэрэгжил, хэд жаахт нөөц төрөгчийн давхар эслийн нөөц энергийн чахалгаан гаргах мэрэгжил зэрэг 3 жилийн шинэ мэрэгжил жижиг үр бүтээлийг нийтэлж манай улсын хэд чивэр чахур материал нөөц энергийн мэрэгжлийн хүрээний шинэ үр бүтээлийг төвлөрүүлэн үзүүлжээ. Бүгд хот бол бүх улсын анхдагч чахурын аж үйлсийн үйлдэхүүний өртгөн 1000 дуншур төгрөгийг давсан хот болно. Одоохонд улсын дотоодын хөвчээгээр хамгийн том талсад чахурын аж үйлсийн суурныг байгуулж жангалгийн аж үйлсийн хөлхөг нөхөрлөн хүчрэгжүүлэхийг зэрэгээр ахиулж голлох үйлдвэрлэлээс иж бүрдүүлэн хангах хүртэлх явцыг тухайн газартаа биелүүлж үйлдэхүүний тухайн газартаа иж бүрдүүлсэн нормын 165-ыг давжээ. Манай улсын талсад чахур гэрэлтэнгийн аж үйлс яг бүтчэн шинчилж яс чанарыг сайжруулан үр ашгийг нэмэгдүүлэх жангалгийн шатанд оршиж бий. Бүгд хот өвөрмөц их байлгийн дагуулга ба бүрэн төгөлдөр аж үйлсийн суурдад төшиглэн тухайн газрын талсад чахур гэрэлтэнгийн аж үйлсийн сүргэжлийг хүчрэхжүүлэн шилдэгжүүлж бүхэл талсад чахур гэрэлтэнгийн ажил төрлийн хэлбэрийг хөвруулхад үйлчлэн нэн чадварлаг үргэлжлүүлж хөгжилтийг биелүүлэхээр байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараа нэмэдэ Өртөн жасах орны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл ард өртөн жасах орны 6 мужилийн тэнхим, өртөн жасах орны эдийн засгийн тэнхим, өртөн жасах орны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл, өртөн жасах орны жагт дэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоотой хамтарч Өвөр Монголын өртөн жасах орны хүүхдийн чечирлэгийн сүйтгэл хураах хамааралтын аргыг тогтоожээ. Арагд хүүхдийн чечирлэгийн сүйтгэл хураах хамааралтын тухай улсын ил жилийн тогтоолыг бүх талар найдваржуулж нийгэмд нь харгалзах чанартай ардаас эрхэлсэн хүүхдийн чечирлэг болон бусад ашиг хонжуурийн бус чанартай ардаас эрхэлсэн хүүхдийн чечирлэгийн асран хүмүүжүүлэх зардал байрын зардлыг засгийн ордны жолоодох хүний хамааралтад оруулж чечирлэгд ороход үнтэй байгаа асуудлыг шийдвэрлэн гэр бүлийн асран хүмүүжүүлэх дараасыг хөнгөрүүлэх болно. Энэхүү арга нь 9 бүлгийн 33 жоробостай үүнд өртөн жасах орны алвнаас эрхэлсэн хүүхдийн чечирлэг болон 6 амжилийн засаг жагарханы салаа мөчрөөр хууль ёсоор зөвшөөрүүлэн байгуулсан ардаас эрхэлсэн хүүхдийн чечирлэгийн хамарч хүүхдийн чечирлэгнүүд сүйтгэл хураахад засгийн ордноор жолоодуулах нийдэмд нь харгалж их жүйж охстой үүргэлэх ил тод байлгах чарчмыг баримтлж сургуулийн наснаас өмнөх 6 амжилийн нийтийн асрамжийн чанар болон нийдэмд нь харгалж их чанарыг батлах хэрэгтэй гэж тогтоосон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд өртөн засах орны шинжилэн ухаан мэрэгжлийн тэнхим Хөхөтийн ардын засгийн ордон Шияны зам харилцааны их сургууль хамтран байгуулсан Шияны зам харилцааны их сургуулийн Өвөр Монгол дахь суур хийгээд аж үйлсийн судалгааны хүрээлэн бодит ажиллагааны шатанд орж бүс нутаг хамжилтын шинийг үүдэх хөгжилтөд үйлчилж байна. Тус судалгааны хүрээлэн бол Шияны зам харилцааны их сургуулийн шинийг үүтгэхэр хөтлөн дагуулах ба шинжилэн ухаан мэрэгчлэр үйлчлэх үйлдлийг манай орны төрийн бодлого аж үйлс зэрэг хүрээндэх их байлгийн давуулга уйлдуулан судалгааны хүрээлэнг шинжилэн ухаан мэрэгжлийн судын нээлт чадвартай хүмүүжүүлэх үр бүтээлийг улруулах аж ахуйлалыг байжуулах ба нийгмийн үйлчилгээг нэгтгэсэн дэлхийчилсэн шинэ хэлбэрийн судлын нээлтийн байгууламж болгоно. Шияны зам харилцааны их сургуулийн Өвөр Монгол дахь суур хийгээд аж үйлсийн судалгааны хүрээлэнд суур судалгааны суурин туршилтын олон нийтийн үйлчилгээний тавчин үр бүтээлийг улруулан ашиглах төв шинийг үүдэх аж үйлсийн хөлтсийг байгуулж энерги химийн аж үйлдвэр шинэ материал оюун чүйлтгэл агаар сансрын аялал зэрэг аж үйлсийн хүрээнд мэрэгжил ба чадвартны их байлгийг чуглуулж хэрэглээний суур судалгаа жангалгийн мэрэгжил жич судалгааны үр бүтээлийг улруулах зэрэг судалгааныг хамжилчин өрнүүлж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ард Шилэнгол аймгийн Хөвөт Шар хошуу шин болго балгасны газар дорох хоолын торыг шинтгэн жасах ажлаа шалгуулж байна. Тус удааны инженерэнд нийт 3 даачлалтын хэсэг хувааж, хад балгасны газар дорох хуучин хоолын торт оршиж байгаа хуучирсан, нэвчиж гоотсон, түгжирсэн зэрэг асуудалд хандуулан балгасны ус хангах болон ус татруулах хоолын торыг шинтгэн өөрчилж, хад балгасны сур төхөөрөмжийн тотуудлыг нөхөрлөн, алан түмний үйлдвэрлэл амьдралын ус хэрэглэх хамар төвчний баталж байна. Ажилчид мэрэгжлийн дүрмжилийг чанга журамлан жейл дагуу худалдаа дэлгүүрөөс сургаал ард төвлөрсөн орон бүст ажилтан тохируулан жам харилцаагаа шулуудхаж төр чагийн жамыг нээж инженерингийн амар төвчний баталгын хамт олон түмний өдөр тутмын амьдралд учруулах харш саатыг альж чадхаар багсгаж бий. Энэ удааны шинчлэн өөрчлөлтөд хэрэгэлсэн хугацаа нурт хүнд очтой эвдэгдсэн хуучин хоолын утсыг сольж хоолын торыг нэвчиж гоожих байдлыг үндэснээс нь засжээ. Инженерингийн ажил дууссаны дараа шин болго балгасны ус хангах болон ус татруулах хоолын торын ажиллагааны тогтвортой чанар илэрхийж хангарж хоолын торын ажиллагааны өөрийн өртгийг өтөмжтэй бууруулан хад балгасны оршин суур шиг орчин тойрныг үргэлжилэн сайжруулж Хөвөт Шар хошууны хад балгасны чанарлаг хөгжилтөд сур төхөөрөмжийн батлаг бэхжүүлэх болно.
1: Тавч мэдээ сонсгоё. Ойрд явагдсан бүх улсын усан ашиглалтын музейн холбооны хурлжичийн Нингбүгийн дэлхийн услалтын инженерингийн өвийн музейн эхлэлтийн ажиллагаад холбооны тэргүүлэгт нэгчээс Хатан голын усан ашиглалтын соёлын музей зэрэг 9 нэгчэд бүх хүмүүрчийн усан ашиглалтын музейн холбооны гишүүнийгчийн илэрхийлэл олгов. Бортохон услалтын орны нь дэлхийн услалтын инженерингийн өв байж өөрмөч анчлагтай 7 дугаар дэсийн услах ба ус чалгах системтэй юм. Одоохон болтол тос холбооны

0: Дундад улсын гишүүн нэгч 12 болж, хатан голын усан ашиглалтын соёлын музей бол манай орноос сонгогдсон чорын ганц байгууламж болно.
1: Ард улсын мөн хөгжүүлэлтийн банкын Өвөр Монгол дахь Хаваар банк 2026 оны 2 дугаар бүлгийн сурлагын тэтгэг идэвхжиж чийлгийг 13 доншор 1800 төмөнд төгрөг тараажээ. 8 дугаар сард тараасан жийлгийг нэмбэл 13 доншор 4200 төмөнд төгрөг болж бүх орны 100 бөгөөд 3 хошуу шин тойргийн 8 төм 6300 гэр бүлд тосолсон байна.
0: Ард бор тохон услалтын орны Эрдэнэ шишийг бүх явцад машинчлан оюунчаар тарих мэрэгжил өлбөг үр бүтэмж олсон байна. Өвөртэн засах орны термолын үйлс, тариалангийн машин, ургамлын хамгаалалт, тариалангийн цаг уур зэрэг олон хүрээний тусгай мэрэгжилтэн хамтран хянан хэмтсний дүнд гол жишээ үзүүлэх орны Эрдэнэ шишийн мөнэгчийн уналт нь 1294 кг-ыг давж төлөвлөсөн харалтан урчлан давуулан биелүүлв.
1: Ард Өвөр Монголын дүүмийн Малачихан Амьд Бодсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компани Өвөр Монголын тарэлэнгийн их сургууль зэрэг нэгч хамтран байжулсан Шинго Идэсний хоны шинэ үлдэр нь улсын малжигүртний удамлын их баялагын зөвлөлийн ханин тогтолтод хэрэгтэнцсэн байна.
0: Ард Ордос хотын ангатагч тос хий чахалгаан чанаглаг чахалгаан солихыг нэгтгэсэн энергийн сургуулийн өртөө өжин хороо хошуунд ашиглалтад орж үйлдвэр уурхайн бараг үйлгээний өндөр бүтэмжтэй нүрс төрөгч баг гадагшлуулах хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлэв.
1: 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн өмнө 2026 оны Өвөр Монголын 16 дугаар хогчаанаа Бадгарж хундагт дугай тэрэгний уралдаан болон 3 дугаар хогчаанаа Аюутэдийн Жасмал жамын дугай тэрэгний урлагийн уралдаан Бугт хотын Шугаат тайрагд явагджээ. Бүх улсын илгаажрын 9 жуу шахан багтан уралдаанд оролжжээ.
0: 10 дугаар сарын 11-ний өдөр 2026 оны Хянган аймгийн Батчааны соёл жуулчлалын улирлын гол талбай ажиллаг Хорчин баруун гарын дундад хошууны Батчааган ам ахын жуулчлалын үжимжийн оронд эхлэв. Ажиллаг нь ам ахын үжимж бодсон бос соёлын өвө зан үйл уралдааныг гүнжиг өсөлжүүлж жуулчдын анхаарлыг татжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Саялбат, жижиг найруулагч Эрдэн Совдох, ханагч Үзэгслэн Ерөнхий ханагч бүргэд анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийнхаа дараа.
2: Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганц жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнжүн хошуугаар утгатай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1 дугаар дисийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дисийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн болон шилийн гол уртын дууны ижгуур үндэр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Ерөө уянгалаг хэв нам, Авга авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчэр сайхан уужим чулуутай онцлогийг төгөлдөр шингэн Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намыг бүрэлдүүлж Одоо болоход 2 жуй илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны үйлсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Баян баргийн манаа.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Ханаа бичхнаачаада шилийн чураа нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алия хөргөн та нартай хаан болж ясаар чалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч нь байна.

0: Электронаг охлоо. Алтаунаг нортуулах охлоо.
1: Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бид үргэлжлэн бүх орны 6 дугаар хүүхэд чанаа ирээдүйн одон багчууд хүүхдийн урлагийн нарийн дууны уралдаанд оролцсон хөөрхөн дүү нарийнхэн сурвалжилгаа сүргэж тэднэрийнхэн уянга сайхан дуунуудаас нь сонирхчихъя.

0: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхэн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөөрлөлийн нүхтүүдээ
2: байсалжи даяараа
0: гар гараа халуун

0: За сайн байна уу? Ханаас оролцож байгаа хэн нэгдэг дүүнер үлээ?
1: Агмаа өдөг зүүн сүнди.
0: Эн сургууль сурч байна уу? Хэдүгээр анаас оролцож байгаа?
1: Хоёр дор бах сургууль 4 он.
0: За өнөөдрийн уралдаан дан бол бас ятхтай дуусан тийм ээ? Ятхан сураад хэр удаж байна уу?
1: 2 жил илүү.
0: За өнөөдөр ямар дуутай ирлээ?
1: Шигшрөө. Таран хэрин агахан тавр тавр тавр тавр гэнэ хой тавн хэлхээ сэгшрээ сэгэр сэгэр сэгэр сэгэр гэнэ хой жучан хэрин агахан тавр тавр тавр тавр гэнэ хой жорган хэлхээ сэгшрээ сэгэр сэгэр сэгэр сэгэр гэнэ хой жорган хэлхээ сэгшрээ сэгэр сэгэр сэгэр сэгэр гэнэ хой
0: хай толж энэ дугааны одоо бас ингээд шууд дуулах болоод ятгтай дуулахад ятг хавсрагад дуулах нь бас идүү хүчтэй байсна
1: мэрэгжил хэрэглэн
0: аа мэрэгжил хэрэглэн тийм ба ятхан бас буруу дарахгүй байхыг хичээн дуудаа бас анхаарлаа тавина тийм ба хоёр тийшээ бас анхаарлаа тавьж байгаа тийм ирээдүйн одон гэдэг энэ уралдаанд одоо тэтгчээд оролцож байна
1: нэг оноос ихсээ 4 5 жил ирээдүйн одны уралдаанд оржээ хоёр анги байхад нэг удаа нэг дугаард орсон
0: өнөөдөр бол бас одоо газар газараас ирсэн олон найзтайгаа бас нэг тайсан дээр гарч уралдлаа шүү дээ тэгэхээр ямар сэтгэлдтэй байна
1: баярлж байна. Бас олон найзтайгаа танилцсан.
0: Таны дугаалан дууралцсан. Тэр найзуудын кан дуу дотроос чамд одоо хамгийн таалагдсан. Тэний тоглолт байсан уу?
1: Өндөр дундын ах өгч нарын дунд сонирхсон.
0: За баярлалаа. Тэгээд уралдаанд нь бас өндөр амжилт хүсье.
1: Баярлалаа.

0: болж байна. За сайн байна уу? Минт өнөр одоо хаанаас ирсэн хэн хэн гэдэг дүүнер вэ? Өөрийгөө урдаар танилцуулна уу?
1: Сайн байна хаа нөө, би бол Баран Баруун усунаас ирсэн алгархан байна.
2: Сайн байна хаа нөө, би бол Баран Баруун усны даван баргасаас ирсэн Айс байна.
3: Сайн байна хаа нөө, би бүр Баран Баруун усугаас ирсэн Гачуура.
0: Гурван дэх одоо анх удаа Сэлийн голд ирж байна уу?
3: Ир зөмрөөгүй.
0: Анх одоо Сэлийн голд ирээд ямар хөө санагдаж байна уу?
3: Сэлийн гол ноттой өнхөр гоё сайхан.
0: Өдөрнөдөө урдаанд одоо ямар ямар дуугаараа оролцсон уу?
3: Заргал чирэгсэн баяр гэсэн дуугаар оролцжээ. Өргөх нан нанасан залуу өрх, бурал дээцийн торгон бөөснас. Өөдөм хангай дамургын даатгах, ухаан тардын ариун жанслаас. Цэлмэг тэнгэрэсэн гарагдах, гэгэн томны ариун нэнэс. Цэлмүүн санаад, асан дүүрэлж, гэнэн жүрхний уян хай.

0: ямар гоё дуу л дээ. Уртын дууга одоо хэнээс сурсноо? Хүзэнээс ихтэй уртын дуу сурж ирсэн нь.
1: Би энэ жилийн ихнаас эхэлж сурсан. Жалгаахуу ахсаас сурж.
0: Уртын дуу одоо анх сурхад бас хэцүү байсан нь.
1: Тийм, сэ ихэр хэлэгэн эмсгэр хүү их хүчтэй байсан. Гэвч би гэртээ ирсээр баловсарсаар байж ягаад уралдаан даралцах хэр хэмжээнд орсон.
0: Тэгвэл одоо анх удаа бас уртын дуу дуулаад уралдаан даралцсан юм бай тийм ээ.
1: Тийм.
0: Энэ удаа тайсан дээр гараа сандарсан уу?
1: Тайсан дээр гарахаас өмнө баг сандар, тайсан дээр гараад сандар хаан байцгсан.
0: За миний дуу ямар дуугаар оролцсон уу?
1: Би нармай төсөн нутгаан дуулжээ. Оо лоолига давуулсан усны тинхэр хэртэ удам саруу нутаг.

0: Ямар гоё дуул чи. Өнөөдөр бас амар гоё хувцас өмсөцсөн байна шүү. Энэ хувцас онцгой л өнөөдөр ана уралдаан зэрүүлд ойсон уу?
1: Айтэ.
0: Гоё хувцас өмсөцсөн байна шүү мэдээ. За өнөөдрийн одоо уралдаанд оролцсон өөрөө хэр зэрэг ханамжтай байна уу? Хэрвээ 10 хайв гэж бодвол өнөөдрийн тоглолтоо өөрсдөө одоо хэд хэд хайв өгнө?
1: 9
0: хайв өгнө. За минь уу?
1: 9 хайв.
0: 9 хайв. Нөгөө нэг хайваны бас юун дээр алтчих та гэж бодож байна уу?
1: Би жалгаад илүү чармайз, эмсгэлэн илүү гүнзгий балагдсан.
0: Гурвуул одоо хэдүгээр оноос сурагч вэ?
1: Дөрөвдүгээр оноос сурагч. Дөрөвдүгээр оноос сурагч. Нэгдүгээр оноос сурагч.
0: Уралдаанд оролцож байгаа эдгээр одоо бүхэл найз нартай хандаад юу гэж ярмаар байна уу?
1: Бүгдээрээ сайн чармайчгай.
0: За баярлалаа. Өнөөдөр бас уралдааныхаа өндөр амжилтыг хүсье.
1: Баярлалаа.

0: Тэрэлцлийн хөөрхөн андууда уйрхэн тоглон найжлах нь танилцгийн найз нараа
1: хөөрлөлийн нүхтүүдээ
2: байсалжийн даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: За сайн байна уу? Мид ханаас ирсэн оролцож гэж юу?
4: Би Ортосын уушин гушуугаас ирсэн.
3: За энэ удааны дууны уралдаантаа одоо ямар дуутай ирсэн нь?
4: Дөрвөн уралдаантын дуу хар ирсэн.
3: Энэ дуугаа одоо хаанаас хижээ сурсан дуу юу?
4: Би Мандруа багшаас сурсан.
3: За энэ дуугаа одоо нэвтрүүлгээн сонсч чадвар нэрдэн бас нэг бадагдуулаа санарх болно.
4: Бүтэнэ.

0: 지하작은옷나라테레소
1: 은나얼드사르틴도요
0: 마
1: 얼야마리야마얼드사르틴도넛믿노
0: 자한샤르가
1: 아오
0: 포톤마
1: 사이엔도슨도가란바스얼울단템치엔얼치스노
0: 얼울치스에서
1: 얼인나타타얼치스인바니마Сая бодо бас тайсан дээрээс энэ ард сардын дууган дуулахад олонхын үүжигчүүд нь олонхын найзууд нь бидний өн дуугийг сонсчихсон гоч. Тэгээд бас дараас олон хүмүүс алаг дасчихсан. Ер нь бас дууган их сайхан дуусан. Баяр хүргэе дүүтэй. Ирээдүйн одоо уралдаанаа хэддэг жилдээ оролцсон. Уул нь оролцсон.
0: Уулд нь оролцсон.
1: Энэ жил бол анх удаа оролцож байгаа юм байна тийм ээ. За тэгээд уралдаанаа оролцоод ийм ал найд нартайгаа чуг одоо ийм том тайсан дээр уралдаад ямар төрөлдөлтэй байна?
0: Би баярлалаа. Сэтгэл дуудаг.
1: Газар газрын найд нарын кан дуугийн сансаад ямар санагдаж байна?
0: Мэд сахан сонгохтой байна. Унтуулах.
1: Чамд одоо хамгийн сэтгэлдэн таалагдсан танад болсон ямар дуу байсан бэ?
0: Нэг ногоон хүчтэй нэг хүн дуусан. Сахан дуусан. Би дуртай.
1: За тэгвэл дүүдэн бас уралдааныхаа өндөр амжилт хүсье.
2: Шидийн голын ардын араажуу

0: За сайн байна уу мэд уу хаанаас үргэлж ирсэн үү?
1: Эзнээ хошо.
0: Асаагийн
1: эзнээ хошо дэсэн.
0: Энэ удааны одоо 9-р удаа уралдааны онцгой хөлн зорж шилийн голд ирсэн үү? Хэзээ гарч ирсэн үү тхасаа?
1: Манус хохотоос ирсэн. Би хохот сургууль суугаад тэгэхэд аав ирээд тэгэхэд манус урдаа хөдөөд очоод тэгэхэд шилэнг орд байсан.
0: Өөрөө бол хохотоос сургууль сууж байгаа юм байна шүү дээ. Хэдгүүр анаас сурч аа?
1: Одоо 4-р он очих гэж байна.
0: Энэ удааны уралдаанд ямар дуутай ирсэн үү?
1: Хараад.
0: За хараад гэдэг дуугаан бас нэвтрүүлгээн сонсож байгаа найд нартаа нэг бадагдуулаа санарх болно.
1: Баянга

0: Яа илийн нот төгдөө яа.
1: Уулан бол бас одоо шилэн голоор ирж исэн нь.
0: Яаж өнгөрсөн?
1: Шилэн голд ирээд ямар сэтгэлдэлтэй байна?
0: Бүр сайхан байна.
1: Хавхсаар дэвья гэдэг шиг олон найзуудан бас танай алшаагаар айлсаж очив гэж бодож байгаа л байх та. Гэр насаагаар найзуудаа очоорэй гэж урно. Одоо алшаад очивол бас одоо ямар ямар сайхан зүйлүүд үзэж харж болдгоо нутгаан танилцуулбал.
0: Манусын нутаг тоорой мод очиж олно. Тэгэхэд бас асаачин бас яхан жоохон газар. Тэгэхэд тоорой модоос өөр тийм их юм байхгүй нэ.
1: Адаа Шилэн голд өчтөр ирсэн тийм ээ. Энэ удаа одоо уралдаа нам барчглаа. Бас Шилэн голын хаан хаагур тойрыг гэж бодож байна.
0: Би Шилэн голд ирээд тэг юм суудим бас яхан мэдгүй байна.
1: За тэгээд уралдаанд нь өндөр амжилт хүсье. Бас Шилэн голоор сайхан тарь сайхан надад яваарай.

0: Тэрэлцлийн хөрхэн андууда уйрхэн тавлан найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөрлдийн нүхтүүдээ
2: байсалжийн даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: Ханас ирсэн хэнийг хэлдэг дүүлээ?
4: Би чуучин хэлж ирсэн намуна.
3: Хэдгүйр анаа сарахчаа?
4: Би нүдгүйр ханаа сарахчаа.
3: Өнөөдөр ямар дууд уусна?
4: Харанхуу тэнгэрээс тавруу ирхэн сайхандаа туулын чингэрэ бэлчэрсэн нь тавруу жинаатан гойхандаа тавруу тавруу хүрхи тосын нүсэд алирдгийм түүндэг абүрдийн хуваа тамхан өнгөн төртөө юм наранжугийн тэнгэрээс насаа ишгэн сайханда ниндэн бэнтэй хангаад нин нэргэд сухан гойхандаа тахру тахру хөргий тосын нүсэд алирдгийм түүндэг абүрдийн хуваа тамхан өнгөн төртөө юм үлэн эдэй тэнгэрээс үргэж ишгэ сайханда өргөн мөштэй нутагд мэн үжимч нам хүн гайханда тавруу тавруу хөрхи тоосон цудал иртгийм тонглог өвөрдийн хуваа тамхан өнгөн төртөө юм дэндүү халийн тэнгэрээс дэргэд ирхэн сайханда дэнжин тансаг байгаад мэн дэрвэд нисхэн гайханда тавруу тавруу хөрхи тоосон цудал иртгийм тонглог өвөрдийн хуваа тамхан өнгөн төртөө юм.
3: Сайн дуугаа хэн зааж өгсөн?
4: Миний ээж зааж өгсөн.
3: Ээж нь бас олон олон сайхан дуу зааж өгсөн байх та. Өөр ямар ямар гоё дуу зааж өгсөн аа чи?
4: Өөр сайхан чинь юм даа.
3: Хэн дуугаа хөж өгж зааж өгсөн үү? Сураад хэр үдж гэнэ үү? Энэ удаана уралдаанд одоо чинь сурсан дуу юу эсвэл өөрөө сурсан байсан уу?
4: Өөрөө сурсан байх.
3: Тэгвэл дуугаараа бас өөр уралдаанд орж ирсэн үү?
4: Орсон. Цаасан.
3: Өөр Монголын цагаан сар үдшилтэд энэ дуугаараа орж ирсэн үү?
4: Орж ирсэн.
3: Аа, ямар маань тэгээ. За өнөөдөр бас ингээд дуундаа давхруулаад гоё ховчос эргээд бас гоё талгаан цэцэл дээр зүүцсэн байна. Энийн эмээ намж өгсөн үү?
4: Миний өмнө над яасан.
3: Аа, ямар гоё ховчос юм сэ. Тэгээд одоо 9-р од нэгдэг нь уралдаантаа хэддэг жилийн оролцож байна уу?
4: 2 жил.
3: Миний дуу чинь хэдгүйр ааны жилээ?
4: 1-р хаана.
3: Аа, тэгвэл чичрэлдээс эхлээд энэ уралдаанд оролцсон байж тийм ээ?
4: Чичрэлийн дүнд юм.
3: Аа. Тэр үед бас юугаар оролцож ирсэн юм бэ? Дуугаараа оролцож ирсэн үү? Эсвэл бас шүлэг уянгаж оролцож ирсэн үү?
4: Ганцхан дуугаараа.
3: За баярлалаа.
4: Магаа.
0: Шидийн голын ардын араа жирэмтүүдийн хорооноо багчууд бүгдэд жируулсан нэвтрүүлэг алтан өнөг. Агаарын долгоноор дамжин багчууд таадрын кан алтан сонирхтэн чимж учин жолгож байна.
5: Нэвтрүүлгийн энэ чагийн дугаараараа одон гэрэлэгч нь бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хөвгтийн урлагийн нарийн дууны шагналт уралдааны ахва талбайд хүрч бүх орны ил аймаг хотоос хүрэлцэн ирсэн авьяаслаг авьяаслаг дүүн нүрүүдэн суруулжилж тэднэрийн уралдаанд оролцсон төрөгдөлжич ямар сайхан дуунуудаараа тус удааны уралдаанд оролцсныг нэвтрүүлгийн сонсож байгаа хөрхөн дүүн нүрүүдэн хүрэж байна. Ингээд залгаад нэвтрүүлэгдэн анх

0: За сайн байна уу мид уу? Ханаас ирсэн хэн гэдэг дөө вэ?
1: Баянуур хотоос ирсэн хани гэдэг.
0: Уул нь шилэн годоор иржсэн үү?
1: Иржсэн.
0: Мөн 4 жилийн ирээдүйн хадны уралдаанд иржсэн үү?
1: Тийм.
0: 4 жилийн одоо ирээдүйн хадны уралдаандаа бас ямар тоглолтоор оролцсон үү?
1: Бас л рок.
0: Өөрөө бол одоо рок дуулдах сонирхолтой тийм үү?
1: Тийм.
0: Хөцөөгөөс эхлээд одоо рок дуугаа дуулж эхэлсэн үү? Ханаас ирсэн үү анх?
1: 7 наснаас эхлээд дуулсан. Би багш тусгаараа олсонгүй. Өөрөө дуулц сурсан.
0: Аав ээж нь жаасан уу? Эсвэл одоо багасаа төлөвс киногаас үзээд одоо рок дууд их сонирхолтой болсон уу? Яагаад энэ сэтгэлийн дуугийг сонирхож эхэлсэн үү?
1: Баг байхдаа өмнөд төлөвс үзэж өгөөд нэг өгөөч дуулж байсан. Тэгээ би
0: тэрийг үзээд гой санагдаад ийм тим сэтгэлийн дуугийг сонирхож эхэлсэн тийм ээ?
1: Тийм.
0: Өөр сэтгэлийн дууд болох уу?
1: Өөр ардын дууд болдог. Ардын дуунаа багш олсон.
0: Ардын дуу ямар ямар ардын дуу мэднэ?
1: 4 настай халуун, сар талын цэцэг.
0: 4 настай халуунаас нэг бадаг дуулаас сонсоно.
1: Болно.
0: За.

0: бас одоо дөрөв настай халуунаараа оролцсон ч бас хим байшгүй гоё дөлж. Яагаад бас ардын дугаараа оролцоогүй бас өөрийн дуртай рок дугаараа оролцсон аа?
1: Би одоо 12 настай болохоор миний хоол одоо Dusion Guards Disco хоолыг ховорч байна.
0: Ямар дуу дуусан бэлээ өнөөдөр?
1: Uptown Funk гэсэн нэртэй.
0: Энэ дуугаан бас өөрөө сурсан уу?
1: Өөд яхан жааж өгсөн.
0: За энэ дуугаан санах нэг балага ажилч.
1: This is the ice cold machine for and why go this one for some hot girls still that big starving while level it on the city got jack so much serum complex some so pretty.
0: Оо ямар гоё. Англи хэлтэй бас сайн байхаа.
1: Англи хэл дүнгэж на.
0: Ер нь одоо ийм англи дуунд төр илүү сонирхох бас англи хэлний хэр дүүш бас төшөлдөг байхаа тийм ээ.
1: Аа.
0: За баярлалаа. Тэгээд урдаанд нь бас өндөр амжилт төсөө.
2: Тэнцлийн хөрхэн андууда уйрхан тоглон найжлахын танилцгий найш нараа
3: хөрлдийн нүхтүүдээ
4: байсалжи даяараа
2: гар гараа халуулцъя.
0: За сайн байна уу? Ханаас ирсэн дүнрүүд вэ?
5: Хөгшөлтнөөс ирсэн бод юу?
6: Хөгшөлтөнд ирсэн туул.
0: За энэ удааны уралдаанд одоо ямар дуугаар оролцсон аа?
6: Бигэн дуу нутаг ортын дуу жи талын горгуулаар оролцсон.
0: За тэр дуугуудаас одоо нэг бадаг сонирхолно.
6: Жи

0: Ямар гоё тоо ди. Уртын тоо хөжигөөс их сурсан уу, хөнөөс сурсан уу?
1: Анх хоёроос өхлөө суржээ. Нэр ахшаа сурсан.
0: Яагаад одоо уртын тоос сурья гэж ботсон уу ихлээд?
1: Аа мөнгө уртын дууд болтгоо. Чөө ямарсийнхаа санагт.
0: Тэгээ аавынхаа нөлөөгөөс бол уртын дууд одоо дурбахтай болсон юм байна, тийм ээ? Өөрөөс ямар ямар уртын дуу мэднэ үү? Ер нь баран хөдөө уртын дуу мэднэ үү?
1: Нэрээ уух юм шиг наа. Аргаад болгоомжтой тохой.
0: Энэ удааны дуугааны хөжөө сурсан уу? Энэ удааны уралдаанд одоо жируулж энэ дууг сурсан уу? Эсвэл уулын сурсан уу?
1: Өөрн сурч хаясан аргад өнөнгөр бас ондон ажир юм шиг.
0: Таны дугайланд уртын дугаар оролцсон өөр хүмүүс бас байсан уу?
1: Бас бэна бэна. Нэг хоёр бий.
0: Тэр найзуудын кантогийн сансад ямар санагцсан уу?
1: Сайхан тэтгэнсийн дуусан сайвар сайхан.
0: За миний дуу ямар дугаар оролцлоо?
2: Бигэн дуу нутаг тарама.

0: Мэрээ.
1: Холын өнгөд ямар гоё вэ? Хөчөөд сурсан нь байгаа нь.
0: Сургуулийнхаа 10 садны уралдаанд нэг сурсан.
1: Баасан дунд багтай юу? Хөжигөөс эхэлж одоо тайсан дээр гарч дуулж эхэлсэн нь.
0: Дөөд нэгд орхолын Джаякас хөгжөө тэнгэр санаа сурсан.
1: Өөрөө одоо дууны мэрэгжлэр эвэ гэж бодож байна. Та хоёр бол Шилийн голд хэд удаа ирж байна?
0: Өнгийн цагдаа нөлөө ирдэг анаас нь.
1: Шилийн голд одоо ирсэн төрөгдөл ямар байна? Эсвэл энэ удааны уралдаанд оролцсон төрөгдөл ямар байна?
2: Ажаро Шилийн голд ажилласан яах вэ?
1: Хаа гур тарьсан уу? Юу юун сайхан санагдсан уу?
2: Сүмдөөр очсон.
1: Бизнес өмөр очсон байна. За баярлалаа. Шилийн голын ардын араа

0: За сайн байна уу минь дүү ханаас ирсэн хэн гэдэг дүү лээ?
1: Ордоос жатай.
0: За энэ удаандахаа уралдаанд ямар дуугаар оролцсон оо?
1: Хатан далай.
0: Энэ дүү нь ордоос ардын дуу юу?
1: Ма.
0: За энэ дуугаас нэг бодогдуулаа сонсох.

0: I'm bad I would try la la tereshoy
1: Оор ямар ямар дуу дуулгуу ардс ардын дуу олон мэднэ.
0: Нон хол од торон барах үе дуу лон тон хара ардж дава. Ная за тандан барах үе дуу тош хара ардж дава. Аяс мандансе хай вэдс тандансе хай эт ц бария дуу хай.
1: За баярлалаа, уралдаанд өндөр амжилт хүсье.
2: Танилцлын хөрхэн андууда уйрхэн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
3: хөрлийн нүхтүүдээ
4: байсалжи даяараа
2: гар гараа халуулцъя.
1: За сайн байна уу минь дөө? Одоо ханаас ирсэн үү?
5: Би Шинжаң Борталаас ирсэн.
1: Ямар холоос ирсэн? Хэн хэнтэйгээ ирсэн аа?
5: Аа, ээждээ ирсэн.
1: Гурвуулаа юутэ ирсэн аа? Өөрөө тэргийн залуудад ирсэн аа?
5: Галтрыгаа ирсэн.
1: Галтэргээр одоо нааш ихэр удаа явж гин аа?
5: Удаан явсан нь ба. Борталаас кохот орсон. Дахиад бас шилэн гол ирсэн.
1: Тэгвэл замда ядарсан уу минь дөө?
5: Ядарсан.
1: Яг үл энэ удааны одоо уралдаандаа жирод ирсэн юм байна тийм ээ? За энэ удааныхаа уралдаанд одоо ямар дуутай ирсэн аа?
5: Байна дээ сайхан.
1: Байна гэдэг сайхан гэдэг нь танай Борталын дуу юу? Шинжаардын дуу юу?
5: Борталын дуу.
1: За тэр дуугаас нэг бадаг дуулаа сонсгоно.

0: дуу байна. Нотог усан, санж мөрөөдсөн тийм дуу юм байна, тийм ээ. Бор талаас, тэр Шинжаас, тэр холоос бас шидийн голд ирээд энэ дууганд дуулах динка үйдэн сэтгэл нь их хөгссөн байхаа.
1: Хөгссөн.
0: Ямар сэтгэл төрсөн үү? Энэ нутгийн энэ сайхан Монгол дууганд дуулаад чамд ямар санагдсан уу?
1: Би баярлаж байна. Эндэр юусна миний сэтгэл баярлаж байна. Газар газар монголчууд танад баярлаж байна.
0: Шилийн голд анх удаагаа ирж байна уу? Хөжөө бочно уу? Уралдаанаа барангуутан шууд харин уу? Эсвэл бас 2 өдөр шилийн голоор тавирчгаа харин уу?
1: Энэ шууд харин бас нэг бисаа байна.
0: Хаан уралдхи?
1: Шинжаан хөвсөн.
0: Яг юу нэ уралдаан уу?
1: Жангар нэ уралдаар.
0: Минд одоо хэдийгээс эхлээд жангар хайлсан уу?
1: Матус сургуулда зааж байна, бас газаа үед бас зааж байна. Матус жангар хэлнэ, кэлчаа уурахгүй байна.
0: Жангараасаа нэг бадаг хайлаа сонсохтон.
1: Кэзэнэ цагтай болхула, газаа даллай дэч, чагчай юла байсан цагтай биши ю, хаду зандан модон чумбура мэдэ байсан цагтай биши ю. Тэшэнэрэ дэрэн, тэмэталай му санжи биши ю, төлө газар хүстэдэ байсан санжи биши ю. Өлхэнэрэ дэрэн, өхэртэлай му санжи биши ю, өндэр улан бухтала байсан санжи биши ю.
0: Бас өөр найзуудын тоглолт яас харсан байхаа тийм ээ уралдааны нь.
1: Сонслоо.
0: Чамд ямар санагдсан уу?
1: Сайхан байна. Миний сонсоо бас нэ баярлалаа.
0: За баярлалаа.
1: За баярлалаа.

бүжиг, жураг гэх дөрвөн төрлөөр явагдсан. Ингээд дууны урал дандан болж 58 нэрэс авьяаслаг дүнрүүд маань оролцсон. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бүх орны 6 дахь хугацааны ирээдүйн одон багчууд хүүхдийн дууны урал данд оролцсон хэсэг авьяаслаг дүнрүүдийнхээ сурвалжилгаас хөргөлөө. Ингээд дараагийн нэвтрүүлгээрээ тусуданы дууны урал дааны ирээдүйн одон, манглай одон, урлагийн одон, хүслийн одон, хошууч одноор ямар ямар авьяаслаг дүнрүүд тодорсон юм бол гэдгийг та нартаа хүргэх болно. Ингээ тухайн чагтан алдалгүй хүлээ авсансаарай. Тосолчийн нэвтрүүлгийг сорилжлын найруулж хөтлснээ одон гэрэл хинэгч Малис ерөнхий хинэгч бүрэнд дараагийн нэвтрүүлэгт дахин баяртай жалгахчихай. Баярлалаа.

0: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бүлэ аргийн уларлын 2026 оны 10 сарын 13-нд Билгийн уларлын Улаанмөрөн жилийн 9 сарын шинийн 4-н гаргийн 2-р урдаар уулгийн товчоо мэдэгдээ.
3: Энэ цагтаа
2: Чигийн улаан хорхойгоор бохирлгүй аж үсийг хөгжүүлнэх ширс мэдээллийн Чигийн улаан хорхойн орчил хэлхэнээс уламж ашиг хүртнэх 3 дугаар мөчлөг.
3: Ирээхүйд малжих хөрхөд Аражу телевизийн сүлжээ нэвтрүүлэн үйлдвэрлэл амьдралд дугам үжүүлж байх.
2: Улаан хамааралтын орон намрын уларлын өвс хатаж нөөчлөх хугацаанд их замхарал чаны амар түвшний халахвчийг бэхжүүлсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжилэн бичсэн Чигийн улаан хорхойгоор бохирлгүй аж үсийг хөгжүүлнэх ширс мэдээллийн Чигийн улаан хорхойн урчил хэлхэнээс уламж ашиг хүртнэх 3 дугаар мөчлөгийг сонсхийн. Манай аймагын Үхрийн баасы хуран авах Чигийн улаан хорхой тэжээнг үржүүлэх, нарлаг ичүүлэх, амихаг ясан сэргээх бохирлгүй аж үсийн хэлхэг бүрэлдүүлж, аж ахын үр ашиг, амихан үр ашиг ба нийгмийн үр ашиг хүртэж байна. Одоохонд авах хөшөөний хонгоргол болгосны баян хөгжил гачааны малчин сарнагийн Чигийн улаан хорхой тэжээг том хөлөмжөөсөн Чигийн улаан хорхойгон хураана. Энэ жил сарна Үр Мөнгөлийн Жиживан амьд утсын шинэлүүхэн чехтэн мөрөгжлийн хязгаардаг компанитай гэрээ тогтсон болохоор ажилчид Чигийн улаан хорхой болон оргоног бордуурын нарлага ялгаж байлаа. Энэ жил сарнагийнх 6 том хөлөмжнөөсөн бараг 4 тумгарай төгрөгийн орлого олох болно. Малчин сарна хэлэгтэн Чигийн улаан хорхой тэжээснээс нааши манай орлого тогтуунаар нэмэгдсэн. Өнөө жил би модон ажлын тал байдаг Өвөр Монголын Жиживан амьд утсын шинэлүүхэн чехтэн мөрөгжлийн хязгаардаг компанитай гэрээ тогтсон болохоор тэжээнг үржүүлсэн Чигийн улаан хорхой ба Чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан оргоног бордуурыг тус компани нэгдэлтэй худалдаж авна гэлээ. Өвөр Монголын Жиживан амьд утсын шинэлүүхэн чехтэн мөрөгжлийн хязгаардаг компани нь модон ажлын талбайн амьхын тэжээнг үржүүлэх суурин гажирт Чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан оргоног бордуурыг ашиглан гуажимс, ичин ногоо, чичиг ус, буудай зэрэг элжвэлийн тармалт тарьсанд ургалтын байдал нь энгийн хөрс шороод тарихаас илэрхээс сайн байлаа. Чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан оргоног бордуур нь хөрс шорох сайжруулах огсон үйлдэлтэй байдаг. Энэ байдал чиглүүлэн аймгийн шинэлүүхэн чехтэн мөрөгжил тариалан малааж ухаа ойн шугаа нутаг улчаар зэрэг 3 салаа мөчрийн хөн тусгай сэдвтэ судалгаа өрнүүлж Чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан оргоног бордуурын эсрэг гажрыг засах тал нутгийн амьхаг сэргээхэд хэрэгжилж байна. Одоохондоо аж ахуй албаа малч хөрөх туршин хэрэглэхэр дамжин малчин сарнаа Чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан оргоног бордуураар эсрэг гажрт хөвөн ураата чичиг туршин тариад амжилт олжээ. Авуу хошууны хонгоргол болгосны баян хөгжил гачааны малчин сарнаа суруулжлах хүлээхтэн Чигийн улаан хорхойн амьхаг ясан сэргээхэд маш ашигтай. Тачирцсан нутаг улчрыг ясан сэргээх бол миний хамгийн их хүсэл болно. Хойшд нэн улам малчдыг дайчилж, Чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан оргоног бордуураар тал нутгийн амь ахыг ясан сэргээ гэж бодож байна гэлээ. Чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан оргоног бордуурын ашиглан тарьсан байгалийн бүтээгдэхүүн худалдаачдын анхаарлыг татаж байна. Сурвалжлаг дунд сурвалжлагч Яг Шинжэнэ Илан Ван Олон улсын эрүүлжил савлалтын соёл жуулчлалын хязгаардаг компанийн ажилтнууд энд ирж шинэлэн байчаал хийж байхтай тааралдав.